Ауа райы мәліметі. Бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағы, Шығазы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы, Баянгүлін облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында аз мөлшерде жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Баянгүлін облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел төрінде 9-да 10 балл боран соғады, кей жерлерде құмды боран соғады. Бұратылау облысының шығысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысы, Қарамайлы қаласы Тянь-Шан тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығазы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы, Баянгүлін облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, шығыс Шинжаңда батыс торыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел төрінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаң көлемінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Оның 8-і күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір.

өтуде. Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санджы облысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы Байынғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан, Құмыл қалаларында аз мөлшерде жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның басым аумақтары Шығыс Шинжияда, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел төрінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кейбір жерлерінде қысқа мезетті құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпаты Тұрпан, Құмыл қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Хабарларымызды тыңдаңыздар. Жетінші айдан бері Шинжаның Сахара саяхаты үрдіс қызу өрлеуге көтерілді. Тұңчың саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілімше, Шинжаның Сахара түріндегі нысаналы жерлерін іздеу жиілігі алдыңғы айдағымен салыстырғанда өрлеуі 100%-дан асқан. Пайымбұлақ сахарасы сияқты көріністі үйіндердің есік билетіне тапсырыс беру жиілігі алдыңғы айдағымен салыстырғанда 55%-дан астам артқан.

Биыл алдыңғы жарым жылда Алатау сағасы шекара өткелінен кірген астық 678 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 97.5% артып, өрімжек кеденінің тұтас кеден аумағынан кірген астық жүк тасымал мөлшерінің 60%-дан астамын иеліп, өңірлік астық импорт ететін өзекті шекара өткелі орнықты иеледі. Таяуда Алатау сағасы шекара өткелін ауыстырып, тиеу қоймасында Россиядан келген бір топ атбас бұршақ көліктен түсіріліп болды. Қазір Алатау сағасы кеденіне қарасты аумақта шекарадан кірген астықты белгіленген бақылау басқару орнынан жиыны төртеу болып, астықты қалталау, бос астықты тексеру жұмысын бір уақытта үстіне алуға болады. Кемелденген сәйкестік атты бөлшектер жүк тасымал мөлшердің жедел артуына берік негіз қалады. Синжаң Әнжүн халықаралық зат тасымал өкілетті шекті серіктестігі кеденге мәлімдеу бөлімінің меңгерушісі Ян Мин, біз негізінен мал жемі болатын арпа, атбас бұршақ және зығыр дәні сияқты астық түріндегі заттарды өкілетті импорт етеміз. Былтырғымен салыстырғанда біздің импорт мөлшеріміз 30% айналасында артты. Ең тіке сезінгеніміз кеденнен өтудің тіпті тез, жұмыс тәртібінің тіпті де іркіліссіз болуы болды, деді.

Мемлекеттің шекарадан астық енгізудегі белгіленген шекара өткелі ретінде Алатау сағасы шекара өткелі өңірлік орын және саясат қабаттасқан абзалдыққа сүйеніп арнаның өнімділігін толық жарыққа шығарып еліміз ішіндегі астық азықтық май мәнерлеу кәсіпорындарын орнықты сенімді шикізатпен қамтамасыз етті. Астықтың жеткізілгеннен кейін шоғырлану айналымы тез болу талап ерекшелігіне қарата Алатау сағасы кедені затты алдымен кеденнің бақылау басқару аумағынан алып шығып кәсіпорынның белгіленген үйлесімді қамбасында уақытша сақтай тұру қолайлы үлгісін атқарып әр топтағы заттардың шекара өткелінде аялдау уақытын 5-7 күнге қысқартып кеденнен өту қаражатының 80%-ға жуығын үнемдеп алаңда үйіліп бастырылып қалуды өнімді жеңілдетті. Сонымен бірге тәжірибеқананың зерделі жүйесіне сүйеніп тексеруге жеткізу қарқынын жеделдету нәтижесін қайта айту сынды жалпы айналым желісінде түйір айналымды жүзеге асырып тексеру уақытын 30%-дан артық қысқартты.

Биыл алдыңғы жарым жылда Маралбас ауданының жедел жеткізу зат айналымы кәсібінің даму жағдайы орнықты жақсара түсті. Жергілікті орын пошта зат айналымы кемелді жеткізу торабына сүйеніп, жергілікті орындағы ерекше ауыл шаруашылық өнімдердің жер жерге сатылуына дем берді. Биыл алдыңғы жарым жылда Маралбас ауданының жедел жеткізуде қабылдау мөлшері 4 миллион 810 мың данадан, жөнелту мөлшері 350 мың данадан асты.

Таяуда Шинжаң өлкетас жолы 101-ші линиясын ұзатылған линиясы жол құрылысы нысаны ерекше үлкен көпірінің екінші нөмірлі тіреуін құю құрылысы табыспен аяқтап, өлшемдендіріп күтімдеу кезеңіне жаппай өтті. Бұл нысан межемен 2027 жылы салынып болады. Салынып болғаннан кейін Күйтін өзен аңғарындағы қатынас бөгеліп түбегейлі ашып Майтау-Күшар тас жолымен тұтасады.

Бірнеше күннен бері Янцзи ауданы Хора тауының етегіндегі Джунфэй шарап қоржасының 10 мың молық жүзім бақшасының жүзімі жинау мезгіліне өтті. Алысқа көз салсаңыз тұтасып кеткен шарап аштатын жүзім күлгін қастасындай самсып сабақтарды иіп тұр. Жұмысшылар аралығында арлы-берлі жүріп шеберлікпен үзіп, сұрыптап, аптүгілікке тиеп, тасымалап түгіліктері қайшалысып, жаңа жемістерді дереу сығу сейхына жеткізіп, құба дүзінің барлық жері мол өнім шаттығына шомды. Бұл арадағы жүзім жинау мезгілі 9 айдың орта шеніне дейін жалғасады. Шарап қоржасы әр күні 100-ден астам жұмыскерді үзу қызметіне қатынасуға ұйымдастырып, төңіректегі ауыл қалашықтардағы артық еңбек күштерді сондай-ақ сырт жерлерден келген жұмыскерлерді жұмыс істеуге баурайды. Ішінара қыстақ тұрғындары ұзақ уақыт жүзім бақшасында бұтау аптап, қарау сияқты жұмыс орындарында жұмыс істеп, орнықты кәсіптенуді және кірісті үздіксіз арттыруды жүзеге асырды.

Чонгфэй шарап коржасының егінчілікті басқарушысы Ян Жабылай деп таныстырды. Шарап коржасы жұмыскерлерге тегін жатақ әзірледі. Су, электр, отындық, газ түгелдей тегін. Көне қызметкерлер 2013 жылы зауыт құрылғаннан қазірге дейін осы арада 13 жыл жұмыс істеді. Олар осы мейірлі үлкен отбасын өте жақсы көреді. Әрі осы ортаны да жақсы көреді. Сырт жерден келген жұмыскер Өрьям Емет, бұл арада 10 жыл істедім. Жылдық кірісім 40 мың юан айналасында, осы арада жұмыс істеуді ерекше ұнатамын. Тұрмысым барған сайын жақсарып келеді деді.

Дәл қазір Пішен ауданының жүзім іркестірі кесіп пісіп базарға салынды. Жүзім жапырағын үзу сату қызметі де жаппай басталды. Бұл жүзім жапырақтары мәнерленгеннен кейін Греция, Түркия сияқты елдерге сатылып, жергілікті орынның жүзім жапырағы орама тамағының шикізатына айналады. Осы мезгілде Пішен ауданы Ләмжін қалашығының жүзім бақшасында қарбалас жағдай жарыққа шықты. Диқандар жүзім үзумен бірге жас жүзім жапырағын да үзуде. Өзгеше климат пен топырақ шарт жағдайының арқасында бұл арада өсіп шыққан жүзім жапырағы жұмсақ, шырынды, өте берік, ерекше сапалы келеді. Қазір Пішен ауданында 5 кәсіптік жүзім жапырағын мәнерлеу кәсіпорны бар. Олар сатып алу, мәнерлеу, сыртқа сату бір тұлғаланған кемелді кәсіп тізбегін құрып, жылдық мәнерлеу қуаты 17 000 тоннаға жетті.

Шинжаң Емиджа азық-түлік шекті серіктестігінің жауаптысы Закия Гүллитіп, серіктестіктің жүзім жапырағының шетелде сатылу мөлшері осы екі жылда біртіндеп артуда. Біздің 2025 жылғы өнім мөлшеріміз 2200 тонна айналасында, сатылу сомасы 26 миллион юаньнан асты. Биылғы тоқтан былтырғыдан 20% айналасында артты, деді.

Биыл Пішен ауданы 5000 молық жүзім сортын жақсартуды, 6800 молық сөре үлгісіндегі сапасын жақсартып, жаңалауды үздіксізлік елетіп, жүзім шарбашылығының бір өнімді көптілі жолмен сатуды жүзеге асырыпын елетіп, шарбалардың кірісін арттырып, байуын жебеді. Пішен ауданы Ләмжін қалашығының жоғарғы мәлі қыстағы партия бас ешейкасының шуджиі Пархат Жаппар. Жапырағын шетелге сатуда бүкілдей өлшемденген өндіріске сүйенеміз, сапаны сақтап, бұқараның тағы бір жақтан кіріс кіргізуіне мүмкіндік жасаймыз деді.

Радио тыңдармандар, Алтын Алқап бағдарламамыздың жексенбі күнгі кезегін осы араға дейін жалғастырамыз. Радио толқын арқылы сіздермен бірге болған Серік Құмарұлы. Аман сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 17-ші күні дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 5-ші күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады, температура 24-36 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты

0: мазмұндары.
1: Шенжан мол жасыл энергия және өңірлік орын абзалдығына сүйеніп, есептеу қуаты негізін үздіксіз бекемдеп, есептеу қуаты мен электрді сәйкесті дамытуды ілгерілетіп, жасыл есептеу қуаты жаңа биігіне жедел қадам тастады.
0: Биыл Жұңғы Қазақстан Қорғас халықаралық шекара селбестік орталығына кіріп шыққан жолаушы мөлшері 5 миллион адам реттен асты.
1: Манас ауданы қала бақшасының сапасын көтеріп, дәрежесін жоғарылатуды және саздық бақшасының экологиясын қалпына келтіруді бір тұтас ілгерілетіп, көрікті экологиялық картина салды.
0: Шинжан жедел жеткізушілердің достық көрініс құрылысын жедел ілгерілетіп, әр түрлі мейір жеткізу қызмет өтеу шебінен 2000-нан астамын құрды.
1: Станциямыздың құйғытқан жедел жеткізушілерге қамқорлық жасау мен қамтамасыз етуге мүмкіндік жасайғатты шолуы.
0: Бағыраш көлі балық аулаудың алтын мезгілін қарсы алды. Өндіру мен сату күсет болды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Басшы Си Цзиньпин есептеу қуаты негіздік құрылғы құрылысын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, санды мәлімет байлығын ашуды, пайдалануды және ашық ұстауды бірге игіліктенуді тереңдету керек деп баса дәріптеді. Биыл 4-ші айда ашылған Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросы мәжілісі 6 тор жоба құрылысын күшейтуді орналастырды. Есептеу қуаты торы, алты тордың бірі ретінде мемлекеттің жоғары деңгейлі стратегиялық орналастыруына енгізілді. Мемлекеттің шығыстың санды мәліметін батыста есептеу даму орайын мықты игерген Шинжан, мол жасыл энергия және өңірлік орын абзалдылығына сүйеніп, есептеу қуаты негізін үздіксіз бекемдеп, есептеу қуаты мен электрді сәйкесті дамытуды ілгерілетіп, жасыл есептеу қуаты жаңа биігіне жедел қадам тастады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі экономикалық техникалық ашу районына, Тутунхы районына орналасқан Вандян жасыл есептеу қуаты ғылым технология кәсіп бақшасы районымыз күш сала құрып жатқан еліміз өндірген есептеу қуатын шетелге шығару торабының өзекті чебі. Дербес зерттеп ашқан есептеу қуатын орналастыру текшесіне сүйеніп, бұл арада дүниежүзіндегі 3000-нан астам есептеу түйінімен оласып, 20,000-нан астам есептеу видео картын орналастырып, 80,000 тұтынушыға қызмет өтеп, кәсібі Россия, Шығыс Оңтүстік Азия, сондай ақ тұтас Орта Азия базарын шарпыды. Шинжан Джунка Лейнау зерделі есептеу ғылым технология чекті серіктестігінің аға инженері Уджи Хан тілшіге. Биыл жыл басынан бері есептеу қуаты текшесінің тұтынушылары 2025 жылғы сәйкес мезгілдегіден 3 есе жоғарылады. Таукен Циюэннің пайдалану мөлшері 100 есе жоғарылады. Шетелдегі Таукен Циюэннің қызмет өтеуі де көрнекті дамыды деді. Вандян жасанды зерде ғылым технология кәсіп бақшасын Шинжан Джунка Лейнау зерделі есептеу ғылым технология чекті серіктестігі айналымға салып, 1021 петалық есептеу қуатын іске қосты. Циюэннің жасанды зердемен бір жақты етудің және информация қалыптастырудың негізгі бірлігі. Сондай-ақ, қазіргі негізгі ағымдық ақы есептеу өлшемі. Цифр дәуіріне қадам тастағаннан кейін еліміздің күнделік циюэннің реттеу пайдалану мөлшерінің де еселеп артуын ілгерілетті. Циюэннің қалыптасуы есептеу қуатына жоғары дәрежеде сүйенеді. Ал электр қуаты есептеу қуаты айналымының маңызды негізі болмақ. Шинжанның мол жасыл жел жарық есептеу қуаты байлығына сүйеніп, биыл 7-ші айда бір белдеу бір жол токен шетелге шығару стратегиялық бірлестігі құрылды. Шинжан Джунка Лейнау зерделі есептеу ғылым технология шекті серіктестігі тізбек басы кәсіпорны ретінде ел ішіндегі басқа үлкен модел AI негіздік құрылғы кәсіпорындарымен бірлесіп құрып, Орта Азияға бағытталған өлшемді токен қамдау базасын сомдады. Бұл ел ішіндегі токен шетелге шығару саласының селбестік текшесі бостығын толтырды. Уджихан былай деді. Елшінің шығыстың санды мәліметін батыста есептеу қуаты торымен Орта Азия кадрес есептеу қуаты арнасын тұтастырып, Орта Азия базарын онан ары аштық. Қазір Қырғызстан, Өзбекстан, Қазақстан сияқты елдермен және қатысты кәсіпорындармен селбесуді, ұштасуды түйінді ілгерілетудеміз.
1: Синжаңның жасыл электр байлығы мол. 6-шы айдың соңына дейін электр торабының жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 267 миллион киловатттан асты. Мұнда жаңа энергия генератор агрегаттарының сыйымдылығы 173 миллион киловатт. Өзгеші жаңа энергия абзалығына сүйенген Синжаңда қазірге дейін 30 мың петаға жоқ зерделі есептеу көлемі тұлғаланып, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, Қарамайлы қаласы, Құмыл қаласы сынды төрт үлкен есептеу қуаты шоғыры негізінен қалыптасты. Қазір Санжы қаласындағы Синжаң пайғы ірі санды мәлімет кәсібін дамытуға қаржы осу серіктестігінің Әй-Әй қысқа фильм нысан бөлімінде қызметкерлер қысқа фильм көріністерін өңдеуге ден қоя кірісуде. Бұл кәсіпорын дербес жасаған қысқа фильм елесі сыртындағы ірі қысқа кескін текшелеріне шығарылды. Фильмнің әр сериясының уақыты 20-30 минут. Айына орта есеппен 80 қысқа фильм өндіреді. Синжаң пайғы ірі санды мәлімет кәсібін дамытуға қаржы қосу серіктестігі Әй-Әй қысқа фильм нысаны бөлімінің нысан группа бастығы Сонвен бір группада 5-6 адам, әр адамның өзіне тән арнаулы нысаны бар. Күнне орта есеппен 2 минут айналасында жасайды. Жуықтан бері нысан группамызға А жақ берген сенерия өте көп деді. Мол жасыл электр байлығымен үздіксіз бекемделген есептеу қуаты негізіне сүйеніп, Санжо облысының есептеу қуаты байлығы Бейжің, Тянжин, Хэбэй, Шаңжаң, Атырау сияқты ел ішіндегі өзекті есептеу қуаты торабымен төте ұласты. Жергілікті орынның өңірлік орын абзалдығын есептеу қуаты байлығын көздеген осы кәсіпорын санды мәліметке белгі қою және санды мәліметке қызмет өтеу өзекті кәсібіне терең ендеп, кәсіп көлем бойынша зерделі көлік жүргізу, табиғи тілдік үлкен модел, емдеу электрокардиограмма белгісі, Әй-Әй арқылы қысқа фильм жасау сияқты 10-неші салаға кеңейді. Синжаң пайғы ірі санды мәлімет кәсібін дамытуға қаржы қосу серіктестігінің орынбасары бас меңгерушісі Шаушаудың былай деді. Біз қолданып отырған есептеу қуаты өзіндік құнын Синжаңның сыртына салыстырғанда 20%-дық есептеу құны абзалдығына ие. Мульт фильмдеріміз көп тілді қамтиды. Мульт фильмнің шетелге шығарылу мөлшері 60%-ды ұстайды. Болашақта анағұрлым көп шағын тіл түрінде кәсіптерге кеңейтеміз. Биыл есептеумен электрді сәйкестіру тұңғыш рет үкімет қызметінен баяндамаға енгізілді. Мемлекеттегі есептеумен электрді сәйкестіруді түйінде сынақ ететін өлкір етінде Синжаң жасыл электр төмен көміртекті есептеу қуаты орталығының көлемін тәртіппен кеңейтіп, жаңа энергияны сол жердің өзінде жақын маңда қабылдауды жебеді. Сонымен бірге автономиялы районның бір тұлғалы есептеу қуаты торы бақылау өлшеу орналастыру текшесін жедел құрып, бүкіл елдің бір тұлғалы есептеу қуаты торымен жоғары өнімді ұштасуды жүзеге асырып, бүкіл елдің есептеу қуаты торымен белсене тоғысты. Жасыл электрді тіке жалғау Бақшы районы микро электр торы құрылысына сүйенген Синжаң есептеу қуаты айналымындағы энергия сарып болу өзіндік құнын онан ары төмендетіп, шығыс бөліктегі анағұрлым көп есептеу қуаты нысандарын Тянь-Шан алабында тиянақтандыруға тәртіппен жетектеп, жасыл есептеу қуаты танысқысын жарқыратты.
0: Қазір Синжаңның күзгі астығы дән алып өсудің шешуші кезеңіне өтті. Мемлекеттік электр торабы Синжаң электр күші шекті серіктестігі күзгі жиын-терінде арнаулы электрмен кепілдік ету әрекетін жаппай бастап, тұтас тізбекті электрмен қамдауды қамтамасыздандыру жүйесін орнатып, сенімді электр күші арқылы астықтан мол өнім алуды қорғады. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы Атыш қаласындағы егінші Абдулла Мәмет жоғары қуатты тамшылатып суару жабдығын жүгері атызын суаруға шұғыл қажет етті. Алайда бұған бұрынғы аумақтағы трансформатордың көтерімділігі жеткіліксіз болды. Мемлекеттік электр торабы Қызылсу облыстық электрмен қамдау серіктестігі оның қажетін білгеннен кейін ауыл шаруашылығына пайдаланылатын электрдің жасыл арнасын тез арада ашып, электрмен қамдау жобасын жасап, бұрынғы

0: белгіленген құрылыс мерзімінен 10 күн бұрын сыйымдылығын арттырып, электр жеткізді. Абдулла Мәмет: тамшылатып суару жабдығына электр сәтті жеткізіліп, егіс атызын суаруға кепілдік етілді. Егіс уақытын ақсатпады. Биыл жүгерден мол өнім алу тіпті де қамтамасыз етілді, деді. Жоғары өнімді электрмен қамдау барысы электр торабы қызмет өтеуін қыстақ қызмет өтеу көлеміне енгізу құрылысының арқасы болмақ. Биыл жыл басынан бері мемлекеттік электр торабы Шинжан электр күші шекті серіктестігі электр ақысын тапсыру, электрден пайдалану жөнінде ақыл кеңес беру, кінараттарды мәлімдеу, жөндеу, электр үгіті, ерікті қызмет өтеу сияқты 6 түрлі негізді қызмет өтеуді әкімшілік қызмет өтеу торабына жаппай енгізді. Қазірге дейін бүкіл Шинжанда электр торабы қызмет өтеуін қыстақ қызмет өтеу көлеміне енгізу қызмет өтеу түйіндерінің орны былтыр жыл соңындағы 960-тан 2296-ға көбейді. Күзгі жиын-терін кезіндегі электрден пайдалану қауіпсіздігіне туу бастан кепілдік ету үшін мемлекеттік электр торабы Шинжан электр күші шекті серіктестігі ауыл шаруашылығына саятын электрмен қамдау желісінің түйінді орнын арқау етіп, адам күшімен мұқият шарлау мен ұшу аппаратымен кеңістіктен шарлауды бірлестіру сынды стреволо шарлау тексеру үлгісін қолданып, желінің тозуы, электр қашуын қорғаудың күшін жоюы сияқты электрден пайдалану қауіпсіздігінің көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, жөнге салып, дақылдардың өсу мезгілінде электрден пайдалануын қамтамасыз етті. Мемлекеттік электр торабы Шинжан шаруашылық сауда қызмет өтеу орталығының орынбасар бас инженері, шаруашылық сауда ортасын басқару бөлімінің меңгерушісі Яң Жиде тілшіге: серіктестік тағы күзгі жиын-терін жалпы барысына қызмет өтеу тізбегін күш сала құрды дей келіп былай деді. Күзгі астықты жинап алғаннан кейін электрден пайдалану көтерімділігінің тез жоғарылау жағдайына қарата, біз қарастаумақтағы астық мәнерлеу, қамбада сақтау кәсіпорындарымен бірге бір бойынша қызмет өтеу механизмін алдын ала орнатып, арнаулы адам орналастырып, электрден пайдалану сұранысы мен нақты жоспарын ұсынып, электрден пайдалану жабдықтарының қауіпсіздігін тексеруді есік алдына жеткізуді өрістетіп, электрмен қамдауға қызмет өтеуді қамтамасыз ету жобасын ертерек ойдағыдай істейміз. Яңжиде: қазірге дейін мемлекеттік электр торабы Шинжан электр күші шекті серіктестігіне қарасты орындар ауыл шаруашылығына саятын 3378 желіні шарлап тексеріп, ауыл шаруашылығына саятын 9600-ден астам көмескі қатерді түзетіп, ауыл шаруашылығында суық ыстыратын, суаратын тұтынушыларына 811600 киловольт ампер электрді тыңнан көбейтіп жеткізді, деп таныстыра келіп былай деді. Біз астық қауіпсіздігінің өзекті міндетін тығыз арқау етіп, жер-жердің күзгі астықтың қауырт мезгілге шоғырландырмай өсіру, топқа бөліп жинау сынды ауыл шаруашылық істерінің ерекшелігіне жанасып, дән алу кезіндегі суаруға кепілдік ету, атызды баптау, қорғау, кәсіпорындар қамдауға кепілдік ету, көмескі қатерлерді оңау, шұғыл жағдайға төтеп беру, шұғыл жөндеу қызметтерін үздіксіз нақты игеріп, күзгі электрмен кепілдік етуден қамал алу мен қысқы ауыл шаруашылығына пайдаланылатын электрді алдын ала қамтамасыз етуді бір тұтас жоспарлап ілгерілетеміз.
1: Қорғас шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пунктінің санақ санд мәліметінде көрсетілуінше, биыл Джунго Қазақстан Қорғас халықаралық шекаралық селбестік орталығына кіріп шыққандар 5 миллион адам реттен асып, 5 миллион 120 мың адам ретке жетіп, джунголық шетелдік саяхатшылардың бір жерден дүниежүзінің затын сатып алатын өтімді нысаналы жеріне айналған. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Қазір саяхаттың қауырт мезгілі. Джунго Қазақстан Қорғас халықаралық шекаралық селбестік орталығының шекара саяхаты, шекара аралық саяхат, зат сатып алу саяхаты сияқты көп негізді кәсіпформасы елші сыртынан қыруар саяхатшыны өзіне баурап, әр күні орт есеппен орталыққа кіріп шығатын адам саны 30 мың адам реттен асып, ең жоғары болған бір күні күніне 36 мың адам ретке жетті. Шартараптан келген саяхатшылары дүкендері арасында қайшалысып, азық түлік, еңлік бұйымдары, қолөнер бұйымдар сияқты бажасыз тауарларды таңдады. Шанхайлық саяхатшы Чжан Ян көптеген көңілдегідей тауар сатып алғанын айтып, біз ел ішінде көрмеген көптеген тауарды көрдік. көптеген кәмпитті достарыма апарып беріп, ауыз тигіземін. Қорғаста тамаша жер екен деді. Осыға қарағанда қазір селбестік орталығына 200 неше бажысыз кәсіпорын мен 2000 неше саудагер ірге теуіп, Джунго, Орта Азия және Еуропа елдерінің 10 мыңға жуық тауары жиналған. Селбестік орталығының саудагері Линза Шуан тілшіге қазір саяқаттың қауырт мезгілі. Әр күні еліші сыртындағы қыруар аларман дүкенге келіп зат сатып алады. Біздің сауда сомамызда ұқсас мезгілдегіден бір есе артты деді. Қорғас шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу 6-шы әтіретінің жетекшісі Чан Ляңбо өрті сартқан жолаушылар дегінің қажетін қанағаттандыру үшін Джунго Қазақстан Қорғас халықаралық шекара селбестік орталығының бірлесіп тексеру залы 32 адам күшімен тексеру арнасын және 22 тез тексеру арнасын жаппай ашты деп таныстыра келіп былай деді. Жолаушылардың кеденнен жоғары өнімділікпен өтуіне кепілдік ету үшін пункітіміз ілгерінді кейінді қауырт кезге соқпай кеденнен өткізу, кеденнен өту уақытын ұзарту, алдын ала келісіп, кеденнен өткізу сияқты қолайлы шараларды алға қойып, селбестік орталығындағы саудагерлер мен жолаушыларды қауырт кезге соқтырмай тексеріп, өткізіп, шекара өткелінің кеденнен өту өнімділігін анағұрлым жоғарылатты.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 15-ші күні Джунгоша осы замандандырудың жасыл негізін бекемдеуді негізгі тақырып еткен 2026 жылғы мемлекеттік экологиялық күні Шинжан негізгі алан қимылы Алтай қаласында өткізіліп, желедегі мен желеден тысқарыны бірлестіру өзара ұштастырылған үгіт формасы арқылы жаңа дәуірдегі Шинжанның экологиялық өркениет құрылысының сүбелі табыстары шоғырлы әйгіленді. Осы ретті негізгі алан қимылында саясаттық үгіт лексия, жетістіктерді әйгілеу, тәжірибе ауыстыру сияқты буындар орналастырылып, экологиялық жүйені қорғау қалпына келтіру, экологиялық өнімдердің құнын кәдеге жарату, кәсіп саласының жасылға бұрылыс жасауы сияқты жақтардағы әмәлияттық табыстар жаппай бейнеленді. Алтай аймағы Шинжан бойынша мемлекеттік экологиялық өнімдердің құнын жүзеге асыру механизмі сынақ түйініне таңдалған бірден бір аймақ. Көптеген аудан қала мемлекеттік экологиялық өркениет құрылысынан үлгі көрсету районы және Тұнықсу Жасылтау бағалы байлық әмәлияттық жаңалғашу базасы болып бағаланған. Қимыл алаңында Алтай аймағы экологиялық өнімдердің құнын жүзеге асыру механизмін түйінде сынақ ету құрылысының тәжірибелері мен өнімділігі жөнінде ауыс түйіс жасап бөлісті. Тұрпан қаласының Гаучаң районы, Текес ауданы сияқты жерлерде экологиялық мәдениет пен саяхатты тоғыстырудың, экологиялық құнды кәдеге жаратудың типтік мысалдарын жеке-жеке таныстырды. Оқысуға қарағанда 14-ші 5 жылдықтан бері Шинжан түйінді салаларда энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын төмендетуді жедел ілгерілетіп, бірлік GDP энергия шығынның жалпы төмендеу мөлшері мемлекет белгілеген нысанаға жетіп, көмір қышқыл газын ығыстыруды тізгіндеу, көмір қышқыл газын бейтараптандыру және бір қосылған ән саясат жүйесін орнатуды орындады. Жаңа энергияның даму беталысы тебінді болды. 2026 жылы 6 айдың соңына дейін Шинжан электр торабының жаңа энергия генератор агрегаттарының сыйымдылығы 173 миллион киловаттқа жетіп, Шинжан электр торабының бірінші үлкен электр қайнарына айналды. Шөлейттенген және құмайттанған жер ауданында қос азаю жүзеге асып, жалпы ұзындығы 3046 километр келетін дүние жүзіндегі ең ұзын құмды шөл экологиялық қалтқысы сәтті біріктіріліп, көрікті Шинжанның жасыл түсі барған сайын көрнектілене түсті.
1: Манас ауданы қала бақшасының сапасын көтеріп, дәрежесін жоғарылатуды және саздық бақшасының экологиясын қалпына келтіруді бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, қалада су, суда қала болған, қала мен су бір тұлғаланған көрікті экология картинасын салды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Манас ауданындағы Шихай бақшасына барсаңыз, жасыл өсімдіктер жайқалып, су жүйесіндегі су іркіліссіз ағады. Суға жақын көрініс тамашалау кеңістіктері тұрғындар мен саяхатшыларға ыстықтан сақтанып, салқындайтын, сейіл серуен құратын тамаша орын әзірлеп берді. Бейжіңдік саяхатшы Шын Гуахуй осы көлдің жанына барсаңыз, сон чама көркем, көңіліңіз жай табады. Осы арада сейілдеп жүрсеңіз, ерекше жақсы болып қаласыз, деді. Қазір Манас мемлекеттік саздық бақшасы жасыл желек жамылып, тұнық су айдыны мен тұтасқан қамыс қопалар жанды экологиялық картинаға айналған. 2011 жылдан бастап, Манас ауданы егістікті жайылымды, көлшікті саздыққа қайтарып оңауды үздіксіз ілгерілетіп, экологиялық су толықтау, өсімдік жамылғарын қалпына келтіру, қоршап өсіру сияқты шараларды сәйкес атқарып, саздықтың ауданы 40 мыңдан 110 мыңға кеңейіп, бақшадағы жыл құстары тобының көлемі зор дәрежеде кеңейді. Биыл саздықта тіршілік ететін су құзғыны, шағала, аққұтан сияқты 13 түрлі құстардың көбейген жалпы мөлшері 30 мыңға таяды. Манас мемлекеттік саздық бақшасын басқару мекемесі кәсіп саласы бөлімінің кадры Хэши Шаң былай деп таныстырды. Біз назарды саздық су жүйесінің сапасын жоғарылатуға шоғырландырып, экологиялық су толықтауды ғылыми орналастырып, тоған жүйесін аршып, алуан түрлі өсіру қайраңын қалыптастырып, судың баянды айналымын қамтамасыз етіп, түсті құтан, сұңқылдақ аққу сияқты сирек кездесетін бағалы су құстарын үздіксіз қайта оралуға баурадық. Келесі қадамда біз саздықпен қала районының су жүйесінің өзара байланысын ілгерілетіп, тұтас өңірлік су байлығын айналмалы орналастыру жүйесін кемелдендіріп, су организмдерінің тіршілік ортасын үздіксіз сапалландырамыз. Манас ауданы Манас өзенінің Тасырқай өзенінің мол су байлығы басымдығына сүйеніп, өзендерді қалаға бастау инженериясы арқылы оңтүстік солтүстік қала райондарының су жүйесін тұтастырды. Жергілікті орын 300 миллион евродан астам қаржы қосып, Шихай бақшасы, жүзім чарабы бақшасы, Фэң Минху бақшасы сияқты 6 үлкен ерекше тақырыпты бақша құрды. Түрлі шағын бақша, көше бұрышындағы ұсақ саяхат бақшасы қала районына таралып, қаланың жасылдану мөлшері 45.18%-ға жетті. Манас аудандық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі, қала басқару жалпылық қызмет өте орталығы, бау-бақша бөлімшесінің кадры Цау Дуң былай деді. Қаланың айналма су жүйесін тұтастырып, әрқайсы үлкен түйінді бақшаларда ұдайланған ағын су айналымын жүзеге асырып, қала районының жасылдану сапасын үздіксіз жоғарылаттық. Біз шағын ұсақ саяхат бақшасы құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, суға жақын жаяулар жолы сияқты сәйкесті құрылыларды үздіксіз кемелдендіріп, қаланың су торабы байлығын жандандырып, қаланың экологиялық кеңістігін кеңейтіп, бұқараның үйінің іргесінде суы тұнық, жағасы құрақ, экологиялық тиімділіктен игіліктенуіне мүмкіндік жасаймыз.
0: Биыл жыл басынан бері Шинжаң жедел жеткізушілердің достық көрініс құрылысын жедел ілгерілетті. Қазірге дейін 36 достық көрініс нысаны жоспарға алынып, түрлі мері жеткізу қызмет өтеу чебі 2000-нан асып, қала ауыл әлеуметтік аумақтарын, зат айналымы бақша райондарын, чегара өткелдерін, көрініс өңірлерін қамтыған 15 минуттық мері жеткізу қызмет өтеу шеңбері алғаш қадамда қалыптасты. Енді станциямыздың тілшісі Гаумыңхуйдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі қаласы Теншан районындағы Вәңкі Фейцуй Тендяу шағын аумағында 700 отбасыдан астам тұрғын бар. Бұрын жедел жеткізу мотоциклдері шағын аумаққа кіруде адам мен мотоциклдің аралас жүру сынды қауіпсіздік көмескі қатері бар болатын. Бұл шағын аумақ мотоцикл мінушілердің арнайы тоқтату сызығын арнаулы сызып, жедел жеткізушілерге зат жеткізетін шағын итергіш және велосипед дайындады. Жұңтың жедел жеткізу Теншан районы 2-ші бөлімінің жедел жеткізушісі Долқын Худжи тілшіге былай деді. Олар есік алдына зат алу арбасы велосипед сияқтыларды қойыпты. Мен жедел жолдаманы жеткізіп бергенде кейбір үлкен жолдамаларды зат сатып алу арбасымен жеткізіп беремін. Ұсақ жолдамаларды велосипедпен жеткізіп беремін. Меніңше өте ыңғайлы, өте қолайлы. Уақыт күш үнемдейді. Биыл бүкіл Шинжаңның жер-жері соңғы буындағы жеткізу олқылықтарын күш сала толықтап, көне шағын аумақтардағы ғимараттардың белгісі анық болмау, ғимарат табу қиын болу сияқты қиын түйіндерге қарата, Үрімжі қалалық пошта басқару мекемесі мәлі үй мүлік басқару орындарымен бірлесіп, шағын аумақтағы ғимараттардың есік тақталарының кіру шығу есігі информацияларын бір-бірлеп тексеріп, шағын аумақтың электронды көрсеткіш картасын ашып, жедел жолдаманы жеткізу қарқынын тездетіп, өнімділігін арттырды.

0: Әлі Қазақ автономиялы облысы Назарды зат айналымы Бақша районы, чегара өткелі сауда шеңбері, қала әлеуметтік аумағы сияқты жедел жеткізу кәсібімен шұғылданушылар жиналған өңірлерге шоғырландырып, демалыс қызмет өтеуі, ақылдасып кеңесу, үйрену ауыс түйісі бір тұлғаланған жалпылық қызмет өтеу шебін қалыптастырды. Құлжа қаласы Фулуң зат айналымы бақшасында жедел жеткізу кәсібінің партия мен бұқараға қызмет өтеу орталығы ауыз су, қол фонды зарядтау, киім кешектерді жуу сияқты негіздік қызмет өтеумен қамдаудан сырт, жедел жеткізушілермен кеңесуді ұдайландырып өрістетті. Жедел жеткізушілер жеткізудегі қиын мәселелерді үстінде аңыс етті. Бақша районы кәсіпорын жауаптылары шешу жобасын бетпе-бет ақылдасады. Шинжан Шүнфің тез тасымал шекті серіктестігі Құлжа өткірмеліп тасымалдау бекетінің айналым басқарушысы Жан Жынган, жедел жеткізушілермен кеңесу біз сияқты жедел жеткізушілердің қызмет барысында жолыққан талап тілектерін жеткізуді, қатысты тараулар тұғырына тіке жалғап, жедел жеткізу барысында жолыққан қиыншылықтар мен мәселелерді тікелей шешуімізге мүмкіндік жасады. Бұл жедел жеткізушілерді тәуелділік сезіміне бөлеп, қызметті тіпті де тыңғылықты істеуіне мүмкіндік жасады, деді.
1: 8-ші айдың 14-ші күні Хотандағы тұңғыш жаңа кәсіптену күйі жұмыс ұйымы бірлестігінің Фың Чау тәжірибесі заңдық қызмет өту пункті Хотан қаласында маңдайшалық ашып, іске қосылып жедел жеткізушілер, бұйыртпа жеткізушілер сияқты жаңадан жұмыстанған қауымға жақын маңда қолайлы заңдық қызмет өтеді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бұл заңды қызмет өту пункітін Хотан аймақтық жұмыс ұйымы қазіргі бар жұмыс ұйымы аялдамасы чебіне сүйеніп құрды. Назарды жаңа кәсіптену күйіндегі еңбекшілердің құқығын қорғау қажетіне шоғырландырып, жұмыс ұйымының қызмет өту бұрышына дейін ұластырды. Пункетте тұрақты тұратын заң қызметкерлері үстінде ақыл кеңес беру, еңбек даушары, еңбек ұқық мүддесі сияқты қатысты мәселелерге егжей-тегжейлі жауап береді. Бұйыртпа жеткізуші Абдунаби Абдухим тілшіге, бұрын бұйыртпа жеткізу барысында еңбек даушары ұқық қорғау жағындағы қиын мәселелерге жолыққанда қайда барып көмек сұрайтынымды білмейтінмін. Қазір есік алдында ақысыз ақыл кеңес алуға келісуге болады. Көңілім орнығып қалды. Менде жанымдағы бұйыртпа жеткізуші, жедел жеткізуші кәсіптестеріме бірер іске жолыққанда заңды түрде ұстамдылық пен ұқық қорғауын ескертемін, деді. Хотан қалалық бас жұмыс ұйымы көмектесу сүйемелдеу бөлімінің қызметкері Айнигар Нәбижан жаңа кәсіптену күйіндегі еңбекшілер қала айналымында кем болса болмайтын маңызды күш. Болашақта жаңа дәуірдегі Фың Чау тәжірибесін жұмыс ұйымының ұқығын қорғауға қызмет өтеу қызметінен тоғыстыруды үздіксіз ілгерілетіп, заңды қызмет өтеу пункетінің жұмыс жүргізуді басқару тізімін кемелдендіріп, қызмет өтеу мазмұнын кеңейтіп, қызмет өту өнімділігін жоғарылатып, жаңа кәсіп күйіндегі еңбекшілердің ұқық мүддесін қамтамасыз ету қызметін нақты, егжей-тегжейлі істеп, жұмысшы қызметкерлердің ұқығын қорғауда ең көп болғанда бір рет баруын жүзеге асыруға күш саламыз, дей келіп, бұл арада жұмысшы қызметкерлер қайшылықты жарастыру, заңдық көмек алу, заңдық кеңес алу, бақылау тексеру, әділиялық қызмет істеу, сондай-ақ заңды үйрену, заңды жалпыластыру сияқты жан-жақты қызмет өтеуден игіліктен алады. Қажет болса болғаны көпшіліктің осырға келіп көмек сұрауын кез келген уақытта қарсы аламыз, деді.
0: Төменде станциямыздың құйғытқан жедел жеткізушілерге қамқорлық жасаумен қамтамасыз етуге мүмкіндік жасайғатты шолуын назарларыңызға ұсынамыз. Жаңа кәсіптенген қауым қала айналымындағы капилляр қан тамыр есептеледі. Олар үлкенді кішілі көшелерде арлы-берлі шапқылап, сан мыңдаған отбасының күнделікті қажетін жалғастырғанмен, алайда еңбек ұқық мүддесі оңай зиянға ұшырау, арыз-арманын жеткізу арнасы іркіліссіз болмау, қызмет қамтамасыздығы жетерсіз болу сияқты реал қиыншылықтарға да дөп келіп отыр. Осы бір топқа қамқорлық жасауды тек бір стакан су жеткізу, бір рет тыныстату деңгейінде ғана тоқтатып қоюға болмайды. Олар қатты бөлшектен жұмсақ бөлшекке, тұрмыстан ұқық мүттеге дейінгі жүйелі қамтамасыздандыруды тіпті де қажет етеді. Шинжан қала мен ауылды

0: қамтамасыздандыру торын тоқуда.
1: Кеншенді мейірге бөлу, Синжанға көмектесу іздері.
0: Хунанның 11-ші топта Синжанға көмекке келген емдеу әтіретінің мүшелері қызмет орнына келген 2 айдан астам уақыттан бері тез арада қызмет күйіне өтіп, көптеген түйінді пәндер бойынша селбесіп, диагноз қойып, емдеу жүргізіп, үйірме құрау үлгісіндегі емдеу жағында Синжанға көмектесіп, әр ұлт бұқарасының саламаттық қорғаныс шебін бекемдеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Хунаннан Синжанға жаңа бір топта көмекке келген емдеу әтіретінің 58 мүшесі, жүрек қан тамыр, өспе, әреттегі сыртқы аурулар бөлімі, ішкі секреция сияқты түйінді пәндерді қамтыды. Жүрек ішкі аурулар бөлімінің мамандары шипаханаға келген күні 8 операция жасады. Күтімдеу мамандары дереу әрқайсы бөлімдерді аралап тексеру зерттеу жүргізді. Көп пән ұжымы күрделі, қатерлі, салмақты ауруларға бірлесіп диагноз қойды. Хунаннан Синжанға көмекке келген кадр, Тұрпан қалалық халық шипаханасының бастығы Оуяң Үй. Үйірме құрау үлгісіндегі Синжанға көмектесуді, өңірлердің сәйкесуін ілгерілетіп, маман жіберуде көптеген құтқару емдеу тізбегін қалыптастырдық. Бұл Хунандағы үлкен артқы шептің ден қоя орналастыруы деді. Тұрпан қалалық халық шипаханасы жергілікті орындағы бірден бір 3А дәрежелі шипахана. Бұрын күрделі науқасқа шалдыққандар Үрімжіге барып емделетін. Таяуда 59 жастағы Өкілхан Абдрахман Хунан Синжан шипагерлерінің сәйкесуінде құрсақ қуысы айнасы мен бауырдың бір бөлімін кесіп тастау операциясын сәтті жасапты. Науқастың отбасы мүшесі Бахаргүл Қопыр үлкен жарақат алмады. Қазір қалпына келуі біршама жақсы. Хунандық мамандар болған соң біз ерекше алаңсыз болдық деді. Күнделікті емдеу барысында Хунан Синжан шипагерлері науқас мысалдарын ұдайландырып, бірлесіп зерттеп талқылап, нақты істеп көрсету арқылы тәрбиеледі. Бауыр жылауығы ауруы жергілікті орында көп туылатын ауру. Бұрын жергілікті орынның сыртқы аурулар операциясында науқас үлкен жарақат алатын, қалпына келу периоды ұзақ болатын. Синжанға көмекке келген мамандар жеңіл жарақат технологиясын ала келіп, операция ой желісін қолма-қол үйретті. Қазір шипахананың жеңіл жарақат операциясының салыстырмасы 90%-дан асты. Тұрпан қалалық халық шипаханасының әреттегі сыртқы аурулар бөлімінің шипагері Әділ Әнуар былай деді. Ұстаздың жетекшілігінде біз қазір операцияны жеңіл жарақат алдырып істейміз. Кішкене тесік ашуға болса, үлкен жарақатпен операция жасамаймыз. Бізге ала келгені тек технология жағынан алға басуған емес, онан да маңыздысы науқастардың ауру азабын жеңілдетудегі ұстаным. 1998 жылдан бастап Хунан өлкесі Тұрпанға бағыттамалы көмектескеннен бері Хунаннан 535 емдеу қызметкері ілгерінді кейінді осы оттал қапқа келді. Синжанға бағыттамалы көмектесу ұжымы күрделі салмақты аурулардан қамал алып, негізгі сатыға барып қызмет өтеп, ерекше арнаулы бөлімді күшейтіп, жергілікті орын үшін тұтас өңірлік емдеу қамтамасыздандыру торабын нығайтты.
1: 8-ші айдан 10-ші айға дейін Бағыраш көлінің күзгі балық аулаудың алты мезгілі. Қазір көл районы жаппай балық аулаудың қауырт мезгілін қарсы алды. Балықшылар қайықпен көлге шығып, ау жайып, мол өнім алды. Кемежайдағы сауда жанданып, өндірумен сату күсет болды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. 8-ші айдың 15-ші күні таңертең ерте Бағыраш ауданының балықшысы Дөңян Чин балықшылық кемесімен күнгейді бетке алып, көлдің ортасына қарай жолға шықты. Балық аулайтын жерге жеткенен кейін Дөңян Чин мен жұмысшы достары бір күн бұрын жайған көлдегі ауды тартып, аудағы балықтарды кеме бөлбенсіне төкті. Әп сәтте балықтар тайша тулап, су тамшылары жан жаққа шашырай жөнелді. Дөңян Чин былай деді: «Биылғы күзгі балық аулау енді ғана басталды. Бұл біздің екінші рет кемемен шығып балық аулауымыз. Біз таңертеңгі сағат 6-да көлден балық ауладық, ауға ілінген балықтың мөлшері жаман емес. Негізінен сазан, боз балық, дөңмаңдай, шыбар дөңмаңдай 400-500 кг айналасында өнім алдық». Таңсәрден бастап балық аулауға шыққан балықшы кемелер кемежайға мол өніммен оралды. Кемежай сауда алаңында балықшылар тез арада балықты түсіріп, сұрыптап, тараздан өткізді. Көлдің жаңа

0: өнімі айрықша сапалы еді. Жер жердегі саудагерлер тұрақты орында тұрып сатып алып, дер кезінде автокөлікке тиеп сыртқа жөнелтті. Бұл өніммен Шинжаңның жергілікті сауда сарайларындағы ерен базарларын, ауыл шаруашылық сауда базарларын, асту дүкендерін қамдап қана қоймай, Шинжаңның сыртындағы базарларға да сатты. Бағыраш ауданының су өнімдерін сататын саудагері Лю Ху Чың былай деді. Бүгін 300 килограмнан астам балық тиедік. Бағыраш көліндегі боз балық, сазан, табан балық сияқты балықтардың сатылу мөлшері жақсырақ. Бағыраш көліндегі балықты қарсалу дәрежесі өте жоғары. Кеме жайға шыққаннан кейін бұл балық қысқа уақыт ішінде Шинжаңның іші сыртына сатылып болады. Бағыраш көлінің су айдыны 1600 шаршы километрден асады. Ол еліміздегі ең үлкен ішкі құрлықтық тұщы көл, әрі Шинжаңдағы ең үлкен балық шаруашылығы өндіріс базасы. Бағыраш көлінің тұнық суын ойдағыдай қорғап, балық шаруашылығы байлығынан баянды пайдалануды қамтамасыз ету үшін Бағыраш ауданы су организмдер байлығын қорғауды Бағыраш көлі су айдынның экологиялық ортасын жақсартудың маңызды чарасы етіп, балық аулауға тыйым салу мезгілінде арнаулы жөнге салу, жасанды жолмен көбейтіп қоя беру сияқты бірқатар шараларды атқару арқылы Бағыраш көліндегі балық түрлері шоғырының санын өнімді арттырды. Бағыраш аудандық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесі ауыл шаруашылығы жалпылық заң атқару әтіретінің бірінші дәрежелі заң атқарушы қызметкері Изғаржан Илхан былай деді. Біз 112 күн бойы көлде балық аулауға тиім салу, чекті мөлшерде аулау, ау жабдықтарын арнаға түсіру, үлкенін аулап, кішісін қоя беру сияқты түзімдерді қатаң тиянақтандырдық. Тынықтыру, күту арқылы бейіл балықтың тұтас сұлғалық жағдайы орнықтылық барысында жақсарды. Таяу жылдардан бері көл өңірінің су экологиясын жан-жақты жөнге салудың үздіксіз ілгерлеуіне ілесе, су сапасы орнықты жақсарып, балық түрлері де жыл сайын көбейді. Қазір Бағыраш көлі өңірінде 32 түрлі су өнімі бар. Жылдық өнім мөлшері 5000 тоннадан асады.
1: Жұңғы құрылыс тобы 4-ші құрылыс инженериясы шекті серіктестігі Теншан әуежайы энергия орталығы нысанының бас инженері Құрманбек Ермекұлы мен әйелі Айна Мұратқызы шағын отбасы арқылы ұлы сүйіспеншілікті жеткізіп, жаңа дәуірдегі жастардың жауапкершілігі мен борышын әйгіледі. Енді станциямыздың тілшісі Жан Йыңның хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Құрманбек Ермекұлы нысанның бірінші шебіндегі жабдықтарды тапжылмай шарлап тексеріп, Үрімжі Теншан әуежайының электрмен қамдау және тоңазыту жүйесінің орнықты айналымын бар күшпен қамтамасыз етті. 2020 жылы Джунго геология дашөсінен оқу тауысқан ол, Бейзин Дашин халықаралық әуежай құрылысына қатынасқандағы бағалы тәжірибелерін ала Теншан әуежайының энергия орталығы нысаны құрылысына атсалысты. 2024 жылы 5-ші айда бұл нысан әуежай құрылысы инженериясының пайдалануға берілген тұңғыш жеке тұлғасына айналып, кейінгі әуежай ғимаратының машина электр жабдықтарын орнатуға және жабдықтарды сынауға берік негіз қалады. Қызмет қарбалас болғандықтан Құрманбек Ермекұлы әйелі Айна Мұратқызымен көп кездесу бола бермейтін араласу барысында бірін-бірі түсініп бір-біріне серік болып, бақытты шағын отбасын қол ұстаса құрды. Құрманбек Ермекұлы тілшіге өзінің үртіс 4 жыл бойы көктем мерекесін өткізуге үйіне қайтып көрмегенін, әйелінің қолдауымен берген бодауына ерекше алғыс айтатынын айта келіп, нысанның міндеті біршама ауыр, көптеген қызметтестерімнің үйі алыста. Көктем мерекесінде олар үйіне қайтқанда, мен нысан бөлімінен тапжылмаймын. Отбасымдағылармен бірге көп бола алмадым. Оның түсінгеніне алғыс айтамын деді. Құрманбек Ермекұлының әйелі Айна Мұратқызы дашө бітіргеннен кейін үшке көмектесу бірді сүйемелдеуге қатынасып, Шинжаңға қайтып келеді. Қазір Үрімжі қаласы Мидың районы Казван мәлісін басқару комитетінде қызмет істейді. Рухани өркөнет арнаулы кәдірі ретінде ол Қарасты райондағы 1000-нан астам отбасына қызмет өтейді. Қызмет істегеннен бері ол өркөнетті әмәлиетті әйгілеу қимылын 156 рет өрістетті. 2022 жылдан 2023 жылға дейін ерлі зайыпты екеуінің әкелері бірдей арт-артынан ауыр науқасқа шалдығып шипаханаға жатып қалғанда, Айна Мұратқызы екі қартқа сауыққанға дейін жалғыз өзі қарады.

0: жалғасады. Ол былай деді. Көңілсіз кездер әрине болады. Бірақ әуежайдың осыншама үлкен нысаны әрі Шинжаңның бір қақпасы іспетті. Мен де оның қызметінің маңыздылығын түсінемін. Отбасына жақсы қарайласуымның өзі оны алаңдатпау үшін деді. Құрманбек Ермекұлы бала кезінде ізгі ниетті бір қарттың қаржылай көмегінде оқуын тамамдаған. Қызмет істегеннен кейін ол әйелімен бірге осы мейірді ырықтылықпен жалғастырып, жалғызбасты отбасындағы ағалы қарындасқа ұзақ уақыт көмектесіп, мерзім бойынша амандаса барып, ақшалай, заттай жылу атап, психологиялық жақтан жетекшілік етті, әрі көп рет желіде әлеуметтік игілік тұғырына зат және қайыр сахабат жылуын атап, іс жүзіндегі әрекеттер арқылы шағын отбасының ұлы сүйіспеншілік жеткізуін әмәлиетті әйгіледі. Құрманбек Ермекұлы, отбасымыздың отбасы салты су ішкенде құдық қазушыны ұмытпау болып табылады. Кішкентайымыздан алған тәрбиеміз болашақта табысқа жетсек, қоғамның үмітін ақтау, сондай ақ басқаларға да көмектесу болмақ. Екеуіміз бір шағын отбасы болғаннан кейін де осы отбасы салтын жалғастыра түстік деді. Биыл 5-ші айда Құрманбек Ермекұлы отбасы автономиялы райондағы ең ардақты отбасы болып бағаланды. Ерлі зайыпты екеуінің отбасына да нәресте дүниеге келгел тұр. Айна Мұратқызы, біздің қазіргі істеген істерімізді де баламыз көрсе, кейін ері жеткенде шамасының жетісінше басқаларға көмектессекен деймін. Оның жүрегі жылы отбасы салтымызды жалғастыратын адам болып ер жетуін үміт етемін деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Алтай аймақтық халық шипаханасының жаңа шипахана районының құрылысы жаппай аяқтады. 8-ші айдың 22-ші күні ресми іске қосылады. Жаңа шипахана районының жалпы елеген жер аумағы 208 мың. Жалпы құрылыс аумағы 101 мың шаршы метр. 500 ауру төсегі жобаланған. Шипахана районы емдеу жалпылық ғимараты, аурухана, әкімшілік қызмет ғимараты сияқты функциялық өңірлерге ғылыми бөлінген.
0: Таяуда Шинжаң, Еуфа, Бейфаң бірлескен құбыр шекті серіктестігінің бұрамалы болат тұруба өндіріс базасы нысаны Үрімжіде ірге тепті. Бұл нысанға жалпы 400 миллион юан қаржы қосылған, жылына 200 мың тонна жоғары деңгейлі бұрамалы дәнекерленген тұруба өндіру жобаланған.
1: 8-ші айдың 15-ші күні кеште 2026 жылғы Шинжаң Чаушек 6-шы кезекті Гармо мәдениеті халықаралық көркімөнер мерекесі ашылды. Осы кезекті көркімөнер мерекесі 3 күнге жалғасады. Осы барыста Жібек жолындағы меруерт, Джунго Африка Гармон сүйіспеншілігі мәдениет ауыз түйісі, жұмыс үйімі сауыты Шинжаң 2026 жылғы 3-ші кезекті халықаралық аспаздық жарысы. Бақты шегара өткелі мемлекет қақпасында көрмелі қойылым мен аттандыру салты сияқты 12 түрлі тақырыптық қимыл өрістетіледі.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 24-36 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 13-27 Цельсий градус.
0: Чаушекте күн бұлтты, температура 16-30 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлттап бар башылады, температура 17-31 Цельсий градус.
0: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 17-34 Цельсий градус.
1: Қарамайылда аз жаңбыр жауып, соңы қалың жаңбыр ғайналады, температура 23-35 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 20-36 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 21-37 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 23-38 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 18-32 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 31-43 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық, температура 24-35 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 22-31 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты пар башылады, температура 19-30 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 21-33 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты пар башылады, температура 24-32 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар: Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Шәкен Қалиоллаұлының өлеңіне жазылған мұсаттардың әні «Сәлем сізге мұғалымды» тыңдаңыздар.

0: 해라 장난 들으랴
1: таңда дүние, мен шын жүрегіммен отанымды жырмақ осамын. Ұлы отан менің мақтанышым. Мен отанымның тауы мен тасын, жасыл алқабын, бір шым-шым топырағын өз өмірім арқылы қорғаймын деп шырқалатын. Ұйғыр тіліндегі ән көрікті отанды тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Ризабек Қасенұлының өлеңіне жазылған Тоқан Смағұлұлының ойшыл қара тәнін ән авторының орындауында тыңдайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны авторы Молраевтің денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Авторы Молраевтің денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман сау тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар. Денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құлмарұлы. Бағдарламаның автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр.

Тұрғының жекелер есеп нөміріндегі ақшаны қалай жұмсаса сұрап болмайды. Емдеу қамсыздандыру карточкасында неше мың юан болғанымен дәрі-дәрмек дүкеніне барып дәрі сатып алудан сырт ешқандай пайдасы жоқ сияқты. Бұл көптеген жастардың шынайы әсері. Әр айдағы еңбекақыдан тартып қалған емдеу қамсыздандыру қаражатының бір бөлімі жекелер есеп нөміріне кіріп біртіндеп жиналып, ең таныс болған бейтаныс мал мүлікке айналады. Көруге, ұстауға болады, бірақ қалай пайдалануды біле бермейді. Бұл қаржыны сірә қалай жұмсау керек? Сақтап, қозғамай қою шынымен пайдалы ма?

Емдеу қамсыздандырудың жекелер есеп нөміріндегі асқан ақшаны түйінетіп белгіленген дәрі-дәрмек дүкендерінен белгілемеге үйлесетін дәрі-дәрмекті, емдеу аспаптарын және емдеуге жұмсалатын материалдарды сатып алудан сырт пайдаланатын орны сіздің ойлағаныңыздан әлдеқайда көп. Бірінші пайдаланатын орны – отбасындағылар ортақ игіліктенеді. Бір адам қамсыздандыруға қатынасса, бүкіл отбасындағылар ортақ пайдаланады. Бұл таяу жылдан бергі емдеу қамсыздандыру реформасындағы ең қолданылмалы өзгерістердің бірі. Жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандырудың жекелер есеп нөміріндегі асқан ақшаны үкімет жақ матастырғаннан кейін негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқан жұбайы, әке шешесі, перзенттері пайдаланса болады. Еліміз бойынша 23 өлке ортақ игіліктену көлемін аға інісі, әпеке сіңлісі, атапасы, нағашы атапасы немересі, жиені сияқты жақын туыстарына дейін кеңейтті. Мұның халық шарты да оқсас, ортақ игіліктенетін туыс туғандар қалыпты қамсыздандыруға қатынасқан болу керек. Жекелер есеп нөмірі қамсыздандыруға қатынасушылардың өзінің және оның жұбайының, әке шешесінің, перзенттердің түйінетіп белгіленген емдеу құрылымдарында емделгенде жекелер өзі көтеретін емдеу қаражаты сондай-ақ түйінетіп белгіленген бөлшек сату дәрі-дәрмек дүкендерінен дәрі-дәрмекті емдеу аспаптарын емдеуге жұмсалатын материалдарды сатып алғанда жекелер өзі көтеретін қаражатқа пайдаланса болады. Қазір бүкіл еліміздегі барлық өлкелер жұмысшы қызметкерлер емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөмірін өлке ішінде біртұтас жоспарлау өңірінен аттап отбасындағылардың ортақ игіліктенуін тегіс жүзеге асырды. Мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесінің жариялаған санды мәліметіне негізделгенде 2025 жылы 1-ші айдан 12-ші айға дейін бүкіл еліміздегі жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыру жекелік есеп нөмірін ортақ игіліктенгендер жиыны 464 миллион адам рет болып, ортақ игіліктену жалпы сомасы 68 миллиард 770 миллион юань болған.

Тек сол жердің ережесі бойынша ортақ игіліктенуді матастыру түрін ашқаннан кейін отбасындағылардың ауру көрсетіп дәрі сатып алғанда өзінің емдеу қамсыздандыру куәлігін жаймаласа болғаны есеп жапқанда сіздің есеп нөміріңіздегі асқан ақшамен өзі төлейтін бөлімін тікелей ауыстырып төлей алады. Қайталай нақ ақша төлеудің қажеті жоқ. Екінші пайдалану жолы. Саудалық саламатты қамсыздандыруын сатып алып өзіңізге бір қамсыздандыру қорғану қалтқысын қосыңыз. Қазір Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Чжэцзян, Фуцзю, Суцзю сияқты көптеген қала жұмысшы қызметкерлерінің емдеу қамсыздандыруындағы жекелер есебіндегі асып қалған ақшадан пайдаланып, саудалық саламатты қамсыздандыруын сатып алуын қолдайтындықтарын айқын білдірді. Мысалы, қала белгіленген саудалық емдеу қамсыздандыруы, халыққа тиімділік жасау қамсыздандыруы немесе емдеу қамтамасыздандыру тараулары естелікке алған салмақты ауруларды қамсыздандыру. Емдеу қамсыздандыруы сияқтылар бұл топталып қалған қаржыны отбасындағылардың саламаттығын қамтамасыздандыру тірегіне айналдырумен барабар болып күнделікті емдеу қамсыздандыруы төменгі шегінен түсірмей, салмақты ауруларды саудалық қамсыздандыру жағынан толықтайды. Үшінші пайдалану жолы емхананың біртұтас жоспарлап есептен көтеру бойынша бастапты төлеу сомасынан асып кетсе есептен көтеруге болады.

Көптеген адам емханада көрінгенде тек емдеу қамсыздандыру карточкасында қасып қалған ақшаны пайдалануға болады. Онан асып қалған бөлімін өзі төлейді деп қарайды. Іс жүзінде жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруында емхананың біртұтас жоспарлап есептен көтеру механизмі жаппай орнатылған. Әдеттегі емхананың ережеге үйлесетін қаражат біртұтас жоспарлау қорының төлеу көлеміне енгізілген. Жылдық жинақталғанын саясат көлеміндегі қаражат бастапқы төлеу өлшемінен асып кеткеннен кейін бір тұтас жоспарлау қорынан салыстырма бойынша есептен көтеріледі.

Жекелер есебіндегі асқан ақша жұмсалып болса да емханада біртұтас есептен көтеру мәмілесіне ықпал жасамайды. Бұл тек өзі төлейтін бөлігін өзі нақақшымен төлеу керектігін білдіреді. Сізге мынаны ескертеміз. Емханада ауру көрсеткенде қамсыздандыру карточкасын немесе емдеу қамсыздандыру электронды куәлігін көрсетіп есеп жапқанда ғана қаражат емханада біртұтас жоспарланған жылдық жиынтыққа енгізіледі. Егер барлығын өз қаражатымен нақақша бойынша есеп жапса, осы ретке қаражат бастап төлеу сомасына жинақталмайды. Жүйе бастап төлеу сомасына жеткен жетпегендігін автоматты есептеп, біртұтас жоспарланған есептен көтеру сомасын есептейді. Пайдаланатын орны көп болғанымен, бірақ жекелер есебіндегі қаржыны әлеуметтік денсаулық сақтау қаражаты, дене тәрбие, дене шынықтыру немесе күтіну, денсаулық сақтау, тұтыну сияқты негізгі емдеу, қамсыздандыру мен қамтамасыздандыру көлеміне жатпайтын шығыстарға жұмсауға болмайды. Мынадай бірнеше қызыл сызыққа соқтығуға болмайды. Бірінші қызыл сызық, нақақшаға айналдырып шығарып алуға болмайды. Жалған емделу, жалған дәрі-дәрмек сатып алу арқылы емдеу қамсыздандыруының жекелер есебіндегі қаржыны заңсыз айырбастаудың барлығы алда барбау әрекетіне жатады. Екінші қызыл сызық, басқалардың пайдалануына қарызға берсе болмайды. Емдеу қамсыздандыру сипаттамасында нақ аты жөні тізімі атқарылады. Тек өзі емделіп, дәрі-дәрмек сатып алады, ақшаны отбасындағылардың ортақ игіліктеріне болады. Карточканы сыртқа қарызға беруге болмайды. Үшінші қызыл сызық, денсаулық сақтау өнімдері мен тұрмыстық бұйымдарды сатып алса болмайды. Емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөміріндегі ақша бағыттамалы емдеу арнаулы қаржысына жатады. Оны денсаулық сақтау өнімдері, қуаттандыратын өнім, күріш, ұн, астық, азықтық май, күнделікті тұтыну бұйымдары сияқты емдеуге жатпайтын тауарларды сатып алуға пайдалануға әсте болмайды. Кейбір дәрі-дәрмек дүкендері белгілемеге қайшылық жасап, емдеу қамсыздандыру карточкасын пайдаланып тұрмыстық бұйымдарды сатса, тексеріп анықталса, бұл ғана дәрі-дәрмек дүкені мен карточканың иесі сәйкесті жауапкершілікті арқалайды.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Күз болса да маса қалайша сонша көп болады. Көптеген адам біздің Синьцзян құрғақ маса болмайды, күз болғанда маса тіпті досы жоғалады деп қарайды, болған ондай жай қарамаңыз. Күзгі маса жолбарысқа ұқсайды деген сөз бар. Біздің байтақ Синьцзянымызда бұл әншейін айтыла салған қалжың емес. Күзде қалайша осынша көп маса болады. Іс жүзінде жаз маусымына қарағанда күзгі орта масаның тіршілік етуіне өсіп өрбуіне недәуір үйлеседі. Жаздың шіліңгір ыстығында ерекше жоғары температурада 35-47 градустан асады. Күн нұрының күшті түсуінен жер бетінің құрғақ ыстық болуынан жиналып қалған су тіке құрғап масаның жұмыртқалауын тежейді. Жоғары температурадағы масаның қатарға қосылу мөлшерін зор дәрежеде төмендетеді. Сондықтан жазда маса керісінше ыстық ауа жағынан тежеледі. Күз кіргеннен кейін температура 20-30 Цельсий градус аралығына түсіп, масаның тамаша тіршілік ету температурасына айналып, шіліңгір ыстықты қарып күйдіруі болмайды. Оның үстіне күз маусымында қарлы таудан еріген су үздіксіз сіңіп жиналып, Қобадыз жайылым өзен аңғарында ой жерлерге қыруар мөлшерде тұрақты су жиналып, дереу құрғамайды. Күзгіндері шөптің жасыл болып тұру мезгілі ұзақ болып, өсімдік жамылғысы қалың көлеңке қалыптастырып, күшті жарықты тосумен бірге ауаның ылғалдығын сақтап, көп мөлшерде тұрақты жылулықтағы ылғалды ықтасын шағын өсіп өрбу ортасын қалыптастырып, масаның балапан құртының жұмыртқадан шығуына, жетілген құрттың мекендеуіне тамаша шарт жағдай әзірлеп, маса түр тобы күз маусымында көбею мезгілін қарсы алады. Не үшін күзде маса тіпті де қатты шағады? Күздегі масаның қатты шағуын қыстан өтуден бұрынғы тіршілікке ұмтылу десек болады. Бұл барлық күзгі масаның ортақ ерекшелігі. Масаның ғұмыры өте қысқа. Күз маусымында тіршілік еткен маса тұтас жылдың ең соңғы бір топ түр тобы болып, олар қақаған қыс келуден бұрын жұмыртқалап қыстан өтуі керек. Ұрғашы маса жеткілікті мөлшерде адам қанын сорып, жоғары билікке ие болғанда ғана құрт жұмыртқасын жетілдіріп, ұрпағын жалғастырады. Сондықтан күз маусымында масаның қан сору өндіні ең жоғары шекке жетеді. Күз маусымында масаның қасшаулары барынша азайып, қос инелік сияқты қасшаулардың әрекет тебіні төмендеп, экологиялық теңгерімділіктен құтылған күзгі маса жүгенсіз кетіп адамды құтырына шағады. Шаққан жер қызарып ісініп, қышу сезімі анағұрлым күшті қалпына келу мезгілі де недәуір ұзақ болады. Синьцзянның жергілікті орнында күз маусымында әрекеті көп маса негізінен кулекс масасы, шывар маса, безгек маса деп үш үлкен түрге бөлінеді. Кулекс масасы төмен температуралы салқын ортаны жақсы көреді. Күзде температура төмендегеннен кейін әрекеті зор дәрежеде жиілейді. Негізінен кешқұрымда түнде қан сорады.

мен салыстырғанда шабармасының шабуылдау қуаты күшті, күз маусымындағы салқын ауа райынан қорықпайды, күндіз де кеште де шағады. Шабармаса денеге жабысып алып шағуға шебер келеді, қайта қайта шағады, қанды көп сорады. Шаққан жер қызарып сып қышиды. Бұл сырта саяхаттаудағы егін мал шаруашылық жұмыстарымен айналысудағы басты қиыншылық есептеледі. Безгек маса, яғни анафелес масасы, басқа масалармен салыстырғанда әрекеті біршама аз, бірақ насекомдар жұқтыратын ауру таратады. Белгілі денсаулық көмеске қатері бар. Мүмкіндіктің барынша кеш құрым түнде маса әрекеті көбейген кезде сыртқа шығып әрекет жасаудан сақтану керек. Өзен жағасы, сазды, қала сыртындағы жайылым сияқты жерлерге барғанда алдымен ұзын жеңді шапан, балағы ұзын шалбар сияқты жабық киімдерді киіп, терінің ашық қалуын азайтып, ашық болған орынға жүйелі ұзақ өнімді маса қолайтын дәрілерді алдын ала жағып, тұтас денені қорғау қызметін ойдағыдай істеу керек. Самалдықтағы гүл түбегінің түбіне қойылатын табақты, тазалық бөлмесіндегі ағызу құбырын, суғыстыратын ауызды, бостырған ысқа жиналған суды мерзім бойынша тазалап, масаның өсу өрбуін тубастан тию керек. Күнделікті есік терезелерді жауып, сым торлы терезе масалықтан ойдағыдай пайдаланып, масаны жоятын жүйелі өнімдерді сәйкестіріп, үйде қорғану қалтқысын құру керек. Маса шағып алғаннан кейін зақымдалған орынды қайта-қайта тырнаудан сақтану, терінің зақымдалып бактериямен жұғымдалуынан, қабынып тыртық қалуынан сақтану керек. Оған уағында арнаулы қышуды басатын сықпадар жағып, жайсыздануды бәсеңдетіп, қызарып ісудің жоғалуын тездету керек. Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнгі дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғылин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Кей таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5 балдың арасында жел соғады, желеттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-6 бал боран соғады. Сонымен бірге кей жерлерінде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында, Бұраталау облысының шығысы, Үрімжі қаласының солтүстігінде, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Хотан аймағында, Ақсу аймағы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, Қызылсу облысындағы таулы алқаптар, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы алқап, Ақсу аймағы, Байынғылин облысындағы таулы алқаптар, Тұрпан, Құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағының таулы алқаптары, Қарамайыл қаласының айрым жерлері, Бұраталау облысы, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қызылсу, Ақсу аймағында, Байынғылин облысының солтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжы облысында, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл шамасында желеседі, желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-6 балл боран бар. Кей жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаңның жазық өңірлерінің көп сәнді жерлерінде, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 градустан жоғары ыстық болады.
Тұрпан мен Құмыл қаласының кей жерлерінде 47 градустан асқан ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн бұлттап бары башылады, 24-те 36 градус ыстық болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Құбыр суында не үшін зарарсыздандырылған судың иісі болады? Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз тамақ жасағанда суға бір қасық ақ сірке суын қосу. Көптеген адам құбыр суымен қайнатқан тамақта біртүрлі зарарсыздандырылған судың иісі болады деп қарайды. Шөзінде судағы еркін күйдегі хлордың негіздік шарт жағдайда иісі анағұрлым көрнекті болады. Бірнеше тамшы ақ сірке суын қосып суды болмашы қышқылдыққа реттегенде қалдық хлор тіпті тез ұшып кейбір дәмі де бейтараптанады. Пісірген тамақ тіпті де ақ тіпті де жұмсақ болып дәмі бір дәреже жоғарылайды.

істеу әдісі мынадай болады. Күрішті жуып тазалап, қалыпты мөлшерде су қосқаннан кейін кішкене қасықпен бір қасық ақсірке суын тамызып, шамамен 2-3 миллилитр пысырау кнопкасын бассақ болғаны. Мифаның дәміне мүлде ықпал жасамайды. Бүгін кеште тамақ жасағанда сынап көріңіз. Пысырған мифаның зәрі аппақ әрі жұмсақ болып, байыбына бара алмайтын құбыр суының иісі жоғалады. Бірнеше тамшы сірке суын құюды бір қазан дәмі тіл үйретін мифанға ауыстыруға татиды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Шәкен Қалиоллаұлының өлеңіне жазылған мұсаттардың әні «Сәлем сізге» мұғалымды тыңдаңыздар.

0: 해라 잠난 들을랴
1: Таңда дүние, мен шын жүрегіммен отанымды жырыма қосамын. Ұлы отан менің мақтанышым. Мен отанымның тауы мен тасын, жасыл алқабын, бір шым-шым топырағын, өз өмірім арқылы қорғаймын деп шырқалатын. Ұйғыр тіліндегі ән көрікті отанды тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Ризабек Қасенұлының өлеңіне жазылған Тоқан Смағұлұлының ойшыл қара тәнін ән авторының орындауында тыңдайсыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Атамекен жаңалықтар айдарында Синжан мен Фузянның Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізудің, Фузян өнімдерін жеткізудің жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесіп, әйгіл маркасын өлке аралық бірге құруды бастағандығын жеткіземіз. Арындаған Синжан деген айдарда көмір өнеркәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы жасалып, Синжанның көмірмен қамдауды қамтамасыздандыруы мемлекеттік 5 үлкен базаға кіргендігін әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында Қашқар Жаңашар ауданы Жаңчен ескерткіш сарайы, Қашқар Жаңашар мұражайының жауаптысы Күлбар Еркінді таныстырамыз.

саяхатшылардың сапарлауындағы қамдау қиын болу мәселесі шешіледі. Қазір дәл саяхаттың қауырт мезгілі, Алтай-Қом тасжолындағы автокөлік ағыны үздіксіз артуда. Мұғшуе қызмет өтеу аумағында тыңнан қосылған жаңа энергия ерекше тез зарядтау бағанасы үнемілік қолданылып, көптеген өзгілігімен саяхаттаушы осы арада аялдап, жылдам энергия толықтап, жүріс-тұрысқа қолайлы қызмет өтеуден игіліктенді. Шығындаулық өзге автокөлігімен саяхаттаушы сүрін және үй зарядтау қарқыны өте тез зарядтағанда тағы көріністі тамашалап демалуға да болады. Тоқтаусыз қатынау мәселесінен алаңдаудың қажеті жоқ дейді. Ұғысыға қарағанда Алтай-Қом тас жолындағы Мушие Тингсун сынды екі үлкен қызмет өтеу аумағында Лишаң 5C ерекше тез зарядтауы, Хуауи сұйықтықты тоңазытып ерекше тез зарядтау сынды қоса әйгілі марка жабдығы тиянақтандырылып, 30 жоғары қуатты ерекше тез зарядтау автокөлік орны әзірленген. Фотоволттық таза энергияға сүйеніп, саяхат автокөліктерінің энергияны тез арада толықтап, жаңа энергиялы өз автокөлігімен жүріп қажеті жан жақтылы үйлесімді сәйкестірілген. Қазір Тингсун қызмет өтеу аумағының жалпылық май құю пункті жедел құрылыс жүргізуде, межемен биыл 10 чайда ресми іске қосылады. Алтай қатынас құрылысына қаржы қосу дамыту серіктестігі парткомның мүшесі, орынбасар бас меңгерушісі Лиу Чэньлун былай деді. Қызмет өтеу аумағы көп негізді кәсіпкүйін қатары өрістетіп, Синьцзянның ерекше ас сусын, мәдениет жасампаздығы өнімдерін, жергілікті орынның егін мал шаруашылығы ерекше өнімдерін біріктіреміз. Саяхатшылардың тынығу тұтыну және өз автокөлігімен энергия толықтау қажетіне қатар мән беріп, сапарлау кешірмелерін жан жақты сапалландырамыз.

Осы мезгілде Шинжанда өрттүш температура жоғарылап, саяхатшылар арт-арттан таулы өңірдегі ормандарға немесе су жағасындағы көріністі үйіндеріне барып ыстықтан сақтанып салқындады. Қазір Қоштаудан Алтын Қайраң саяхат демалыс өңірі жазғы демалыс кезіндегі саяхатшылар ағынының қауырт өрлеуін қарсы алды. Саяхатшылар не көл жағасындағы қайраңда сейілдесе, не суда толқын қуа жүзіп, жазғы сейіл серуен уақытынан ләззаттанды. Көрініс өңірі тағы көп негізді су құрлық саяхаты кәсіпкүйін қалыптастырып, су үсті моторлы қайғы, қайраң мотоциклі сияқты түрлер көптеген саяхатшыны келіп, бастан кешіруге баурады. Көрлалық саяхатшы Әлфир Әнуар бірнеше күннен бері күн тымырсық ыстық болды. Үйде отыра алмай, қарттарды, балаларды, достарымызды ертіп Алтын Қайраңға салқындауға келдік деді. Шиху Фошан мемлекеттік орман бақшасындағы депсін көрініс өңірі салқын климатына, көркем көрінісіне сүйеніп, саяхатшылардың жазғыстықтан сақтанудағы, сейіл серуен құрып көңіл көтерудегі өтімді нысаналы жерін айналды. Күйтін қаласының тұрғыны Аушеми, отбасымыздағылар мен баламды ертіп келдім, бұлара өте салқын. Балаларда осы арада ойнағанды жақсы көреді, әр жылы дерлік келеміз деді. Құмыл қаласында күн қатты күйіп тұрса да, Құмылдың шығыс Тяньшан көрініс өңірі жасыл түске бөленіп, салқын самал есіп тұрды. Өзгеше климат абзалығының арқасында табиғи ыстықтан сақтанатын тамаша жерге айналды. Жергілікті орын аумақты түздетін неу базасын, тау қойнауында халықтық қоналқыны, ерекше асу орнын құрып, тауға кіріп салқындаған түздетін тыныққан саяхатшылардың аяқ үзілмеді. Ежу районы Ақтас ауылы түздетінеу лагері халықтық қоналқысының жауапшысы Масюетин былай деді, қазір біз әр күн орта есеппен 60-80 адам айналасында саяхатшы қабылдаймыз. Саяхатшылардың алуан түрлі далалық қажетіне үйлесу үшін біз су, электр, монша, ерекше асу сияқты сәйкесті қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендірдік. Сонымен

Радио тыңдармандары, тыңдап отырғандарыңыз «Отаным баспанам» бағдарламасы. Ауа райын берейік. Бүгін күндізден түнге дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде Біратала облысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады.

таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жабады. Солтүстік Шинжан, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Жел өткенде 8-9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс, шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерінде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Бұратала облысының шығысы Үрімжі қаласының солтүстігінде. Санжо облысы, Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның басым аумақтары Қызылсу облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Тұрпан, Құмыл қалаларында аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Қарамайлы қаласының кей жерлерінде, Бұратала облысы, Алтай аймағы, шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласында, Санжо облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байынғолиннің солтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі, Санжо облысы, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран, жел өткенде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс, шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Айрым жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжанның жазықты өңірлерінің көп санды жерлерінде Тұрпан, Құмыл қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Он тоғызы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санжо облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс, шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде қысқа мезеттік құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының жазықты өңірлерінің көп санды жерлерінде іле өзен аңғарының батысында Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап бара башылады. 24-те 36 Цельсий градус ыстық болады. Атамекен жаңалықтары айдарын тыңдаңыздар. Мұнда Шинжан мен Фузияның Шинжан өнімдерін жас күйінде жеткізудің, Фузиян өнімдерін жеткізудің жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесіп, әйгілі маркасын өлке аралық бірге құруды бастағандығын жеткізейік. Таяуда Пайзабат ауданының Терім ауылында өткізілген Шинжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізудің ауыл шаруашылығына көмектесуі Пайзабат Шинмейін тіке таратылымда жалпыластыру қимыл алаңында Шинжан мен Фуджиян екі жер жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесуі әйгілі марка стратегиялық селбестік келісіміне желіде қол қойып, Шинжан өнімдерін жас күйінде жеткізу мен Фуджиян өнімдерін жеткізудің бірлесіп мемлекеттік өлке дәрежелі жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесетін әйгілі маркалардың тұңғыш рет өлке аралық бірге құруын жебеді. Бұл жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесудің өлке аралық сәйкесі білесі бәрекеттенуінің жаңа кезеңге өткендігінен дерек береді. Шинжан өнімдерін жас күйінде жеткізу Шинжан пошта басқару мекемесі көптеген тараулармен білесіп құрған жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу әйгілі маркасы. Өндірілген жерден тіке тарату, сапалы өнімдерді жоғары бағада сату, қайнарын құзастыруды қамтамасыздандыру. Жас күйінде бүкіл елімізге

жеткізуді өзекті орын етіп, жеткізу арнасының өндірімі тұтынуды жалғастыру, желіде және желіден тысқары тұтастыру абзалдылығын сәулелендіріп, Синьцзянның ерекше сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, мәнерлеу, қораптау, сату, жеткізу сияқты буындарды жаппай жалғайды.

Фудзиян өнімдерін жеткізу, Фудзиян өлкөлік пошта басқару мекемесі тұлғалаған жедел жеткізу қызмет өтеу арқылы ауыл қыстақты гүлдендіру әйгілі маркасы. Жас жемістерді тіке жинау, жедел жеткізу арқылы тіке жеткізу, шекті мерзімде тіке жеткізуді өзекті ұстаным етіп, өнімдерді дәрежеге айыру, қораптап жобалау, суық тізбекті жеткізуден электронды сауда айналымына дейін тіке таратылымда зат сатудың тұтас тізбекті қызмет өтеу жүйесін орнатты. Екі әйгілі марка пошта жедел жеткізу қызмет өтеуінің ауыл қыстақты гүлдендірудегі әйгілі марка ізденісіне жатады. Біреуі жас күйінде болуды өзек, енді біреуі жеткізуді рух етіп, жеткізу арқылы ауыл шаруашылығы өнімдерінің сатылуына қуат істеу борышын арқалап отыр. Келісімге қол қойғаннан кейін екі жақ тұңғыш рет өнімдерді өзара мойындау, әйгілі маркаларды бірге құру жұмысын бастайды. Аралығы өте шалғай Фудзиян өлкесінің Уупин ауданындағы Бәйсянго мен Синжан Пайзават Шинмейі осы 8-ші айда бір реткі тау теңізден енді өткен қос бағытта жолға шығуды бастады. Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу бойынша Синжан Пайзават Шинмейін алып Фудзиян өнімдерін жеткізу тіке тарату бөлмесінде бой көрсетеді. Ал Фудзияның Бәйсянгосы да Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу тіке тарату текшесіне кіріп, Синжан тұтынушыларына таныстырылады.

Келісімге сай екі тарап әйгілі маркаларды бірлесіп жалпыластыру, зат айналым арнасын бірге құру, байлықтан ортақ игіліктену, өзара көмектесу, өлшем және қызмет өтеуді сәйкестіріп сияқты жақтарда шікелі селбесті көрсетеді. Екі жердің ауыл шаруашылық өнімдері тізімін өзара таныстыру механизмін орнатып, тіке тарату және сату арнасын өзара тұтастырады. Әйгілі маркаларды өзара мойындауды, өзара жалпыластыруды жебеу үшін Фуджен өнімдерінің Шинжанға кіруі, Шинжан өнімдерінің Фуджанға жеткізу бірлескен тіке таратуын өрістетеді. Қос бағытты суық тізбекті авиациялық жеткізу жасыл арнасын ашып, 48 сағаттан 72 сағатқа дейін жас күйінде жеткізуді жүзеге асырады. Бір өнім бір сифр қайнарын қозастыру жүйесін бірге орнатып, өлке аралық сатылғаннан кейінгі селебестік арнасын құрады. Кәсіптік дарындыларды өзара сапарда болуға ұдайландырып ұйымдастырып, суық тізбекті айналым, тіке тарату арқылы ауыл шаруашылығына көмектесіп, нақты тәжірибелерін ауыстырып, екі өлке автономиялы районының жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу әйгілі маркасының абзалдығын толық сәулелендіріп, пошта жедел жеткізу кәсібінің ауыл қыстақты гүлдендіруге қызмет өтеуде өлке аралық селбесуінің жаңа үлгісін бірге қарастырады.

Ауа райын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін іле өзен аңғарындағы таулы алқаптарда бұратылау облысында тарбағатай аймағы алтай аймағы шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы алқаптар үрімжі қаласындағы таулы өңір санжы облысындағы таулы өңір оңтүстік синжияның батысындағы таулы өңірде хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір ақсу аймағы байынғолин облысындағы таулы өңірде Тұрпан қаласындағы таулы өңір Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжаң, шығыс Синжаңның айрым жерлерінде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Жел өттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Синжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерінде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Бұраталау облысының шығысы Үрімжі қаласының солтүстігі Санжы облысы, Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Синжаңның басым аумақтары Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы Байынғолин облысындағы таулы өңір. Тұрпан Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде әрине қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірі, Қарамайлы қаласының кей жерлерінде және Бұраталау облысы, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қызылсу облысында. Ақсу аймағында Байынғолин облысының солтүстігі Тұрпан Құмыл қалаларындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Синжаңның солтүстігі Санжы облысы шығыс Синжаңның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Жел өттерінде 8-9 балл боран болады. Оңтүстік Синжаң ойпатының қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Айрым жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғады. Оңтүстік Синжаң ойпатының көп санды жерлерінде және Тұрпан Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Он тоғызы күндізден түнге дейін солтүстік Синжаңның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір Үрімжі қаласындағы таулы өңірде Санжы облысындағы таулы өңір оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірде Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Ақсу аймағы Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Синжаң ойпатының орташа-шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Синжаңның жазық өңірлерінде және іле өзен аңғарының батысында Бұраталау облысының шығысы Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының айрым жерлерінде 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Тұтас Синжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап барып ашылады. 24-36 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 3-4 балдай жел еседі.

арындаған Шинжан айдарын тыңдаңыздар. Көмір өнеркәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы жасалып, Шинжанның көмірімен қамдауды қамтамасыздандыруы мемлекеттік 5 үлкен базаға кіргенін әңгімелейміз. Таяуда мемлекет даму реформа комитеті мен мемлекет энергия мекемесі бірлесіп, көмір өнеркәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Бұл жоба Шинжанның көмірмен қамдауды қамтамасыздандыруын бүкіл еліміздегі 5 үлкен базаға кіргізді. Жобада мыналар ортаға қойылды. 2030 жылға барғанда көмірді төмен шектен түсірмей, қамтамасыздандыру қуаты анағұрлым күшейтіледі. Өндіру ашу орналастырылуы жүздіксіз сапаландырылып, сапалы озық өндіріс қуатының салыстырмасы анағұрлым жоғарылатылады. Өндіру, қамдау, сақтау, сату жүйесі анағұрлым кемелдендіріледі. Бүкіл мемлекеттік ірі осы замандаған көмір кендердің өндіріс қуатының салыстырмасы 87%-ға жоғарылайды. Қауіпсіз жасыл ашу және таза жоғары өнімді пайдалану деңгейі көрнекті жоғарылап, тұтас жүйені зерделендіру құрылысы ілгерілетіліп, зерделенген көмірген өндіріс қуатының салыстырмасы 75%-ға жоғарылайды. Көмірдің көп негізді кәсіп жүйесі жедел қалыптасып, көмір тұтынуы ең жоғары мәнге жетіп, қамдау мен қажетсінудің ауқымдық тепе-теңдігін қамтамасыздандыру механизм онан ары кемелденіп, кәсіп саласын осы замандандыру, жөнге салу қабілеті көрнекті жоғарылап, осы заманғы көмір

Шығыс, орта, батыс бөлікті сатылы ашу жағдайын бекемдеу және сапаландыру жағында жобада Сәнси, Ішкі Мұңғылдың батысы, Ішкі Мұңғылдың шығысы, солтүстік Шәнси, Синжаның көмірмен қамдауды қамтамасыздандыру базасы құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, бір тобір осы замандаған көмір кенін жоғары өлшеммен жобалап құрып, көлем деңгейін шоғырланған ашу деңгейін жоғарылатып, 2030 жылға барғанда көмірмен қамдауды қамтамасыздандыру бес ірі базасының өнім мөлшерінің бүкіл еліміздегі салыстырмасын 80%-дан асыру алға қойылды.

Жобада мыналар баса дәріптелді. Шинжаның көмірмен қамдауды қамтамасыздандыру базасы, Шинжан электрін сыртқа жеткізу, Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау арналарын, әрі жел жарық базасы құрылысын және осы заманғы көмір химия өнеркәсіп нысандарын орналастыруды біртұтас жоспарлап, Жөндің, Тұрпан, Құмыл, Іле сияқты өңірлерді түйін етіп, ашу жүлгесін үйлесімді орналастырып, шоғырланған көлемденген ашу деңгейін жоғарылату керек.

көмір тасымал жүйесін сапалландыру және кемелдендіру жағында жобада тіректі көмір темір жол тасымалы арнасы құрылысын күшейтіп, көмірді батыстан шығысқа тасымалдау, көмірді солтүстіктен оңтүстікке тасымалдау көп формалы ұласпалы тасымал жүйесін кемелдендіріп, түйінді тасымал арналарының сәйкесті жинау жөнелту жүйесін толықтау және күшейту ортаға қойылды. Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау арнасының қабілет құрылысын жеделдетіп, бір өзек екі қанат көп байланыс үлгісіндегі Шинжан көмірін районнан шығару теміржол арнасы жүйесін қалыптастыру керек.

Көмірді шикізатқа айналдырып пайдалануды тәртіппен кеңейту жағында жобада тағы көмірден мұнай, табиғи газ алу өндіріс қуатымен орналасуын ғылыми жобалап, Ішкі Мұңғылдың Ордос, Шәншидің Үйлейін, Синжаңның Жүндің, Синжаңның Құмыл сияқты көмірден мұнай, табиғи газ алу стратегиялық базасы құрылысын тәртіппен ілгерілетіп, көмірден мұнай, табиғи газ алу өндіріс қуатымен технологиялық запас сақтауды күшейту алға қойылды. жылы Синжан көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 144 миллион тоннаға жетіп, бүкіл еліміздегі 19 өлке автономиялы район, төте қарасты қаланы қамтыды.

0: жарқын есімдер.
1: Қашқары Жаңашар ауданы Жантин ескерткіш сарайы Қашқары Жаңашар мұражайының жауапшысы Күлбар Еркінді таныстырайық. Әр ретке түсіндіру 40-60 минутқа жалғасады. Барлық түсіндіру сөзі 15 мың әріптен асады. Көрме сарайының астыңғы үстіңгі екі қабаты. 4 көрме аумағында түсіндіре жылжып бір ретте кемінде 1000 қадамнан артық жүреді. 16 жылда Күлбар Еркіннің түсіндіру рет саны 3000 реттен асты. Күлбар Қашқар Жаңашар ауданы Жантин ескерткіш сарайы, Қашқар Жаңашар мұражайының жауапшысы. Бұл арада түсіндіру қызметін істегеніне 16 жыл болды. Ол ең көп болғанда бір күнде 10 рет түсіндіруші болады. Осы жылдары оның түсіндіруін тыңдаған 100 мың адам реттен асты.

Хан патшалығы дәуіріндегі құрылыс жобасына еліктеп салынған Жаңтен ескерткіш сарайы, Қашқар жаңашар мұражайы 2010 жылы 6 айда салынып болып ашылды. Бұл Жаңтенді еске алу көрмесі, Қашқар жаңашар тарихи мәдени мұралар көрмесі, халықтық салтсана көрмесі сияқты бөліктерді қамтиды. Осы сарай мәдени мұраларды көрмеге қою, түртпелі экранда өзара ықпалдасу, проекциялық кескінде өзара ықпалдастық жер беті экраны сияқты цифрландыру технологиясы арқылы Жаңтенің мүсіні батыс өңірге елшілікке бару бедерлі оймасы, жердегі құмтабақ сияқты көріністермен ұштастырып, Жаңтенің батыс өңірді ашу тарихи еңбегімен Қашқар жаңашар ауданының 2000 неше жылдық тарихи мәдениетінің даму тамырын жүйелі әйгіледі. Автономиялы район дәрежелі мемлекет қорғанысы тәрбие базасы, отаншылдық тәрбие базасы және қоғамдық ғылым жалпыластыру базасы ретінде бұл сарай жылына 120 мың адам реттен астам экскурсиялаушыны қабылдайды. Ол тарих көрмесі, мәдениет ауыс-түйісі, зерттеу үйрену тәрбиесі бір тұлғаланған әмбебап мәдениет жері белгісі. Сондай-ақ жергілікті орын саяхаттың ұлттарының араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеудегі үлгілерінің бірі.

Гүлбар Жаңчин ескерткіш сарайы Қашқар Жаңашар мұражайының бірінші топтағы түсіндірушісі. Ол алғаш келгенде мұражай әлеше келініп жатқан болатын. 16 жыл өте шықты. Жауапты адам болғанымен ол әр күні көрме залында тік тұрып, топ-топ экскурсиялаушыларды күлімсірей қарсы алады. Гүлбар еске алып былай деді. Бастапқыда түсіндіруші болып ойым өте қарапайым еді. Менің путунхам жақсы. Оның үстіне мұғалім болған кешірмем бар. Түсіндіру қызметіне үйле саламын ғой деп ойладым. Алайда ол ресми қызметке шыққан соң барып өзінің өте қарапайым ойлағанын байқайды. Тек экскурсиялаушылардың түрлі сұраған сұрауының өзі оны қарбаластыққа түсіреді. Оның үстіне экскурсиялаушылардың сұрағы да алуан түрлі болады. Гүлбардың экскурсиялаушылардың түрлі сұрағына жауап беру үшін қаншалықты материал көргені өзінің де есінде анық қалмады.

Гүлбар былай деді. Экскурсиялауға келген мамандардың сұрауы өте кәсіби деңгейде болады. Көбінде түсіндіруде мәселе бар екенін байқап сұрау сұрайды. Кей кездері мамандар менің қате түсіндіргенімді тік айтады. Мен мұқият естелік алып қайтып келіп түрлі материалдарды ақтарып көріп, қайта-қайта тұрақтандырғаннан кейін барып түзетемін.

экскурсиялаушылардың ішінде жергілікті орындағы кәдір бұқара да бар. Қыстақ тұрғындарына қарата Гүлбар баяу сөйлеп, кәсіптік сөздерді қыстақ тұрғындары түсіне алатын сөзге айналдырады. Мысалы, тарихта үнемі кезігетін жаңа ер адам бұрынғы деген сөзді түсіндіргенде ол тікелей 2000 неше жылдың алдында дейді. Қыстақ тұрғындары мұны аса оңай түсінеді. Соңғы жылдары Жанкен ескерткіш сарайы, Қашқары жаңашар мұражайы жергілікті орынның тарихи мәдениет байлығын үздіксіз шекелей ашып, түрлі көрмелерге ден қоя дайындалды. Мысалы, Жанкенді еске алу көрмесі, Қашқары жаңашар тарихи мәдени мұралар көрмесі, Қашқары жаңашар ауданының бейзаттық мәдени мұралар көрмесі сияқтылар көптеген экскурсиялаушыларды баурады. Чонхуа ұлтының дәстүрлі мерекесі кезінде мұражай Чонхуа қимасы рөт өнер көрмесі, бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы сияқты түрлі қимылдарды өткізіп, адамдарға Чонхуа мәдениетінің байы мазмұнын

Гүлбардың бейнесі бастан аяқ түсіндірудің бірінші шебінде көрінеді. Әр жылы 11-ші, 12-ші айдағы екі жұмысының саябыр кезінде Чаңчен ескерткіш сарайы, Қашқар жаңашар мұражайы жылжымалы көрмені ауыл қыстаққа жеткізу қимылын өрістетеді. Гүлбар мен қызметтестері қыстақ тұрғындарының жанына барып, қыстақ тұрғындарына Синжаң тарихын түсіндіреді. Гүлбар, бұқара ұнатып тыңдаса мен тіпті де жақсы түсіндіремін дейді.

мереке демалыс күндері болған сайын мұражай тіпті де қарбаластыққа түседі. 16 жылдан бері Гүлбар отбасындағылармен бірге апта соңын немесе мерекені толық бірге өткізіп көрмеді. Мейлі қандай қиыншылыққа жолықса да, ол бастан аяқ күлімсірей, сабырлылықпен қызмет етіп, ең шат күлкіні, ең жақсы түсіндіруді экскурсиялаушыларға қалдырды. Сырт жерлерден келген экскурсиялаушыларға кезіккенде ол Қашқар жаңашардың жергілікті салт санасын, ерекше дәмді тағамдарын ыстық ықыласпен таныстырып, олардың жергілікті орын тұрмысымен анағұрлым ойдағыдай тоғысуына көмектеседі. 2013 жылы Гүлбар автономиялы районының таңдаулы түсіндірушісі болып бағаланды. 2024 жылы ол автономиялы районының ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы озат жеке болып бағаланды.

жасының ұлғаюына байланысты Гүлбар бір мезгіл қызмет орнын ауыстыруды ойлайды. Бір ретке күресті тәрбиелеуші мұғалім, түсіндірушінің бәрі жас болуы екі талай, маман түсіндіруші болуға әбден болады ғой дейді. Бұл сөз оған түрткі болады. Қазір Гүлбар әлі де бірінші шепте түсіндіруші болып, әр жылы жаңа түсіндірушілерді тәрбиелеуге жауапты болып келеді. Ол, мен түсіндіруді ұнатамын, баяндау барысынан ерекше ләззаттанамын дейді.

Радио тыңдармандары, келесі бағдарламалардың сәт сағатында әуе толқынында кездескенше аман сау болыңыздар. Тіке жүргізген Серік Құмарұлы. Аман болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 17-ші күні дүйсенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 7-ші айдың 5-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады, температура 24-36 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Синьцзян мол жасыл энергия және өңірлік орын абзалдығына сүйеніп, есептеу қуаты негізін үздіксіз бекемдеп, есептеу қуаты мен электрді сәйкесті дамытуды ілгерілетіп, жасыл есептеу қуаты жаңа биігіне жедел қадам тастады.
2: Биыл Жұңғы Қазақстан Қорғас халықаралық шекара селбестік орталығына кіріп шыққан жолаушы мөлшері 5 миллион адам реттен асты.
3: Манас ауданы қала бақшасының сапасын көтеріп, дәрежесін жоғарылатуды және саздық бақшасының экологиясын қалпына келтіруді бір тұтас ілгерілетіп, көрікті экологиялық картина салды.
2: Синьцзян жедел жеткізушілердің достық көрініс құрылысын жедел ілгерілетіп, әр түрлі мейірі жеткізу қызмет өтеу шебінен 2000-нан астамын құрды.
3: Станциямыздың құйғытқан жедел жеткізушілерге қамқорлық жасаумен қамтамасыз етуге мүмкіндік жасайғатты шолуы.
2: Бағыраш көлі балығаулаудың алтын мезгілін қарсалды, өндірумен сатуы күсет болды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Басшы Си Цзиньпин есептеу қуаты негіздік құрылғы құрылысын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, санды мәлімет байлығын ашуды, пайдалануды және ашық ұстауды бірге игіліктенуді тереңдету керек деп баса дәріптеді. Биыл 4-ші айда ашылған Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросы мәжілісі 6 тор жоба құрылысын күшейтуді орналастырды. Есептеу қуаты торы, 6 тордың бірі ретінде мемлекеттің жоғары деңгейлі стратегиялық орналастыруына енгізілді. Мемлекеттің шығыстың санды мәліметін батыста есептеу даму орайын мықты игерген Синьцзян, мол жасыл энергия және өңірлік орын абзалдылығына сүйеніп, есептеу қуаты негізін үздіксіз бекемдеп, есептеу қуаты мен электрді сәйкесті дамытуды ілгерілетіп, жасыл есептеу қуаты жаңа биігіне жедел қадам тастады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі экономикалық техникалық

0: экология чекті серіктестігінің аға инженері Уджихан тілшіге. Биыл жыл басынан бері есептеу қуаты текшесінің тұтынушылары 2025 жылғы сәйкес мезгілдегіден 3 есе жоғарылады. Token циюаннің пайдалану мөлшері 100 есе жоғарылады. Шетелдегі token циюаннің қызмет өтеуде көрнекті дамыды деді. Ванчжан жасанды зерде ғылым технология кәсіп бақшасын Шинчжан Джунгхэ Лэйнау зерделі есептеу ғылым технология чекті серіктестігі айналымға салып, 1021 петалық есептеу қуатын іске қосты. Циюаннің жасанды зердемен бір жақты етудің және информация қалыптастырудың негізгі бірлігі, сондай-ақ қазіргі негізгі ағымдық ақы есептеу өлшемі. Цифр дәуіріне қадам тастағаннан кейін еліміздің күнделік циюаннің реттеу пайдалану мөлшерінің де еселеп артуын ілгерілетті. Циюаннің қалыптасуы есептеу қуатына жоғары дәрежеде сүйенеді. Ал электр қуаты есептеу қуаты айналымының маңызды негізі болмақ. Шинчжанның мол жасыл жел жарық есептеу қуаты байлығына сүйеніп, биыл 7-ші айда бір белдеу бір жол токен шетелге шығару стратегиялық бірлестігі құрылды. Шинчжан Джунгхэ Лэйнау зерделі есептеу ғылым технология шекті серіктестігі тізбек басы кәсіпорны ретінде ел ішіндегі басқа үлкен модел AI негізді құрылғы кәсіпорындармен бірлесіп құрып, Орта Азияға бағытталған өлшемді токен қамдау базасын сомдады. Бұл ел ішіндегі токен шетелге шығару саласының селбестік текшесі бостығын толтырды. Уджихан былай деді. Ел ішінің шығыстың санды мәліметін батыста есептеу қуаты торымен Орта Азия кадрес есептеу қуаты арнасын тұтастырып, Орта Азия базарын онан ары аштық. Қазір Қырғызстан, Өзбекстан, Қазақстан сияқты елдермен және қатысты кәсіпорындармен селбесуді, ұштасуды түйінді ілгерілетудеміз.
1: Шинчжанның жасыл электр байлығы мол. 6-шы айдың соңына дейін электр торабының жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 267 миллион киловаттан асты. Мұнда жаңа энергия генератор агрегаттарының сыйымдылығы 173 миллион киловатт. Өзгеше жаңа энергия абзалығына сүйенген Шинчжанда қазірге дейін 30 мың петаға жоқ зерделі есептеу көлемі тұлғаланып, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, Қарамайлы қаласы, Құмыл қаласы сынды 4 үлкен есептеу қуаты шоғыры негізінен қалыптасты. Қазір Санжо қаласындағы Шинчжан Пайгы ірі санды мәлімет кәсібін дамытуға қаржы осу серіктестігінің AI қысқа фильм нысан бөлімінде қызметкерлер қысқа фильм көріністерін өңдеуге ден қоя кірісуде. Бұл кәсіпорын дербес жасаған қысқа фильм елеші сыртындағы ірі қысқа кескін текшелеріне шығарылды. Фильмнің әр сериясының уақыты 20-та 30 минут. Айына орта есеппен 80 қысқа фильм өндіреді. Шинчжан Пайгы ірі санды мәлімет кәсібін дамытуға қаржы осу серіктестігі AI қысқа фильм нысаны бөлімінің нысан группа бастығы Сонвен бір группада 5-6 адам, әр адамның өзіне тән арнаулы нысаны бар. Күнне орта есеппен 2 минут айналасында жасайды. Жуықтан бері нысан группамызға А жақ берген сенерия өте көп деді. Мол жасыл электр байлығымен үздіксіз бекемделген есептеу қуаты негізіне сүйеніп, Санжо облысының есептеу қуаты байлығы Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Шанчжан, Атырау сияқты ел ішіндегі өзекті есептеу қуаты торабымен төте ұласты. Жергілікті орынның өңірлік орын абзалдығын есептеу қуаты байлығын көздеген осы кәсіпорын санды мәліметке белгі қою және санды мәліметке қызмет өтеу өзекті кәсібіне терең ендеп, кәсіп көлем бойынша зерделі көлік жүргізу, табиғи тілдік үлкен модел, емдеу электрокардиограмма белгісі, AI арқылы қысқа фильм жасау сияқты 10-неше салаға кеңейді. Шинчжан Пайгы ірі санды мәлімет кәсібін дамытуға қаржы қосу серіктестігінің орынбасары бас меңгерушісі Шау Шаудун былай деді. Біз қолданып отырған есептеу қуаты өзіндік құнын Шинчжанның сыртына салыстырғанда 20%-дық есептеу құны абзалдығына ие. Мульт фильмдеріміз көп тілді қамтиды. Мульт фильмнің шетелге шығарылу мөлшері 60%-ды ұстайды. Болашақта анағұрлым

0: көп шағын тіл түрінде кәсіптерге кеңейтеміз. Биыл есептеумен электрді сәйкестіру тұңғыш рет үкімет қызметінен баяндамаға енгізілді. Мемлекеттегі есептеумен электрді сәйкестіруді түйінде сынақ ететін өлкір ретінде Синьцзяң жасыл электр төмен көміртекті есептеу қуаты орталығының көлемін тәртіппен кеңейтіп, жаңа энергияны сол жердің өзінде жақын маңда қабылдауды жебеді. Сонымен бірге автономиялы районның бір тұлғалы есептеу қуаты торы бақылау өлшеу орналастыру текшесін жедел құрып, бүкіл елдің бір тұлғалы есептеу қуаты торымен жоғары өнімді ұштасуды жүзеге асырып, бүкіл елдің есептеу қуаты торымен белсене тоғысты. Жасыл электрді тіке жалғау Бақшы районы микро электр торы құрылысына сүйенген Синьцзяң есептеу қуаты айналымындағы энергия сарып болу өзіндік құнын онан ары төмендетіп, шығыс бөліктегі анағұрлым көп есептеу қуаты нысандарын Тянь-Шань алабында тиянақтандыруға тәртіппен жетектеп, жасыл есептеу қуаты танысқысын жарқыратты.
1: Қазір Синьцзяңның көзгастығы дән алып өсудің шешуші кезеңіне өтті. Мемлекеттік электр торабы Синьцзяң электр күші шекті серіктестігі күзгі жиын-терінде арнаулы электрмен кепілдік ету әрекетін жаппай бастап, тұтас тізбекті электрмен қамдауды қамтамасыздандыру жүйесін орнатып, сенімді электр күші арқылы астықтан мол өнім алуды қорғады. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы Атыш қаласындағы егінші Абдулла Мәмет жоғары қуатты тамшылатып суару жабдығын жүгері атызын суаруға шұғыл қажет етті. Алайда бұған бұрынғы аумақтағы трансформатордың көтерімділігі жеткіліксіз болды. Мемлекеттік электр торабы Қызылсу облыстық электрмен қамдау серіктестігі оның қажетін білгеннен кейін ауыл шаруашылығына пайдаланылатын электрдің жасыл арнасын тез арада ашып, электрмен қамдау жобасын жасап, бұрынғы белгіленген құрылыс мерзімінен 10 күн бұрын сыйымдылығын арттырып, электр жеткізді. Абдулла Мәмет: тамшылатып суару жабдығына электр сәтті жеткізіліп, егіс атызын суаруға кепілдік етілді. Егіс уақытын ақсатпады. Биыл жүгерден мол өнім алу тіпті де қамтамасыз етілді, деді. Жоғары өнімді электрмен қамдау барысы электр торабы қызмет өтеуін қыстақ қызмет өтеу көлеміне енгізу құрылысының арқасы болмақ. Биыл жыл басынан бері мемлекеттік электр торабы Синьцзяң электр күші шекті серіктестігі электр ақысын тапсыру, электрден пайдалану жөнінде ақыл кеңес беру, кінараттарды мәлімдеу, жөндеу, электр үгіті, ерікті қызмет өтеу сияқты 6 түрлі негізді қызмет өтеуді әкімшілік қызмет өтеу торабына жаппай енгізді. Қазірге дейін бүкіл Синьцзяңда электр торабы қызмет өтеуін қыстақ қызмет өтеу көлеміне енгізу қызмет өтеу түйіндерінің орны былтыр жыл соңындағы 960-тан 2296-ға көбейді. Күзгі жиын-терін кезіндегі электрден пайдалану қауіпсіздігіне тубастан кепілдік ету үшін мемлекеттік электр торабы Синьцзяң электр күші шекті серіктестігі ауыл шаруашылығына саятын электрмен қамдау желісінің түйінді орнын арқау етіп, адам күшімен мұқият шарлау мен ұшу аппаратымен кеңістіктен шарлауды бірлестіру сынды стреволо шарлау тексеру үлгісін қолданып, желінің тозуы, электр қашуын қорғаудың күшін жоюы сияқты электрден пайдалану қауіпсіздігінің көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, жөнге салып, дақылдардың өсу мезгілінде электрден пайдалануын қамтамасыз етті. Мемлекеттік электр торабы Синьцзяң шаруашылық сауда қызмет өтеу орталығының орынбасар бас инженері, шаруашылық сауда ортасын басқару бөлімінің меңгерушісі Яң Жүде тілшіге: серіктестік тағы күзгі жиын-терін жалпы барысына қызмет өтеу тізбегін күш сала құрды дей келіп былай деді. Күзгі астықты жинап алғаннан кейін электрден пайдалану көтерімділігінің тез жоғарылау жағдайына қарата, біз қарастаумақтағы астық мәнерлеу, қамбада сақтау кәсіпорындарымен бірге бір бойынша қызмет өтеу механизмін алдын ала орнатып, арнаулы адам орналастырып, электрден пайдалану сұранысы мен нақты жоспарын ұсынып, электрден пайдалану жабдықтарының қауіпсіздігін тексеруді есік алдына жеткізуді өрістетіп, электрмен қамдауға қызмет өтеуді қамтамасыз ету жобасын ертерек ойдағыдай істейміз. Яң Жүде: қазірге дейін мемлекеттік электр торабы Синьцзяң электр күші шекті серіктестігіне қарасты орындар ауыл шаруашылығына саятын 3378 желіні шарлап тексеріп, ауыл чарбашлығына саятын 9600-ден астам көмескі қатерді түзетіп, ауыл чарбашлығында суығыстыратын,

0: баратын тұтынушыларына 811 600 киловольт ампер электрді тыңнан көбейтіп жеткізді деп таныстыра келіп былай деді. Біз астық қауіпсіздігінің өзекті міндетін тығыз арқау етіп, жер-жердің күзгі астықтың қауырт мезгілге шоғырландырмай өсіру, топқа бөліп жинау сынды ауыл шаруашылық істерінің ерекшелігіне жанасып, дән алу кезіндегі суаруға кепілдік ету, атызды баптау, қорғау, кәсіпорындар қамдауға кепілдік ету, көмескі қатерлерді оңау, шұғыл жағдайға төтеп беру, шұғыл жөндеу қызметтерін үздіксіз нақты игеріп, күзгі электрмен кепілдік етуден қамал алумен қысқы ауыл шаруашылығына пайдаланылатын электрді алдын ала қамтамасыз етуді бір тұтас жоспарлап ілгерілетеміз.
1: Қорғас шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пунктінің санақ-санд мәліметінде көрсетілуінше, биыл Жұңғо-Қазақстан Қорғас халықаралық шекаралық селбестік орталығына кіріп шыққандар 5 миллион адам реттен асып, 5 миллион 120 мың адам ретке жетіп, жұңғолық шетелдік саяхатшылардың бір жерден дүниежүзінің затын сатып алатын өтімді нысаналы жеріне айналған. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Қазір саяхаттың қауырт мезгілі. Жұңғо-Қазақстан Қорғас халықаралық шекаралық селбестік орталығының шекара саяхаты, шекара аралық саяхат, зат сатып алу саяхаты сияқты көп негізді кәсіп формасы елші сыртынан қыруар саяхатшыны өзіне баурап, әр күні орта есеппен орталыққа кіріп шығатын адам саны 30 мың адам реттен асып, ең жоғары болған бір күні күніне 36 мың адам ретке жетті. Шартараптан келген саяхатшылары дүкендері арасында қайыш алысып, азық түлік, еңлік бұйымдары, қолөнер бұйымдар сияқты бажасыз тауарларды таңдады. Шанхайлық саяхатшы Чжан Ян көптеген көңілдегідей тауар сатып алғанын айтып, біз ел ішінде көрмеген көптеген тауарды көрдік. Көптеген кәмпитті достарыма апарып беріп, ауыз тигіземін. Қорғаста тамаша жер екен деді. Осыға қарағанда қазір селбестік орталығына 200 неше бажысыз кәсіпорын мен 2000 неше саудагер іргетеуіп, Жұңғо, Орта Азия және Еуропа елдерінің 10 мыңға жуық тауары жиналған. Селбестік орталығының саудагері Линза Шуан тілшіге қазір саяхаттың қауырт мезгілі. Әр күні елші сыртындағы қыруар аларман дүкенге келіп зат сатып алады. Біздің сауда сомамызда ұқсас мезгілдегіден бір есе артты деді. Қорғас шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу 6-шы отрядының жетекшісі Чжан Ляңбо өрті сартқан жолаушылар дегінің қажетін қанағаттандыру үшін Жұңғо-Қазақстан Қорғас халықаралық шекара селбестік орталығының бірлесіп тексеру залы 32 адам күшімен тексеру арнасын және 22 тез тексеру арнасын жаппай ашты деп таныстыра келіп былай деді. Жолаушылардың кеденнен жоғары өнімділікпен өтуіне кепілдік ету үшін пункітіміз ілгерінді кейінді қауырт кезге соқпай кеденнен өткізу, кеденнен өту уақытын ұзарту, алдын ала келісіп кеденнен өткізу сияқты қолайлы шараларды алға қойып, селбестік орталығындағы саудагерлер мен жолаушыларды қауырт кезге соқтырмай тексеріп өткізіп, шекара өткелінің кеденнен өту өнімділігін анағұрлым жоғарылатты.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 15-ші күні Жұңғоша осы замандандырудың жасыл негізін бекемдеуді негізгі тақырып еткен 2026 жылғы мемлекеттік экологиялық күні Шинжаң негізгі алаң қимылы Алтай қаласында өткізіліп, желедегі мен желеден тысқарыны бірлестіру өзара ұштастырылған үгіт формасы арқылы жаңа дәуірдегі Шинжаңның экологиялық өркениет құрылысының сүбелі табыстары шоғырлы әйгіленді. Осы реткі негізгі алаң қимылында саясаттық үгіт лексия, жетістіктерді әйгілеу, тәжірибе ауыстыру сияқты буындар орналастырылып, экологиялық жүйені қорғау қалпына келтіру, экологиялық өнімдердің құнын кәдеге жарату, кәсіп саласының жасылға бұрылыс жасауы сияқты жақтардағы әмәлияттық табыстар жаппай бейнеленді. Алтай аймағы Шинжаң бойынша мемлекеттік экологиялық өнімдердің құнын жүзеге асыру механизмі сынақ түйініне таңдалған бірден бір аймақ. Көптеген аудан қала мемлекеттік экологиялық өркениет құрылысынан үлгі көрсету районы және тұнықсу жасылтау бағалы байлық әмәлияттық жаңалғашу базасы болып бағаланған. қимыл алаңында Алтай аймағы экологиялық өнімдердің құнын жүзеге асыру механизмін түйінде сынақ ету құрылысының тәжірибелері мен өнімділігі жөнінде ауыс түйіс жасап бөлісті. Тұрпан қаласының Гаучан районы, Текес ауданы сияқты жерлерде экологиялық мәдениет пен саяхатты тоғыстырудың экологиялық құнды кәдеге жаратудың типтік мысалдарын жеке-жеке таныстырды. Оғысуға қарағанда 14-ші 5 жылдықтан бері Шинжан түйінді салаларда энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын төмендетуді жедел ілгерілетіп, бірлік GDP энергия шығынның жалпы төмендеу мөлшері мемлекет белгілеген нысанаға жетіп, көмір қышқыл газын ығыстыруды тізгіндеу, көмір қышқыл газын бейтараптандыру және бір қосылған ән саясат жүйесін орнатуды орындады. Жаңа энергияның даму беталысы тебінді болды. 2026 жылы 6 айдың соңына дейін Шинжан электр торабының жаңа энергия генератор агрегаттарының сыйымдылығы 173 миллион киловаттқа жетіп, Шинжан электр торабының бірінші үлкен электр қайнарына айналды. Шөлейттенген және құмайттанған жер ауданында қос азаю жүзеге асып, жалпы ұзындығы 3046 километр келетін дүние жүзіндегі ең ұзын құмды шөл экологиялық қалтқысы сәтті біріктіріліп, көрікті Шинжанның жасыл түсі барған сайын көрнектілене түсті.
1: Манас ауданы қала бақшасының сапасын көтеріп, дәрежесін жоғарылатуды және саздық бақшасының экологиясын қалпына келтіруді бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, қалада су, суда қала болған, қала мен су бір тұлғаланған көрікті экология картинасын салды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Манас ауданындағы Сихай бақшасына барсаңыз, жасыл өсімдіктер жайқалып, су жүйесіндегі су іркіліссіз ағады. Суға жақын көрініс тамашалау кеңістіктері тұрғындар мен саяхатшыларға ыстықтан сақтанып, салқындайтын, сел серуен құратын тамаша орын әзірлеп берді. Бейжіңдік саяхатшы Шын Гуахуй, осы көлдің жанына барсаңыз, соншама көркем, көңіліңіз жай табады. Осы арада сейілдеп жүрсеңіз, ерекше жақсы болып қаласыз, деді. Қазір Манас мемлекеттік саздық бақшасы жасыл желек жамылып, тұнық су айдыны мен тұтасқан қамыс қобалар жанды экологиялық картинаға айналған. 2011 жылдан бастап, Манас ауданы егістікті жайылымды, көлшікті саздыққа қайтарып оңауды үздіксіз ілгерілетіп, экологиялық су толықтау, өсімдік жамылғарын қалпына келтіру, қоршап өсіру сияқты шараларды сәйкес атқарып, саздықтың ауданы 40 мыңдан 110 мыңға кеңейіп, бақшадағы жыл құстары тобының көлемі зор дәрежеде кеңейді. Биыл саздықта тіршілік ететін су құзғыны, шағала, аққұтан сияқты 13 түрлі құстардың көбейген жалпы мөлшері 30 мыңға таяды. Манас мемлекеттік саздық бақшасын басқару мекемесі кәсіп саласы бөлімінің кадры Хэ Сишан былай деп таныстырды. Біз назарды саздық су жүйесінің сапасын жоғарылатуға шоғырландырып, экологиялық су толықтауды ғылыми орналастырып, тоған жүйесін аршып, алуан түрлі өсіру қайраңын қалыптастырып, судың баянды айналымын қамтамасыз етіп, түсті құтан, сұңқылдақ аққу сияқты сирек кездесетін бағалы су құстарын үздіксіз қайта оралуға баурадық. Келесі қадамда біз саздықпен қала районының су жүйесінің өзара байланысын ілгерілетіп, тұтас өңірлік су байлығын айналмалы орналастыру жүйесін кемелдендіріп, су организмдерінің тіршілік ортасын үздіксіз сапалландырамыз. Манас ауданы Манас өзенінің Тасырқай өзенінің мол су байлығы басымдығына сүйеніп, өзендерді қалаға бастау инженериясы арқылы оңтүстік-солтүстік қала райондарының су жүйесін тұтастырды. Жергілікті орын 300 миллион евроны астам қаржы қосып, Сихай бақшасы, жүзім чарабы бақшасы, Фың Минху бақшасы сияқты 6 үлкен ерекше тақырыпты бақша құрды. Түрлі шағын бақша, көше бұрышындағы ұсақ саяхат бақшасы қала районына таралып, қаланың жасылдану мөлшері 45.18%-ға жетті. Манас аудандық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі, қала басқару жалпылық қызмет өте орталығы, бау-бақша бөлімшесінің кәдірі Цхау Дуң бұлай деді. Қаланың айналма су жүйесін тұтастырып, әрқайсы үлкен түйінді бақшаларда ұдайланған ағын су айналымын жүзеге асырып, қала районының жасылдану сапасын үздіксіз жоғарылаттық. Біз шағын ұсақ саяхат бақшасы құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, суға жақын жаяулар жолы сияқты сәйкесті құрылыларды үздіксіз кемелдендіріп,

0: қаланың су тұра байлығын жандандырып, қаланың экологиялық кеңістігін кеңейтіп, бұқараның үйінің іргесінде суы тұнық, жағасы құрақ, экологиялық тиімділіктен игіліктенуіне мүмкіндік жасаймыз.
1: Биыл жыл басынан бері Шинжаң жедел жеткізушілердің достық көрініс құрылысын жедел ілгерілетті. Қазірге дейін 36 достық көрініс нысаны жоспарға алынып, түрлі мейірі жеткізу қызмет өтеу чебі 2000-нан асып, қала ауыл әлеуметтік аумақтарын, зат айналымы бақша райондарын, чегара өткелдерін, көрініс өңірлерін қамтыған 15 минуттық мейірі жеткізу қызмет өтеу шеңбері алғаш қадамда қалыптасты. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Хуйдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі қаласы Теншан районындағы Вәңкі Фейцуй Тендяу шағын аумағында 700 отбасыдан астам тұрғын бар. Бұрын жедел жеткізу мотоциклдері шағын аумаққа кіруде адам мен мотоциклдің аралас жүру сынды қауіпсіздік көмескі қатері бар болатын. Бұл шағын аумақ мотоцикл мінушілердің арнайы тоқтату сызығын арнаулы сызып, жедел жеткізушілерге зат жеткізетін шағын итергіш және велосипед дайындады. Жоңтұң жедел жеткізу Теншан районы 2-ші бөлімінің жедел жеткізушісі Долқын Худжи тілшіге былай деді. Олар есік алдына зат алу арбасы, велосипед сияқтыларды қойыпты. Мен жедел жолдаманы жеткізіп бергенде кейбір үлкен жолдамаларды зат сатып алу арбасымен жеткізіп беремін. Ұсақ жолдамаларды велосипедпен жеткізіп беремін. Меніңше өте ыңғайлы, өте қолайлы. Уақыт, күш үнемдейді. Биыл бүкіл Шинжаңның жер-жері соңғы буындағы жеткізу олқылықтарын күш сала толықтап, көне шағын аумақтардағы ғимараттардың белгісі анық болмау, ғимарат табу қиын болу сияқты қиын түйіндерге қарата, Үрімжі қалалық пошта басқару мекемесі мәлі үй мүлік басқару орындарымен бірлесіп, шағын аумақтағы ғимараттардың есік тақталарының кіру шығу есігі информацияларын бір-бірлеп тексеріп, шағын аумақтың электронды көрсеткіш картасын ашып, жедел жолдаманы жеткізу қарқынын тездетіп, өнімділігін арттырды. Әлеғазақ автономиялы облысы Назарды зат айналымы бақша районы, чегара өткелі сауда шеңбері, қала әлеуметтік аумағы сияқты жедел жеткізу кәсібімен шұғылданушылар жиналған өңірлерге шоғырландырып, демалыс қызмет өтеуі, ақылдасып кеңесу, үйрену ауыс түйісі бір тұлғаланған жалпылық қызмет өтеу шебін қалыптастырды. Құлжа қаласы Фулуң зат айналымы бақшасында жедел жеткізу кәсібінің партия мен бұқараға қызмет өтеу орталығы ауыз су, қол фонды зарядтау, киім кешектерді жуу сияқты негіздік қызмет өтеумен қамдаудан сырт, жедел жеткізушілермен кеңесуді ұдайландырып өрістетті. Жедел жеткізушілер жеткізудегі қиын мәселелерді үстінде аңыс етті. Бақша районы кәсіпорын жауаптылары шешу жобасын бетпе-бет ақылдасады. Шинжаң Шүнфың тез тасымал шекті серіктестігі Құлжа өткірмелеп тасымалдау бекетінің айналым басқарушысы Жаң Жыңган, жедел жеткізушілермен кеңесу біз сияқты жедел жеткізушілердің қызмет барысында жолыққан талап тілектерін жеткізуді, қатысты тараулар тұғырына тіке жалғап, жедел жеткізу барысында жолыққан қиыншылықтар мен мәселелерді тікелей шешуімізге мүмкіндік жасады. Бұл жедел жеткізушілерді тәуелділік сезіміне бөлеп, қызметті тіпті де тыңғылықты істеуіне мүмкіндік жасады деді.
0: 8-ші айдың 14-ші күні Хотандағы тұңғыш жаңа кәсіптену күйі жұмыс ұйымы бірлестігінің Фэнчао тәжірибесі заңды қызмет өтеу пункті Хотан қаласында маңдайшалық ашып, іске қосылып жедел жеткізушілер, бұйыртпа жеткізушілер сияқты жаңадан жұмыстанған қауымға жақын маңда қолайлы заңды қызмет өтеді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бұл заңды қызмет өту пункітін Хотан аймақтық жұмыс ұйымы қазіргі бар жұмыс ұйымы аялдамасы шебіне сүйеніп құрды. Назарды жаңа кәсіптену күйіндегі еңбекшілердің құқығын қорғау қажетіне шоғырландырып, жұмыс ұйымының қызмет өту бұрышына дейін ұластырды. Пункетте тұрақты тұратын заң қызметкерлері үстінде ақыл кеңес беру, еңбек даушары, еңбек ұқық мүддесі сияқты қатысты мәселелерге егжей-тегжейлі жауап береді. Бұйыртпа жеткізуші Әбдунаби Әбдухим тілшіге, бұрын бұйыртпа жеткізу барысында еңбек даушары ұқық қорғау жағындағы қиын мәселелерге жолыққанда қайда барып көмек сұрайтынымды білмейтінмін. Қазір есік алдында ақысыз ақыл кеңес алуға келісуге болады. Көңілім орнығып қалды. Менде жанымдағы бұйыртпа жеткізуші, жедел жеткізуші кәсіптестер

0: брежске жолыққанда заңды түрде ұстамдылық пен ұқық қорғауын ескертемін деді. Хотан қалалық бас жұмыс ұйымы көмектесу сүйемелдеу бөлімінің қызметкері Айнигар Нәбижан жаңа кәсіптену күйіндегі еңбекшілер қала айналымында кем болса болмайтын маңызды күш. Болашақта жаңа дәуірдегі фэншау тәжірибесін жұмысшы ұйымының ұқығын қорғауға қызмет өтеу қызметінен тоғыстыруды үздіксіз ілгерілетіп, заңды қызмет өтеу пункетінің жұмыс жүргізуді басқару тізімін кемелдендіріп, қызмет өтеу мазмұнын кеңейтіп, қызмет өтеу өнімділігін жоғарылатып, жаңа кәсіп күйіндегі еңбекшілердің ұқық мүддесін қамтамасыз ету қызметін нақты, егжей-тегжейлі істеп, жұмысшы қызметкерлердің ұқығын қорғауда ең көп болғанда бір рет баруын жүзеге асыруға күш саламыз дей келіп, бұл арада жұмысшы қызметкерлер қайшылықты жарастыру, заңдық көмек алу, заңдық кеңес алу, бақылау тексеру, әділиялық қызмет істеу, сондай-ақ заңды үйрену, заңды жалпыластыру сияқты жан-жақты қызмет өтеуден игіліктен алады. Қажет болса болғаны көпшіліктің осырға келіп көмек сұрауын кез келген уақытта қарсы аламыз деді.
1: Төменде станциямыздың құйғытқан жедел жеткізушілерге қамқорлық жасаумен қамтамасыз етуге мүмкіндік жасайғатты шолуын назарларыңызға ұсынамыз. Жаңа кәсіптенген қауым қала айналымындағы капилляр қан тамыр есептеледі. Олар үлкенді кішілі көшелерде арлы-берлі шапқылап сан мыңдаған отбасының күнделікті қажетін жалғастырғанмен, алайда еңбек ұқық мүддесі оңай зиянға ұшырау, арыз арманын жеткізу арнасы іркіліссіз болмау, қызмет қамтамасыздығы жетерсіз болу сияқты реал қиыншылықтарға да дөп келіп отыр. Осы бір топқа қамқорлық жасауды тек бір стакан су жеткізу, бір рет тыныстату деңгейінде ғана тоқтатып қоюға болмайды. Олар қатты бөлшектен жұмсақ бөлшекке, тұрмыстан ұқық мүддеге дейінгі жүйелі қамтамасыздандыруды тіпті де қажет етеді. Шинжан қала мен ауылды шарпыған мейір жеткізу қызмет өтеу шебін дәнекер етіп, мотоцикл тоқтату қиын, ғимарат іздеу демалу қиын болу сияқты нақты қиын түйіндерді шешіп, жеткізу қарқынын тездетіп, жедел жеткізушілердің күш үнемдеуіне мүмкіндік жасады. Кеңесуді заңдық қызмет өтеу пункетін ұзартып, ұқық қорғау қызмет өтеуін есік алдында жеткізіп, еңбекшілердің бірер іске жолыққанда айтатын жері ұқық қорғайтын жолы болуына мүмкіндік жасады. Бойында жылтумен қатар жүрегінде мейірге бөледі. Шинжан нақты жан-жақтылы шаралар қолданып, жаңа жұмыстанған қауымға мейірлі, серпінді қамтамасыздандыру торын тоқуда.
0: Кеншінді мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері.
1: Хунанның 11-ші топта Шинжанға көмекке келген емдеу әтіретінің мүшелері қызмет орнына келген 2 айдан астам уақыттан бері тез арада қызмет күйіне өтіп, көптеген түйінді пәндер бойынша селбесіп, диагноз қойып, емдеу жүргізіп, үйірме құрау үлгісіндегі емдеу жағында Шинжанға көмектесіп, әр ұлт бұқарасының саламаттық қорғаныс шебін бекемдеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Хунаннан Шинжанға жаңа бір топта көмекке келген емдеу әтіретінің 58 мүшесі жүрек қан тамыр, өспе, әреттегі сыртқы аурулар бөлімі, ішкі секреция сияқты түйінді пәндерді қамтыды. Жүрек ішкі аурулар бөлімінің мамандары шипаханаға келген күні 8 операция жасады. Күтімдеу мамандары дереу әрқайсы бөлімдерді аралап тексеру зерттеу жүргізді. Көп пән ұжымы күрделі, қатерлі, салмақты ауруларға бірлесіп диагноз қойды. Хунаннан Шинжанға көмекке келген кадр, Тұрпан қалалық халық шипаханасының бастығы Оу Яң Үй. Үйірме құрау үлгісіндегі Шинжанға көмектесуді, өңірлердің сәйкесуін ілгерілетіп, маман жіберуде көптеген құтқару емдеу тізбегін қалыптастырдық. Бұл Хунандағы үлкен артқы шептің ден қоя орналастыруы деді. Тұрпан қалалық халық шипаханасы жергілікті орындағы бірден бір 3А дәрежелі шипахана. Бұрын күрделі науқасқа шалдыққандар Үрімжіге барып емделетін. Таяуда 59 жастағы Өкілхан Абдрахман Хунан Шинжан шипагерлерінің сәйкесуінде құрсақ қуысы айнасы мен бауырдың бір бөлімін кесіп тастау операциясын сәтті жасатты. Науқастың отбасы мүшесі Бахаргүл Қопыр үлкен жарақат алмады. Қазір қалпына келуі біршама жақсы. Хунандық мамандар болған соң біз ерекше алаңсыз болдық деді. Күнделікті емдеу барысында Хунан Шинжан шипагерлері науқас мысалдарын ұдайландырып, бірлесіп зерттеп талқылап, нақты істеп

0: көрсету арқылы тәрбиеледі. Бауыр жылауығы ауруы жергілікті орында көп туылатын ауру. Бұрын жергілікті орынның сыртқы аурулар операциясында науқас үлкен жарақат алатын, қалпына келу периоды ұзақ болатын. Шинжанға көмекке келген мамандар жеңіл жарақат технологиясын ала келіп, операция ой желісін қолма-қол үйретті. Қазір шипахананың жеңіл жарақат операциясының салыстырмасы 90%-дан асты. Тұрпан қалалық халық шипаханасының әреттегі сыртқы аурулар бөлімінің шипагері Әділ Әнуар былай деді. Ұстаздың жетекшілігінде біз қазір операцияны жеңіл жарақат алдырып істейміз. Кішкене тесік ашуға болса, үлкен жарақатпен операция жасамаймыз. Бізге ала келгені тек технология жағынан алға басуған емес, онан да маңыздысы науқастардың ауру азабын жеңілдетудегі ұстаным. 1998 жылдан бастап Хунан өлкесі Тұрпанға бағыттамалы көмектескеннен бері Хунаннан 535 емдеу қызметкері ілгерінді кейінді осы отты алқапқа келді. Шинжанға бағыттамалы көмектесу ұжымы күрделі салмақты аурулардан қамал алып, негізгі сатыға барып қызмет өтеп, ерекше арнаулы бөлімді күшейтіп, жергілікті орын үшін тұтас өңірлік емдеу қамтамасыздандыру торабын нығайтты.
1: 8-ші айдан 10-ші айға дейін Бағыраш көлінің күзгі балық аулаудың алты мезгілі. Қазір көл районы жаппай балық аулаудың қауырт мезгілін қарсы алды. Балықшылар қайықпен көлге шығып, ау жайып, мол өнім алды. Кемежайдағы сауда жанданып, өндірумен сату күсет болды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. 8-ші айдың 15-ші күні таңертең ерте Бағыраш ауданының балықшысы Дәуян Чин балықшылық кемесімен күнгейді бетке алып, көлдің ортасына қарай жолға шықты. Балық аулайтын жерге жеткенен кейін Дәуян Чин мен жұмысшы достары бір күн бұрын жайған көлдегі ауды тартып, аудағы балықтарды кеме бөлбенсіне төкті. Әп сәтте балықтар тайша тулап, су тамшылары жан-жаққа шашырай жөнелді. Дәуян Чин былай деді: «Биылғы күзгі балық аулау енді ғана басталды. Бұл біздің екінші рет кемемен шығып балық аулауымыз. Біз таңертеңгі сағат 6-да көлден балық ауладық, ауға ілінген балықтың мөлшері жаман емес. Негізінен сазан, боз балық, дөңмаңдай, шыбар дөңмаңдай 400-500 кг айналасында өнім алдық». Таңсәрден бастап балық аулауға шыққан балықшы кемелер кемежайға мол өніммен оралды. Кемежай сауда алаңында балықшылар тез арада балықты түсіріп, сұрыптап, тараздан өткізді. Көлдің жаңа өнімі айрықша сапалы еді. Жер-жердегі саудагерлер тұрақты орында тұрып сатып алып, дер кезінде автокөлікке тиеп сыртқа жөнелтті. Бұл өніммен Шинжанның жергілікті сауда сарайларындағы ерен базарларын, ауыл шаруашылық сауда базарларын, асту дүкендерін қамдап қана қоймай, Шинжанның сыртындағы базарларға да сатты. Бағыраш ауданының су өнімдерін сататын саудагері Лю Ху Чын былай деді: «Бүгін 300 кг-нан астам балық тиедік. Бағыраш көліндегі боз балық, сазан, табан балық сияқты балықтардың сатылу мөлшері жақсырақ. Бағыраш көліндегі балықты қарсы алу дәрежесі өте жоғары. Кемежайға шыққаннан кейін бұл балық қысқа уақыт ішінде Шинжанның іші сыртына сатылып болады». Бағыраш көлінің су айдыны 1600 шаршы километрден асады. Ол еліміздегі ең үлкен ішкі құрлықтық тұщы көл, әрі Шинжандағы ең үлкен балық шаруашылығы өндіріс базасы. Бағыраш көлінің тұнық суын ойдағыдай қорғап, балық шаруашылығы байлығынан баянды пайдалануды қамтамасыз ету үшін Бағыраш ауданы су организмдер байлығын қорғауды Бағыраш көлі су айдынның экологиялық ортасын жақсартудың маңызды шарасы етіп, балық аулауға тыйым салу мезгілінде арнаулы жөнге салу, жасанды жолмен көбейтіп қоя беру сияқты бірқатар шараларды атқару арқылы Бағыраш көліндегі балық түрлері шоғырының санын өнімді арттырды. Бағыраш аудандық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесі ауыл шаруашылығы жалпылық заң атқару атретінің бірінші дәрежелі заң атқарушы қызметкері Изхаржан Илхан былай деді: «Біз 112 күн бойы көлде балық аулауға тиім салу, чекті мөлшерде аулау, ау жабдықтарын арнаға түсіру, үлкенін аулап, кішісін қоя беру сияқты түзімдерді қатаң тиянақтандырдық. Тынықтыру, күту арқылы бейіл балықтың тұтас сұлғалық жағдайы орнықтылық барысында жақсарды. Таяу жыл

0: жылдан бері көл өңірінің су экологиясын жан-жақты жөнге салудың үздіксіз ілгерлеуіне ілесе, су сапасы орнықты жақсарып, балық түрлерде жыл сайын көбейді. Қазір Бағыраш көлі өңірінде 32 түрлі су өнімі бар. Жылдық өнім мөлшері 5000 тоннадан асады.
1: Жұңғы құрылыс тобы 4-ші құрылыс инженериясы шекті серіктестігі Теншан әуежайы энергия орталығы нысанының бас инженері Құрманбек Ермекұлы мен әйелі Айна Мұратқызы шағын отбасы арқылы ұлы сүйіспеншілікті жеткізіп, жаңа дәуірдегі жастардың жауапкершілігі мен борышын әйгіледі. Енді станциямыздың тілшісі Жан Йыңның хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Құрманбек Ермекұлы нысанның бірінші шебіндегі жабдықтарды тапжылмай шарлап тексеріп, Үрімжі Теншан әуежайының электрмен қамдау және тоңазыту жүйесінің орнықты айналымын бар күшпен қамтамасыз етті. 2020 жылы Джунго геология дашөсінен оқу тауысқан ол, Бейжің Дашин халықаралық әуежай құрылысына қатынасқандағы бағалы тәжірибелерін ала Теншан әуежайының энергия орталығы нысаны құрылысына атсалысты. 2024 жылы 5-ші айда бұл нысан әуежай құрылысы инженериясының пайдалануға берілген тұңғыш жеке тұлғасына айналып, кейінгі әуежай ғимаратының машина электр жабдықтарын орнатуға және жабдықтарды сынауға берік негіз қалады. Қызмет қарбалас болғандықтан Құрманбек Ермекұлы әйелі Айна Мұратқызымен көп кездесу бола бермейтін араласу барысында бірін-бірі түсініп, бір-біріне серік болып, бақытты шағын отбасын қол ұстаса құрды. Құрманбек Ермекұлы тілшіге өзінің үртіс 4 жыл бойы көктем мерекесін өткізуге үйіне қайтып көрмегенін, әйелінің қолдауымен берген бодауына ерекше алғыс айтатынын айта келіп, нысанның міндеті біршама ауыр, көптеген қызметтестерімнің үйі алыста. Көктем мерекесінде олар үйіне қайтқанда, мен нысан бөлімінен тапжылмаймын. Отбасымдағылармен бірге көп бола алмадым. Оның түсінгеніне алғыс айтамын деді. Құрманбек Ермекұлының әйелі Айна Мұратқызы дашө бітіргеннен кейін үшке көмектесу бірді сүйемелдеуге қатынасып, Шинжанға қайтып келеді. Қазір Үрімжі қаласы Мидың районы Казван мәлісін басқару комитетінде қызмет істейді. Рухани өркөнет арнаулы кәдірі ретінде ол Қарасты райондағы 1000-нан астам отбасына қызмет өтейді. Қызмет істегеннен бері ол өркөнетті әмәлиетті әйгілеу қимылын 156 рет өрістетті. 2022 жылдан 2023 жылға дейін ерлі зайыпты екеуінің әкелері бірдей арт-артынан ауыр науқасқа шалдығып шипаханаға жатып қалғанда, Айна Мұратқызы екі қартқа сауыққанға дейін жалғыз өзі қарайласады. Ол былай деді: көңілсіз кездер әрине болады. Бірақ әуежайдың осыншама үлкен нысаны әрі Шинжанның бір қақпасы іспетті. Мен де оның қызметінің маңыздылығын түсінемін. Отбасына жақсы қарайласуымның өзі оны алаңдатпау үшін деді. Құрманбек Ермекұлы бала кезінде ізгі ниетті бір қарттың қаржылай көмегінде оқуын тамамдаған. Қызмет істегеннен кейін ол әйелімен бірге осы мейірді ырықтылықпен жалғастырып, жалғыз басты отбасындағы ағалы қарындасқа ұзақ уақыт көмектесіп, мерзім бойынша амандаса барып, ақшалай заттай жылу атап, психологиялық жақтан жетекшілік етті, әрі көп рет желіде әлеуметтік игілік тұғырына зат және қайыр сахабат жылуын атап, іс жүзіндік әрекеттер арқылы шағын отбасының ұлы сүйіспеншілік жеткізуін әмәлиетті әйгіледі. Құрманбек Ермекұлы, отбасымыздың отбасы салты су ішкенде құдық қазушыны ұмытпау болып табылады. Кішкентайымыздан алған тәрбиеміз болашақта табысқа жетсек, қоғамның үмітін ақтау, сондай ақ басқаларға да көмектесу болмақ. Екеуіміз бір шағын отбасы болғаннан кейін де осы отбасы салтын жалғастыра түстік деді. Биыл 5-ші айда Құрманбек Ермекұлы отбасы автономиялы райондағы ең ардақты отбасы болып бағаланды. Ерлі зайыпты екеуінің отбасына да нәресте дүниеге келгел тұр. Айна Мұратқызы, біздің қазіргі істеген істерімізді де баламыз көрсе, кейін ері жеткенде шамасының жетісінше басқаларға көмектессе екен деймін. Оның жүрегі жылы отбасы салтымызды жалғастыратын адам болып ері жетуін үміт етемін деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Алтай аймақтық халық шипаханасының жаңа шипахана районының құрылысы жаппай аяқтады. 8-ші айдың 22-ші күні ресми іске қосылады. Жаңа шипахана районының жалпы елеген жер аумағы 208 мың. Жалпы құрылыс аумағы 101 мың шаршы метр. 500 ауру төсегі жобаланған.

0: Шипақана районы емдеу жалпылық ғимараты, аурухана, әкімшілік қызмет ғимараты сияқты функциялық өңірлерге ғылыми бөлінген.
1: Таяуда Шинжан, Йоуфа, Бейфан бірлескен құбыр шекті серіктестігінің бұрамалы болат тұруба өндіріс базасы нысаны үрімжіде ірге тепті. Бұл нысанға жалпы 400 миллион юан қаржы қосылған, жылына 200 мың тонна жоғары деңгейлі бұрамалы дәнекерленген тұруба өндіру жобаланған.
0: 8-ші айдың 15-ші күні кеште 2026 жылға Шинжан Чаушек 6-шы кезекті Гармо мәдениеті халықаралық көркімөнер мерекесі ашылды. Осы кезекті көркімөнер мерекесі 3 күнге жалғасады. Осы барыста Жібек жолындағы меруерт, Джунго Африка Гармон сүйіспеншілігі мәдениет ауыстүйісі, жұмыс үйімі сауыты Шинжан 2026 жылғы 3-ші кезекті халықаралық аспаздық жарысы. Бақты шегара өткелі мемлекет қақпасында көрмелі қойылым мен аттандыру салты сияқты 12 түрлі тақырыптық қимыл өрістетіледі.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 24-36 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 13-27 Цельсий градус.
1: Чаушекте күн бұлтты, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлттап бар башылады, температура 17-31 Цельсий градус.
1: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 17-34 Цельсий градус.
0: Қарамайылда аз жаңбыр жауап, соңы қалың жаңбыр ғайналады, температура 23-35 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 21-37 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 23-38 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 18-32 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 31-43 Цельсий градус.
0: Көрлада күн ашық, температура 24-35 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 22-31 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты пар башылады, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 21-33 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты пар башылады, температура 24-32 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Тарақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: бір белдеу бір жолды ортақ құрудың жоғары сапалы дамуын ілгерілетті, дүниежүзіне тиімділік жеткізетін бақыт жолын ашты. Жұрынжи жолдастың сүйегі 8-ші айдың 18-ші күні өртеледі. Тяньаньның қатарлы жерлерде ту жартылай түсіріліп, аза білдіріледі. Жұңғо кеңістік пункетінде көп түрлі ғылыми сынақ тәжірибелер ретімен жүргізілді. 2026 жылы жаз мезгілінде қойылған кинофильмдердің жалпы билет сатылымы 10 миллиард юаньнан асты. Жапонияның көптеген медиасы Каошы Заумио үкіметінің тарихтан ғибрат алудан тайсақтағандығын айтты. Индонезияда 7.7 балл жер сілкініп, 53 адам қаза болды. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Бір белдеу бір жолды бірге құру еліміз реформа жасап есік ашқаннан кейін алға қойған тұңғыш әлемдік сипатты кең көлемді жан жақты халықаралық экономикалық селбестік дәріптемесі. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Стратегиялық сенімді бекемдеп, стратегиялық табандылықты сақтап, батылдық пен жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, бір белдеу бір жолды ортақ құрудың анағұрлым жарқын болашағын жарату керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы еліміз бір белдеу бір жолды бірге құратын елдермен әр саладағы нақты селбестікті үздіксіз тереңдетіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құрып, ортақ игілікке кенелетін дамудың жаңа өрісін үздіксіз кеңейтіп, дүние жүзіне тиімділік жеткізетін бақыт жолын ашты. 8-ші айдың 16-ші күні 40 өлшемді тиеуш сандық жүк тиелген Орта Азия темір жол, тас жол, ұласпалы тасмал кезекші пойызы Тяньжин халықаралық құрлық портынан баяу қозғалып, Тарбағатай аймағына бет алды. Іле-шала заттар тас жол арқылы Бақты шекара өткелінен шекарадан шығып, Қазақстандағы 3 нысаналы қалаға жол алды. Тяньжин халықаралық құрлық порты шекті серіктігі жалпылық басқару бөлімінің директоры Ша Юань-Юань былай деді. Биыл 7-ші айда Тяньжин халықаралық құрлық портында тұңғыш рет темір жол, тас жол, ұласпалы тасымал кезекші пойызы қатынады.

0: атты маркасы ретінде жұңғы Еуропа кезекші пойыздарының қатынау мөлшері 130 мың кезектен, тасымалдаған зат құны 520 миллиард Америка долларынан асып, жібек жолы экономикалық белдеуіндегі тоқтаусыз алға басқан құрыш керуенге айналып, Еуропа мен Азияның өзара байланысын тереңдетуге берік тірек әзірледі. Мемлекеттік темір жол тобы зат тасымал бөлімі зат айналымы орталығының меңгерушісі У Чжаосин былай деді. Жұңғы Еуропа кезекші пойыздарының қызмет өтеу көлемі Азия Еуропаның тұтас шекарасын негізінен шарпып, жұңғының шекара сыртында солтүстік орта оңтүстік үш линияны қатар іске қосатын көп негіздарына жүлгесін қалыптастырып, іркіліссіз жоғары өнімді көп бағытты кеңейген теңіз құрлық өзара тұтасқан жұңғы Еуропа кезекші пойыздары шекара сыртындағы арна торабы күн сайын кемелденді. Бір белдеу бір жолды бірге құру жұңғының жеке ән емес, қайта ортақ құру елдердің бірге орындайтын хоры. 2023 жылы 10 айда төраға Си Цзиньпин 3-ші кезекті бір белдеу бір жол халықаралық селбестік жоғары дәрежелілер талқысының ашылу салтында былай деп баса дәріптеді. Бір белдеу бір жолды ортақ құруда бірге ақылдасуға, бірге құруға, бірге игіліктенуге табанды болып, түрліше өркениет, мәдениет, қоғамдық төзім, даму сатысындағы парықтардан аттап өтіп, әр ел барыс келісінің жаңа жолын ашып, халықаралық селбестіктің жаңа жүлгесін орнатып, адамзаттың бірге дамуының ең үлкен ортақ нысана өзекті мүдде тоғысу түйінін қарастырды. Қазір әлемнің 4/3-нен астам мемлекет бір белдеу бір жолды бірге құру ұлы шаңырағына қатынасып, 4000-нен астам селбестік нысанын өрістетті. Бір белдеу бір жолды бірге құру арқылы жұңғының қақпасы барған сайын айқара ашылды. Ішкі құрылықтағы райондар артқы шептен атойшыға айналды. Теңіз жағалауындағы райондардың есік ашуы мен дамуы анағұрлым жоғары деңгейге көтерілді. Жұңғы базарының дүниежүзілік базармен байланысы анағұрлым қойылды. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміз бір белдеу бір жолды ортақ құру елдермен бірге стратегиялық ұштасуды үздіксіз ішкерлетіп, экономика сауда селбестігі, жалпы жүздік байланыс жасау сияқты жақтарда үздіксіз тың табыстарға қол жеткізді. Мемлекеттік даму реформа комитеті саясат зерттеу кеңсесінің меңгерушісі Джан Йи былай деді. Экономика сауда селбестігі жағында бірге құру елдермен зат импорт экспорт жалпы сомасы 12 триллион 970 миллиард юанға жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 14.8% артып, сыртқы сауда жалпы сомасының 50.9%-ін иеледі. Бір белдеу бір жолды бірге құруға қаржы қосу селбестігі жоғары ғылым техника жасыл, төмен көмір қышқыл газды сияқты салаларға қарай үздіксіз кеңейді. Жалпы жүздік байланыс орнату жағында Венгерия-Сербия темір жолының Венгерия бөлігінде жүк тасымалы ашылып, жұңғы Қырғызстан-Өзбекстан темір жолының тұтас желісінде жұмыс басталды. Ереже өлшем жағында еліміз бірге құру елдермен мемлекеттік өлшемді өзара мойындауды, ережені ұштастыруды, төзімді ұластыруды үздіксіз ілгерілетті. Азықтық саңырау құлақ өсіру техникасы, будандастырылған күріш сияқты нақты да тиімді халық тұрмыс нысандары анағұрлым көп бірге құру елдер үздіксіз тиімділік жасады. Жұңғының дәріптемесінен халықаралық әмілиятқа қарай бет алып, үлкен нобайдан егжей-тегжейлі нобайға қарай ойысып, бір белдеу бір жолды бірге құру жоғары сапалы дамудың жаңа кезеңіне өтті. Болашақты бет қалғанда жұңғы үздіксіз бір белдеу бір жолды бірге құратын әр жақтың сенімді серігі болып, бір белдеу бір жол халықаралық селбестігінің орнықты баянды дамуын біргілгерлетіп, дүние жүзіне тиімділік жеткізетін осы бақыт жолының барған сайын кеңеуіне мүмкіндік жасайды. Си Цзиньпин былай деді, жобаны соңына дейін жасауға табанды болып, ұрпақтан ұрпаққа жалғастыра істеп, түрлі қауіп-қатерлер мен сын сайыстарды батылдықпен жеңіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды табандылықпен ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге анағұрлым зор үлес қосу керек.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясының таңдаулы мүшесі, ұзақ сыннан өткен адал коммунизм жауынгері, көрнекті пролетариат төңкерісшісі, саясатшы, партия мен мемлекеттің көрнекті басшысы, Жұңғы коммунистік партиясы 14-15 кезекті орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Мемлекеттік кеңестің

0: бұрынғы зұңлие Чурунжи жолдастың сүйегі 8-ші айдың 18-ші күні Бейжіңде өртеледі. Чурунжи жолдасқа аза білдіру үшін Астана Тяньаньмэн, Синхуамэн, Халық сарайы, Сыртқы істер министрлігі, өлкелік автономиялы райондық төтеқарасты қалалық парткомдар мен үкіметтер тұрған жер, Сянган ерекше әкімшілік районы, Аумин ерекше әкімшілік районы, әрқайсы шекара өткелдері, сыртқа бағытталған теңіз әуе порттары, Жұңғоның шетелдегі елшіліктер мен консулханалары 8-ші айдың 18-ші күні туды жартылай түсіріп аза білдіреді.
1: Өз хабарымыз. Шэнчжу 23-ші нөмірлі әлем кемесіндегі үш ғарышкер Чжу Яңчжу, Чжан Чжиюэн, Ли Чжаиңдардың орбитада тұрғанына 80-неше күн болды. Кеңістік ғылым жайлы сынақ тәжірибелер, орбитада жаттығу және машық сияқты қызметтер ретмен ілгерілетілді. Орбитада ми электрін сынау, микро ауырлық күштікке түйсік физика нысанының әрекет тәжірибесі сияқтылар қатар орындалып, әлем кеңістігінде ұзақ күн тұрған ғарышкерлердің ми иқуатына жасайтын ықпалы мен тіке түйсік физикалық белгі қабілетіне жасайтын ықпалы жеке-жеке зерттелді. Сүйектің зат алмасуын өзара меңгеру, ғарыштық біріктіру группасы ғылымы сияқты көп түрлі тәжірибе түйінетіліп, кеңістік группасындағылар қан үлгісін жинау және бір жақты ету міндетін орындап, кеңістікте көп күн тұрған ғарышкерлердің сүйек нерв сияқты физиологиялық жүйелерінің өзгеріс заңдылығына қатысты зерттеулерді өрістетті. Бұдан сырт группадағылар қозғалыс ілімінің ерекшелігі тәжірибесін жасап, жұмыс өнімділігін жобалау және бағалау сияқты қызметтерді тірекпен қамдады. Ғарышкерлердің психологиясы мен әрекет қабілетін зерттеу жағында группадағылар шұғыл жағдайға төтеп беру, шешім жасау қабілетін бағалау және орбитадағы көңіл күй сынағын орындап, орбитадағы ғарышкерлердің қатысты қабілеті мен ахуал өзгерісі заңдылығын үздіксіз зерттеді. Орбитадағы көптеген жаттығу жоспар бойынша өрістетілді.
0: Өз хабарымыз. Нанхай теңізінде маусымдық балық аулау 3,5 ай тоқтатылғаннан кейін 8-ші айдың 16-ші күні түскі сағат 12-де ресми басталды. Фузиан, Гуандун, Гуанши сияқты жерлердің теңіз алаптарында көптеген кеме теңізге беттеді. Өндіру мен сатуды тоғыстыру теңіз мұхит экономикасының жаңа қозғаушы күшін жандандырды. Түскі сағат 12-де бұйрық берілісімен Фузианның Жаңжоу қаласының Тоңшан ауданындағы Даау, Аудио сияқты балықшылық кемежайлары лезде думанға бөленді. Аудан бойынша 666 балықшылық кемесі кемежайдан тәртіппен шығып, Шалқар теңізге ішкерлеп, жаңа кезекті балық аулау жұмысын бастады. Кеме қожайыны Чын Күншан былай деді: «Тебіреніп тұрмын, теңізге шыққандардың ісі сәтті болуын, аман есен оралуын үміт етемін». Теңізге шығудың сәлихалы салтанаты көптеген қала тұрғындары мен саяхатшыларды баурап, олар көк теңізге ішкерлеген кемелердің айбынды көрінісін тамашалады. Қимыл алаңында электрондық саудадағы тіке берілім арқылы зат таныстыру арнаулы аумағы белгіленіп, көптеген тіке берілім топтары қатысты таныстыру жасауға ұсыныс етілді. Желіде зат саудалау арнасы ашылды. Гуандунның Янцзян өзенінде 3400-ден астам балықшылық кемесі кудық шалып, Нанхай теңізіндегі балықшылық алаңына қарай жылжыды. Янцзян Чапо мемлекет дәрежелі орталық балықшылық портында 800-ден астам балықшылық кемесінің ягорлары баяу көтеріліп, кемелер балықшылық портының негізгі су жолынан ретімен шығып, теңізді бетке алды. Балық аулауға тыйым салу мезгілінде кемелер тексерілді, жөнделді. Балық торлары жамалды, жанармай, мұз кесектері дайындалды. Бейдоу, радар, дыбыс шығыш сияқты кеме жабдықтары түгелдей сынақтан өтіп, балықшылық кемелері Нанхай теңізіндегі әрқайсы жұмыс алаптарына қарай жөңкілді.
1: Өз хабарымыз. Жаратылыстық байлық министрлігі таяуда былай деп таныстырды. Қазір бүкіл ел бойынша мемлекет дәрежелі 1000-нан астам, өлкі дәрежелі 4500-ден астам ортаға залалсыз кен ашылып, кен районының экологиялық ортасының жақсару өздіксіз ілгерілетіліп, байлықтан жан жақты пайдалану деңгейі өнімді жоғарылатылып, кен кәсібінде залалсыз типке қарай бұрылыс жасау тәртіппен жебелді. 2014-2015 жылдық кезінде жаратылыстық байлық министрлігі, қазына министрлігімен селбесіп тарихтан қалған 68 керексіз кен алабында экологияны қалпына келтіруден үлгі көрсету инженериясын атқаруды орналастырып, бүкіл елдегі тарихтан қалған 3 350 000 мумы кезінде кен бар жерді қалпына келтіруіне, жөнге салуына жетекшілік етіп, 2014-2015 жылдық мезгіліндегі қалпына келтіру жөнге салу нысаналық міндетінің 19.6%-ін асыра орындады. Жаратылыстық байлық министрлігі кен байлығын қорғау бақылау меңгермесінің бастығы Хуан Шөсюң былай деді. Бұл еліміздің бір жағынан тарихтан қалған керексіз кен райондарының экологиясын қалпына келтіруді ілгерілетіп, енді бір жағынан өндіріс кен экологиясын қалпына келтірудің тұтас тізбегін басқаруды күшейтіп, арту мөлшерін батыл тежеу арқылы қол жеткізген сүбелі табыс болып саналады. Ол былай деді. Жаратылыстық байлық министрлігі кен районының экологиясын қалпына келтіруді үздіксіз күшейтіп, өндіріс кен экологиясын қалпына келтіруді бақылау басқаруды күшейтіп, тарихтан қалған жарақсыз кендердің экологиясын қалпына келтіру тебінін арттырып, залалсыз кен құрылысын жаппай ілгерілетіп, залалсыз кен кәсібінің төмен көмір қышқыл газды типке қарай бұрылыс жасауын жеделдетіп, жаратылыстық байлықты қорғау мен баянды пайдалануды жебеуге көрікті жұңғы құруға белсенді үлес қосады.
0: Өз хабарымыз. Торап текшесіндегі санды мәліметтен қарағанда 2026 жылы жаз мезгілінде қойылған кинофильмдердің алдын ала сатылған билеттері қамтылғандағы жалпы билет сатылымы 8 айдың 17 күні 10 миллиард юаннан асқан. Ерен әйел футболшылар 8 періште Өрмекші батырдың жаңа күні сияқты 3 фильмнің биыл жаз мезгіліндегі билет сатылымы қазірше алдыңғы 3 орынды еледі. Лұң асқанасына келуіңізді қарсы аламыз. Кинофильмінің жалпы билет сатылымы 8 айдың 17 күні таңертеңге дейін 920 миллион юаннан асып, жаз мезгілінде кинофильмдердің билет сатылымы жағында қазірше 4-ші орында тұр.
1: Өз хабарымыз 8 айдың 16 күні сағат 12-ден 10 минут өткенде еліміз Хайнан саудалық ғарыш ұшыру алаңында ұзақ жорық 12-ші нөмірлі тасымал рекатасынан пайдаланып, жасанды серік интернет төмен орбиталы 24-ші группадағы жасанды серікті сәтті ұшырды. Жасанды серік белгіленген орбитаға сәттенді, ұшыру міндеті толық табысты болды.
0: Өз хабарымыз. Теңіз армиясының тұңғыш топтағы кемедегі әйел ұшқыш курсанттары таяуда күндіз кемеден жеке ұшу сынағынан өтті. Бұл теңіз армиясының кемедегі әйел ұшқыш дарындыларын тәрбиелеу қызметінде маңызды қадам тастағандығын, теңіз армиясының әуе әскерлері дарындыларының сатылы қосын құрылысының онан ары кемелденгенін көрсетеді.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы теңіз істері мекемесі торап бекетінің хабарына қарағанда Дальян теңіз істері мекемесі теңізде қатынау ескертуін жариялаған. 8 айдың 16 күні сағат 16-дан 8 айдың 30 күні сағат 16-ға дейін Боқай бұғазы мен Хуанхай теңізінің солтүстігіндегі бір бөлім теңіз айдындарында әскери міндет өрістетіледі. Осы теңіз айдынына кіруге тыйым салынады.
0: Өз хабарымыз. Жапонияның көптеген медиасы 8 айдың 16 күні бас мақала жариялап, Гаошы Заумяо әкімиетінің Жапонияның шарсыз тізе бүккендігін жариялағандығының 81 жылдығы байланысымен, тарихтан ғибарат алудан тайсақтап, кезіндегі Жапонияның соғыс жауапкершілігін ауызға алмай қашқалақтағандығын сындады, әрі Жапонияның саяси саласы мен қауіпсіздік саясатында күн сайын көрнектіленіп келе жатқан соғыстың алдындағы күйге қайту ынсайынан қырағы болу керектігін айтты. Жапонияның күнделікті ақпарат агенттігі бас мақала жариялап, егер соғыстан ащы сабақ қабылдамаса, Жапонияның бейбіт мемлекет ретіндегі сенімділігі зиянға ұшырайды деді.
1: Өз хабарымыз. Иран құрлық армиясының бас қолбасшысы 8 айдың 16 күні былай деді. Ақш армиясы қудаланды. Парш шығанағына, Оман шығанағына және Хормуз бұғазына кірулеріне ендігәрі рұқсат етілмейді. Ақш армиясының өңірдегі базасының бұрынғы күйге қайту әсте мүмкін емес. Иран да мұндай жайттердің толуына әсте жол бермейді. Бұдан сырт, ирандықтардың кімде кімі ақыш шапыншыларының біреуін тұтқындаса немесе өлтірсе, 30 000 америка долларындық сыйлыққа ие болады. Иран парламенті төрағалар алқасының мәлімдемешісі сол күні мынаны жариялады. Иран парламенті сіңіп кіруге қарсы бір заң жобасын мақұлдап, жаужақтың ақпар құрылымының және шетел үкіметтерінің немесе құрылымдарының Иранға жалбыз балап кіруіне төтеп беретіндігін жариялады. Египеттің зұңтыңы Сейси 8

0: Шейдің 16 жүгіні Египеттің Аламан қалашығында Ақыш сұңтыңы Трамптың күйеу баласы Кушинамен кездесіп, қатысты жақтарды Газадағы соғысты тоқтату келісімін тиянақтандыру аяғалысын жебеу күн деді. Палестин ислам қарсылық қозғалысы саяси бюросының төрағасы сол күні Каирода Египет ақпар бас мекемесінің бастығымен кездесті. Екі жақ Газада соғыс тоқтату істерін тиянақтандыру жөнінде талқы жүргізді. Израильдің мемлекет қорғаныс армиясы 8 айдың 16 күні мәлімдеме жариялап, былай деді. Израиль армиясы осыдан бір күн бұрын Ливанның оңтүстігінде шабуыл қозғап, Ливан Тәңір партиясы Бат қосынының жоғары дәрежелі қолбасшысы Абу Хасен Аланы атып өлтірді. Ливан әлеуметтік денсаулық сақтау министрлігі сол күні былай деді. 3 айдың 2 күнінен 8 айдың 16 күніне дейін Израильдің Ливанда қозғаған толассыз әуе шабуылы мен жер беті шабуылында 4346 адам қаза болып, 12301 адам жараланды. Ақш жақтың хабарына қарағанда араб елдері мен батыс елдерінің көптеген мәнсаптылары шығанақтағы Ақштың одақтастары Ақштан үздіксіз торығуда десті. Мән жайды білетін мәнсаптының айтуына қарағанда Сауд Арабия, Араб Біріккен Әмірлігі және Катар қатарлы көптеген шығанақ елдері Ақш үкіметіне наразылық білдіру жағында ортақ танымға келген. Шынара елдер өз жерінде Ақштың ірі әскери құрылғыларын орналастыруына жалғасты жол беру қажет пе жоқ па дегенді талқылай бастаған.
1: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 8 айдың 16 күні 24 сағат ішіндегі соғыс жағдайын хабарлап, былай деді. Ресей армиясы Донецкий районындағы Першомариевка және Харков районындағы Кудеевка жерлеріндегі екі отырақтасу түйінін меңгеруге алды. Ресей армиясының әуе шабуылынан қорғану күші Украина жақтың 14 авиациялық басқармалы бомбасын, бір хаймас сымыран бомбасын, қоқиғаз атты алсаралықтан шарлаушы басқармалы бомбасынан 9-ын және 1478 тұрақты қанатты ұшқышсыз ұшағын атып түсірді. Осыға қарағанда бұл қазірге дейін Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі жариялаған бір күнде Украинаның ұшқышсыз ұшағын атып түсіру мөлшерінің ең жоғары рекордын жаңалаған. Украина қарулы қосынының бас ақылшылар штабы 8 айдың 16 күні соғыс жағдайын хабарлап, былай деді. Украина армиясы сол күні Ресейдің Ростов облысындағы Каменский бірлеспе кәсіпорнына шабуыл жасады. Бұл кәсіпорын Ресейдің әскери өнеркәсіп универсал тұлғасына қарасты. Ресейдің маңызды әскери өнеркәсіп кәсіпорны көп түрдегі ракета зеңбірек оқ дәрісін жасауға істетілетін қатты күйдегі ракета жанарзатын өндіреді.
0: Өз хабарымыз. Индонезия мемлекеттік апатқа қарсы тұру мекемесі 8 айдың 16 күні мынаны жариялады. Индонезияда 7.7 балл жер сілкініп, 53 адам қаза болды. Сілкіністен кейін жерлік орында тағы 995 рет қалдық сілкініс туылды. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
0: Дүние жүзі экономика саудасының жоғарыламауы өндіру қамдау тізбегінің қысымға ұшырауы жағдайында Жұңғоның сыртқы саудасы біршама тез артуды сақтап, базар мен кәсіп жүйесінің серпінділігі мен өміршеңдік күшін әйгіледі.
1: Колумбияда жер сілкінгеннен кейін Гали қаласындағы бір әлеуметтік аумақ басшылар мен еріктілер ырықты түрде аттанысқа келіп, көше шетіндегі бақшада уақыттық орналастыру түйінін құрып, қазірше үйлеріне қайта алмаған тұрғындарды азық-түлік, ауыз су және уақыттық тұрар жаймен қамдады.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Алдымен сыртқы сауданың артуынан жұңғоның қамдау тізбегінің серпімділігі мен өміршеңдік күші әйгіленді деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Жұңғо кеден бас мекемесі таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 7 айда жұңғоның зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны 30 триллион 130 миллиард юан халық ақшасына жетіп, ұқсас мезгілдегіден 17.3% артқан. Дүниежүзі экономика саудасының жоғарыламауы, өндіру қамдау тізбегінің қысымға ұшырауы жағдайында жұңғоның сыртқы саудасы біршама тез артуды сақтап, базар мен кәсіп жүйесінің серпімділігі мен өміршеңдік күшін әйгіледі. Көп негізді базарды кеңейту және зат айналымы торабын іркіліссіздендіру арқылы сыртқы сауданың негізін бекемдеуден жоғары техниканың жасыл төмен көмір қышқыл газды өнімдердің дүние жүзіне жедел бет алуына, онан импортты кеңейтіп тіпті де көп шетел тауарларының жұңғо базарына кіруіне мүмкіндік жасауға дейін жұңғоның сыртқы саудасының артуы көлемнің кеңеюінен ғана емес, құрылымның жаңалануынан, байланыстың тереңдеуінен және селбестіктің кеңеюінен де бейнеленеді. Жұңғоның қамдау тізбегі осыдан бастап дүние жүзінің өндірісін жаңалық жаратуын және тұтынуын анағұрлым тығыз байланыстырды. Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 7 айда жұңғомен 180 неше мемлекет пен районның импорт-экспорт артқан. Мұның ішінде Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағына, Еуропа одағына, Латын Америкасына және Африкаға импорт-экспорт жеке-жеке 20%, 9.5%, 15.4% және 18.9% артты. Бір белдеу бір жолды бірге құратын елдерге импорт-экспорт 15.5% артты. Жұңғоның сыртқы саудасының арту жағдайының жақсы болуы, әлемдік қамдау тізбегінің қауіп-қатерінің үздіксіз жоғарылаған жағдайда қолға келген нәтиже болды. Биыл жыл басынан бері Иран соғысы туылып, Хормоз бұғазында энергия астық және химиялық тыңайтқыш тасымалы кедергіге ұшырады. Дүниежүзілік экономика талқысы таяуда жариялаған бас экономистер болжамында көрсетілуінше, тілшілікті қабылдаған бас экономистердің 89% алдағы бір жылда дүниежүзінің арту ауқымы әлсірейді деп межелеген. 26% экономист қамдау тізбегі мен тасымал қызмет өтеуінің соққыға ұшырау дәрежесі жоғары немесе төтенше жоғары болады деп қараған. Қауіп-қатердің арту орнықты жоғары өнімді сәйкесуге болатын кәсіп экологиясын тіпті де әлсіретті. Халықаралық сауда қоғамының бас хатшысы Джонтан Томбылай деп қарады. Әлемдік қауіп-қатермен сын-сайыстар асқынған жағдайда жұңғоның пісіп жетілген кәсіп жүйесі, кемелді қамдау тізбегі торабы және базар механизмі өз экономикасының серпімділігін сақтауының және халықаралық кәсіп орындардың жұңғо базарын үздіксіз ішкерлей ашуының маңызды себебі болды. Жұңғо Еуропадағы сауда қоғамының төрағасы Ян Шублай деді. Жұңғо жасау саудагерлері мен жұңғодағы Еуропа кәсіп орындары Еуропаның қамдау тізбегімен ішкерлей тоғысты. Жұңғо күн сайын кем болса болмайтын буынға айналды. Бүкіл жер шарында қауіп-қатер жоғарылаған жағдайда кәсіпорын селбестікті тереңдету арқылы қамдау тізбегінің төзімділігін жоғарылатуды таңдады. Жұңғо шетел кәсіпорындарының қамдау тізбегі селбестігін тереңдетуін ілгерілететін қозғаушы күш ретінде 6 айда өткізілген 4-ші кезекті тізбекті көрмесі 85 мемлекеттен, районнан және халықаралық ұйымдардан келген 676 кәсіпорын мен құрылымды көрмеге қатынасуға баурады. Шетел кәсіпорындары мен құрылымдарының салыстырмасы 36.5%-ке жетті. Австралия сауда қаржы осу комитеті Жұңғо районының бас меңгерушісі Мен бұлай деді. Тізбекті көрме шынай атқаруға болатын серіктестік қатынас орнатуды ілгерілетіп, әлемдік қамдау торабының жариялығын, алуан түрлілігін және төзімділігін жоғарылатуға тиімді болды. Сауда көлемі кеңеюімен бірге жұңғоның сыртқы саудасының артуындағы жаңа мөлшер үздіксіз жоғарылады. Биыл алдыңғы 7 айда жұңғоның экспорт еткен машина электр өнімдері 11 триллион 120 миллиард юан болып, былтырғы сол тұстағыдан 21.2% артып, экспорт жалпы құнының 63.8%-ін ұстады. Мұның ішінде электрлі автомобиль, литий батареясы сияқты жасыл төмен көмір қышқыл газды өнімдердің экспорты жеке-жеке 71.2% және 35.8% артты. үштей баспа машинасы өнеркәсіп робот өнімдер экспорты жеке-жеке 1,1 есе және 13,2% артты. Жас

0: Бұл өнімдерден зерделі жабдықтарға дейін Жунгоның жаңа сапалы өндіргіш күштері халықаралық базардың бәсекелік қуатына жедел айналды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының Жунгода тұратын сәйкестірушісі Джесси Хың былай деді. Жунго сауда қаржы осу, ғылым техникада жаңалық ашу және өзара байланыс жасау арқылы жалпыға тиімді дамуды жүзеге асыруға нақты үлес қосты. Жунгоның жасау кәсібінің шетелдегі сұранысқа жедел үн қосуынан анағұрлым көп шетел тауарларының Жунго базарына кіруіне дейін импорт-экспорттың қос бағытта артуы Жунгоның дүние жүзіндегі өндіріс жаңалық ашу және тұтыну торабымен байланысын анағұрлым қоюлатты. Есікті жалғастай қарашқан Жунгоның сыртқы саудасы қамдау тізбегінің серпімділігі мен өміршеңдік күші арқылы өзара тиімді селбестік кеңістігін кеңейтті.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радиостанциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Колумбияда жер сілкінгеннен кейін апатқа ұшыраған бұқара қамқорлыққа бөлен деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Колумбияның батыс оңтүстік бөлігіндегі Кали қаласының солтүстігіне орналасқан бақшада қаз-қатар шатырлар тігілді. Апатқа ұшыраған тұрғындар ықшам жүктерін көтеріп тізімделуде. Тамақ алу өшіретіне тұрғандар ұзынға созылды. Еріктілер ас салынған қалбыр мен лимон суы құмарасын өшіреттің алдына жеткендерге лезде таратуда. Мейірбан бұқара жылуға атаған киім кешек, азық түлік, ауыз су құмаралары барған сайын көбейді. Жергілікті уақыт 8 айдың 13 күні түсте Синьхуа агенттігінің тілшісі апаттан кейінгі осы уақыттық орналастыру түйініне барып, Кали қаласындағы бұқараның ерікті түрде қиыншылығы барларға көмектескен қамқорлықтарын сезінді. Колумбияның батыс бөлігінде жергілікті уақыт 8 айдың 13 күні 7.4 балл жер сілкініп, Кали қаласындағы бір бөлім ғимараттар ауыр дәрежеде бүлініп, ішінара тұрғындар шұғыл таратылды. Тілші орналастыру түйініне таяу маңдағы тұрғындар ғимаратының сыртына сары түсті сақтық лента тартылғанын, ішінара құрылыстардың қабырғасында көрнекті сызат пайда болғанын байқады. Жер сілкінгеннен кейін әлеуметтік аумақ басшылары мен еріктілер ырықты түрде аттанысқа келіп, көше шетіндегі бақшада уақыттық орналастыру түйінін құрып, қазірше үйлеріне қайта алмаған тұрғындарды азық түлік, ауыз су және уақыттық тұражаймен қамдады. Орналастыру түйінінің қызметкері Карлос Эдуардо Варела тілшіге былай деп таныстырды. Орналастыру түйінінде қазірше шамамен 300 адам бар. Алайда адам саны үздіксіз көбеюде, өйткені жаңадан апатқа ұшырағандар арт-артынан келуде. Уақыттық орналастыру түйінінде алдымен дағдыға айналғаны ұшуақ тамақпен қамдау болды. Карлос Плай деді, бүгінгі түскі асты бір бей үкіметтік ұйым жеткізіп берді. Тауық еті, сиыр еті, күріш, көкөніс, бұршақ сияқтылар бар. Еріктілер бір жағынан ауыз суға қант кесегімен лимон салып сусын әзірлеп, орналастыру түйіндегі апатқа ұшыраған тұрғындарға үлестірді. Азық түлік жағында көпшілік бұл арада қоректікпен толық қамтамасыздандырылуда. Өзара көмектесу шарасы азық түлік жағында бейнеленіп қана қалған жоқ. Жергілікті әлеуметтік аумақ тұрғындары өздіктерінен жылуға атаған киім кешек, азық түлік дәрі дәрмек сияқты заттарды орналастыру түйіні бір тұтас қабылдағаннан кейін қажетке қарай үлестіруде. Моника есімді ерікті әсілі гүлдермен көмкеруге қатысты жұмыстармен айналысатын. Жер сілкінгеннен кейін ерікті қызмет өтуге ырықтылықпен қатынасты, ол былай деді. Апат туылғанда қол қусырып қарап тұрғым келмеді. Ерікті қызмет өту арқылы апатқа ұшыраған бауырластарға қолғабыс етуді жөн санадым. Сол жерде 30 жылдай тұрмыс кешірген әлеуметтік аумақ басшысы Ест Луса Оденес тілшіге былай деді. Жергілікті әлеуметтік аумақ зат тапшылығын бәсеңдетуге, апатқа ұшыраған халықтың көңілін аулауға құлшынуда. Алайда әр отбасындағы адам санын тізімдеу, құрылыстың бүліну жағдайын анықтау, тұрғындардың үйлеріне қайтуларына болатын болмайтындығын айқындау сияқты қызметтер әлі де үкімет тарауларының ішкерлей өрістетуіне байланысты. Жарайды, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
2: Халық әні шәрия майдай, орындаған Бақтияр Әбілесұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Мәңгілік мақтаныш жыры. Сөзін жазған Қалыбай Молдажанұлы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Ерғали Зақанұлы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрзатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

0: Синжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Әуел бүгінгі бағдарламамыздың басылмасынан таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Аратүрік ауданының Тоқылы ауылы экологиялық мал шаруашылығымен тыңғылықты шұғылданып күлдену жолын ашты. Күмі аудандағы бағымшы Авлимит Баудын асыл тұқымды мал бағуға сүйеніп ауқаттану жолын ашты. Арасан ауданындағы серіктестік саңырауқұлақ арқылы халықты ауқаттандыруға бастады. Текес ауданындағы 100 тонна өрік сірнесі Синжанның сыртына іркіліссіз сатылды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі, жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Қазақтың тоқылы ауылы дәстүрлі бағымшылық негізін тиянақ етіп, саясат арқылы бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларын сүйемелдеу, індеттен сақтану және оны тізгіндеуді қамтамасыз етуді нақты игеру, бағымшылықты дамыту үлгісін сапалыландыру арқылы ерекше қодас экологиялық мал шаруашылығы кәсібін күшейтіп, үстірт экологиялық байлық абзарлығын ауыл қыстақты гүлдендірудің, бұқараның кірісін арттырудың берік негізіне айналдырып, экологияны алдымен ескеретін, халықты ауқаттандырып, ауылды гүлдендіретін ерекше даму жолымен жүрді.

Тоқыл ауылында сапалы биік таулы жайылым бар. Теңіз деңгейінен биік, жылы климат шартшағыдай мол табиғи шөппен сәйкесіп, қодастың өсуін тамаша жаратылысты ортамен қамдаған. Қодас бағымшылығыда жергілікті орынның ұзақтан бері жалғастырған дәстүрлі мал шаруашылығы кәсібі саналады. Көп жылдан бері жергілікті орындағы егінші малшылар қодас бағымшылығы саласына ішкерелей араласып, кемелденген мол бағымшылық тәжірибелерін топтап, кәсіп саласының гүлденуіне, жүйелі дамуына берік негіз қалаған. Сапалы экологиялық қасиет пен тыңғылықты кәсіп негізін тиянақ еткен Тоқылы ауылы ерекше қодас бағымшылығы кәсібін дәлме-дәл күш сала сүйемелдеп, жайылым байлығының жоғары өнімділікпен кәдеге жарауын ілгерілетіп, экологияның пайдасын егінші малшылардың нақты пайдасына шынайы айналдырды.

Бағымшы Парқат Сәнден жергілікті орынның қодас кәсібінің дамуынан игіліктенуші және әмәлиятта игілеуші. Ол тыңғылықты бағымшылық және тұқымын сапалыландыру арқылы отбас кәсібінің секірмелі дамуын жүзеге асырды. Парқат былай деп таныстырды. 5 жылдың алдында отбасында небары 100 қодас бар еді. Осы бірнеше жылда біз сапалы тұқымды үздіксіз енгізіп, ден қоя қарап қылымы бағып, қазір қолда бар қодастың саны мыңға таяды. Былтыр отбасым 100 қодас сатып 400 миллион кіріс кіргізді. Қодас бағымшылығы отбасымның кірісті арттырудағы өзекті тірегін айналды. Ерекше бағымшылықты көлемдендіріп дамытумен бірге тоқылы, ауылы, кәсіп саласы қауіпсіздік өткелін қатаң игеріп, бағымшылық қауіп-қатерінен бар күшпен сақтанып, кәсіп саласының сапасын орнықты жоғарылатуды, бұқараның кірісін орнықты арттыруды қорғады. Қазір ауыл бойынша қодас бағымшылығының жалпы мөлшері 1500 бастан асып, негізінен көлемденген бағымшылықпен шұғылданатын 10 неше отбасына шоғырланған. Кәсіп саласын дамытудың қауіпсіздік қалтқысын бекемдеу үшін ауыл қалашық мал індетінен сақтану және оны тізгіндеу қызметін ұдайыландырып ілгерілетіп, қодасқа шоғырлы вакцина егу сияқты індеттен сақтану қызметін тәртіппен өрістетті. Тоқыл ауылының мал шаруашылығы қызметкері Аймұду Мәмет былай деді. Қазірге дейін ауыл бойынша 1500 қодасқа мәжбүрі вакцина егу қызметі толық орындалып болды. Жаппай қамтыған індеттен сақтану шаралары қодастың сау саламат өсуін өнімді қорғап, бағымшылық кәсібінің орнықтылығын, егінші малшы бұқарасының кірісінің орнықты болуын туу бастан қамтамасыз етті.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап

0: қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзянь радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзянь жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзянь радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Күм ауданындағы бағымшы Абли Митбаудынның асыл тұқымды малы бабы. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Күм ауданындағы бағымшы Абли Митбаудынның асыл тұқымды мал бағуға сүйеніп ауқаттану жолын ашқан әңгімесін баяндаймыз.

Соңғы жылдардан бері Гүм ауданы Көктерек қалашығының саябақ қыстағы жергілікті орынның байлық абзарлығын тиянақ етіп, ерекше мал шаруашылығы бағымшылық кәсібін күш сала дамытып, ауыл шаруашылығына тиімділік жасау, сүймелдеу саясаттарын дәлме-дәл тиянақтандырып, шаруа отбасыларының өлшем деңгейін тұқым асылданған мал ғылыми бағымшылығымен шұғылдануға белсене жетектеп, ауыл қыстақ кәсіп саласының даму өміршеңін күшін үздіксіз жандандырды. Қыстақтағы бағымшы Аблимит қой бағу кәсібімен 30 жыл шұғылданып, құлжына үйреніп, қажырлықпен жаттыққан бағымшылық технологиясына, сапалы мал тұқымын асылдандыруға және жүйелі бағымшылық үлгісіне сүйеніп, бағымшылық көлеміндегісі зорайтып, кірісті орнықты арттырып, ауқаттануды жүзеге асырып, жергілікті орын мал шаруашылық бағымшылық кәсібінің ауыл қыстақты гүлдендіруге дем берудегі жанды үлгісіне айналды.

Долан қойы бағымшылығы кәсібімен шұғылданғаннан бері Абылимит бағымшылықтың бірінші шебінде бастан аяқ табан болып, жыл бойы бағымшылық өнерін беріле зерттеді. Күн сайын іздену, үйрену арқылы ол қой түлігін күнделікті бағып басқару, жем-шөп салыстырмасы, өсіріп жетілдіру сияқты жүйелі ғылыми бағымшылық шеберлігін жетік игерді. Әрі үнемі кезгетін малда болатын індеттен сақтану және қарапайым емдеу технологиясынан дербес зерттеп қамал алды. Табандылықпен іште позициясымен күн сайын топтаған тәжірибелеріне сүйеніп, ол қарапайым диқаннан қыстақтағы танымал, алыс жақын мойындаған кәсіптік бағымшылық шеберін айналып, нақты істеу және табандылығының арқасында нағыз бағымшылықпен ауқаттану жолын зерттеп ашты. Дәстүрлі бөлектеп бағу үлгісінің өнім мөлшері, өнімділігі жағындағы кедергілерді талқандап, бағымшылық кәсібінің көлемін одан әрі кеңейту үшін 2020 жылы Сайбақ қыстақ тұрғындар комитетінің дәлме-дәл сүйемелдеуінде Абылимит төмен өсімді 200 мың юан ауыл шаруашылығына тиімділік жасау қарыз ақшасына сәтті өтініш етті. Қолға тиген қаржының демеуінде ол дамудың түйінін мал тұқымының сапасын жоғарылатып өнімділігін арттыруға бейімдеп, Макет, Яркен сияқты долан қойының сапалы негізгі өндіріс өңірлеріне арнайы барып, таза тұқымды сапалы долан қойының қозысын енгізді. Долан

қойы Синжаңның сапалы қаракесек еті мен майының салыстырмас тең қой тұқымы. Өсуі тез, еті жұмсақ. Жылымшы дәм жоқ. Өсім талдығы күшті. Егіз қозылау мөлшері жоғары. Базардың мойындау дәрежесі жоғары болысында көрнекті абзарлыққа ие. Асыл тұқымды мал енгізу бағымшылық сапасы мен кәсіп саласының экономикалық өнімділігін түбірінен жоғарылатып, кірісті арттырып ауқаттануға берік негіз қалады.

Қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылату қуат істеп, жүйелендіріп, бағу сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Бағымшылық шарт жағдайын түбегейлі жақсартып, өлшемденген бағымшылық жағдайын қалыптастыру үшін 2023 жылы Авлимит 300 шаршы метрлік өлшемденген қой қораны жаңадан салды. Шыт жаңа бағымшылық алаңы қой түлігінің тұру, өсу ортасын өнімді сапалландырып, мал ұйғыстар індетіне шалдығу ықтималдығын барынша төмендетіп, қой түлігінің көбею сапасы мен бағымшылық өнімділігін көрнекті жоғарылатты. Бағымшылық үлгісі жағында ол өзі өсіріп өзі жетілдіру мен сырттан сатып алып бордақылау бірлестірілген өзара ұштастыру тәсілін жасампаздықпен қолданып, бағымшылықтың көлемін орнықты кеңейтіп, қой түлігі құрылымын сапалландырды. Қазір ол баққан қойдың сапасы жақсы болып, Қашқар, Мәкіт, Яркен сияқты төңіректегі көптеген жерге дейін сатылып, орнықты кемелденген сату арнасын қалыптастырып, сатып жолынан алаңдамайтын болып, пайдасын орнықты сақтады.

30 жыл тыңғылықты шұғылдану мол жеміс беріп, егірекше бағымшылық кірісті арттыруға дейін берді. Көп жылдық тыңғылықты бағып басқару және көлемден бір дамыту арқылы Аблемиттің қой бағымшылығы кәсібі тамаша баянды даму арнасына түсіп, кәсіп өнімділігі төтенше көрнекті болды. 2025 жылы оның қой бағымшылығы кәсібінің нақты кірісі 300 миллионға жетті. Қазіргі кезеңде долан қойының қолда бар мөлшері 30 неше тұяқты орнықты сақтап, бағымшылық кәсібінің көлемі орнықты бекемделіп, пайдасы үздіксіз жоғарылады. Күн сайын көркейіп келе жатқан бағымшылық кәсібін көрген Аблемиттің қуанышы қойнына сыймай сенім арта түсті. Ол, қазір шаруаларға тиімділік жасау саясаты барған сайын жақсарып, сүймелдеу тебіне барған сайын күшейді. Менің ерекше бағымшылықты алаңсыз табанды дамытуыма болады. Күнделікті бағып басқаруды ден қоя жақсы деп бағымшылық көлемін орнықты кеңейткенде, кәсіп саласы барған сайын орнықты болады. Кірісіміз жылдан жылға молаяды. Тұрмысымыз да барған сайын жақсарады деді.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда Алтай аймақтық қамдау сату кооперативі Жилин өлкесі Гожиан қамдау сату кооперативін басқару тобы шекті серіктестігімен бірлесіп, аймақтағы ауыл шаруашылығына саятын 6 мықты кәсіпорынды Жилин өлкесіне барып, Жися Шыңжин қамдау сату кооперативі мен пошта халыққа тиімділік жасау ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері қамдау сату жәрмеңкесінің көрмеге қою және сату қимылына қатынасуға ұйымдастырып, көрме текші әзірлеу, өнімдер көрсетілу, базар қуат істеу тәсілі арқылы Алтайдың ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерінің әйгілі маркасын үздіксіз асқақтатты.

Осы ретке көрмеге қою және сату қимылында Алтайдан көрмеге қатысқан кәсіпорындар шырғанақ өнімдері, құрт, сиыр, қой еті, қара астық, жергілікті өнімдер сияқты 40 неше түрлі жер

жергілікті орындағы табиғи, жасыл, сапалы ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін ала барды. Өнімдердің түрі мол, сапасы жақсы болып, солтүстік Синжан ерекшелігіне ие Алтайдың ауыл шаруашылығы өнімдері көрмеде бой көрсетумен көптеген қала тұрғыны мен саудагерді бағалап, кеңес сұрап таңдап сатып алуға баурады. Көрмеге қою және сату қимылы өткен алаңда адамдар интересіп, қызу аңыс қозғады. Қимыл кезінде көрмеге қатысқан кәсіпорындар кәсіп абзалдылығы мен әйгілі маркаларының жарқын түйіндерін ырықтылықпен таныстырып, жер-жердегі саудагерлермен белсене ауыс түйіс жасап, кеңес өткізді. Осы ретке көрмеде жалпы оннеше селбесу ниеті бар сатушы жақпен түйілісіп, Алтайдың ауыл шаруашылық ерекше өнімдерінің жилин базарын ішкерлей ашуына, шығыс-солтүстік сату картасын кеңейтуіне берік негіз қаланды.

Қазір өрік жемісін жинаудың мәнерлеудің қауырт мезгілі. Текес ауданы жергілікті орнының сапалы жеміс орман байлығына сүйеніп, жеміс орманы жіндіктей мәнерлеу кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетті. Таяуда Текес ауданы Чоңюань жеміс жидек шаруашылығы ғылым технология шектес серіктестігі Синьцзяң сыртынан 100 тонналық өрік сірнесі тапсырысын қабылдады. Сонымен кәсіпорын бар күшпен өндіріс жүргізіп, өндіріс уақытын мықты игеріп, өнім сапасын қатаң меңгеріп, тапсырыстың уағында тапсырылуын бар күшпен қамтамасыз етті. Сонымен бірге жергілікті орындағы шаруалардың кірісін арттырып, бұқараның жақын маңда кәсіптенуіне жетекшілік етті. Қазір кәсіпорын екі кезек алмасу бойынша 24 сағат тоқтаусыз өндіріс жүргізіп, күніне орта есеппен 40 тонна айналасында өрік сірнесін өндіруде. Межемен 7 күн ішінде 100 тонналық тапсырысты толық өндіріп болады, әрі еліміз ішіндегі басқа өлке базарларына іркестіркес жөнелтеді. Осы ретке тапсырыс шикізатына Текес ауданындағы 78-ші түәндағы сапалы бұтағында кебетін өрік, сары өрік таңдалып, жиыны 200 тонна шамасында жас өрік жұмсалып, аудан бойынша 30 неше өрік егетін отбасына тиімділік жеткізді.

Бірнеше күннен бері Толы, Тияншан, Сяугы ауыл шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігінің қара бидай өндіріс желісі толық көтерімділікпен өндіріске қосылып, базардың тапсырысын қамдауды бар күшпен қамтамасыз етіп, ерекше кәсіп саласы арқылы ауыл қыстақтың дамуына қуат түседі. Өндіріс цехінде автоматтандырылған мәнерлеу жабдықтары жоғары қарқынмен айналымға түсіп, жұмысшылар тәртіпті жұмыс жүргізді. Төмен температурада тас диірменде мәнерлеу шеберлігіне сүйеніп, кәсіпорын қара бидайдың табиғи қоректігін сақтап, қоспа қосылмаған ақаусыз ауыл шаруашылығы өнімін өндірді. Қазір кәсіпорынның тапсырысы молайып, желіде уақыттық жұмыс жүргізу кәсібін көтермек алумен бірге, еліміз ішіндегі басқа өлкелердің молынан сатып алу тапсырысы да арт-артынан келіп түсті.

Экологиялық техникалық ашуыр районына, Тутунхы районына орналасқан Ванджан жасыл есептеу қуаты ғылым технология кәсіп бақшасы районымыз күш сала құрып жатқан еліміз өндірген есептеу қуатын шетелге шығару торабының өзекті чебі. Дербес зерттеп ашқан есептеу қуатын орналастыру текшесіне сүйеніп, бұл арада дүние жүзіндегі 3000-нан астам есептеу түйінімен оласып, 20000-нан астам есептеу видео картын орналастырып, 80000 тұтынушыға қызмет өтеп, кәсібі Россия, Шығыс Оңтүстік Азия, сондай-ақ тұтас Орта Азия базарын шарпыды. Синьцзян Чжунхэ Лэйнау зерделі есептеу ғылым технология чекті серіктестігінің аға инженері Уджихан тілшіге. Биыл жыл басынан бері есептеу қуаты текшесінің тұтынушылары 2025 жылғы сәйкес мезгілдегіден 3 есе жоғарылады. Token циюаннің пайдаланылу мөлшері 100 есе жоғарылады. Шетелдегі token циюаннің қызмет өтеуде көрнекті дамыды деді. Ванджан жасанды зерде ғылым технология кәсіп бақшасын Синьцзян Чжунхэ

жинау, зерделі есептеу ғылым технология чекті серіктестігі айналымға салып, 1021 петалық есептеу қуатын іске қосты. Циюаньның жасанды зердемен бір жақты етудің және информация қалыптастырудың негізгі бірлігі, сондай-ақ қазіргі негізгі ағымдық ақы есептеу өлшемі. Цифр дәуіріне қадам тастағаннан кейін еліміздің күнделік циюаньның реттеу пайдалану мөлшерінің де еселеп артуын ілгерілетті. Циюаньның қалыптасуы есептеу қуатына жоғары дәрежеде сүйенеді. Ал электр қуаты есептеу қуаты айналымының маңызды негізі болмақ. Синьцзянның мол жасыл жел жарық есептеу қуаты байлығына сүйеніп, биыл 7-ші айда бір белдеу бір жол токен шетелге

0: тұтасуды түйінді ілгерілетудеміз.
1: Шинжаңның жасыл электр байлығы мол. 6-шы айдың соңына дейін электр торабының жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 267 миллион киловаттан асты. Мұнда жаңа энергия генератор агрегаттарының сыйымдылығы 173 миллион киловатт. Өзгеші жаңа энергия абзалығына сүйенген Шинжаңда қазірге дейін 30 мың петаға жоқ зерделі есептеу көлемі тұлғаланып, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, Қарамайлы қаласы, Құмыл қаласы сынды төрт үлкен есептеу қуаты шоғыры негізінен қалыптасты. Қазір Санжо қаласындағы Шинжаң пайғы ірі санды мәлімет кәсібін дамытуға қаржы осы серіктестігінің Әй-Ай қысқа фильм нысан бөлімінде қызметкерлер қысқа фильм көріністерін өңдеуге ден қоя кірісуде. Бұл кәсіпорын дербес жасаған қысқа фильм елеші сыртындағы ірі қысқа кескін текшелеріне шығарылды. Фильмнің әр сериясының уақыты 20-та 30 минут. Айына орта есеппен 80 қысқа фильм өндіреді. Шинжаң пайғы ірі санды мәлімет кәсібін дамытуға қаржы қосу серіктестігі Әй-Әй қысқа фильм нысаны бөлімінің нысан группа бастығы Сонвен бір группада 5-6 адам, әр адамның өзіне тән арнаулы нысаны бар. Күнне орта есеппен 2 минут айналасында жасайды. Жуықтан бері нысан группамызға аз жақ берген синергия өте көп деді. Мол жасыл электр байлығымен үздіксіз бекемделген есептеу қуаты негізіне сүйеніп, Санжо облысының есептеу қуаты байлығы Бейжің, Тянжин, Хэбэй, Шаңжаң, Атырау сияқты ел ішіндегі өзекті есептеу қуаты торабымен төте ұласты. Жергілікті орынның өңірлік орын абзалдығын есептеу қуаты байлығын көздеген осы кәсіпорын санды мәліметке белгі қою және санды мәліметке қызмет өтеу өзекті кәсібіне терең ендеп, кәсіп көлем бойынша зерделі көлік жүргізу, табиғи тілдік үлкен модель, емдеу электрокардиограмма белгісі, Әй-Әй арқылы қысқа фильм жасау сияқты 10-неші салаға кеңейді. Шинжаң пайғы ірі санды мәлімет кәсібін дамытуға қаржы қосу серіктестігінің орынбасары бас меңгерушісі Шаушаудың былай деді. Біз қолданып отырған есептеу қуаты өзіндік құнын Шинжаңның сыртына салыстырғанда 20%-дық есептеу құны абзалығына ие. Мульт фильмдеріміз көп тілді қамтиды. Мульт фильмнің шетелге шығарылу мөлшері 60%-ды ұстайды. Болашақта анағұрлым көп шағын тіл түрінде кәсіптерге кеңейтеміз. Биыл есептеумен электрді сәйкестіру тұңғыш рет үкімет қызметінен баяндамаға енгізілді. Мемлекеттегі есептеумен электрді сәйкестіруді түйінде сынақ ететін өлкі ретінде Шинжаң жасыл электр төмен көміртекті есептеу қуаты орталығының көлемін тәртіппен кеңейтіп, жаңа энергияны сол жердің өзінде жақын маңда қабылдауды жебеді. Сонымен бірге автономиялы районның бір тұлғалы есептеу қуаты торы бақыла өлчеу орналастыру текшесін жедел құрып, бүкіл елдің бір тұлғалы есептеу қуаты торымен жоғары өнімді ұштасуды жүзеге асырып, бүкіл елдің есептеу қуаты торымен белсене тоғысты. Жасыл электрді тіке жалғау Бақшы районы микро электр торы құрылысына сүйенген Шинжаң есептеу қуаты айналымындағы энергия сарып болу өзіндік құнын онан ары төмендетіп, шығыс бөліктегі анағұрлым көп есептеу қуаты нысандарын Тянь-Шань алабында тиянақтандыруға тәртіппен жетектеп, жасыл есептеу қуаты танысқысын жарқыратты.
0: Қазір Шинжаңның күзгі астығы дән алып өсудің шешуші кезеңіне өтті. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр күші шекті серіктестігі күзгі жиын-терінде арнаулы электрмен кепілдік ету әрекетін жаппай бастап, тұтас тізбекті электрмен қамдауды қамтамасыздандыру жүйесін орнатып, сенімді электр күші арқылы астықтан мол өнім алуды қорғады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы Атыш қаласындағы егінші Абдулла Мәмет жоғары қуатты тамшылатып суару жабдығын жүгері атызын суаруға шұғыл қажет етті. Алайда бұған бұрынғы аумақтағы трансформатордың көтерімділігі жеткіліксіз болды. Мемлекеттік электр торабы Қызылсу облыстық электрмен қамдау серіктестігі оның қажетін білгеннен кейін ауыл шаруашылығына пайдаланылатын электрдің

0: жасыл арнасын тез арада ашып, электрмен қамдау жобасын жасап, бұрынғы белгіленген құрылыс мерзімінен 10 күн бұрын сыйымдылығын арттырып, электр жеткізді. Абдулла Мәмет: тамшылатып суару жабдығына электр сәтті жеткізіліп, егіс атызын суаруға кепілдік етілді. Егіс уақытын ақсатпады. Биыл жүгеріден мол өнім алу тіпті де қамтамасыз етілді, деді. Жоғары өнімді электрмен қамдау барысы электр торабы қызмет өтеуін қыстақ қызмет өтеу көлеміне енгізу құрылысының арқасы болмақ. Биыл жыл басынан бері мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр күші шекті серіктестігі электр ақысын тапсыру, электрден пайдалану жөнінде ақыл кеңес беру, кінараттарды мәлімдеу, жөндеу, электр үгіті, ерікті қызмет өтеу сияқты 6 түрлі негізді қызмет өтеуді әкімшілік қызмет өтеу торабына жаппай енгізді. Қазірге дейін бүкіл Шинжаңда электр торабы қызмет өтеуін қыстақ қызмет өтеу көлеміне енгізу қызмет өтеу түйіндерінің орны былтыр жыл соңындағы 960-тан 2296-ға көбейді. Күзгі жиын-терін кезіндегі электрден пайдалану қауіпсіздігіне ту бастан кепілдік ету үшін мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр күші шекті серіктестігі ауыл шаруашылығына саятын электрмен қамдау желісінің түйінді орнын арқау етіп, адам күшімен мұқият шарлау мен ұшу аппаратымен кеңістіктен шарлауды бірлестіру сынды стреволо шарлау тексеру үлгісін қолданып, желінің тозуы, электр қашуын қорғаудың күшін жоюы сияқты электрден пайдалану қауіпсіздігінің көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, жөнге салып, дақылдардың өсу мезгілінде электрден пайдалануын қамтамасыз етті. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң шаруашылық сауда қызмет өтеу орталығының орынбасар бас инженері, шаруашылық сауда ортасын басқару бөлімінің меңгерушісі Яң Жиде тілшіге: серіктестік тағы күзгі жиын-терін жалпы барысына қызмет өтеу тізбегін күш сала құрды дей келіп былай деді. Күзгі астықты жинап алғаннан кейін электрден пайдалану көтерімділігінің тез жоғарылау жағдайына қарата, біз қарастаумақтағы астық мәнерлеу, қамбада сақтау кәсіпорындарымен бірге бір бойынша қызмет өтеу механизмін алдын ала орнатып, арнаулы адам орналастырып, электрден пайдалану сұранысы мен нақты жоспарын ұсынып, электрден пайдалану жабдықтарының қауіпсіздігін тексеруді есік алдына жеткізуді өрістетіп, электрмен қамдауға қызмет өтеуді қамтамасыз ету жобасын ертерек ойдағыдай істейміз. Яң Жиде: қазірге дейін мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр күші шекті серіктестігіне қарасты орындар ауыл шаруашылығына саятын 3378 желіні шарлап тексеріп, ауыл шаруашылығына саятын 9600-ден астам көмескі қатерді түзетіп, ауыл шаруашылығында суығыстыратын, суаратын тұтынушыларына 811600 киловольт ампер электрді тыңнан көбейтіп жеткізді, деп таныстыра келіп былай деді. Біз астық қауіпсіздігінің өзекті міндетін тығыз арқау етіп, жер-жердің күзгі астықтың қауырт мезгілге шоғырландырмай өсіру, топқа бөліп жинау сынды ауыл шаруашылық істерінің ерекшелігіне жанасып, дән алу кезіндегі суаруға кепілдік ету, атызды баптау, қорғау, кәсіпорындар қамдауға кепілдік ету, көмескі қатерлерді оңау, шұғыл жағдайға төтеп беру, шұғыл жөндеу қызметтерін үздіксіз нақты игеріп, күзгі электрмен кепілдік етуден қамал алумен қысқы ауыл шаруашылығына пайдаланылатын электрді алдын ала қамтамасыз етуді бір тұтас жоспарлап ілгерілетеміз.
1: Қорғас шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пунктінің санақ-сант мәліметінде көрсетілуінше, биыл Джунго Қазақстан Қорғас халықаралық шекаралық селбестік орталығына кіріп шыққандар 5 миллион адам реттен асып, 5 миллион 120 мың адам ретке жетіп, джунголық шетелдік саяхатшылардың бір жерден дүниежүзінің затын сатып алатын өтімді нысаналы жеріне айналған. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Қазір саяхаттың қауырт мезгілі. Джунго Қазақстан Қорғас халықаралық шекаралық селбестік орталығының шекара саяхаты, шекара аралық саяхат, зат сатып алу саяхаты сияқты көп негізді кәсіп формасы елші сыртынан қыруар саяхатшыны өзіне баурап, әр күні орта есеппен орталыққа кіріп шығатын адам саны 30 мың адам реттен асып, ең жоғары болған бір күні күніне 36 мың адам ретке жетті. Шартараптан келген саяхатшылары дүкендері арасында қайшалысып, азық түлік, еңлік бұйымдары, қолөнер бұйымдар сияқты бажасыз тауарларды таңдады. Шанхайлық саяхатшы Чжаң Ян көптеген көңілдегідей тауар сатып алғанын айтып, біз ел ішінде көрмеген көптеген тауарды көрдік. көптеген кәмпитті достарыма апарып беріп, ауыз тигіземін. Қорғаста тамаша жер екен деді. Осыға қарағанда қазір селбестік орталығына 200 неше бажысыз кәсіпорынмен 2000 неше саудагер іргетеуіп, Джунго, Орта Азия және Еуропа елдерінің 10 мыңға жуық тауары жиналған. Селбестік орталығының саудагері Линза Шуан тілшіге қазір саяқаттың қауырт мезгілі. Әр күні елші сыртындағы қыруар аларман дүкенге келіп зат сатып алады. Біздің сауда сомамызда ұқсас мезгілдегіден бір есе артты деді. Қорғас шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндетті өтеу 6-шы отрядының жетекшісі Чжан Ляңбо өрті сартқан жолаушылар дегенің қажетін қанағаттандыру үшін Джунго Қазақстан Қорғас халықаралық шекара селбестік орталығының бірлесіп тексеру залы 32 адам күшімен тексеру арнасын және 22 тез тексеру арнасын жаппай ашты деп таныстыра келіп былай деді. Жолаушылардың кеденнен жоғары өнімділікпен өтуіне кепілдік ету үшін пункітіміз ілгерінді кейінді қауырт кезге соқпай кеденнен өткізу, кеденнен өту уақытын ұзарту, алдын ала келісіп, кеденнен өткізу сияқты қолайлы шараларды алға қойып, селбестік орталығындағы саудагерлер мен жолаушыларды қауырт кезге соқтырмай тексеріп, өткізіп, шекара өткелінің кеденнен өту өнімділігін анағұрлым жоғарылатты.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 15-ші күні Джунгоша осы замандандырудың жасыл негізін бекемдеуді негізгі тақырып еткен 2026 жылғы мемлекеттік экологиялық күні Шинжаң негізгі алаң қимылы Алтай қаласында өткізіліп, желедегі мен желеден тысқарыны бірлестіру өзара ұштастырылған үгіт формасы арқылы жаңа дәуірдегі Шинжаңның экологиялық өркениет құрылысының сүбелі табыстары шоғырлы әйгіленді. Осы ретке негізгі алаң қимылында саясаттық үгіт лексия, жетістіктерді әйгілеу, тәжірибе ауыстыру сияқты буындар орналастырылып, экологиялық жүйені қорғау қалпына келтіру, экологиялық өнімдердің құнын кәдеге жарату, кәсіп саласының жасылға бұрылыс жасауы сияқты жақтардағы әмәлияттық табыстар жаппай бейнеленді. Алтай аймағы Шинжаң бойынша мемлекеттік экологиялық өнімдердің құнын жүзеге асыру механизмі сынақ түйініне таңдалған бірден бір аймақ. Көптеген аудан қала мемлекеттік экологиялық өркениет құрылысынан үлгі көрсету районы және Тұнықсу Жасылтау бағалы байлық әмәлияттық жаңалғашу базасы болып бағаланған. Қимыл алаңында Алтай аймағы экологиялық өнімдердің құнын жүзеге асыру механизмін түйінде сынақ ету құрылысының тәжірибелері мен өнімділігі жөнінде ауыс түйіс жасап бөлісті. Тұрпан қаласының Гаучаң районы, Текес ауданы сияқты жерлерде экологиялық мәдениет пен саяхатты тоғыстырудың, экологиялық құнды кәдеге жаратудың типтік мысалдарын жеке-жеке таныстырды. Оқысуға қарағанда 14-ші 5 жылдықтан бері Шинжаң түйінді салаларда энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын төмендетуді жедел ілгерілетіп, бірлік GDP энергия шығынның жалпы төмендеу мөлшері мемлекет белгілеген нысанаға жетіп, көмір қышқыл газын ығыстыруды тізгіндеу, көмір қышқыл газын бейтараптандыру және бір қосылған ән саясат жүйесін орнатуды орындады. Жаңа энергияның даму беталысы тебінді болды. 2026 жылы 6 айдың соңына дейін Шинжаң электр торабының жаңа энергия генератор агрегаттарының сыйымдылығы 173 миллион киловаттқа жетіп, Шинжаң электр торабының бірінші үлкен электр қайнарына айналды. Чөлейттенген және құмайттанған жер ауданында қос азаю жүзеге асып, жалпы ұзындығы 3046 километр келетін дүние жүзіндегі ең ұзын құмды шөл экологиялық қалтқысы сәтті біріктіріліп, көрікті Шинжаңның жасыл түсі барған сайын көрнектілене түсті.
1: Манас ауданы қала бақшасының сапасын көтеріп, дәрежесін жоғарылатуды және саздық бақшасының экологиясын қалпына келтіруді бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, қалада су, суда қала болған, қала мен су біртұлғыланған көрікті экология картинасын салды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Манас ауданындағы Сихай бақшасына барсаңыз, жасыл өсімдіктер жайқалып, су жүйесіндегі су іркіліссіз ағады. Суға жақын көрініс тамашалау кеңістіктері тұрғындар мен саяхатшыларға ыстықтан сақтанып, салқындайтын, сейіл серуен құратын тамаша орын әзірлеп берді. Бейжіңдік саяхатшы Шын Гуахуй Осы көлдің жанына барсаңыз,

0: соншама көркем. Көңіліңіз жай табады. Осы арада сейілдеп жүрсеңіз, ерекше жақсы болып қаласыз, деді. Қазір Манас мемлекеттік саздық бақшасы жасыл желек жамылып, тұнық су айдынымен тұтасқан қамыс қопалар жанды экологиялық картинаға айналған. 2011 жылдан бастап Манас ауданы егістікті жайылымды, көлшікті саздыққа қайтарып оңауды үздіксіз ілгерілетіп, экологиялық су толықтау, өсімдік жамылғарын қалпына келтіру, қоршап өсіру сияқты шараларды сәйкес атқарып, саздықтың ауданы 40 мыңдан 110 мыңға кеңейіп, бақшадағы жыл құстары тобының көлемі зор дәрежеде кеңейді. Биыл саздықта тіршілік ететін су құзғыны, шағала, аққұтан сияқты он неше түрлі құстардың көбейген жалпы мөлшері 30 мыңға таяды. Манас мемлекеттік саздық бақшасын басқару мекемесі кәсіп саласы бөлімінің кадры Хэ Сишаң былай деп таныстырды. Біз назарды саздық су жүйесінің сапасын жоғарылатуға шоғырландырып, экологиялық су толықтауды ғылыми орналастырып, тоған жүйесін аршып, алуан түрлі өсіру қайраңын қалыптастырып, судың баянды айналымын қамтамасыз етіп, түсті құтан, сұңқылдақ аққу сияқты сирек кездесетін бағалы су құстарын үздіксіз қайта оралуға баурадық. Келесі қадамда біз саздық пен қала районының су жүйесінің өзара байланысын ілгерілетіп, тұтас өңірлік су байлығын айналмалы орналастыру жүйесін кемелдендіріп, су организмдерінің тіршілік ортасын үздіксіз сапалландырамыз. Манас аудан Манас өзенінің Тасырқай өзенінің мол су байлығы басымдығына сүйеніп, өзендерді қалаға бастау инженериясы арқылы оңтүстік-солтүстік қала райондарының су жүйесін тұтастырды. Жергілікті орын 300 миллион евроны астам қаржы қосып, Шейхай бақшасы, жүзім чарабы бақшасы, Фың Менху бақшасы сияқты алты үлкен ерекше тақырыпты бақша құрды. Түрлі шағын бақша, көше бұрышындағы ұсақ саяқат бақшасы қала районына таралып, қаланың жасылдану мөлшері 45.18%-ға жетті. Манас аудандық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі, қала басқару жалпылық қызмет өте орталығы, бау-бақша бөлімшесінің кәдірі Цау Дуң бұлай деді. Қаланың айналма су жүйесінің тұтастырып, әрқайсы үлкен түйінді бақшаларда ұдайланған ағын су айналымын жүзеге асырып, қала районының жасылдану сапасын үздіксіз жоғарылаттық. Біз шағын ұсақ саяқат бақшасы құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, суға жақын жайылар жолы сияқты сәйкесті құрылыларды үздіксіз кемелдендіріп, қаланың су торабы байлығын жандандырып, қаланың экологиялық кеңістігін кеңейтіп, бұқараның үйінің іргесінде суы тұнық, жағасы құрақ, экологиялық тиімділіктен игіліктенуіне мүмкіндік жасаймыз.
1: Биыл жыл басынан бері Шинжаң жедел жеткізушілердің достық көрініс құрылысын жедел ілгерілетті. Қазірге дейін 36 достық көрініс нысаны жоспарға алынып, түрлі мері жеткізу қызмет өтеу чебі 2000-нан асып, қала ауыл әлеуметтік аумақтарын, зат айналымы бақша райондарын, шекара өткелдерін, көрініс өңірлерін қамтыған 15 минуттық мері жеткізу қызмет өтеу шеңбері алғашқы қадамда қалыптасты. Енді станциямыздың тілшісі Гау Мыңхуйдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі қаласы Теншен районындағы Вәңкі Фейцуй Тендяу шағын аумағында 700 отбасыдан астам тұрғын бар. Бұрын жедел жеткізу мотоциклдері шағын аумаққа кіруде адам мен мотоциклдің аралас жүру сынды қауіпсіздік көмескі қатері бар болатын. Бұл шағын аумақ мотоцикл мінушілердің арнайы тоқтату сызығын арнаулы сызып, жедел жеткізушілерге зат жеткізетін шағын итергіш және велосипед дайындады. Чонтун жедел жеткізу Теншен районы 2-ші бөлімінің жедел жеткізушісі Долқын Худжи тілшіге былай деді. Олар есік алдына зат алу арбасы, велосипед сияқтыларды қойыпты. Мен жедел жолдаманы жеткізіп бергенде кейбір үлкен жолдамаларды зат сатып алу арбасымен жеткізіп беремін. Ұсақ жолдамаларды велосипедпен жеткізіп беремін. Меніңше өте ыңғайлы, өте қолайлы. Уақыт, күш үнемдейді. Биыл бүкіл Шинжаңның жер-жері соңғы буындағы жеткізу олқылықтарын күш сала толықтап, көне шағын аумақтардағы ғимараттардың белгісі анық болмау, ғимарат табу қиын болу сияқты қиын түйіндерге қарата, Үрімжі қалалық пошта басқару мекемесі мәлі үй мүлік басқару орындарымен бірлесіп, шағын аумақтағы ғимараттардың есік тақталарының кіру-шығу есігі информацияларын бір-бірлеп тексеріп, шағын аумақтың электронды көрсеткіш

0: ноқтасын ашып, жедел жолдаманы жеткізу қарқынын тездетіп, өнімділігін арттырды. Іле Қазақ автономиялы облысы Назарды зат айналымы бақша районы, шекара өткелі сауда шеңбері, қала әлеуметтік аумағы сияқты жедел жеткізу кәсібімен шұғылданушылар жиналған өңірлерге шоғырландырып, демалыс қызмет өтеуі, ақылдасып кеңесу, үйрену ауыс түйісі бір тұлғаланған жалпылық қызмет өтеу шебін қалыптастырды. Құлжа қаласы Фулун зат айналымы бақшасында жедел жеткізу кәсібінің партия мен бұқараға қызмет өтеу орталығы ауыз су, қол фонды зарияттау, киім кешектерді жуу сияқты негізді қызмет өтеумен қамдаудан сырт, жедел жеткізушілермен кеңесуді ұдайландырып өрістетті. Жедел жеткізушілер жеткізудегі қиын мәселелерді үстінде аңыс етті. Бақша районы кәсіпорын жауаптылары шешу жобасын бетпе-бет ақылдасады. Шинжан Шүнфын тез тасымал шекті серіктестігі Құлжа өткірмеліп тасымалдау бекетінің айналым басқарушысы Жаң Жынган, жедел жеткізушілермен кеңесу біз сияқты жедел жеткізушілердің қызмет барысында жолыққан талап тілектерін жеткізуді, қатысты тараулар тұғырына тіке жалғап, жедел жеткізу барысында жолыққан қиыншылықтар мен мәселелерді тікелей шешуімізге мүмкіндік жасады. Бұл жедел жеткізушілерді тәуелділік сезіміне бөлеп, қызметті тіпті де тыңғылықты істеуіне мүмкіндік жасады, деді.
1: 8-ші айдың 14-ші күні Хотандағы тұңғыш жаңа кәсіптену күйі жұмыс ұйымы бірлестігінің Фэн Чао тәжірибесі заңды қызмет өту пункті Хотан қаласында маңдайшалық ашып, іске қосылып жедел жеткізушілер, бұйыртпа жеткізушілер сияқты жаңадан жұмыстанған қауымға жақын маңда қолайлы заңды қызмет өтеді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бұл заңды қызмет өту пункті Хотан аймақтық жұмыс ұйымы қазіргі бар жұмыс ұйымы аялдамасы шебіне сүйеніп құрды. Назарды жаңа кәсіптену күйіндегі еңбекшілердің құқығын қорғау қажетіне шоғырландырып, жұмыс ұйымының қызмет өту бұрышына дейін ұластырды. Пункетте тұрақты тұратын заң қызметкерлері үстінде ақыл кеңес беру, еңбек даушары, еңбек ұқық мүддесі сияқты қатысты мәселелерге егжей-тегжейлі жауап береді. Бұйыртпа жеткізуші Абдунаби Абдухим тілшіге, бұрын бұйыртпа жеткізу барысында еңбек даушары ұқық қорғау жағындағы қиын мәселелерге жолыққанда қайда барып көмек сұрайтынымды білмейтінмін. Қазір есік алдында ақысыз ақыл кеңес алуға келісуге болады. Көңілім орнығып қалды. Менде жанымдағы бұйыртпа жеткізуші, жедел жеткізуші кәсіптестеріме бірерске жолыққанда заңды түрде ұстамдылық пен ұқық қорғауын ескертемін, деді. Хотан қалалық бас жұмыс ұйымы көмектесу сүйемелдеу бөлімінің қызметкері Айнигар Нәбижан жаңа кәсіптену күйіндегі еңбекшілер қала айналымында кем болса болмайтын маңызды күш. Болашақта жаңа дәуірдегі Фэн Чао тәжірибесін жұмыс ұйымының ұқығын қорғауға қызмет өтеу қызметінен тоғыстыруды үздіксіз ілгерілетіп, заңды қызмет өтеу пункетінің жұмыс жүргізуді басқару тізімін кемелдендіріп, қызмет өтеу мазмұнын кеңейтіп, қызмет өтеу өнімділігін жоғарылатып, жаңа кәсіп күйіндегі еңбекшілердің ұқық мүддесін қамтамасыз ету қызметін нақты, егжей-тегжейлі істеп, жұмысшы қызметкерлердің ұқығын қорғауда ең көп болғанда бір рет баруын жүзеге асыруға күш саламыз, дей келіп, бұл арада жұмысшы қызметкерлер қайшылықты жарастыру, заңдық көмек алу, заңдық кеңес алу, бақылау тексеру, әділиялық қызмет істеу, сондай-ақ заңды үйрену, заңды жалпыластыру сияқты жан-жақты қызмет өтеуден игіліктен алады. Қажет болса болғаны көпшіліктің осырға келіп көмек сұрауын кез келген уақытта қарсы аламыз, деді.
0: Төменде станциямыздың құйғытқан жедел жеткізушілерге қамқорлық жасаумен қамтамасыз етуге мүмкіндік жасайық атты шолуын назарларыңызға ұсынамыз. Жаңа кәсіптенген қауым қала айналымындағы капилляр қан тамыры есептеледі. Олар үлкенді кішілі көшелерде арлы-берлі шапқылап, сан мыңдаған отбасының күнделікті қажетін жалғастырғанмен, алайда еңбек ұқық мүддесі оңай зиянға ұшырау, арыз арманын жеткізу арнасы іркіліссіз болмау, қызмет қамтамасыздығы жетерсіз болу сияқты реал қиыншылықтарға да дөп келіп отыр. Осы бір топқа қамқорлық жасауды тек бір стакан су жеткізу, бір рет тыныстату деңгейінде ғана тоқтатып қоюға болмайды. Олар қатты бөлшектен жұмсақ бөлшекке, тұрмыстан ұқық мүттеге дейінгі жүйелі қамтамасыздандыруды тіпті де қажет етеді. Шинжан қала мен ауылды шарпыған мейір жеткізу қызмет өтеу шебін дәнекер етіп, мотоцикл тоқтату қиын, ғимарат іздеу, демалу қиын болу сияқты нақты қиын түйіндерді шешіп, жеткізу қарқынын тездетіп, жедел жеткізушілердің күш үнемдеуіне мүмкіндік жасады. Кеңесуді заңдық қызмет өтеу пункетін ұзартып, оқық қорғау қызмет өтеуін есік алдында жеткізіп, еңбекшілердің бірер іске жолыққанда айтатын жері оқық қорғайтын жолы болуына мүмкіндік жасады. Бойында жылытумен қатар жүрегінде мейірге бөледі. Шинжан нақты жан-жақтылы шаралар қолданып, жаңа жұмыстанған қауымға мейірлі, серпінді қамтамасыздандыру торын тоқуда.
1: Кеншанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері.
0: Хунанның 11-ші топта Шинжанға көмекке келген емдеу әтіретінің мүшелері қызмет орнына келген 2 айдан астам уақыттан бері тез арада қызмет күйіне өтіп, көптеген түйінді пәндер бойынша селбесіп, диагноз қойып, емдеу жүргізіп, үйірме құрау үлгісіндегі емдеу жағында Шинжанға көмектесіп, әр ұлт бұқарасының саламаттық қорғаныс шебін бекемдеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Хунаннан Шинжанға жаңа бір топта көмекке келген емдеу әтіретінің 58 мүшесі жүрек қан тамыр, өспе, әреттегі сыртқы аурулар бөлімі, ішкі секреция сияқты түйінді пәндерді қамтыды. Жүрек ішкі аурулар бөлімінің мамандары шипаханаға келген күні 8 операция жасады. Күтімдеу мамандары дереу әрқайсы бөлімдерді аралап тексеру зерттеу жүргізді. Көп пән ұжымы күрделі, қатерлі, салмақты ауруларға бірлесіп диагноз қойды. Хунаннан Шинжанға көмекке келген кадр. Тұрпан қалалық халық шипаханасының бастығы Оуяң Үй. Үйірме құрау үлгісіндегі Шинжанға көмектесуді өңірлердің сәйкесуін ілгерілетіп, маман жіберуде көптеген құтқару емдеу тізбегін қалыптастырдық. Бұл Хунандағы үлкен артқы шептің ден қоя орналастыруы деді. Тұрпан қалалық халық шипаханасы жергілікті орындағы бірден бір 3А дәрежелі шипахана. Бұрын күрделі науқасқа шалдыққандар үрімжіге барып емделетін. Таяуда 59 жастағы Өкілхан Абдрахман Хунан Шинжан шипагерлерінің сәйкесуінде құрсақ қуысы айнасы мен бауырдың бір бөлімін кесіп тастау операциясын сәтті жасапты. Науқастың отбасы мүшесі Бахаргүл Қопыр үлкен жарақат алмады. Қазір қалпына келуі біршама жақсы. Хунандық мамандар болған соң біз ерекше алаңсыз болдық деді. Күнделікті емдеу барысында Хунан Шинжан шипагерлері науқас мысалдарын ұдайландырып, бірлесіп зерттеп талқылап, нақты істеп көрсету арқылы тәрбиеледі. Бауыр жылауығы ауруы жергілікті орында көп туылатын ауру. Бұрын жергілікті орынның сыртқы аурулар операциясында науқас үлкен жарақат алатын, қалпына келу периоды ұзақ болатын. Шинжанға көмекке келген мамандар жеңіл жарақат технологиясын ала келіп, операция ой желісін қолма-қол үйретті. Қазір шипахананың жеңіл жарақат операциясының салыстырмасы 90%-дан асты. Тұрпан қалалық халық шипаханасының әреттегі сыртқы аурулар бөлімінің шипагері Әділ Әнуар былай деді. Ұстаздың жетекшілігінде біз қазір операцияны жеңіл жарақат алдырып істейміз. Кішкене тесік ашуға болса, үлкен жарақатпен операция жасамаймыз. Бізге ала келгені тек технология жағынан алға басуған емес, онан да маңыздысы науқастардың ауру азабын жеңілдетудегі ұстаным. 1998 жылдан бастап Хунан өлкесі Тұрпанға бағыттамалы көмектескеннен бері Хунаннан 535 емдеу қызметкері ілгерінді кейінді осы оттал қапқа келді. Шинжанға бағыттамалы көмектесу ұжымы күрделі салмақты аурулардан қамал алып, негізгі сатыға барып, қызмет өтеп, ерекше арнаулы бөлімді күшейтіп, жергілікті орын үшін тұтас өңірлік емдеу қамтамасыздандыру торабын нығайтты.
1: 8-ші айдан 10-ші айға дейін Бағыраш көлінің күзгі балық аулаудың алты мезгілі. Қазір көл районы жаппай балық аулаудың қауырт мезгілін қарсы алды. Балықшылар қайықпен көлге шығып, ау жайып, мол өнім алды. Кемежайдағы сауда жанданып, өндіруме саты күсет болды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. 8-ші айдың 15-ші күні таңертең ерте Бағыраш ауданының балықшысы Дуньян Чин балықшылық кемесімен күнгейді бетке алып, көлдің ортасына қарай жолға шықты. Балық аулайтын жерге жеткенен кейін Дөйен Чингмен жұмысшы достары бір күн бұрын жайған көлдегі ауды тартып, аудағы балықтарды кеме бөлбенсте төкті. Әп сәтте балықтар тайша тулап, су тамшылары жан жаққа шашырай жөнелді. Дөйен Чинг былай деді. Биылғы күзгі балық аулау енді ғана басталды. Бұл біздің екінші рет кемемен шығып балық аулауымыз. Біз таңертеңгі сағат 6-да көлден балық ауладық, ауға ілінген балықтың мөлшері жаман емес. Негізінен сазан, боз балық, дөңмаңдай, шыбар дөңмаңдай 400-500 кг айналасында өнім алдық. Таңсәрден бастап балық аулауға шыққан балықшы кемелер кемежайға мол өніммен оралды. Кемежай сауда алаңында балықшылар тез арада балықты түсіріп, сұрыптап, тараздан өткізді. Көлдің жаңа өнімі айрықша сапалы еді. Жер-жердегі саудагерлер тұрақты орында тұрып сатып алып, дер кезінде автокөлікке тиеп сыртқа жөнелтті. Бұл өніммен Шинжаңның жергілікті сауда сарайларындағы ерен базарларын, ауыл шаруашылық сауда базарларын, асту дүкендерін қамдап қана қоймай, Шинжаңның сыртындағы базарларға да сатты. Бағыраш ауданының су өнімдерін сататын саудагері Лю Ху Чың былай деді. Бүгін 300 кг-нан астам балық тиедік. Бағыраш көліндегі боз балық, сазан, табан балық сияқты балықтардың сатылу мөлшері жақсырақ. Бағыраш көліндегі балықты қарсы алу дәрежесі өте жоғары. Кемежайға шыққаннан кейін бұл балық қысқа уақыт ішінде Шинжаңның іші сыртына сатылып болады. Бағыраш көлінің су айдыны 1600 шаршы километрден асады. Ол еліміздегі ең үлкен ішкі құрлықтық тұщы көл, әрі Шинжаңдағы ең үлкен балық шаруашылығы өндіріс базасы. Бағыраш көлінің тұнық суын ойдағыдай қорғап, балық шаруашылығы байлығынан баянды пайдалануды қамтамасыз ету үшін Бағыраш ауданы су организмдер байлығын қорғауды Бағыраш көлі су айдынның экологиялық ортасын жақсартудың маңызды чарасы етіп, балық аулауға тыйым салу мезгілінде арнаулы жөнге салу, жасанды жолмен көбейтіп қоя беру сияқты бірқатар шараларды атқару арқылы Бағыраш көліндегі балық түрлері шоғырының санын өнімді арттырды. Бағыраш аудандық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесі ауыл шаруашылығы жалпылық заң атқару әтіретінің бірінші дәрежелі заң атқарушы қызметкері Изхаржан Илхан былай деді. Біз 112 күн бойы көлде балық аулауға тыйым салу, шекті мөлшерде аулау, ау жабдықтарын арнаға түсіру, үлкенін аулап, кішісін қоя беру сияқты түзімдерді қатаң тиянақтандырдық. Тынықтыру, күту арқылы бейіл балықтың тұтасылғалық жағдайы орнықтылық барысында жақсарды. Таяу жылдардан бері көл өңірінің су экологиясын жан-жақты жөнге салудың үздіксіз ілгерлеуіне ілесе, су сапасы орнықты жақсарып, балық түрлерде жыл сайын көбейді. Қазір Бағыраш көлі өңірінде 32 түрлі су өнімі бар. Жылдық өнім мөлшері 5000 тоннадан асады.
0: Жұңғы құрылыс тобы 4-ші құрылыс инженериясы шекті серіктестігі Теншан әуежайы энергия орталығы нысанының бас инженері Құрманбек Ермекұлы мен әйелі Айна Мұратқызы шағын отбасы арқылы ұлы сүйіспеншілікті жеткізіп, жаңа дәуірдегі жастардың жауапкершілігі мен борышын әйгіледі. Енді станциямыздың тілшісі Жаң Йыңның хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Құрманбек Ермекұлы нысанның бірінші шебіндегі жабдықтарды тапжылмай шарлап тексеріп, Үрімжі Теншан әуежайының электрмен қамдау және тоңазыту жүйесінің орнықты айналымын бар күшпен қамтамасыз етті. 2020 жылы Джунго геология дашөсінен оқу тауысқан ол, Бейжің Дашин халықаралық әуежай құрылысына қатынасқандағы бағалы тәжірибелерін ала Теншан әуежайының энергия орталығы нысаны құрылысына атсалысты. 2024 жылы 5-ші айда бұл нысан әуежай құрылысы инженериясының пайдалануға берілген тұңғыш жеке тұлғасына айналып, кейінгі әуежай ғимаратының машина электр жабдықтарын орнатуға және жабдықтарды сынауға берік негіз қалады. Қызмет қарбалас болғандықтан Құрманбек Ермекұлы әйелі Айна Мұратқызымен көп кездесу бола бермейтін араласу барысында бірін-бірі түсініп, бір-біріне серік болып, бақытты шағын отбасын қол ұстаса құрды. Құрманбек Ермекұлы тілшіге өзінің үртіс 4 жыл бойы көктем мерекесін өткізуге үйіне қайтып көрмегенін, әйелінің қолдауымен берген бодауына ерекше алғыс айтатынын айта келіп, нысанның міндеті біршама ауыр, көптеген қызметтестерімнің үйі алыста, Көктем мерекесінде олар үйіне қайтқанда, мен нысан бөлімінен тапжылмаймын. Отбасымдағылармен бірге көп

0: алмадым. Оның түсінгеніне алғыс айтамын деді. Құрманбек Ермекұлының әйелі Айна Мұратқызы даше бітіргеннен кейін үшке көмектесу, бірді сүйемелдеуге қатынасып, Шинжанға қайтып келеді. Қазір Үрімжі қаласы Мидың районы Казуан мәлісін басқару комитетінде қызмет істейді. Рухани өркениет арнаулы кадры ретінде ол Қарасты райондағы мыңнан астам отбасына қызмет өтейді. Қызмет істегеннен бері ол өркениетті әмәлиетті әйгілеу қимылын 156 рет өрістетті. 2022 жылдан 2023 жылға дейін ерлі зайыпты екеуінің әкелері бірдей арт-артынан ауыр науқасқа шалдығып шипаханаға жатып қалғанда, Айна Мұратқызы екі қартқа сауыққанға дейін жалғыз өзі қарайласады. Ол былай деді. Көңілсіз кездер әрине болады. Бірақ әуежайдың осыншама үлкен нысаны әрі Шинжанның бір қақпасы іспетті. Мен де оның қызметінің маңыздылығын түсінемін, отбасына жақсы қарайласуымның өзі оны алаңдатпау үшін деді. Құрманбек Ермекұлы бала кезінде ізгі ниетті бір қарттың қаржылай көмегінде оқуын тамамдаған. Қызмет істегеннен кейін ол әйелімен бірге осы мейірді ырықтылықпен жалғастырып, жалғыз басты отбасындағы ағалы қарындасқа ұзақ уақыт көмектесіп, мерзім бойынша амандаса барып, ақшалай заттай жылып атап, психологиялық жақтан жетекшілік етті, әрі көп рет желіде әлеуметтік игілік тұғырына зат және қайыр сахабатшылығын атап, іс жүзіндік әрекеттер арқылы шағын отбасының ұлы сүйіспеншілік жеткізуін әмәлиетті әйгіледі. Құрманбек Ермекұлы, отбасымыздың отбасы салты су ішкенде құдық қазушыны ұмытпау болып табылады. Кішкентайымыздан алған тәрбиеміз болашақта табысқа жетсек, қоғамның үмітін ақтау, сондай-ақ басқаларға да көмектесу болмақ. Екеуміз бір шағын отбасы болғаннан кейін де осы отбасы салтын жалғастыра түстік деді. Биыл 5-ші айда Құрманбек Ермекұлы отбасы автономиялы райондағы ең ардақты отбасы болып бағаланды. Ерлі зайыпты екеуінің отбасына да нәресте дүниеге келгелі тұр. Айна Мұратқызы, біздің қазіргі істеген істерімізді де баламыз көрсе, кейін ері жеткенде шамасының 7-ші басқаларға көмектессекен деймін. Оның жүрегі жылы отбасы салтымызды жалғастыратын адам болып ер жетуін үміт етемін деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Алтай аймақтық халық шипаханасының жаңа шипахана районының құрылысы жаппай аяқтады. 8-ші айдың 22-ші күні ресми іске қосылады. Жаңа шипахана районының жалпы елеген жер аумағы 208 мол. Жалпы құрылыс аумағы 101 мың шаршы метр. 500 ауру төсегі жобаланған. Шипахана районы емдеу жалпылық ғимараты, аурухана, әкімшілік қызмет ғимараты сияқты функциялық өңірлерге ғылыми бөлінген.
0: Таяуда Шинжан, Еуфа, Бейфаң бірлескен құбыр шекті серіктестігінің бұрамалы болат тұруба өндіріс базасы нысаны Үрімжіде ірге тепті. Бұл нысанға жалпы 400 миллион юан қаржы қосылған, жылына 200 мың тонна жоғары деңгейлі бұрамалы дәнекерленген тұруба өндіру жобаланған.
1: 8-ші айдың 15-ші күні кеште 2026 жылғы Шинжан Чәуешек 6-ші кезекті Гармо мәдениеті халықаралық көркімөнер мерекесі ашылды. Осы кезекті көркімөнер мерекесі 3 күнге жалғасады. Осы барыста Жібек жолындағы меруерт, Джунко Африка Гармон сүйіспеншілігі мәдениет ауыс түйісі, жұмыс үйіміз ауыты Шинжан 2026 жылғы 3-ші кезекті халықаралық аспаздық жарысы. Бақты шегара өткелі мемлекет қақпасында көрмелік қойылыммен аттандыру салты сияқты 12 түрлі тақырыптық қимыл өрістетіледі.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 24-36 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 13-27 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн бұлтты, температура 16-30 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлттап бар башылады, температура 17-31 Цельсий градус.
0: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 17-34 Цельсий градус.
1: Қарамайылда аз жаңбыр жауап, соңы қалың жаңбыр ғайналады, температура 23-35 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 20-36 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 21-37 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 23-38 Цельсий градус.

0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 18-де 32 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 31-де 43 Цельсий градус.
0: Корлада күн ашық, температура 24-де 35 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 22-де 31 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты пар башылады, температура 19-да 33 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 21-де 33 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты пар башылады, температура 24-де 32 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі

Енді жүрегіңді елжіретіп, ұйқыңды ұрлаған, сан белестен асырып, сарпалданға салатын айдай сұлу арулар-ай деп шырқалатын моңғол тіліндегі сұлу қыз деген әнді Далын таның орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Тоқтахмет Нұрманбетұлының өлеңіне жазылған Толқын Әзірбайұлының әлі де ұмытпан мәнін Берік Тоқтарқожаұлының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

0: Бұл бағдарламаны Аптрималар Айрық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималар Айрық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман сау тұрдыңыздар ма, қадырлы тыңдармандар. Денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламаны Автономиялық райондық денсаулық сақтау саламатты комитеті демеп отыр. Бүгін берілетін кеңестеріміз емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөміріндегі ақшаны қалай жұмсаса сырап болмайды. Күз болса да маса қалайша сонша көп болады. Құбыр суында не үшін зарарсыздандыру

0: жылған судың иісі болады деген мазмұндарымыз беріледі.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
0: Емдеу қамсыздандырудың жекелі ресеп нөміріндегі ақшаны қалай жұмсаса сұрап болмайды. Емдеу қамсыздандыру карточкасында неше мың юань болғанымен дәрі-дәрмек дүкеніне барып дәрі сатып алудан сырт ешқандай пайдасы жоқ сияқты. Бұл көптеген жастардың шынайы әсері. Әр айдағы еңбекақыдан тартып қалған емдеу қамсыздандыру қаражатының бір бөлімі жекелі ресеп нөміріне кіріп біртіндеп жиналып, ең таныс болған бейтаныс мал-мүлікке айналады. Көруге, ұстауға болады, бірақ қалай пайдалануды біле бермейді. Бұл қаржыны сірә қалай жұмсау керек? Сақтап, қозғамай қою шынымен пайдалы ма?

Емдеу қамсыздандыруының жекелі есеп нөміріндегі асқан ақшаны түйінетіп белгіленген дәрі-дәрмек дүкендерінен белгілемеге үйлесетін дәрі-дәрмекті емдеу аспаптарын және емдеуге жұмсалатын материалдарды сатып алудан сырт пайдаланатын орны сіздің ойлағаныңыздан әлдеқайда көп. Бірінші пайдаланатын орны отбасындағылар ортақ игіліктенеді. Бір адам қамсыздандыруға қатынасса, бүкіл отбасындағылар ортақ пайдаланады. Бұл таяу жылдан бергі емдеу қамсыздандыру реформасындағы ең қолданылмалы өзгерістердің бірі. Жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруының жекелі есеп нөміріндегі асқан ақшаны үкімет жақ матастырғаннан кейін негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқан жұбайы, әке шешесі, перзенттері пайдаланса болады. Еліміз бойынша 23 өлке ортақ игіліктену көлемін аға інісі, әпеке сіңлісі, атапасы, нағашы атапасы немересі, жиені сияқты жақын туыстарына дейін кеңейтті. Мұның халық шарты да оқсас ортақ игіліктенетін туыс туғандар қалыпты қамсыздандыруға қатынасқан болу керек. Жекелі есеп нөмірі қамсыздандыруға қатынасушылардың өзінің және оның жұбайының, әке шешесінің, перзенттерінің түйінетіп белгіленген емдеу құрылымдарында емделгенде жекелер өзі көтеретін емдеу қаражаты сондай-ақ түйінетіп белгіленген бөлшек сату дәрі-дәрмек дүкендерінен дәрі-дәрмекті емдеу аспаптарын емдеуге жұмсалатын материалдарды сатып алғанда жекелер өзі көтеретін қаражатқа пайдаланса болады. Қазір бүкіл еліміздегі барлық өлкелер жұмысшы қызметкерлер емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөмірін өлке ішінде біртұтас жоспарлау өңірінен аттап отбасындағылардың ортақ игіліктенуін тегіс жүзеге асырды. Мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесінің жариялаған санды мәліметіне негізделгенде 2025 жылы 1 айдан 12 айға дейін бүкіл еліміздегі жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыру жекелік есеп нөмірін ортақ игіліктенгендер жиыны 464 миллион адам рет болып, ортақ игіліктену жалпы сомасы 68 миллиард 770 миллион юань болған.

Тек сол жердің ережесі бойынша ортақ игіліктерімді матастыру түрін ашқаннан кейін отбасындағылардың ауру көрсетіп дәрі сатып алғанда өзінің емдеу қамсыздандыру куәлігін жәймаласа болғаны есеп жапқанда сіздің есеп нөміріңіздегі асқан ақшамен өзі төлейтін бөлімін тікелей ауыстырып төлей алады. Қайталай нақ ақша төлеудің қажеті жоқ. Екінші пайдалану жолы. Саудалық саламатты қамсыздандыруын сатып алып өзіңізге бір қамсыздандыру қорғану қалтқысын қосыңыз. Қазір Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжэцзян, Фуцзю, Суцзю сияқты көптеген қала жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруындағы жекелер есебіндегі асып қалған ақшадан пайдаланып, саудалық саламатты қамсыздандыруын сатып алуын қолдайтындықтарын айқын білдірді. Мысалы, қала белгіленген саудалық емдеу қамсыздандыруы, халыққа тиімділік жасау қамсыздандыруы немесе емдеу қамтамасыздандыру тараулары естелікке алған салмақты ауруларды қамсыздандыру. Емдеу қамсыздандыру сияқтылар бұл топталып қалған қаржыны отбасы

қасындағылардың саламаттығын қамтамасыздандыру тірегіне айналдырумен барабар болып, күнделікті емдеу қамсыздандыруы төменгі шегінен түсірмей, салмақты ауруларды саулық қамсыздандыру жағынан толықтайды. Үшінші пайдалану жолы емхананың біртұтас жоспарлап есептен көтеру бойынша бастапты төлеу сомасынан асып кетсе есептен көтеруге болады. Көптеген адам емханада көрінгенде тек емдеу қамсыздандыру карточкасында асып қалған ақшаны пайдалануға болады. Онан асып қалған бөлімін өзі төлейді деп қарайды. Іс жүзінде жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруында емхананың біртұтас жоспарлап есептен көтеру механизмі жаппай орнатылған. Әдеттегі емхананың ережеге үйлесетін қаражат біртұтас жоспарлау қорының төлеу көлеміне енгізілген. Жылдық жинақталған саясат көлеміндегі қаражат бастапқы төлеу өлшемінен асып кеткеннен кейін біртұтас жоспарлау қорынан салыстырма бойынша есептен көтеріледі.

Жекелер есебіндегі асқан ақша жұмсалып болса да, емқанада бір тұтас есептен көтеру мәмілесіне ықпал жасамайды. Бұл тек өзі төлейтін бөлігін өзі нағақшымен төлеу керектігін білдіреді. Сізге мынаны ескертеміз. Емқанада ауру көрсеткенде қамсыздандыру карточкасын немесе емдеу қамсыздандыру электронды куәлігін көрсетіп, есеп жапқанда ғана қаражат емқанада бір тұтас жоспарланған жылдық жиынтыққа енгізіледі. Егер барлығын өз қаражатымен нағақша бойынша есеп жапса, осы ретке қаражат бастап төлеу сомасына жинақталмайды. Жүйе бастап төлеу сомасына жеткен жетпегендігін автоматты есептеп, бір тұтас жоспарланған есептен көтеру сомасын есептейді. Пайдаланатын орны көп болғанымен, бірақ жекелер есебіндегі қаржыны әлеуметтік денсаулық сақтау қаражаты, дене тәрбие, дене шынықтыру немесе күтіну, денсаулық сақтау, тұтыну сияқты негізгі емдеу, қамсыздандыру мен қамтамасыздандыру көлеміне жатпайтын шығыстарға жұмсауға болмайды. Мынадай бірнеше қызыл сызыққа соқтығуға болмайды. Бірінші қызыл сызық, нағақшаға айналдырып шығарып алуға болмайды. Жалған емделу, жалған дәрі-дәрмек сатып алу арқылы емдеу қамсыздандыруының жекелер есебіндегі қаржыны заңсыз айырбастаудың барлығы алда барбау әрекетіне жатады. Екінші қызыл сызық, басқалардың пайдалануына қарызға берсе болмайды. Емдеу қамсыздандыру сипаттамасында нақ аты жөні тізімі атқарылады. Тек өзі емделіп, дәрі-дәрмек сатып алады, ақшаны отбасындағылардың ортақ игіліктеріне болады. Карточканы сыртқа қарызға беруге болмайды. Үшінші қызыл сызық, денсаулық сақтау өнімдері мен тұрмыстық бұйымдарды сатып алса болмайды. Емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөміріндегі ақша бағыттамалы емдеу арнаулы қаржысына жатады. Оны денсаулық сақтау өнімдері, қуаттандыратын өнім, күріш, ұн, астық, азықтық май, күнделікті тұтыну бұйымдары сияқты емдеуге жатпайтын тауарларды сатып алуға пайдалануға әсте болмайды. Кейбір дәрі-дәрмек дүкендері белгілемеге қайшылық жасап, емдеу қамсыздандыру карточкасын пайдаланып тұрмыстық бұйымдарды сатса, тексеріп анықталса, бұл ғана дәрі-дәрмек дүкені мен карточканың иесі сәйкесті жауапкершілікті арқалайды.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Күз болса да маса қалайша сонша көп болады. Көптеген адам біздің Синьцзян құрғақ маса болмайды, күз болғанда маса тіпті досы жоғалады деп қарайды, болған ондай жай қарамаңыз. Күзгі маса жолбарысқа ұқсайды деген сөз бар. Біздің байтақ Синьцзяңымызда бұл әншейін айтыла салған қалжың емес. Күзде қалайша осынша көп маса болады. Іс жүзінде жаз маусымына қарағанда күзгі орта масаның тіршілік етуіне, өсіп өрбуіне недәуір үйлеседі. Жаздың шіліңгір ыстығында ерекше жоғары температурада 35-47 градустан асады. Күн нұрының күшті түсуінен, жер бетінің құрғақ ыстық болуынан жиналып қалған су тіке құрғап, масаның жұмыртқалауын тежейді. Жоғары температурадағы масаның қатарға қосылу мөлшерін зор дәрежеде төмендетеді. Сондықтан жазда маса керісінше ыстық ауа жағынан тежеледі. Күз кіргеннен кейін температура 20-30 Цельсий градус аралығына түсіп, масаның тамаша тіршілік ету температурасына айналып, шіліңгір ыстықты қарып күйдіруі болмайды. Оның үстіне күз маусымында қарлы таудан еріген су үздіксіз сіңіп, жиналып, Қобадыз, Жайылым, өзен аңғарында ой жерлерге қыруар мөлшерде тұрақты су жиналып, дереу құрғамайды. Күзгіндері шөптің жасыл болып тұру мезгілі ұзақ болып, өсімдік жамылғысы қалың көлеңке қалыптастырып, күшті жарықты тосумен бірге ауаның ылғалдығын сақтап, көп мөлшерде тұрақты жылулықтағы ылғалды ықтасын шағын өсіп өрбу ортасын қалыптастырып, масаның балапан құртының жұмыртқадан шығуына, жетілген құрттың мекендеуіне тамаша шарт жағдай әзірлеп, маса түр тобы күз маусымында көбею мезгілін қарсы алады. Не үшін күзде маса тіпті де қатты шағады? Күздегі масаның қатты шағуын қыстан өтуден бұрынғы тіршілікке ұмтылу десек болады. Бұл барлық күзгі масаның ортақ ерекшелігі. Масаның ғұмыры өте қысқа. Күз маусымында тіршілік еткен маса тұтас жылдың ең соңғы бір топ түр тобы болып, олар қақаған қыс келуден бұрын жұмыртқалап қыстан өтуі керек. Ұрғашы маса жеткілікті мөлшерде адам қанын сорып, жоғары билікке ие болғанда ғана құрт жұмыртқасын жетілдіріп, ұрпағын жалғастырады. Сондықтан күз маусымында масаның қан сору өндіні ең жоғары шекке жетеді. Күз маусымында масаның қасшаулары барынша азайып, қос инелік сияқты қасшаулардың әрекет тебіні төмендеп, экологиялық теңгерімділіктен құтылған күзгі маса жүгенсіз кетіп адамды құтырына шағады. Шаққан жер қызарып ісініп, қышу сезімі анағылым күшті қалпына келу мезгілі де недәуір ұзақ болады. Синьцзянның жергілікті орнында күз маусымында әрекеті көп маса негізінен кулекс масасы, шывар маса, безгек маса деп үш үлкен түрге бөлінеді. Кулекс

шамасы төмен температуралы салқын ортаны жақсы көреді. Күзде температура төмендегеннен кейін әрекеті зор дәрежеде жиілейді. Негізінен кешқұрымда түнде қан сорады.

шығармаса Куликс масасымен салыстырғанда шығармасаның шабуылдау қуаты күшті, күз маусымындағы салқын ауа райынан қорықпайды, күндіз де кеште де шағады. Шығармаса денеге жабысып алып шағуға шебер келеді, қайта қайта шағады, қанды көп сұрады. Шаққан жер қызарып сіп қышиды. Бұл сырта саяхаттаудағы егін мал шаруашылық жұмыстарымен айналысудағы басты қиыншылық есептеледі. Безгек маса, яғни анафелес масасы, басқа масалармен салыстырғанда әрекеті біршама аз, бірақ насекомдар жұқтыратын ауру таратады. Белгілі денсаулық көмескі қатері бар. Мүмкіндіктің барынша кешқұрым түнде маса әрекеті көбейген кезде сыртқа шығып әрекет жасаудан сақтану керек. Өзен жағасы, Сазды, қала сыртындағы жайылым сияқты жерлерге барғанда алдымен ұзын жеңді шапан, балағы ұзын шалбар сияқты жабық киімдерді киіп, терінің ашық қалуын азайтып, ашық болған орынға жүйелі ұзақ өнімді маса қолайтын дәрілерді алдын ала жағып, тұтас денені қорғау қызметін ойдағыдай істеу керек. Самалдықтағы гүл түбегінің түбіне қойылатын табақты, тазалық бөлмесіндегі ағызу құбырын, су ысытыратын ауызды, бостырған ысқа жиналған суды мерзім бойынша тазалап, масаның өсіп өрбуін тубастан тию керек. Күнделікті есік терезелерді жауып, сым торлы терезе масалықтан ойдағыдай пайдаланып, масаны жоятын жүйелі өнімдерді сәйкестіріп, үйде қорғану қалтқысын құру керек. Маса шағып алғаннан кейін зақымдалған орынды қайта-қайта тырнаудан сақтану, терінің зақымдалып бактериямен жұғымдалуынан, қабынып тыртық қалуынан сақтану керек. Оған уағында арнаулы қышуды басатын сықпадар жағып, жайсызданымды бәсеңдетіп, қызарып ісудің жоғалып. Ұғысыға қарағанда Алтай қом тас жолындағы Муше Тингсун сынды екі үлкен қызмет өтеу аумағында Лишаң 5С ерекше тез зарядтауы, Хуауи сұйықтықты тоңазытып ерекше тез зарядтау сынды қос әйгілі марка жабдығы тиянақтандырылып, 30 жоғары қуатты ерекше тез зарядтау автокөлік орны әзірленген. Фотоволттық таза энергияға сүйеніп, саяхат автокөліктерінің энергияны тез арада толықтап, жаңа энергиялы өз автокөлігімен жүріп қажеті жан жақтылы үйлесімді сәйкестірілген. Қазір Тингсун қызмет өтеу аумағының жалпылық май құю пункті жедел құрылыс жүргізуде, межемен биыл 10 чайда ресми іске қосылады. Алтай қатынас құрылысына қаржы қосу дамыту серіктестігі парткомның мүшесі, орынбасар бас меңгерушісі Лиу Чэньлун былай деді. Қызмет өтеу аумағы көп негізді кәсіпкүйін қатар өрістетіп, Синьцзянның ерекше ас сусын, мәдениет жасампаздығы өнімдерін, жергілікті орынның егін мал шаруашылығы ерекше өнімдерін біріктіреміз. Саяхатшылардың тынығу тұтыну және өз автокөлігімен энергия толықтау қажетіне қатар мән беріп, сапарлау кешірмелерін жан жақты сапалландырамыз.

Осы мезгілде Шинжанда өртүш температура жоғарылап, саяхатшылар арт-арттан таңулы өңірдегі ормандарға немесе су жағасындағы көріністі үйіндеріне барып ыстықтан сақтанып салқындады. Қазір Қосшытаудан Алтынқайран саяхат демалыс өңірі жазғы демалыс кезіндегі саяхатшылар ағынының қауырт өрлеуін қарсы алды. Саяхатшылар не көл жағасындағы қайраңда сейілдесе, не суда толқын қуа жүзіп, жазғы сейіл серуен уақытынан ләззаттанды. Көрініс өңірі тағы көп негізді су құрлық саяхаты кәсіп күйін қалыптастырып, су үсті моторлы қайығы, қайраң мотоциклі

сияқты түрлер көптеген саяхатшыны келіп бастан кешіруге баурады. Корлалық саяхатшы Әлфир Әнуар бірнеше күннен бері күн тымырсық ыстық болды. Үйде отыра алмай қарттарды, балаларды, достарымызды ертіп алтын қайранға салқындауға келдік деді. Шиху Фошан мемлекеттік орман бақшасындағы депсін көрінісі өңірі салқын климатына көркем көрініс

Тауға кіріп салқындаған, түзде түнеп тыныққан саяхатшылардың аяқ үзілмеді. Ежу районы Ақтас ауылы түзде түнеу лагері халықтық қоналқысының жауапшысы Масю етің былай деді, қазір біз әр күн орта есеппен 60-80 адам айналасында саяхатшы қабылдаймыз. Саяхатшылардың алуан түрлі далалық қажетіне үйлесу үшін біз су, электр, монша, ерекше, асу сияқты сәйкесті қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендірдік. Сонымен бірге төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмысқа қабылдап, жергілікті орынның ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін саттық.

ауа райын берейік. Бүгін күндізден түнге дейін іле өзені аңғарындағы таулы өңірде бұратала облысы тарбағатай аймағы алтай аймағы шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде үрімжі қаласындағы таулы өңірде санжа облысындағы таулы өңірі оңтүстік шинжаның батысындағы таулы өңірде қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір ақсу аймағы байынғұлин облысындағы таулы өңірде тұрпан қаласындағы таулы өңір құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Жел өтерінде 8-9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерінде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Бұратала облысының шығысы Үрімжі қаласының солтүстігінде санжа облысы қашқар аймағы қотан аймағы ақсу аймағы тұрпан құмыл қалаларында 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен құмыл қаласында 40 селси градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым аумақтары қызылсу облысындағы таулы өңір қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде ақсу аймағы байынғұлин облысындағы таулы өңірлерде тұрпан құмыл қалаларында аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде тарбағатай аймағындағы таулы өңірі қарамайлы қаласының кей жерлерінде Бұратала облысы алтай аймағы шығызы қаласының оңтүстігі үрімжі қаласында санжа облысы қызылсу облысы ақсу аймағы байынғұлиннің солтүстігі тұрпан құмыл қалаларындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі санжа облысы шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран жел өтерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Айрым жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаңның жазықты өңірлерінің көп санды жерлерінде тұрпан құмыл қаласында 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен құмыл қаласында 40 селси градустан жоғары ыстық болады. Он тоғызы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде үрімжі қаласындағы таулы өңірі санжа облысындағы таулы өңірде оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде ақсу аймағы байынғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңір құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде қысқа мезеттік құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының жазықты өңірлерінің көп санды жерлерінде іле өзен аңғарының батысында Бұратала облысының шығысы тарбағатай аймағы қарамайлы тұрпан құмыл қалаларында 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 селси градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн бұлттап бара башылады. 24-те 36 селси градус ыстық болады. Атамекен жаңалықтары айдарын тыңдаңыздар. Мұнда Шинжаң мен Фузияның Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізудің, Фузиян өнімдерін жеткізудің жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесіп әйгілі маркасын өлке аралық бірге құруды бастағандығын жеткізейік. Таяуда Пайзабат ауданының Терім ауылында өткізілген Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу жедел жеткізудің ауыл шаруашылығына көмектесуі Пайзабат Шинмейін тіке таратылымда жалпыластыру қимыл алаңында Шинжаң мен Фуджиян екі жер жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесуі әйгілі марка стратегиялық селбестік келісіміне желіде қол қойып Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу мен Фуджиян өнімдерін жеткізудің бірлесіп мемлекеттік өлке дәрежелі жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесетін әйгілі маркалардың тұңғыш рет өлке аралық бірге құруын жебеді. Бұл жедел жеткізу арқылы

шаруашылығына көмектесудің өлкеаралық сәйкесі әрекеттенудің жаңа кезеңге өткендігінен дерек береді. Синьцзяң өнімдерін жас күйінде жеткізу, Синьцзяң пошта басқару мекемесі көптеген тараулармен бірлесіп құрған жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу әйгілі маркасы. Өндірілген жерден тіке тарату, сапалы өнімдерді жоғары бағада сату, қайнарын құзастыруды қамтамасыздандыру. Жас күйінде бүкіл елімізге жеткізуді өзекті орын етіп, жеткізу арнасының өндіріме тұтынуды жалғастыру, желіде және желіден тысқары тұтастыру абзалдылығын сәулелендіріп, Синьцзяңның ерекше сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, мәнерлеу, қораптау, сату, жеткізу сияқты буындарды жаппай жалғайды.

Фудзиян өнімдерін жеткізу, Фудзиян өлкөлік пошта басқару мекемесі тұлғалаған жедел жеткізу қызметі өтеу арқылы ауылық стақты гүлдендіріп әйгілі маркасы. Жас жемістерді тіке жинау, жедел жеткізу арқылы тіке жеткізу. Шекті мерзімде тіке жеткізуді өзекті ұстаным етіп, өнімдерді дәрежеге айыру, қораптап, жобалау, суық тізбекті жеткізуден, электронды сауда айналымына дейін, тіке таратылымда зат сатудың тұтас тізбекті қызмет өтеу жүйесін орнатты. Екі әйгілі марка пошта жедел жеткізу қызмет өтеуінің ауыл-қыстақты гүлдендірудегі әйгілі марка ізденісіне жатады. Біреуі жас күйінде болуды өзек, енді біреуі жеткізуді рух етіп, жеткізу арқылы ауыл шаруашылық өнімдерінің сатылуына қуат істеу борышын арқалап отыр. Келісімге қол қойғаннан кейін екі жақ тұңғыш рет өнімдерді өзара мойындау, әйгілі маркаларды бірге құру жұмысын бастайды. Аралығы өте шалғай Фудзиян өлкесінің Упин ауданындағы Бәйсянго мен Синжаң Пәйзабат Шинмейі осы 8-ші айда бір ретке тау теңізден енді өткен қос бағытта жолға шығуды бастады. Синжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу бойынша Синжаң Пәйзабат Шинмейін алып Фудзиян өнімдерін жеткізу тіке тарату бөлмесінде бой көрсетеді. Ал Фудзияның Бәйсянгосы да Синжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу тіке тарату текшесіне кіріп, Синжаң тұтынушыларына

Келісімге сай екі тарап әйгілі маркаларды бірлесіп жалпыластыру, зат айналым арнасын бірге құру, байлықтан ортақ игіліктену, өзара көмектесу, өлшем және қызмет өтеуді сәйкестіріп сияқты жақтарда шікелей селебесті көрсетеді. Екі жердің ауыл шаруашылығы өнімдері тізімін өзара таныстыру механизмін орнатып, тіке тарату және сату арнасын өзара тұтастырады. Әйгілі маркаларды өзара мойындауды, өзара жалпыластыруды

қалыптастыруды жебеу үшін Фуцзян өнімдерінің Шинжанға кіруі, Шинжан өнімдерін Фуцзянға жеткізу білескендікке тарату өнерісті деді. Қос бағытты суық тізбекті авиациялық жеткізу жасыларнасын ашып, 48 сағаттан 72 сағатқа дейін жас күйінде жеткізуді жүзеге асырады. Бір өнім бір сифр қайнарын қозастыру жүйесін бірге орнатып, өлке аралық сатылғаннан кейінгі селебестік арнасын құрады. Кәсіптік дарындыларды өзара сапарда болуға ұдайландырып ұйымдастырып, суық тізбекті айналым, тіке тарату арқылы ауыл шаруашылығына көмектесіп, нақты тәжірибелерін ауыстырып, екі өлке автономиялы районының жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу әйгілі маркасының абзалдығын толық сәулелендіріп, пошта жедел жеткізу кәсібінің ауыл қыстақты гүлдендіруге қызмет етуде өлке аралық сел бесуінің жаңа үлгісін бірге қарастырады.

Ауа райын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін іле өзен аңғарындағы таулы алқаптарда, бұраталы облысында тарбағатай аймағы, алтай аймағы, шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы алқаптар, үрімжі қаласындағы таулы өңір, санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік шинжияның батысындағы таулы өңірде, хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, ақсу аймағы, байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның айрым жерлерінде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Жел өттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерінде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Бұратала облысының шығысы Үрімжі қаласының солтүстігі Санжа облысы, Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым аумақтары Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде әрине қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Қарамайлы қаласының кей жерлерінде және Бұраталы облысы, Алтай аймағы, шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, Қызылсу облысында, Ақсу аймағында, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларындағы таулы өңірлердің шыңыра жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжа облысы, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Жел өттерінде 8-9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Айрым жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының көп санды жерлерінде және Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Он тоғызы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаңның жазық өңірлерінде және іле өзен аңғарының батысында, Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының айрым жерлерінде 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап барып ашылады. 24-36 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 3-4 балдай жел еседі.

арындаған Шинжаң айдарын тыңдаңыздар. Көмір өнеркәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы жасалып, Шинжаңның көмірмен қамдауды қамтамасыздандыруы мемлекеттік 5 үлкен базаға кіргенін әңгімелейміз. Таяуда мемлекет даму реформа комитеті мен мемлекет энергия мекемесі бірлесіп, көмір өнеркәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Бұл жоба Шинжаңның көмірмен қамдауды қамтамасыздандыруын бүкіл еліміздегі 5 үлкен базаға кіргізді. Жобада мыналар ортаға қойылды. 2030 жылға барғанда көмірді төменгі шектен түсірмей, қамтамасыздандыру қуаты анағұрлым күшейтіледі. Өндіріп ашу орналастырылуы үздіксіз сапаландырылып, сапалы озық өндіріс қуатының салыстырмасы анағұрлым жоғарылатылады. Өндіріп қамдау, сақтау, сату жүйесі анағұрлым кемелдендіріледі. Бүкіл мемлекеттік ірі осы замандаған көмір кендердің өндіріс қуатының салыстырмасы 87%-ға жоғарылайды. Қауіпсіз жасыл ашу және таза жоғары өнімді пайдалану деңгейі көрнекті жоғарылап, тұтас жүйені зерделендіру құрылысы ілгерілетіліп, зерделенген көмірген өндіріс қуатының салыстырмасы 75%-ға жоғарылайды. Көмірдің көп негізді кәсіп жүйесі жедел қалыптасып, көмір тұтынуы ең жоғары мәнге жетіп, қамдау мен қажетсінудің ауқымдық тепе-теңдігін қамтамасыздандыру механизмі онан ары кемелденіп, кәсіп саласын осы замандандыру, жөнге салу қабілеті көрнекті жоғарылап, осы заманғы көмір кәсібі жүйесі негізінен құрылып, көмірдің жоғары сапалы дамуы тың сатыға көтеріледі.

Шығыс, орта, батыс бөлікті сатылы ашу жағдайын бекемдеу және сапаландыру жағында жобада Сянси, Ішкі Мұңғылдың батысы, Ішкі Мұңғылдың шығысы, солтүстік Сянси, Синьцзянның көмірмен қамдауды қамтамасыздандыру базасы құрылысының үздіксіз ілгерілетіп, бір тобірі осы замандаған көмір кенін жоғары өлшеммен жобалап құрып, көлемденген шоғырланған ашу деңгейін жоғарылатып, 2030 жылға барғанда көмірмен қамдауды қамтамасыздандыру бес ірі базасының өнім мөлшерінің бүкіл еліміздегі салыстырмасын 80%-дан асыру алға қойылды.

Жобада мыналар баса дәріптелді. Синжанын көмірмен қамдауды қамтамасыздандыру базасы, Синжан электрін сыртқа жеткізу, Синжан көмірін сыртқа тасымалдау арналарын, әрі жел жарық базасы құрылысын және осы заманғы көмір химия өнеркәсіп нысандарын орналастыруды біртұтас жоспарлап, Жөндің, Тұрпан, Құмыл, Іле сияқты өңірлерді түйін етіп, ашу жүлгесін үйлесімді орналастырып, шоғырланған көлемденген ашу деңгейін жоғарылату керек.

көмір тасымал жүйесін сапалландыру және кемелдендіру жағында жобада тіректі көмір темір жол тасымал арнасы құрылысын күшейтіп, көмірді батыстан шығысқа тасымалдау, көмірді солтүстіктен оңтүстікке тасымалдау, көп формалы ұласпалы тасымал жүйесін кемелдендіріп, түйінді тасымал арналарының сәйкесті жинау жөнелту жүйесін толықтау және күшейту ортаға қойылды. Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау арнасының қабілет құрылысын жеделдетіп, бір өзек екі қанат көп байланыс үлгісіндегі Шинжан көмірін районнан шығару темір жол арнасы жүйесін қалыптастыру керек.

Көмірді шикізатқа айналдырып пайдалануды тәртіппен кеңейту жағында жобада тағы көмірден мұнай, табиғи газ алу өндіріс қуатымен орналасуын ғылыми жобалап, Ішкі Мұңғылдың Ордос, Шәншидің Үйлейін, Синжаңның Жүндің, Синжаңның Құмыл сияқты көмірден мұнай, табиғи газ алу стратегиялық базасы құрылысын тәртіппен ілгерілетіп, көмірден мұнай, табиғи газ алу өндіріс қуатымен технологиялық запас сақтауды күшейту алға қойылды. жылы Синжаң көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 144 миллион тоннаға жетіп, бүкіл еліміздегі 19 өлке автономиялы район, төте қарасты қаланы қамтыды.

0: жарқын есімдер.
1: Қашқары Жаңашар ауданы Жантин ескерткіш сарайы Қашқары Жаңашар мұражайының жауапшысы Күлбар Еркінді таныстырайық. Әр ретке түсіндіру 40-60 минутқа жалғасады. Барлық түсіндіру сөзі 15 мың әріптен асады. Көрме сарайының астыңғы үстіңгі екі қабаты. Төрт көрме аумағында түсіндіре жылжып бір ретте кемінде 1000 қадамнан артық жүреді. 16 жыл

Гүлбар еркінің түсіндіру рет саны 3000 реттен асты. Гүлбар Қашқар Жаңашар ауданы Жаңтен ескерткіш сарайы. Қашқар Жаңашар мұражайының жауаптысы. Бұл арада түсіндіру қызметін істегеніне 16 жыл болды. Ол ең көп болғанда бір күнде 10 рет түсіндіруші болады. Осы жылдары оның түсіндіруін тыңдаған 100 мың адам реттен асты. Қам патшалығы дәуіріндегі құрылыс жобасына еліктеп салынған Жаңтен ескерткіш сарайы Қашқар Жаңашар мұражайы 2010 жылы 6 айда салынып болып ашылды. Бұл Жаңтенді еске алу көрмесі, Қашқар Жаңашар тарихи мәдени мұралар көрмесі, халықтық салтсана көрмесі сияқты бөліктерді қамтиды. Осы сарай мәдени мұраларды көрмеге қою, түртпелі экранда өзара ықпалдасу, проекциялық кескінде өзара ықпалдастық жер беті экраны сияқты цифрландыру технологиясы арқылы Жаңтеннің мүсіні батыс өңірге елшілікке бару бедерлі оймасы, жердегі құмтабақ сияқты көріністермен ұштастырып, Жаңтеннің батыс өңірді ашу тарихи еңбегімен Қашқар Жаңашар ауданының 2000 неше жылдық тарихи мәдениетінің даму тамырын жүйелі әйгіледі. Автономиялы район дәрежелі мемлекет қорғанысы тәрбие базасы, отаншылдық тәрбие базасы және қоғамдық ғылым жалпыластыру базасы ретінде бұл сарай жылына 120 мың адам реттен астам экскурсиялаушыны қабылдайды. Ол тарих көрмесі, мәдениет ауыс-түйісі, зерттеу үйрену тәрбиесі бір тұлғаланған әмбебап мәдениет жері белгісі. Сондай-ақ жергілікті орын саяхаттың ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеудегі үлгілерінің бірі.

Көлбар Жаңчин ескерткіш сарайы Қашқар Жаңашар мұражайының бірінші топтағы түсіндірушісі. Ол алғаш келгенде мұражай әлі шекеленіп жатқан болатын. 16 жыл өте шықты. Жауапты адам болғанымен ол әр күні көрме залында тік тұрып, топ-топ экскурсиялаушыларды күлімсірей қарсы алады. Көлбар еске алып былай деді. Бастапқыда түсіндіруші болып ойым өте қарапайым еді. Менің путунхам жақсы. Оның үстіне мұғалім болған кешірмем бар. Түсіндіру қызметіне үйле саламын ғой деп ойладым. Алайда ол ресми қызметке шыққан соң барып өзінің өте қарапайым ойлағанын байқайды. Тек экскурсиялаушылардың түрлі сұраған сұрауының өзі оны қарбаластыққа түсіреді. Оның үстіне экскурсиялаушылардың сұрағы да алуан түрлі болады. Көлбардың экскурсиялаушылардың түрлі сұрағына жауап беру үшін қаншалықты материал көргені өзінің де есінде анық қалмады.

Гүлбар былай деді. Экскурсиялауға келген мамандардың сұрауы өте кәсіби деңгейде болады. Көбінде түсіндіруде мәселе бар екенін байқап сұрау сұрайды. Кей кездері мамандар менің қате түсіндіргенімді тік айтады. Мен мұқият естелікке алып қайтып келіп, түрлі материалдарды ақтарып көріп, қайта-қайта тұрақтандырғаннан кейін барып түзетемін.

экскурсиялаушылардың ішінде жергілікті орындағы кәдір бұқара да бар. Қыстақ тұрғындарына қарата Гүлбар баяу сөйлеп, кәсіптік сөздерді қыстақ тұрғындары түсіне алатын сөзге айналдырады. Мысалы, тарихта үнемі кезігетін жаңа ер адам бұрынғы деген сөзді түсіндіргенде ол тікелей 2000 неше жылдың алдында дейді. Қыстақ тұрғындары мұны аса оңай түсінеді. Соңғы жылдары Жан-Тиен ескерткіш сарайы, Қашқары жаңашар мұражайы жергілікті орынның тарихи мәдениет байлығын үздіксіз шкелі ашып, түрлі көрмелерге ден қоя дайындалды.

Мысалы, Жанкенді еске алу көрмесі, Қашқар Жаңашар тарихи мәдени мұралар көрмесі, Қашқар Жаңашар ауданының бейзаттық мәдени мұралар көрмесі сияқтылар көптеген экскурсиялаушыларды баурады. Чоңхуа ұлтының дәстүрлі мерекесі кезінде мұражай Чоңхуа қимасы өнер көрмесі, бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы сияқты түрлі қимылдарды өткізіп, адамдарға Чоңхуа мәдениетінің байы мазмұнын терең ұғындырды.

Гүлбардың бейнесі бастан аяқ түсіндірудің бірінші шебінде көрінеді. Әр жылы 11-12 айдағы екі жұмысының саябыр кезінде Чаңчен ескерткіш сарайы, Қашқар жаңашар мұражайы жылжымалы көрмені ауыл қыстаққа жеткізу қимылын өрістетеді. Гүлбар мен қызметтестері қыстақ тұрғындарының жанына барып, қыстақ тұрғындарына Синжаң тарихын түсіндіреді. Гүлбар бұқара ұнатып тыңдаса мен тіпті де жақсы түсіндіремін дейді.

мереке демалыс күндері болған сайын мұражай тіпті де қарбаластыққа түседі. 16 жылдан бері Гүлбар отбасындағылармен бірге апта соңы немесе мерекені толық бірге өткізіп көрмеді. Мейлі қандай қиыншылыққа жолықса да, ол бастан аяқ күлімсірей, сабырлылықпен қызмет етіп, ең шат күлкіні, ең жақсы түсіндіруді экскурсиялаушыларға қалдырды. Сырт жерлерден келген экскурсиялаушыларға кезіккенде ол Қашқар жаңашардың жергілікті салт санасын, ерекше дәмді тағамдарын ыстық ықыласпен таныстырып, олардың жергілікті орын тұрмысымен анағұрлым ойдағыдай тоғысуына көмектеседі. 2013 жылы Гүлбар автономиялы районының таңдаулы түсіндірушісі болып бағаланды. 2024 жылы ол автономиялы районының ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы озат жеке болып бағаланды.

жасының ұлғаюына байланысты Гүлбар бір мезгіл қызмет орнын ауыстыруды ойлайды. Бір ретке күресті тәрбиелеуші мұғалім, түсіндірушінің бәрі жас болуы екі талай, маман түсіндіруші болуға әбден болады ғой дейді. Бұл сөз оған түрткі болады. Қазір Гүлбар әлі де бірінші шепте түсіндіруші болып, әр жылы жаңа түсіндірушілерді тәрбиелеуге жауапты болып келеді. Ол, мен түсіндіруді ұнатамын, баяндау барысынан ерекше ләззаттанамын дейді.

Радио тыңдармандары, келесі бағдарламалардың сәт сағатында әуе толқынында кездескенше аман сау болыңыздар. Тіке жүргізген Серік Құмарұлы. Аман болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

қодасқа шоғырлы вакцина егу сияқты індеттен сақтану қызметін тәртіппен өрістетті. Тоқыл ауылының мал шаруашылығы қызметкері Аймұду Мәмет былай деді. Қазірге дейін ауыл бойынша 1500 қодасқа мәжбүрі вакцина егу қызметі толық орындалып болды. Жаппай қамтыған індеттен сақтану шаралары қодастың сау саламат өсуін өнімді қорғап, бағымшылық кәсібінің орнықтылығын, егінші малшы бұқарасының кірісінің орнықты болуын туу бастан қамтамасыз етті.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығына көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Күмә ауданындағы бағымшы Авли Митбаудынның асыл тұқымды мал бағуға сүйеніп ауқаттану жолын ашқан әңгімесін баяндаймыз.

Соңғы жылдардан бері Гүм ауданы Көктерек қалашығының саябақ қыстағы жергілікті орынның байлық абзарлығын тиянақ етіп, ерекше мал шаруашылығы бағымшылық кәсібін күш сала дамытып, ауыл шаруашылығына тиімділік жасау, сүймелдеу саясаттарын дәлме-дәл тиянақтандырып, шаруа отбасыларының өлшем деңгейін тұқым асылданған мал ғылыми бағымшылығымен шұғылдануға белсене жетектеп, ауыл қыстақ кәсіп саласының даму өміршен күшін үздіксіз жандандырды. Қыстақтағы бағымшы Аблимит қой бағу кәсібімен 30 жыл шұғылданып, құлжына үйреніп, қажырлықпен жаттыққан бағымшылық технологиясына, сапалы мал тұқымын асылдандыруға және жүйелі бағымшылық үлгісіне сүйеніп, бағымшылық көлеміндегісі зорайтып, кірісті орнықты арттырып, ауқаттануды жүзеге асырып, жергілікті орын мал шаруашылық бағымшылық кәсібінің ауыл қыстақты гүлдендіруге дем берудегі жанды үлгісіне айналды.

Долан қойы бағымшылығы кәсібімен шұғылданғаннан бері Абылимит бағымшылықтың бірінші шебінде бастан аяқ табан болып, жыл бойы бағымшылық өнерін беріле зерттеді. Күн сайын іздену, үйрену арқылы ол қой түлігін күнделікті бағып басқару, жем-шөп салыстырмасы, өсіріп жетілдіру сияқты жүйелі ғылыми бағымшылық шеберлігін жетік игерді. Әрі үнемі кезгетін малда болатын індеттен сақтану және қарапайым емдеу технологиясынан дербес зерттеп қамал алды. Табандылықпен істеп позициясымен күн сайын топтаған тәжірибелеріне сүйеніп, ол қарапайым диқаннан қыстақтағы танымал, алыс жақын мойындаған кәсіптік бағымшылық шеберін айналып, нақты істеу және табандылығының арқасында нағыз бағымшылықпен ауқаттану жолын зерттеп ашты. Дәстүрлі бөлекте бағу үлгісінің өнім мөлшері, өнімділігі жағындағы кедергілерді талқандап, бағымшылық кәсібінің көлемін одан әрі кеңейту үшін 2020 жылы Сайбақ қыстақ тұрғындар комитетінің дәлме-дәл сүйемелдеуінде Абылимит төмен өсімді 200 мың юань ауыл шаруашылығына тиімділік жасау қарыз ақшасына сәтті өтініш етті. Қолға тиген қаржының демеуінде ол дамудың түйінін мал тұқымының сапасын жоғарылатып өнімділігін арттыруға бейімдеп, Макет, Яркен сияқты долан қойының сапалы негізгі өндіріс өңірлеріне арнайы барып, таза тұқымды сапалы долан қойының қозысын енгізді. Долан қойы Синжаңның сапалы қаракесек еті мен майының салыстырмас тең қой тұқымы. Өсуі тез, еті жұмсақ, жылымшы дәм жоқ, өсім талдығы күшті, егіз қозылау мөлшері жоғары. Базардың мойындау дәрежесі жоғары болысында көрнекті абзарлыққа ие. Асыл тұқымды мал енгізу бағымшылық сапасы мен кәсіп саласының экономикалық өнімділігін түбірінен жоғарылатып, кірісті арттырып ауқаттануға берік негіз қалады.

қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылату қуат істеп, жүйелендіріп, бағу сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Бағымшылық шарт жағдайын түбегейлі жақсартып, өлшемденген бағымшылық жағдайын қалыптастыру үшін 2023 жылы Авлимит 300 шаршы метрлік өлшемденген қой қораны жаңадан салды. Шырт жаңа бағымшылық алаңы қой түлігінің тұру, өсу ортасын өнімді сапалландырып, мал үй құстар індетіне шалдығу ықтималдығын барынша төмендетіп, қой түлігінің көбею сапасы мен бағымшылық өнімділігін көрнекті жоғарылатты. Бағымшылық үлгісі жағында ол өзі өсіріп өзі жетілдіру мен сырттан сатып алып бордақылау бірлестірілген өзара ұштастыру тәсілін жасампаздықпен қолданып, бағымшылықтың көлемін орнықты кеңейтіп, қой түлігі құрылымын сапалландырды. Қазір ол баққан қойдың сапасы жақсы болып, Қашқар, Мәкіт, Яркен сияқты төңіректегі көптеген жерге дейін сатылып, орнықты кемелденген сатып арнасын қалыптастырып, сатып жолынан алаңдамайтын болып, пайдасын орнықты сақтады.

30 жыл тыңғылықты шұғылдану мол жеміс беріп, егірекше бағымшылық кірісті арттыруға дейін берді. Көп жылдық тыңғылықты бағып басқару және көлемден бір дамыту арқылы Аблемиттің қой бағымшылығы кәсібі тамаша баянды даму арнасына түсіп, кәсіп өнімділігі төтенше көрнекті болды. 2025 жылы оның қой бағымшылығы кәсібінің нақты кірісі 300 миллионға жетті. Қазіргі кезеңде долан қойының қолда бар мөлшері 30 неше тұяқты орнықты сақтап, бағымшылық кәсібінің көлемі орнықты бекемделіп, пайдасы үздіксіз жоғарылады. Күн сайын көркейіп келе жатқан бағымшылық кәсібін көрген Аблемиттің қуанышы қойнына сыймай сенім арта түсті. Ол, қазір шаруаларға тиімділік жасау саясаты барған сайын жақсарып, сүймелдеу тебіне барған сайын күшейді. Менің ерекше бағымшылықты алаңсыз табанды дамытуыма болады. Күнделікті бағып басқаруды ден қоя жақсы деп бағымшылық көлемін орнықты кеңейткенде, кәсіп саласы барған сайын орнықты болады. Кірісіміз жылдан жылға молаяды. Тұрмысымыз да барған сайын жақсарады деді.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмден 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Енді Арасан ауданына барып азықтық саңырауқұлақ өндіретін бір кәсіпорынды көзден кешірейік. Таяуда Арасан ауданы Залымта ауылының Боғдар қыстағындағы егінші Аспазбек Ералыұлы мен жұмысшылар өлшемденген жылыжайда қарбаластыққа түсті. Олар енді ғана үзіп алынған қарағаш саңырауқұлағы мен қарғалдақ саңырауқұлағын сұрыптап, қораптап, себетке салып, онан соң атсыз басына келіп сатып алатын саудагердің тасымал автокөлігіне жеткізді. Себет-себет сапасы жақсы жаңа саңырауқұлақтың автокөлікке сәтті тиелгенін көрген Аспазбектің жүзінен мол өнім шаттық есті.

Қазір саңырауқұлақ жинаудың қауырт мезгілі. Өлшемденген жылыжайдағы жаңа саңырауқұлақтың сатылуы күзет болды. Сонымен бірге жіңішке мәнерленген кептірілген саңырауқұлақ та торап арқылы бүкіл еліміздің жер-жеріне сатылды. Аспазбек, Арасан ауданы Тяньюан Күлшөп Чекті жауапкершілік серіктестігінің жетектеген егіншілік отбасыларының бірі. Қыстақтағы көптеген егіншілік отбасы кәсіпорын саңырауқұлақ қалтасымен қамдау, технология үйрету, жинап алуға жауапты болу үлгісінің арқасында азықтық саңырауқұлақ егуге атсалысты. Өндіру мен сатудың бірдей күзет болуы серіктестіктің кемелді кәсіп тізбегінің тірегінен айырыла алмайды. Серіктестік Арасан ауданының өзгеше климат шарт жағдайына сүйеніп, түрлі саңырауқұлақ тұқымын сұрыптап қуаттандырып жетілдіру және қауырт мезгілге соқпай өсіру қызметін үздіксіз өрістетіп, саңырауқұлақтың тұтас жыл бойы өндірілуін, сатылуын үзбеуді жүзеге асырды. Арасан ауданы Тяньюан Гүл Шекті жауапкершілік серіктестігінің жауаптысы Сайфын, серіктестігіміз гүл және көкөніс егумен шұғылданып қана қоймай, азықтық саңырауқұлақ өсірумен құлшына шұғылданып, серіктестік, база, кооператив, шаруа отбасылар бірлескен кәсіп салаландыру үлгісін қалыптастыру. 100-ден астам қыстақ тұрғынын саңырауқұлақ егуге қабылдады, деді. Серіктестікте өлшемденген саңырауқұлақ тұқымын жетілдіру, саңырауқұлақ қалтасын өндіру базасын құрып, Боғдар қыстағы мен төңіректегі қыстақтардағы егіншілік отбасыларына бағыттай біртұтас сапалы саңырауқұлақ таяқшасымен қамдап, тұтас барыс бойынша өндірісті басқару, қорғау технологиясымен қамдап, пысқаннан кейін жаңа саңырауқұлақты отбасына барып біртұтас жинап алып, онан соң сұрыптауды, кептіруді және жіңішкелей мәнерлеуді шоғырлы өрістетіп, жылыжайда егуден, желіден тысқары сатуға дейінгі тұтас кәсіп тізбегін қалыптастырды.

Қазір серіктестіктің егіншілік аумағы 1500 мыңға жетті. Мұнда жалбыршақ саңырауқұлақ, қызыл қарағай саңырауқұлағы, қарғалдақ саңырауқұлақ сияқты ерекше саңырауқұлақтарды қамтып, өлшемдендіріп егу, саңырауқұлақ қалтасын өндіру, кептіріп қораптау, жаңа өнімдерді зерттеп ашу сынды кемелді кәсіп жүйесін қалыптастырды. Серіктестік айналымға түскен алғашқы мезгілде Сайфың негізінен гүл және өркен жетілдіру кәсібімен шұғылданды. Уақыттың өтуімен оның технологиясы мен тәжірибесі барған сайын молыға түсті. 2013 жылы Сайфың Арасан ауданының климат ерекшелігімен ұштастырып, азықтық саңырауқұлақ егуге бұрылыс жасады. Ол жұмысшыларды бастап Юннан, Әңхүй, Сычуан сияқты жерлерде үйренуде болып, аулада сынақ ретінде егуден, орман арасында жетілдіруден бастап, саңырауқұлақ жетілдіру технологиясын үздіксіз реттеді.

кәсіп көлемін үздіксіз кеңейту үшін Сайфың ілгерінді кейінді 30 миллион юан қаржы қосып, 171 өлшемденген жылыжай салып, бір кәсіптік тәжірибе қананы, 5 тоңазыту қоймасын сәйкесті құрды. Әрі тұтас ауданда көптеген ауыл қалашықпен бірлесіп, шаруалар кәсіптік кооперативін құрды. Қазір кәсіпорын жетілдірген 18 түрлі жаңа саңырауқұлақ және кептірілген саңырауқұлақ желіде және желіден тысқары көп негізді сатып арнасына сүйеніп, бүкіл еліміздің жер жеріне сатылуда. Аспазбек, біз кооперативке кіргеннен кейін саңырауқұлақ жүйелі егу технологиясын үйреніп қана қоймай, әр жылы кәсіпорынның пайда үлесінен игіліктеніп, жылына 60 мың юан кіріс кіргіземіз деді. Сайфың былай деп таныстырды. Серіктестік саңырауқұлақ егуден үлгі көрсету, егіп жапыластыру, теру, тамашалау, ғылым жапыластыру, зерттеу үйрену бір тұлғаланған осы маңғы ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету базасын құруда. Көлемденген егіншілік анағұрлым көп бұқараның жұмысқа орналасып кірісін арттыруына жетекшілік ететін болады.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда Алтай аймақтық қамдау сату кооперативі Жилин өлкесі Гожаң қамдау сату кооперативін бас

басқару тобы серіктестігімен бірлесіп аймақтағы ауыл шаруашылығына саятын алты мықты кәсіпорынды Чилин өлкесіне барып Чися Шыңжин қамдау сату кооперативі мен пошта халыққа тиімділік жасау ерекше ауыл шаруашылық өнімдері қамдау сату жәрмеңкесінің көрмеге қою және сату қимылына қатынасуға ұйымдастырып көрме текші әзірлеу өнімдер көрсетілу базар қуат істеу тәсілі арқылы Алтайдың ауыл шаруашылық ерекше өнімдерінің әйгілі маркасын үздіксіз асқақтатты.

Осы ретке көрмеге қою және сату қимылында Алтайдан көрмеге қатысқан кәсіпорындар шырғанақ өнімдері, құрт, сиыр, қой еті, қара астық, жергілікті өнімдер сияқты 40 неше түрлі жергілікті орындағы табиғи, жасыл, сапалы ауылшаруашылық ерекше өнімдерін ала барды. Өнімдердің түрі мол, сапасы жақсы болып, солтүстік Синжан ерекшелігіне ие Алтайдың ауыл шаруашылық өнімдері көрмеде бой көрсетумен көптеген қала тұрғыны мен саудагерді бағалап, кеңес сұрап таңдап сатып алуға баурады. Көрмеге қою және сату қимылы өткен алаңда адамдар интересіп, қызу аңыс қозғады. Қимыл кезінде көрмеге қатысқан кәсіпорындар кәсіп абзалдылығы мен әйгілі маркаларының жарқын түйіндерін нарықтылықпен таныстырып, жер-жердегі саудагерлермен белсене ауыс түйіс жасап, кеңес өткізді. Осы ретке көрмеде жалпы 10 неше селбесеу ниеті бар сатушы жақпен түйілісіп, Алтайдың ауыл шаруашылық ерекше өнімдерінің жилин базарын ішкерлей ашуына, шығыс солтүстік сату картасын кеңейтуіне берік негіз қаланды.

Қазір өрік жемісін жинаудың мәнерлеудің қауырт мезгілі. Текес ауданы жергілікті орның сапалы жеміс орман байлығына сүйеніп, жеміс орманы жіндіктей мәнерлеу кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетті. Таяуда Текес ауданы Чоңюан жеміс жидек шаруашылығы ғылым технология шектес серіктестігі Синьцзян сыртынан 100 тонналық өрік сірнесі тапсырысын қабылдады. Сонымен кәсіпорын бар күшпен өндіріс жүргізіп, өндіріс уақытын мықты игеріп, өнім сапасын қатаң меңгеріп, тапсырыстың уағында тапсырылуын бар күшпен қамтамасыз етті. Сонымен бірге жергілікті орындағы шаруалардың кірісін арттырып, бұқараның жақын маңда кәсіптенуіне жетекшілік етті. Қазір кәсіпорын екі кезек алмасу бойынша 24 сағат тоқтаусыз өндіріс жүргізіп, күніне орта есеппен 40 тонна айналасында өрік сірнесін өндіруде. Межемен 7 күн ішінде 100 тонналық тапсырысты толық өндіріп болады. Әрі еліміз ішіндегі басқа өлке базарларына іркестіркес жөнелтеді. Осы ретке тапсырыс шикізатына Текес ауданындағы 78-ші түйіндегі сапалы бұтағында кебетін өрік, сары өрік таңдалып, жиыны 200 тонна шамасында жас өрік жұмсалып, аудан бойынша 30 неше өрік егетін отбасына тиімділік жеткізді.

Бірнеше күннен бері Толы, Тияншан, Сяугы ауыл шаруашылық ғылым технология шекті серіктестігінің қара бидай өндіріс желісі толық көтерімділікпен өндіріске қосылып, базардың тапсырысын қамдауды бар күшпен қамтамасыз етіп, ерекше кәсіп саласы арқылы ауыл қыстақтың дамуына қуат түседі. Өндіріс цехінде автоматтандырылған мәнерлеу жабдықтары жоғары қарқынмен айналымға түсіп, жұмысшылар тәртіпті жұмыс жүргізді. Төмен температурада тас диірменде мәнерлеу шеберлігіне сүйеніп, кәсіпорын қара бидайдың табиғи қоректігін сақтап, қоспа қосылмаған ақаусыз ауыл шаруашылығы өнімін өндірді. Қазір кәсіпорынның тапсырысы молайып, желіде уақыттық жұмыс жүргізу кәсібін көтермек алумен бірге, еліміз ішіндегі басқа өлкелердің молынан сатып алу тапсырысы да арт-артынан келіп түсті.

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тинклинетінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, сүйкімді балақайлар, балалар бағдарламасы бал дәуренде тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушы тинклентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Иә, балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Кішкентай ата мекен таныстырушысы Үрімжінің көркемдігін баяндады. Осы жаздық демалыста Үрімжі қалалық 53-ші бастауыш мектептің балалары ерекше жаздық демалыс тапсырмасын тапсырып алды. Мектеп ауласынан шығып қаланың жер белгісі көрініс орнына келіп, қала тұрғындары мен саяхатшыларға ата мекен таныстырушысы болды. Балғын бала үні сенімді баяндау көптеген сырт жерден келген саяхатшыларды ерекше сезімге бөледі. Таяуда микро сәулесі анар дәні қызыл галстук түсіндірушісі әмелетті қимылына қатынасқан бірнеше оқушы сол кездегі қызметке шығу жағдайын тілге тиек еткенде

төтенше шаттыққа бөленді. Оқушы Лузы хан Хуңшан бақшасын түсіндіруге жауапты болды. Ең жақсы өнімді көрсету үшін ол таңертең сағат 7-ден асқанда бақшаға келіп реті бойынша саяхатшыларға Хуңшан мұнарасын, таудың геологиялық құрылымы және тарихи қайнары сияқтыларды таныстырды. Лузы хан кескінге түсіру аяқталуға таяғанда мен Хуңшан тауының төбесінде бір билеп көптеген саяхатшыны шапалақ соғуға баурадым. Олар менен қайсы мектептен келгенімді тағы бір би билеуге болатын болмайтын сұрады деді. Лузы хан мектеп ауласынан шығып өз қаламды және мектебімді мақтанышпен өттеу ерекше табысқа жету сезіміне ие іс екен деді.

Лузыханның ата-анасы тебірене осындай сабаққанадан шығатын әмәлиятты қимыл оңай ұспақ кездесе бермейді. Бала арықтылықпен мәтериал ақтарып, саяхатшыларға батылдықпен төтеп беріп, сөйлеу қабілетін шынықтырумен бірге атамекеннің көркемдігін де шын жүректен сезінді. Ата-ана бола тұра баланың байсалды да ашық жарқын бейнемен өзін әйгілегенін өз көзіммен көріп қатты қуандым. Мұндай тәрбие беру әмәлияты кітаптағы білімдерді үйретуден де оқушылар көкейіне терең ұялайды. Мектеп үлкен әтіретінің жетекшісі Ли Шаочен тұтас барысқа жетекшілік етті. Ол балалардың сол жерде түсірген кескін материалдарын жинап дейін қоя қиып, қысқа бейне кескін жасап, мектептің ресми әлеуметтік нөміріне шығарып, көптеген ата-ана мен тораптастың көруіне және алқауына ие болды.

Әлеуметтік игілік бапкері баскетбол тұқымын 5000-нан астам баланың жүрегіне ұялатты. Жаңжың, Хэбэй өлкесі, Синьтай қаласы, Синьдоу районы, ынтымақ жолы мәлісі. Чуаннан әлеуметтік аумағының тұрғыны. Жаңжың кәсіптік баскетбол спортшысы еді. 2008 жылғы Бейжің олимпиада спорт жарысынан кейін ол баскетболға деген қызығушылығымен Дахо Чуан бақшасында әлеуметтік игілік баскетбол оқытуын бастайды. 18 жылында бір күнде өткізіп бір тиын қаражат алмайды. Жиыны 5000-нан астам жасөспірімді игілікке кенелтті. Ол жас шамасымен доп шеберлігіне қарай класқа бөліп тәрбиелеп, 3 күн табанды болғанда ғана лагерге қабылдауға болады. Басқаларды құрметтеу, түсіне білу сияқты ережелерді белгілеп, доп арқылы жүректі нәрлендіріп, дене тәрбиелікті адам тәрбиеледі. Жасы 70-тен асып, Шыжияжуанға қоныстанса да, ол әр жылы жазда уәделескендей Синьтай қаласына келіп, 2 ай уақытын түгелдей жаттығу лагерін арнайды. Онысы балалардың өміріндегі бірінші сағаттық баскетбол сабағын жақсы өту үшін еді. Жаңжың кезінде дәуірдің жаңаша адамы, Хэбэйдің ізгі адамы сияқты даңқтарға ие болған. Бүгін біз жаң мұғалімнің хикаясына бірге үңілейік.

Жаңжың 16 жасында кәсіптік баскетбол спортшысы болған. Алайда бір рет қауыр жарақаттанып оның кәсіптік өмірін алдын ала аяқтатуына мәжбүр етті. 1984 жылы ол Синьтай қаласына қайтып келгеннен кейін кәсіп ауыстырады. Баскетбол арманы да алшақтап кеткендей болады. 2008 жылғы Бейжің Олимпиада спорт жарысы бұрын-соңды болмаған жалпыхалықтық дене шынықтыру өрлеуін көтерді. Осы сәтте Жаңжыңның баскетболға деген қызығушылығы мен оның кәсіптік тәжірибесін білетін қарым-қатынас жақсы бірнеше дос іздеп келіп, оның өз балаларын ертіп баскетболдың бауашар жаттығуын жүргізуіне көмектесуін үміт етеді. Сонымен сол шыдыңғыр ыстықта Жаңжың он неше баланы ертіп, Дахуочуан бақшасындағы бос жерде өзінің әлеуметтік игілік баскетбол сапарын бастайды. Бастапқыда бұл тек қарапайым ғана сынап көру болатын, тұрақты жаттығу жоспары да, кәсіптік жабдық та жоқ еді. Бірақ Жаңжың өзінің көп жылдық баскетбол тәжірибесі мен қызығын тасына сүйеніп, балаларды баскетбол әлеміне біртіндеп жетектеді. Ол қағиданы сабырлықпен түсіндіріп, әрекетте үлгі көрсетіп, бейнесін түзетеді. Бірте-бірте балалардың өнері көрнекті жоғарылады. Оның да маңыздысы олар осы арадан шаттықты, сенімділікті табады.

Уақыттың өтуімен көптеген ата-ана балаларын атына бола ертіп келіп, сүйіспеншілікпен арманға толы осы ұйымға кіруді үміт етті. Жаңжың бақшада адам өте көп, көпшілік жаттықса болды, тіпті де көп баланы бауыруға болады. Таныс болмағанымен балаларын қатынасқысы келсе, бұның өзі жақсы қой, олардан бас тартуға болмайды деді. 2009 жылы жаттығу лагерінде курсанттардың саны 80 адам айналасында болды. Ал осы кезде Жаңжың бапкер жалғыз өзі жаттықтырып, қарбаластыққа түседі. Қосынды тіптіре жақсы басқару үшін Жаңжың командатуымен команда белгісін өзі болады. Әрі жүйелі жаттығу жоспарын жасап, балаларға тіпті де жақсы жетекшілік етуге күш салды. Ол: «Біздің команда гейміз баскетбол формасында, ішінде көрнек жың әрпі болып, менің атыма уәкілдік етеді. Әрі бір тал шөпке ұқсайды, балалардың баскетболдың серік болуында».

Көптеген шәкірт пен ата-ананың сенімі мен қолдауында Чаңжың өзінің арқалаған жауапкершілігінің ауыр екенін әбден біледі. Ол әлеуметтік игілік принципіне бастан аяқ табанды болып ешқандай ақы алмайды. Тек өзінің құлшынысы арқылы тіпті де көп баланың баскетбол спортымен жанасу арқылы оны барған сайын жақсы көруіне мүмкіндік жасауды үміт етеді. Жаздық демалыста Чаңжың бапкермен тұтас жаттығу лагері келісім бойынша Дахо Чуан бақшасына келіп жаттығу жасайды. Жаттығу барысы бейне бір үлкен отбасы сияқты мейірлі де жарасымдылық бейнеге толы болады. Чаңжың табандылықпен отбасындағыларға егер бірер іс болса, қай кезде де істей аламын десем, тек жаздық демалыстың екі айын сөз жоқ жаттығу лагеріне арнауым керек дейді. Әлеуметтік игілік жаттығу лагері болғанымен Чаңжың бапкер бойкүйездікке салынбады. Бала санының үздіксіз артуына байланысты Чаңжың жасы мен топ өнерінің жоғары төмендігіне қарай оқушыларды түрліше кластарға бөледі. Балалар топ өнерінің үздіксіз жоғарылауына байланысты тіпті де жоғары класқа кіретін болады. Жаздық демалыста күн шыжыған ыстық болады. Көптеген бала 2-3 күн жаттықса шаршап қалып келмеуі мүмкін. Ал ауа райының біртіндеп салқындауына байланысты көптеген бала мен ата-ана бойкүйездікке салынып таңертең орнынан тұра алмай көбірек ұйықтағысы келеді, немесе оқу басталуға таяп қалғанда сыртқа шығып ойнағысы келеді. Сондықтан Чаңжың бапкер мынадай бір ережені белгіледі. Лагерь басталған кезде алдымен информацияны тізімге алмау, егер 3 күн жаттығуға табанды болса ғана тізімге алуға болады. Жаттығу лагерінің екінші ережесі басқаларды құрметтеу, басқаларды түсіне білу. Баскетбол қарсыласу өте күшті спорт. Балалардың қол аяғының соғылуынан тіпті қақтығысып қалуынан аулақ болуға болмайды. Бұл жөнінде Чаңжың ата-аналарға мұндай жағдай ең әуелі өз баласын тәрбиелеу, қайшылықты ұшықтырмау керектігін, кейде балалар салғыласып қана қояды, басқаларды көбірек түсіну керектігін айтады. Онан соң шешуге болатын болмайтындығына қарау, шеше алмаған жағдайда маған айтыңыздар дейді. Осындай жарастыру арқылы жаттығу лагерінде ешқандай көңілсіздік жай туылмады. Мейлі балалар әлде ата-аналар болсын, көбі бір-бірімен достасты. Бұл Чаңжыңның ең жұбанатын істерінің бірі еді.

2015 жылы Жау Чиан Ю мен Жау Чиан И жаң жыңға ілесіп жаттығады. Онан соң Синьтай қалалық әйелдер баскетбол командасы жағынан таңдалып, біле шала 1 тамыз жастар жаттығу командасына кіреді. Ең соңында кәсіптік жолға түспегенімен олар баскетбол тұрмысымыздың бір бөлігін айналды деді. Бұл олардың есей бюджетіндегі шексіз бағалы болмыс саналады. 2024 жылы жаздық демалыста оларда әлеуметтік игілік баскетбол жаттығу лагеріне келіп, міндетті жаттықтырушы болады. 18 жылдан бері кезінде Жаңжың баскетбол жаттығу лагерінде тәрбиеленген балаларда біртіндеп ержетті. Кейбіреу үйленбекші болғанда Жаңжың жаттықтырушыны тойға қатынасуға ұсыныс етеді. Кейбіреу өте жақсы ашуға қабылданса оған айтады. Кейбіреу демалыс кезінде келіп көмектеседі. Бұл балалар бейне тұқым сияқты біртіндеп көктеп жетілді. Ал жаттығу лагерінің кешмелері мен Жаңжың жаттықтырушының тәлімі оларға үздіксіз күш-қуат беріп, оларға біртіндеп алғыс айтуды, әрі осы сүйіспеншілікті жалғастыруды ұғындырды. Балалардың баскетбол ойнаған кездегі риясыздығы мен шаттығы Жаңжыңның табанды болуының ең үлкен қозғаушы күші. Жаңжың үнемі, балалардың баскетбол үйренуіне көмектессем, өзім тіпті де көп нәрсеге ие боламын. Көңілділік, қақаусыздық, жастық күй дегендей, бұны ақша жұмсап сатып алуға болмайды. Қазір Жаңжыңның жасы 70-тен асып қалды. Бірақ оның баскетболға деген сүйіспеншілігі мен табандылығы титтейді әлсіреген жоқ. Ол өзінің балаларының қасында мәңгі серік бола алмайтындығын, бірақ бұл әлеуметтік игілік ісін сөз жоқ жалғастыратын адам бар екенін әбден біледі. Сондықтан ол жаңа бас бапкер кандидатын таңдап, өзінің қажыр қайраты бар кезде жаттығу лагерінің болашағына берік негіз қалауды үміт етті. Бұдан сырт оның тағы да көптеген жоспары бар. Мысалы, балаларды қамсыздандыруға қатынастырып, балаларды тіпті де жақсы қорғау.

Ауа реттегіш не үшін ұзақ уақыт үрлеуге болмайды? Жаз күндері күн томырсық ыстық болады. Көптеген бала үйіне оралғаннан кейін ауа реттегіштің жанынан кеткісі келмейді. Бірақ ауа реттегіштің ұзақ уақыт үрлеуі біздің денсаулығымызға зиян жеткізеді. Бүгін көпшілікке мұның себебін айтайық. Ең әуелі ауа реттегіш ұзақ уақыт үрлегенде суық тиіп тұмауратамыз. Ауа реттегіштен шыққан суық желдің температурасы өте төмен. Денеміздегі теріс саңылауы суыққа жолыққанда жиырылып, дененің жылу таратуы, бактерияға қарсылық көрсету қуаты әлсірейді. Егер жүгіріп болғаннан кейін қара терге малшынған күйі дереу суық желге жолықса, ыстық суық температура парқы өте зор болып, оңай түшкіріп, мұрыннан маңқағады. Қызу өрлеу, жөтелу пайда болады. Оның қалса ауа реттегіш бөлмесінің ауасы әрі құрғақ әрі тымырсық болады. Ауа реттегіш ауадағы суды сіміріп әкетеді. Уақыт ұзара келе көмекке жыбырлап мұрын жайсызданады. Көз де құрғап ашиды. Оның үстіне үйдің есік терезесі мықтап жабылғандықтан ауа айналымға түспей, көмір қышқыл газ барған сайын көбейіп, кішкентай балақайлардың оңай пас айналып мажаурайды. Сабақ тыңдауға, ойнауға да зауқ шаппайды.

Бұдан сырт ұзақ уақытта суық жел үрлеу буынды зақымдайды. Балақайлардың сүйегі әлі де жетілу үстінде болады. Тізесі, иығы, белі, құрсағын суық жел тіке үрлесе ашып ауырып үйіді. Жап-жас бола тұра буыны жайсызданады. Тағы көптеген бала түн бойы ауа реттегіш ашып қояды. Таңертең орнынан тұрғанда тұла бойы жансызданып пәлсірейді. Міне бұл денеге суық дегеннің сигналы. Тағы бір шағын сауат ауа реттегіш бар бөлмеде бактерия, шаң тозаң тіпті де оңай жиналып, әсіре сезімталдықты оңай тудырады да. Кішкентай балақайлар мұрнын тоқтасыз уқалап түшкіре беретін болады. Жазда ыстықты қайтарғанда ауа реттегішті ашуға болады, бірақ дұрыс пайдалануды сөзсіз үйрену керек. Температураны 26-27 градусқа реттеу ең үйлесімді. Денеге қаратып тіке үрленмеу керек. Әр 2 сағатта терезені ашып 10 минут ауа алмастыру. Сыртқа шығудан бұрын ауа реттегішті жауып қою. Тер шыққаннан кейін терді құрғатып сүртіп тастап барып, ауа реттегіш бар бөлмеге кіру. Біз жазды жайлы өткізумен бірге өз денсаулығымызды жақсы аялауымыз керек.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы интернетінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта сагат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман сау тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құлмарұлы. Бағдарламаны Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгін берілетін кеңестеріміз: емдеу қамсыздандырудың жекелер есепіне өміріндегі ақшаны қалай жұмсаса ысырап болмайды. Күз болса да масақ қалайша сонша көп болады. Құбыр суында не үшін зарарсыздандырылған судың иісі болады деген мазмұндарымыз беріледі.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Емдеу қамсыздандырудың жекелер есепіне өміріндегі ақшаны қалай жұмсаса ысырап болмайды. Емдеу қамсыздандыру карточкасында неше мың юань болғанымен дәрі-дәрмек дүкеніне барып дәрі сатып алудан сырт ешқандай пайдасы жоқ сияқты. Бұл көптеген жастардың шынайы әсері. Әр айдағы еңбекақыдан тартып қалған емдеу қамсыздандыру қаражатының бір бөлімі жекелер есеп нөміріне кіріп біртіндеп жиналып, ең таныс болған бейтаныс мал-мүлікке айналады. Көруге, ұстауға болады, бірақ қалай пайдалануды біле бермейді. Бұл қаржыны сірә қалай жұмсау керек? Сақтап, қозғамай қою шынымен пайдалы ма?

Емдеу қамсыздандыруының жекелі есеп нөміріндегі асқан ақшаны түйін етіп белгіленген дәрі-дәрмек дүкендерінен белгілемеге үйлесетін дәрі-дәрмекті емдеу аспаптарын және емдеуге жұмсалатын материалдарды сатып алудан сырт пайдаланатын орны сіздің ойлағаныңыздан әлдеқайда көп. Бірінші пайдаланатын орны – отбасындағылар ортақ игіліктенеді. Бір адам қамсыздандыруға қатынасса, бүкіл отбасындағылар ортақ пайдаланады. Бұл таяу жылдан бергі емдеу қамсыздандыру реформасындағы ең қолданылмалы өзгерістердің бірі. Жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруының жекелі есеп нөміріндегі асқан ақшаны үкімет жақ матастырғаннан кейін негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқан жұбайы, әке шешесі, перзенттері пайдаланса болады. Еліміз бойынша 23 өлке ортақ игіліктену көлемін аға

інісі Хәпик сіңлісі ата апасы, нағашы ата апасы немересі, жиені сияқты жақын туыстарына дейін кеңейтті. Мұның халық шарты да оқсас ортақ игіліктенетін туыс туғандар қалыпты қамсыздандыруға қатынасқан болу керек. Жекелер есеп нөмірі қамсыздандыруға қатынасушылардың өзінің және оның жұбайының, әке шешесінің перзенттердің түйін етіп белгіленген емдеу құрылымдарында емделгенде, жекелер өзі көтеретін емдеу қаражаты сондай ақ түйін етіп белгіленген бөлшек сату дәрі дәрмек дүкендерінен дәрі дәрмекті емдеу аспаптарын емдеуге жұмсалатын материалдарды сатып алғанда жекелер өзі көтеретін қаражатқа пайдаланса болады. Қазір бүкіл еліміздегі барлық өлкелер жұмысшы қызметкерлер емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөмірін өлке ішінде біртұтас жоспарлау өңірінен аттап отбасындағылардың ортақ игіліктенуін тегіс жүзеге асырды. Мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесінің жариялаған санды мәліметіне негізделгенде 2025 жылы 1 айдан 12 айға дейін бүкіл еліміздегі жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыру жекелік есеп нөмірін ортақ игіліктенгендер жиыны 464 миллион адам рет болып, ортақ игіліктену жалпы сомасы 68 миллиард 770 миллион юань болған.

Тек сол жердің ережесі бойынша ортақ игіліктерімді матастыру түрін ашқаннан кейін отбасындағылардың ауру көрсетіп дәрі сатып алғанда өзінің емдеу қамсыздандыру куәлігін жәймаласа болғаны есеп жапқанда сіздің есеп нөміріңіздегі асқан ақшамен өзі төлейтін бөлімін тікелей ауыстырып төлей алады. Қайталай нақ ақша төлеудің қажеті жоқ. Екінші пайдалану жолы. Саудалық саламатты қамсыздандыруын сатып алып өзіңізге бір қамсыздандыру қорғану қалтқысын қосыңыз. Қазір Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Чжэцзян, Фуцзю, Суцзю сияқты көптеген қала жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруындағы жекелер есебіндегі асып қалған ақшадан пайдаланып саудалық саламатты қамсыздандыруын сатып алуын қолдайтындықтарын айқын білдірді. Мысалы, қала белгіленген саудалық емдеу қамсыздандыруы, халыққа тиімділік жасау қамсыздандыруы немесе емдеу қамтамасыздандыру тараулары естелікке алған салмақты ауруларды қамсыздандыру. Емдеу қамсыздандыруы сияқтылар бұл топталып қалған қаржыны отбасындағылардың саламаттығын қамтамасыздандыру тірегіне айналдырумен барабар болып күнделікті емдеу қамсыздандыруы төменгі шегінен түсірмей, салмақты ауруларды саудалық қамсыздандыру жағынан толықтайды. Үшінші пайдалану жолы емхананың біртұтас жоспарлап есептен көтеру бойынша бастапты төлеу сомасынан асып кетсе есептен көтеруге болады. Көптеген адам емханада көрінгенде тек емдеу қамсыздандыру карточкасында асып қалған ақшаны пайдалануға болады. Онан асып қалған бөлімін өзі төлейді деп қарайды. Іс жүзінде жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруында емхананың біртұтас жоспарлап есептен көтеру механизмі жаппай орнатылған. Әдеттегі емхананың ережеге үйлесетін қаражат біртұтас жоспарлау қорының төлеу көлеміне енгізілген. Жылдық жинақталған саясат көлеміндегі қаражат бастапқы төлеу өлшемінен асып кеткеннен кейін біртұтас жоспарлау қорынан салыстырма бойынша есептен көтеріледі.

Жекелер есебіндегі асқан ақша жұмсалып болса да емханада бір тұтас есептен көтеру мәмілесіне ықпал жасамайды. Бұл тек өзі төлейтін бөлігін өзі нағақшамен төлеу керектігін білдіреді. Сізге мынаны ескертеміз. Емханада ауру көрсеткенде қамсыздандыру карточкасын немесе емдеу қамсыздандыру электронды куәлігін көрсетіп есеп жапқанда ғана қаражат емханада бір тұтас жоспарланған жылдық жиынтыққа енгізіледі. Егер барлығын өз қаражатымен нағақша бойынша есеп жапса, осы ретке қаражат бастап төлеу сомасына жинақталмайды. Жүйе бастап төлеу сомасына жеткен жетпегендігін автоматты есептеп, бір тұтас жоспарланған есептен көтеру сомасын есептейді. Пайдаланатын орны көп болғанымен, бірақ жекелер есебіндегі қаржыны әлеуметтік денсаулық сақтау қаражаты, дене тәрбие, дене шынықтыру немесе

күтіну, денсаулық сақтау тұтыну сияқты негізгі емдеу, қамсыздандырумен қамтамасыздандыру көлеміне жатпайтын шығыстарға жұмсауға болмайды. Мынадай бірнеше қызыл сызыққа соқтығуға болмайды. Бірінші қызыл сызық, нағақшаға айналдырып шығарып алуға болмайды. Жалған емделу, жалған дәрі-дәрмек сатып алу арқылы емдеу қамсыздандыруының жекелер есебіндегі қаржыны заңсыз айырбастаудың барлығы алда барбау әрекетіне жатады. Екінші қызыл сызық, басқалардың пайдалануына қарызға берсе болмайды. Емдеу қамсыздандыру сипаттамасында нақ аты жөні тізім атқарылады. Тек өзі емделіп дәрі-дәрмек сатып алады, ақшаны отбасындағылардың ортақ игіліктеріне болады. Карточканы сыртқа қарызға беруге болмайды. Үшінші қызыл сызық, денсаулық сақтау өнімдері мен тұрмыстық бұйымдарды сатып алса болмайды. Емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөміріндегі ақша бағыттамалы емдеу арнаулы қаржысына жатады. Оны денсаулық сақтау өнімдері, қуаттандыратын өнім, күріш, ұн, астық, азықтық май, күнделікті тұтыну бұйымдары сияқты емдеуге жатпайтын тауарларды сатып алуға пайдалануға әсте болмайды. Кейбір дәрі-дәрмек дүкендері белгілемеге қайшылық жасап, емдеу қамсыздандыру карточкасын пайдаланып тұрмыстық бұйымдарды сатса, тексеріп анықталса, бұл ғана дәрі-дәрмек дүкені мен карточканың иесі сәйкесті жауапкершілікті арқалайды.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Күз болса да маса қалайша сонша көп болады. Көп деген адам біздің Синжан құрғақ маса болмайды, күз болғанда маса тіпті досыз жоғалады деп қарайды, бұған ондай жай қарамаңыз. Күзгі маса жолбарысқа ұқсайды деген сөз бар. Біздің байтақ Синжанымызда бұл әншейін айтыла салған қалжың емес. Күзде қалайша осынша көп маса болады. Іс жүзінде жаз маусымына қарағанда күзгі орта масаның тіршілік етуіне, өсіп өрбуіне не дәуір үйлеседі.

Жаздың шіліңгір ыстығында ерекше жоғары температурада 35-47 градустан асады. Күн нұрының күшті түсуінен, жер бетінің құрғақ ыстық болуынан жиналып қалған су тіке құрғап, масаның жұмыртқалауын тежейді. Жоғары температурадағы масаның қатарға қосылу мөлшерін зор дәрежеде төмендетеді. Сондықтан жазда маса керісінше ыстық ауа жағынан тежеледі. Күз кіргеннен кейін температура 20-30 Цельсий градус аралығына түсіп, масаның тамаша тіршілік ету температурасына айналып, шіліңгір ыстықты қарып күйдіруі болмайды. Оның үстіне күз маусымында қарлы таудан еріген су үздіксіз сіңіп, жиналып, Қобадыз жайылым өзен аңғарында ой жерлерге қыруар мөлшерде тұрақты су жиналып, дереу құрғамайды. Күзгіндері шөптің жасыл болып тұру мезгілі ұзақ болып, өсімдік жамылғысы қалың көлеңке қалыптастырып, күшті жарықты тосумен бірге ауаның ылғалдығын сақтап, көп мөлшерде тұрақты жылулықтағы ылғалды ықтасын шағын өсіп бірігу ортасын қалыптастырып, масаның балапан құртының жұмыртқадан шығуына, жетілген құрттың мекендеуіне тамаша шарт жағдай әзірлеп, маса түр тобы күз маусымында көбею мезгілін қарсы алады. Не үшін күзде маса тіпті де қатты шағады? Күздегі масаның қатты шағуын қыстан өтуден бұрынғы тіршілікке ұмтылу десек болады. Бұл барлық күзгі масаның ортақ ерекшелігі. Масаның ғұмыры өте қысқа. Күз маусымында тіршілік еткен маса тұтас жылдың ең соңғы бір топ түр тобы болып, олар қақаған қыс келуден бұрын жұмыртқалап қыстан өтуі керек. Ұрғашы маса жеткілікті мөлшерде адам қанын сорып, жоғары билікке ие болғанда ғана құрт жұмыртқасын жетілдіріп, ұрпағын жалғастырады. Сондықтан күз маусымында масаның қан сору өндіні ең жоғары шекке жетеді. Күз маусымында масаның қасшаулары барынша азайып, қос инелік сияқты қасшауларының әрекет тебіні төмендеп, экологиялық теңгерімділіктен құтылған күзгі маса жүгенсіз кетіп адамды құтырына шағады. Шаққан жер қызарып ісініп, қышу сезімі анағұрлым күшті қалпына келу мезгілі де недәуір ұзақ болады. Шинжаңның жергілікті орнында күз маусымында әрекеті көп маса негізінен кулекс масасы, шывар маса, безгек маса деп үш үлкен түрге бөлінеді. Кулекс масасы төмен температуралы салқын ортаны жақсы көреді. Күзде температура төмендегеннен кейін әрекеті зор дәрежеде жиілейді. Негізінен кешқұрымда түнде қан сорады.

шыбар маса, кулекс масасымен салыстырғанда шыбар масаның шабуылдау қуаты күшті, күз маусымындағы салқын ауа райынан қорықпайды, күндіз де кеште де шағады. Шыбар маса денеге жабысып алып шағуға шебер келеді, қайта-қайта шағады, қанды көп сорады. Шаққан жер қызарып сып қышиды. Бұл сырта саяхаттаудағы егін мал шаруашылық жұмыстарымен айналысудағы басты қиыншылық есептеледі. Безгек маса, яғни анафелес масасы, басқа масалармен салыстырғанда әрекеті біршама аз, бірақ насекомдар жұқтыратын ауру таратады. Белгілі денсаулық көмескі қатері бар. Мүмкіндіктің барынша кеш құрым түнде маса әрекеті көбейген кезде сыртқа шығып әрекет жасаудан сақтану керек. Өзен жағасы, Сазды, қала сыртындағы жайылым сияқты жерлерге барғанда алдымен ұзын жеңді шапан, балағы ұзын шалбар сияқты жабық киімдерді киіп, терінің ашып қалуын азайтып, ашық болған орынға жүйелі ұзақ өнімді маса қолайтын дәрілерді алдын ала жағып, тұтас денені қорғау қызметін ойдағыдай істеу керек. Самалдықтағы гүл түбегінің түбіне қойылатын табақты, тазалық бөлмесіндегі ағызу құбырын, су ысытыратын ауызды, бос тұрған ысқа жиналған суды мерзім бойынша тазалап, масаның өсіп өрбуін тубастан тию керек. Күнделікті есік терезелерді жауып, сым торлы терезе масалықтан ойдағыдай пайдаланып, масаны жоятын жүйелі өнімдерді сәйкестіріп, үйде қорғану қалтқысын құру керек. Маса шағып алғаннан кейін зақымдалған орынды қайта-қайта тырнап

аудан сақтану, терінің зақымдалып бактериямен жұғымдалуынан, қабынып тыртық қалуынан сақтану керек. Оған уағын дарнаулы қышуды басатын сықпадар жағып, жайсызданымды бәсеңдетіп, қызарып ісудің жоғалуын тездету керек. Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнгі дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғылин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Қомал қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Кей таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5 балдың арасында жел соғады, желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Сонымен бірге кей жерлерінде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында, Бұраталау облысының шығысы, Үрімжі қаласының солтүстігінде, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Хотан аймағында, Ақсу аймағы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым аумақтарында, Қызылсу облысындағы таулы алқаптар, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы алқап, Ақсу аймағы, Байынғылин облысындағы таулы алқаптар, Тұрпан, Құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағының таулы алқаптары, Қарамайыл қаласының айрым жерлері, Бұраталау облысы, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қызылсу, Ақсу аймағында, Байынғылин облысының солтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжы облысында, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі, желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-6 балл боран бар. Кей жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаңның жазық өңірлерінің көп сәнді жерлерінде Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап барып ашылады, 24-36 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Құбыр суында не үшін зарарсыздандырылған судың иісі болады? Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз тамақ жасағанда суға бір қасық ақ сірке суын қосу. Көптеген адам құбыр суымен қайнатқан тамақта біртүрлі зарарсыздандырылған судың иісі болады деп қарайды. Шөзінде судағы еркін күйдегі хлордың негіздік шарт жағдайда иісі анағұрлым көрнекті болады. Бірнеше тамшы ақ сірке суын қосып суды болмашы қышқылдыққа реттегенде қалдық хлор тіпті тез ұшып кейбір дәмі де бейтараптанады. Пісірілген тамақ тіпті де ақ тіпті де жұмсақ болып дәмі бір дәреже жоғарылайды.

істеу әдісі мынадай болады. Күрішті жуып тазалап, қалыпты мөлшерде су қосқаннан кейін кішкене қасықпен бір қасық ақсірке суын тамызып, шамамен 2-3 миллилитр пысырау кнопкасын бассақ болғаны. Мифаның дәміне мүлде ықпал жасамайды. Бүгін кеште тамақ жасағанда сынап көріңіз. Пысырған мифаның зәрі аппақ әрі жұмсақ болып, байыбына бара алмайтын құбыр суының иісі жоғалады. Бірнеше тамшы сірке суын құюды бір қазан дәмі тіл үйретін мифанға ауыстыруға татиды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі Азат Сағжанұлының орындауында Тұрсын Кәдейұлының әні «Қарақат» тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 17-ші күні дүйсенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп жері, Ақсу аймағы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің шынара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап себезгі жаңбыр жауады. Ең төменгі температура 22 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 34 Цельсий градус.
3: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды сөздерінің маңызды нұсқауларының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, орталықтың шарлауда аңсеткен пікірлерін ұдайландырып, ұзақ уақыт өнімді реттеу түзету қызметін ілгерілетуді ақылдасты. Чэн Шяожиан мәжілісті басқарды.
3: Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Джунго поштасы Үрімжі пошта аумағы орталығы жиыны 73 миллион 590 мың пошта жолдамасын бір жақты етіп, цифрландырып, зерделендіріп дәрежесін жоғарылату, пошта зат айналымының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырудың чешуші тірегіне айналды.
0: Шинжаң еркін сауда сынақ районы Қорғас аумағы көп жақты орталық банкенің цифрлы ақша дәнекері арқылы шекара аралық сауда есебін жабу тұңғыш кәсібін тиянақтандырды.
3: Автономиялы район мен Бингтуан Теншан қарғалдағын қорғау мен пайдалануды сәйкесті ілгерілетудің баянды даму жолын бірлесіп қарастырды.
0: Шинжаңдағы тұңғыш жұңғы шипагерлігінен үлгі көрсету науқас бөлмесі автономиялы райондық жұңғы шипақанасында маңдайшалық асып бұрылды.
3: 2026 жылғы бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің Джунгода тұратын елшілерінің велеспет желлес жарысы Шаяр ауданында өткізілді.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомының тұрақты комитеті 8-ші айдың 17-ші күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомының шудие Чэн Шяожиан мәжілісті басқарды. Мәжіліс Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасы жөндегі маңызды пайымдауларын және Шинжаң қызметі жөндегі маңызды сөздерінің маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, Шинжаңның мемлекет қауіпсіздігі қызметін ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Мемлекет қауіпсіздігі мен шекара өңірдің орнықтылығын қорғаудың саяси жауапкершілігін батыл арқалап, жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын жаппай дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Жұңқабылды ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, Шинжаңның мемлекет қауіпсіздігі жүйесі мен қабілетін осы замандандыруды тыңғылықты ілгерілетіп, қауіпсіздік қорғаныс торын жиі берік тоқып, мемлекет қауіпсіздігі стратегиялық жалпы жағдайына қызмет етуге Шинжаңның күш-қуатын қосу керек. Мәжіліс орталықтың шарлауда аңыз еткен пікірлері бойынша реттеу түзетуге қатысты жағдайлар жөндегі мәліметті тыңдап, келесі қадамдағы қызметтерді ілгерілетуді ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің шарлау қызметі жөндегі маңызды пайымдауларын дәйектілендіріп тиянақтандырып, шарлаудың реттеу түзетудің саяси жауапкершілігін күшейтіп, нысананы өзгертпеуге, өлшемді төмендетпеуге, тебінді әлсіретпеуге табанды болып, кейінгі реттеу түзету қызметтерін тыңғылықты тәртіпті ойдағыдай игеріп, жаппай түбегейлі реттеу түзетудің тиянақтануына шын мәнінде кепілдік ету керек. реттеу түзетудің өнімділігін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, табанда түзетумен баянды механизм орнатуды ұштастыруға табанды болып, түзімді ақаусыздандыруға үздіксіз күш салып, бірінші басшы, шешуші қызмет орны, түйінді салалардағы басшы кадрларды жан-жақты басқаруды және үнемділік бақылауды тереңдетіп, нақтыландырып, істілі пәк, салты дұрыс саяси экологиямен істіндіріп, нәтиже шығаратын тамаша райды үздіксіз қалыптастыру керек. Мәжіліс тағы басқа істерді ақылдасты.
0: Биыл 1 айдан 7 айға дейін Жұңғы поштасы Үрімжі пошта аумағы орталығы жиыны 73,590,000 пошта жолдамасын бір жақты етіп, ұқсас мезгілдегіден 0,59% артты. Сепірландырып, сертелдендіріп дәрежесін жоғарылату пошта зат айналымының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырудың шешуші тірегі. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Үрімжі пошта аумағы орталығы негізгі желі зерделі бейне кескін кезекшілік жүйесін ресми іске қосып, апта бойы, тәулік бойы үзіліссіз зерделі орналастыру механизміне сүйеніп, жан-жақта стриолда зерделі тасымал қауіпсіздігі сақты қорғаныш жүйесін орнатып, дәстүрлі адам күшімен шарлау тексерудегі олқылықтарды түбегейлі толықтады. Үрімжі пошта аумағы орталық пошта жолдамаларын бір жақтылету орталығының орынбасары меңгерушісі Ян Жэншин таныстырып былай деді. Бұрын адам күшімен аралап тексеруде қалтары сөңір болу мен кешеуілдеп қалу жағдайы бар болатын, қазір зерделі жабдықтар қалыпсыздықты дергезінде парықтай алады. Біздің бір жақтылетуіміз тіпті де дәлме-дәл болды. Алда жалда. Автокөліктің қатынауы қалыпсыз болса, немесе шофер жүйелі жұмыс істемесе, жүйе автоматты түрде сақтандыру ескертуін жолдайды. Орналастырушы дереу тұжырым жасап, бір жақтету шараларын тиянақтандырады. Автоматтандырылған тар таспалы сұрыптау жабдығы да таяуда пайдалануға беріліп, пошта жолдамаларын сұрыптау, өткірмелеу, жеткізу, жалпы барысы барынша қысқарып, бір реткі жеткізу өнімділігі ең жоғары болғанда 2 сағат жоғарылады. Үрімжінің осы қалада және төңіректегі өңірлерге сол күні жеткізу, келесі күні жеткізу қызмет өтеу қамтымы көрнекті жоғарылады. Үрімжі пошта аумағы орталық өндіріс басқару меңгеру бөлімінің өндіріс жұмысын орналастырушысы Чан Юан Рун: біздің қамту көлеміміз 150 жеткізу түйіні. Үрімжі қаласындағы жалпы жеткізу түйінінің шамамен 1/3-ін ұстайды. Келесі қадамда біз қамту көлемін кеңейтіп, жаппай қамтуды ертерек жүзеге асырып, пошта жолдамаларының қауырт мезгілінде күніне орта есеппен таңертең, түс, кеште жеткізуді жүзеге асыруға берік негіз қалаймыз деді.
3: Таяуда Жунго-Синьцзянь еркін сауда сынақ районы Қорғас аумағы көп жақты орталық банкінің цифрлы ақша дәнекері арқылы шекара аралық сауда есебін жабу тұңғыш кәсібін сәтті тиянақтандырды. Бұл қарасты өңірдегі цифрлы қалық ақшасының шекара аралық қолданылуын нақты тиянақтандырып, жергілікті сыртқы сауда кәсіпорындарының шекара аралық есеп жабуына жоғары өнімді, қауіпсіз, өзіндік құны төмен цифрланудың жаңа арнасын ашты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 8-ші айдың 11-ші күні Күнлін, Шуган, Шинжан цифрлы ғылым технология шекті серіктестігі Құрылыс банкесі Қорғас тармақ банкесінің көп жақты орталық банкенің цифрлы ақша дәнекері тұғыры арқылы Шанганға қаратылған шекара аралық төлеу кәсібін сәтті орындады. Тұтас барысты неше 10 секунд ішінде қаржыны жіберіп, есепке кіргізіп тұрақтандырды. Түрлі материалдарды қайталай тапсырудың қажеті жоқ, кәсіп тәртібінің тұтас барысын көруге, қозастыруға болады. Серіктестіктің қазына қызметкері Чухой Юй: дәстүрлі шекара аралық есеп жабудың көптеген күрделі буыны қысқарды. Цифрлы халық ақшасына сүйеніп, Шанганға қаратылған сауда есебін жабудың өзіндік құны төмендеу, қауіпсіздеу болып, сыртқы саудадан ақша қайтару, шекара аралық ақша төлеу сынды қиын түйіндерді шынайы шештік деді. Осы тұңғыш кәсіптің сәтті тиянақтануы, тұғыр торабын, банкенің қызмет өтеуін, кәсіпорынның үстін алуын бірлестіру сынды шырт жаңа селбестік үлгісін сәтті орнатып, саясат, финанс, кәсіп сынды үш жақтың ықпалдастық арнасын ашып, цифрлы финанста жаңалық ашуды тұжырымдауды нақты тұлғаға қызмет өтеу деңгейіне жеткізді. Жұңғы құрылыс банкесі Қорғас тармақ банкесінің қаридарлар меңгерушісі Шүйчің: біз райондық тармақ банкі халықаралық кәсіп бөлімінің бір тұтас орналастыруына тығыз сүйеніп, ақша дәнекерін цифрландыру құралынан икемді пайдаланып, сыртқы сауда кәсіп орындарының іш жүзіндік қажетін тиянақ етіп, кәсіп жағдайын үздіксіз кеңейтіп, цифрлы халық ақшасының шекара аралық қызмет өтеу картасын үздіксіз кеңейтіп, цифрлы финанстық қызмет өтеуде жаңалық ашу арқылы Қорғас еркін саудасынақ районының дамуына құрылыс банкесінің күш қуаты.
0: Алы болат труба өндіріс базасы Рүмжі экономикалық технологиялық ашу районында Тутунқыр районында құрылыс бастады. Алы болат труба өндіріс базасы Рүмжі экономикалық технологиялық ашу районында Тутунқыр районында құрылыс бастады. Нысан Рүмжі қаласының болат темір кәсіп шоғырына сүйеніп, мұрамалы болат труба үлгі зауытын құрып, болат темірді жентіктей мәнерлеудегі олқылықтарды толықтап, металлургия кәсібінің тебін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетеді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы Тутунқыр районы солтүстік алап халықаралық болат материалдар базарының жанында. Елеген жер аумағы 123 му, жалпы 400 миллион юан қаржы қосу жоспарланған бұрамалы болат труба өндіріс базасының іргетасы қаланды. Шинжаң Йофа солтүстік алап бірлескен құбыр шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Лю Кун Лян, бұл нысанда 5 бұрамалы дәнекерлеу труба өндіріс желісін құруды жоспарладық. Өнімнің ең үлкен труба диаметрі 4220 мм жетіп, жылдық өндіріс қуаты 200 мың тонна болады. Тұтас линия жоғары деңгейлі мұнай табиғи газ құбыр желісінің өлшемі бойынша жобаланып жасалады деп таныстыра келіп, біздің өнімдерімізде диаметрі үлкен жоғары қысымға, жоғары шірітуге төзімді сияқты ерекшелік бар. Үрімжіге іргетте болуды таңдауымыздағы себеп осы раның бір белдеу бір жол өзекті районының өңірлік абзалдылығымен маңдайалды шаруашылық сауда ортасы. Сондай ақ осыны тірек етіп, төңіректегі елдерге қарай кеңейіп, өнімдерімізді анағұрлым кең базарға бет алдырмақшымыз деді. Тянжин Йофа болат труба тобы шекті жаңа серіктестігі ел ішіндегі құбыр материалдары кәсібінің серкесі. Осы рет Рүмжіге іргетепкені Йофа тобының бүкіл ел көлемінде орналастырған 14-ші өндіріс базасы. Рүмжі экономикалық технологиялық ашу районы, Тутунқыр районы осы нысаннан пайдаланып, болат темір шикізаттарын жіндіктей мәнерлеу буынындағы шешуші нысандарды ашып, өнеркәсіпті еселеп арттыру әрекетін ішкерлей ілгерілетіп, металлургия кәсібін күшейтіп, кәсіп тізбегін ұзартып, металлургия кәсібінің тебін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетеді. Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы Тутунқыр районы өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі кәсіпорын қызмет өтеу орталығының меңгерушісі Джин Юнджие былай деді. Нысанның тез салынуын, құрылыстың тез бітуін, тез өндіріске қосылуын, тез өнім беруін бар күшпен ілгерілетеміз. Сонымен бірге нысанның тіректік өнім әсеріне сүйеніп, металлургия кәсіп тізбегін үздіксіз арқау етіп, дәлме-дәл саудагер шақырып, тізбекті үздіксіз ұзартып, кеңейтіп, күшейтіп, металлургия кәсіп тізбегі шоғырын үздіксіз орайтамыз. Нақты нысанның арту мөлшері, кәсіп саласының арту мөлшері арқылы тұтас районымыздың өнеркәсіп экономикасының жоғары сапалы дамуын бар күшпен ілгерілетеміз.
3: Чөп патшасы атанған теншан қарғалдағы Шинжаңда ғана бар, сирек кездесетін бағалы джунгоша шөптәрі. Автономиялы район мен Бингтуан теншан қарғалдағы экологиясын қорғауды, дәрі өнімділігі механизмін зерттеуді және жасанды егіншілік технологиясынан қамал алуды жеделдетіп, қорғау мен пайдалануды сәйкесті ілгерілетудің баянды даму жолын қарастырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір теңіз деңгейінен 3800 метр биіктіктегі шығыс теншан

0: тауының қарлық мұздығының төңірегінде Тяньшан қарғалдағы гүл ашу мезгіліне өтті. Бингтан 13-ші жасының экологияны қорғау және қалпына келтіру инженериясының басталуына ілесе, мұздықтың төңірегіндегі 520 мың му жайылым мал жаюға тыйым салу көлеміне енгізіліп, Тяньшан қарғалдағының таралу аумағы 930 мудан 1500 муға артты. Қарғалдақ түр тобы біртіндеп қалпына келуімен Шығыз дафесі дәрдәрмек ғылымы шөянның профессоры Хамбо ұжымыда қатысты зерттеуді үздіксіз ілгерілетіп, қарғалдақтан 106 қосылысты бөліп алды. Сондай ақ Чунго дәрдәрмек ғылымы дафесімен бірлесіп, қазірге дейінгі ең кемелді тұтас ген группасының картасын құрып, Тяньшан қарғалдағының өзекті дәрі өнімділігі құрамының биологиялық синтездеу жолына жүйелі талдау жасады. Хамбо: «Қазіргі зерттеулерімізде оның сыра не үшін өнім беретіндігіне тіпті де мән береміз. Мысалы, оның қабынуға қарсы механизмі, оның тотығуға қарсы механизмі, сондай-ақ оның қандай жолмен ауырғанды басу ролына назар аударамыз», деді. Экологияны қорғау мен ғылыми зерттеуден қамалалуға сүйеніп үздіксіз күш салынғандықтан Тяньшан қарғалдағының көп негізді құны жаппай ашылуда. 2021 жылы автономиялы райондық дәрдәрмек зерттеу мекемесі Ташқорған Тәжік автономиялы ауданында Тяньшан қарғалдағын сынақ ретінде егу сынағын бастап, үстіртте қарғалдақ өркенін жетілдіру қиын болу, көктеу мөлшері төмен болу сияқты технологиялық кедергілерден сәтті қамал алды. Биыл 4-ші айда алғашқы топтағы 30 жылы жайда Тяньшан қарғалдағын көлемдендіріп жасанды жолмен егіп, қатарға қосылу мөлшері 90%-ға жетті. Автономиялы райондық дәрдәрмек зерттеу мекемесінің тете аға зерттеушісі Го Шуңфей: «Биыл біз алдыңғы бірнеше жылдағы тәжірибе параметрлеріне негізделіп, тұтас жылы жайды жаңалап, оның гүл ашу мөлшерін жоғарылатамыз», деді. Жунго инженерия академиясының академигі, Синьцзян медицина дафесінің бастығы Ажи Акбар Айса: «Көп пәнді ғылыми зерттеу күштеріне сүйеніп технологиялық қамал алып, жасанды жолмен жетілдіру технологиясы арқылы байлықтан тәртіпті пайдаланып, Тяньшан тауының үстіртті суық экологиясын ойдағыдай қорғаумен бірге, Синьцзянда ғана бар ерекше дәрілік байлықтың анағұрлым зор құнын жарыққа шығарамыз», деді.
1: Дәл қазір Пайзауыт ауданындағы ішенмей теру мезгіліне өтті. Биыл Пайзауыт ауданы 570 мың му жерге ішенмей екті. Межемен 410 мың тонна өнім алынады. Тұтас кәсіп саласы тізбегінің өнім құны межемен 10 миллиард юаннан асады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Пайзауыт ішенмейінің өзекті өндіріс аумағы болған Мырша ауылында ішенмей жинау қызметі тәртіппен жүргізілуде. Жас Пайзауыт ішенмейі теміржол, тас жол, әуе тасымалы сияқты тәсілдер арқылы Шинжаңның іші сыртына сатылып, 24 сағатта бүкіл елдегі тұтынушылардың дастарханына тіке жетеді. Ляоніңдық сатып алушы саудагер Лин Чуанлаң: «Биылғы жеміс біршама көп, межемен 8-ші айдың 25-ші күні айналасына дейін жинауға болады», деді. Пайзауыт ауданының ішенмейі ілгерінді кейінді мемлекеттік жағрапиялық белгі қорғау өнімі, мемлекеттік әйгілі, ерекше, сапалы, жаңа өнімдер тізімдігіне кіріп бағаланса, биыл тағы да жергілікті дәрі материалдар тізімдігіне сәтті енгізіліп, сапалы жеміс жидектерден күтіну азық-түлік материалдарына дейінгі құнның жоғарылауын жүзеге асырды. Пайзауыт ауданы ауданда 10 мың тонналық дәрежеде, ауылда 1 тонналық дәрежеде, центрлік қыстақта 100 тонналық дәрежеде болу сынды жалпы сиымдылығы 500 мың тонна келетін тоңазытып тізбекті қамбада сақтау жүйесін құрып, дәстүрлі 20 күндік шоғырлы сату мерзімін 6 айға дейін ұзартты. Сонымен бірге жергілікті орын жіндіктей мәнерлеуді жедел дамытып, 25 кәсіпорын жеміс талқаны, жеміс арағы, жеміс шырыны, жеміс қоймалжыңы сияқты 22 түрлі өнімді зерттеп жасады. Қазір Пайзауыт ішенмейі тұтас кәсіп саласы тізбегінің дамуын жүзеге асырып, 200 мың адамды жақын маңда сол жерде жұмысқа орналастырды. Биыл межемен жан басында кіріс 19 мың юаннан асады. Пайзауыт ауданы Мыша ауылындағы шенмей егуші Ясын Махат: «Біз биыл 36 мың жерге шенмей ектік. Биыл әр мың жерден 7 мың юан айналасында кіріс кіргіземіз», деді.
0: Осы мезгілде Бағыраш ауданындағы 10 мың мулық жас лазы шоғырлы жинау кептіру мезгіліне өтті. Енді хабар тыңдаңыздар. 8-ші

0: Шейдің 16-шы күні Бағыраш ауданының Бомбот қалашығындағы бір кооперативте қып-қызыл лазылар ретті жайылып бір келкі кептірілді. Жұмысшылар сұрыптау мен кептіру мен аудару мен қарбаластанды. Лазы егетін отбасы Джан Чангвей тілшіге. Биыл 30 мың жерге жас лазы ектім. Лазының түсу мөлшері ерекше жоғары. Мұл басындық құрғақ лазы 450 кг айналасында. Жалпы тұлғалық мол өнім алу сипаты өте жақсы. Қазір жиып алғаннан кейін кооперативке тікелей сатып береміз, өзіміз сату жолын іздемейміз, алаңсыз да орнықты болды, деді. Бағыраш лазысы бүкіл еліміздегі ауыл шаруашылық өнімдерінің жағрапиялық белгі өнімі. Биыл Бағыраш ауданы 10 мың мудан астам жерге азықтық лазы екті. Межемен өнім мөлшері 60 мың тоннадан асады. Аудан бойынша лазыны шоғырлы кептіру қызметі 10-шы айдың алдартына дейін жалғасады. Бағыраш ауданы Бомбот қалашығының орынбасар бастығы Намбат, қазір тұтас қалашықтағы жас лазының 50%-дан астамы шоғырлы жинау кептіру кезеңіне өтті. Біз жергілікті кәсіптік кооперативтерге сүйеніп, бір тұтас сатып алу, дәрежеге бөліп баға белгілеу, тапсырысты сыртқа сату үлгісін атқарып, шаруалардың сатудағы қиын мәселелерін түбегейлі шештік. Лазы кәсібі әр жылы бүкіл қалашықтағы мыңнан астам шаруа отбасының кірісін орнықты арттыруына жетекшілік етеді. Бұл біздің өзекті халықты байыту кәсібіміз, деді.
1: Таяуда автономиялық райондық мал шаруашылығы ғылым академиясының ғарышта тұқым жетілдіру сынағатысында егілген бір топ жем шөпке істетілетін сұлы орыла бастады. Жер бетінде екі ұрпақ сұрыптау арқылы ғылыми зерттеу ұжымы 339 үздік кенет өзгерген жеке түпке ие болып, Шинжаңның шөп тұқымы кәсібінің дамуына шырт жаңа сапалы тұқым байлығын топтады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Тәжірибе атысында автономиялық райондық мал шаруашылығы ғылым академиясының аға зерттеушісі Хоу Юрун ұжымын бастап, жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, жасанды жолмен ору түпке бөліп, қалтаға салып, бақылап, естелік алды. Хоу Юрун бұл сорттың ерекшелігі негізінен түбірі биік, өсу мезгілі ұзақ, сабағы жуан, біз қазір ең жоғары өнімді түптену санының материалмен салыстырғанда бір есеге жоғары екенін байқадық. Егер оның қасиеті тұрақты түрде тұқым қуалайтын болса, өнім салыстыру сынағына кіруден үміт бар, деді. Осы сұлы тұқымының бұрынғы тегі Шыжиан 19-ші нөмірлі ғарыш аспабына тиеліп, ғарыштағы микро ауырлық күш ортасында 14 күн айналасында жетілдірілген. Биыл 10 мыңға жуық тәжірибе атысына жиыны 32400 түп екінші ұрпақ ғарыш сұлысы егілді. Бұл сұлылар ғарыш ерекше ортасының өзгертуі арқылы бір жақты етілгеннен кейін жер бетіндегі әдеттегі сорттарда әзірленбеген тамаша қасиет жарыққа шықты. Осы рет сұрыпталған жайып пысатын сұлы озық, жеке түбінің биіктігі 137 сантиметрге жетеді, сабағы шымыр, жапырылуға қарсылық қуаты көрнекті, түптенуі тығыз, сапалы мал азығы сұлысының жаңа сортын сұрыптап жетілдіруге бағалы сорт дайындады. Хоу Жоң былай деді. Ғарышта өзгерткеннен кейін сұлының кенет өзгеруі түрі молдау болады. Бұлардың барлығы біздің тұқым жетілдіру қызметіміздің кейбір маңызды негіздік материалдары. Біздің нысанамыз 6-7 жыл ішінде осы ерекше кенет өзгерген материалдардан пайдаланып, жоғары өнімді көп қарсылық қуатқа ие жем-шөп жаңа сортын сұрыптап, Шинжаңның мал шаруашылығының шөп қорының тепе-теңдігіндегі қамдау қажетсіну қайшылығын бәсеңдетіп, Шинжаңның мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуына дем беру.
0: 8-ші айдың 16-шы күні адамдық құқықты дамыту жебеу Шинжаңның әмәлияті мен тәжірибесін негізгі тақырып еткен 4-ші кезекті Шинжаң адамдық оқуқ істерін дамыту жөндегі зерттеу талқы мәжілісі Шинжаң шыфандашөсінде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті зерттеу талқы мәжілісін автономиялы райондық парткомның үгіт бөлімі жетекшілік етіп Шинжаң шыфандашөсі ұйымдастырды. Шинжаң шифандашесі Шинжаң адамдық оқуқты дамытуды зерттеу орталығы үстін алып өткізді. Жунго қоғамдық ғылымдар академиясынан, Жунго халықташесінен, Ланчжоудашесінен, Жуңнан ұлттардашесінен, Жунго батыс өңірді зерттеу орталығынан, сондай ақ Шинжаңдағы көптеген жоғары мектеп пен ғылыми зерттеу орындарынан келген 80 неше маман оқымысты мәжіліске қатынасты. Шинжаңда сапарда экскурсияда жүрген шетелдік жоғары мектеп оқытушыларының Шинжаңды көру сапарлау экскурсия

0: сайлау үйірмесінің ішінара мүшелері талқы мәжілісіне қатынасты әрі сөз сөйледі. Елші сыртындағы маман оқымыстылардың уәкілдері өздерінің Синжаңның адамдық оқуқ саласындағы зерттеу жетістіктерімен, әмәлияттық тәжірибелерімен бөлісіп, Синжаңның адамдық оқуқ істерінің дамуының тамаша болашағына көз жіберді. Пакистаннан келген Джилин Четел тілі дашөсі халғыралық мәдениет саяхат шөянның, халғыралық сауда шөянның доценті Мухаммед Алиф Хан тілшіге: «Осы реткі Шинжанға сапарым маған Шинжанның халық тұрмысының құт ырысымен жоғары сапалы дамуға тең мән берген жолға түскенін көрсетті» дей келіп былай деді: «Бұл менің Шинжанға тұңғыш рет келуім. Автономиялы райондық ұйғыр шипагерлігі шипаханасынан біз бұл шипахананың джунги шипагерлігі, дәрігерлігі, ұйғыр шөптәрілерімен емдеумен, батыс шипагерлігімен емдеу әдісін тоғыстырып, бұқыраға бір бекеттік емдеу қызмет өтегенін көрдік. Бұл ғана емес, орталық пен Шинжаңның жергілікті үкіметі үздіксіз арнаулы саясат шығарып, қоғамдық қамтамасыздандыру мен емдеу қамсыздандыру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жергілікті әр ұлт бұқарасының тұрмыс сапасын жан-жақты қамтамасыз етіп, Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасының халық тұрмысы құтырысын шынайы қорғапты». Мәжілісте маман оқымыстылар артықшылықтарын сәулелендіріп, ішкерлей талқылап, ауыз түйіс жасап, жаңа дәуірдегі Шинжаңның адамдық құқыққа құрмет ету, оны қамтамасыз ету және дамыту хикаясын ойдағыдай баяндады. Джунго қоғамдық ғылымдар академиясы, Джунго шекара өңірді зерттеу орны Шинжаң зерттеу кеңсесінің орынбасар меңгерушісі, Тетияға зерттеуші Бәйфән былай деді: «Джунгоның Шинжаңды басқаруына ұзақ уақыттан бері батыс дүниесі әдейі күйе жағып, Шинжаңда айтылмыс адамдық құқық мәселесі орын теуіп отыр» деп соқтыққанмен, шындыққа дау жүрмейді. Жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасының жетекшілігінде Шинжаңның қоғамы, халық тұрмысы қарыштап дамыды. Ұлттар ынтымағы, алға басарлығы жұртқа аян. Бұл халықарадағы аз ұлттардың адамдық құқық құрылысына Джунгоның ақыл парасаты мен Джунго жобасын арнады. Әлемдік адамдық құқықты басқарудағы типтік район.
1: Тияншанды мейірге бөлу Шинжаңға көмектесу іздері. Ляоның өлкесінен Шинжаңға 11-ші топта көмекке келген емдеу әдіретінің мүшелері Хуан Вэнже мен Ван Гофың бейіл ырықтылықпен өтінші етіп, Тарбағатай аймағында жалғасты қалып, емдеу арқылы Шинжаңға көмектесу қызметін өрістетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Тарбағатай аймақтық халық шипаханасында тілші жаңа туған нәрестелер бөлімінің маманы Хуан Вэнжемен кездескенде, ол бөлім шипагерлерімен бірге науқастардың жағдайынан мысал алып, оқыту қызметін өрістетуде екен. 2020 жылы Шинжаңға тұңғыш рет көмектескенде Хуан Вэнже кіндік венасына түтік орнату технологиясын, сондай ақ қатерлі салмақты науқастарды жан-жақты емдеу әдісін ала келіпті. Қазір бұл технологиялар бөлімде ұдайландырып қолданылуда екен. Таяуда ол ұжымын бастап, жаңа туған нәрестенің өкпе артериясының қысымының өртіс жоғарылауына шалдыққан бір баланы сәтті құтқарды. Тарбағатай аймақтық халық шипаханасы нәрестелер бөлімінің жауапты шипагері Гояя осы ретке құтқару біздің бөлімдегі емдеу күтімдеу ұжымымызды шынықтырды. Бұдан былай біз ұқсас түрдегі қатерлі салмақты науқастарға жолыққанда анағұрлым сенімді болатын болдық. Емдеу технологиясын шын мәнінде шекара өңірге қалдырды» деді. Тарбағатай аймақтық халық шипаханасы жүрек қан тамыр ішкі аурулар бөлімінің меңгерушісі Ван Гофың 2021 жылы Шинжаңға тұңғыш рет көмектескенде күрделі тәжі артерия операциясын дербес жасай алатын үш тіректі шипагерді тәрбиелеп шықты. Бұл жолы ол жүрек, кардиостимулятор, электрофизиология бағытындағы Шинжаңға көмекке келген маман ретінде шипаханаға тағы келіп, бұқараны емдеуге қатынасты. Науқастың отбасындағы Люй Жәнсин таяуда жүрек қан тамыр ауруына шалдыққан шешем аяғасынан есінен танды. Шинжаңға көмекке келген шипагерлердің дер кезінде емдеуінің арқасында аман қалды деп таныстыра келіп, қалпына өте тез келді. Шипагер ерекше жауапкерлікпен науқастың жағдайына қайғашанда назар аударып, ерекше мейірге бөледі. Шинжаңға көмекке келген кадрлар мен шипагерлерге ерекше алғыс айтамын. Шекара өңірдегі бұқараға нақты көмек көрсетті» деді. Ван Гофың бұл жолы аймақтық шипахананың түйінді арнаулы бөлімдер құрылысында

0: стимулятор кәсібін тіпті де алдыға қоймақшымын. Осы жолы келгеннен кейін жас шипагерлерді тәрбиелеу қарқынымды тіпті де тездетсем бе деген үміттемін, деді. Ляоніңнің Шинжанға көмектесу саясатының қуат үстеуіне сүйеніп, Тарбағатай аймақты халық шипақанасының пән құрылысы үздіксіз кемелденіп, басқару жүйесі күн сайын арнаға түсіп, жалпы тұлғалық жақтан секірмелі дамыды. Ляоніңнің өлкесінің 11-ші топтағы емдеу дарындыларының үйірме құрау үлгісіндегі Шинжанға көмектесу қызмет әтіретінің орынбасар жетекшісі, Тарбағатай аймақтық халық шипақанасының орынбасары бастығы Лео Шаңли, келесі қадамда біз негізгі сатыға үздіксіз түсіп, технология арқылы оқытуды жетектеуді, ғылыми ауыс түйіс жасауды, және операция жасап көмектесуді өрістетіп, жергілікті емдеу дарындыларын ден қоя сүйіспеншілікпен жетілдіріп, ерекше арнаулы мамандықты күшейтіп, Ляоніңнің Шинжан емдеу селбестігінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетеміз, деді.
1: 8-ші айдың 17-ші күні Синжаңдағы тұңғыш жоңи шипагерлігінен үлгі көрсету науқас бөлмесі Синжаң медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипаханада, автономиялы райондық жоңи шипаханасында маңдайшалық асып құрылды. Енді станциямыздың тілшісі Леу Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жоңи шипагерлігінен үлгі көрсету науқас бөлмесі жоңи шипагерлігі классикалық назариясымен әйгілі жоңи шипагерлігі тәжірибесінің жетекшілігінде жоңи шипагерлігі жетекші әдісі мен технологиясынан пайдаланып, түрлі шұғыл, қатерлі, салмақты ауруларды және күрделі қиын ауруларды емдейтін клиникалық бөлім. Жоңи шипагерлігінен үлгі көрсету науқас бөлмесі мүмкіндік болса, батысша емдеуді қолданбай, жоңи шипагерлігімен емдеу. Алдымен жоңи шипагерлігін, онан соң батысша емдеуді қолдану. Жоңи шипагерлігі мен батысша емдеуді сәйкестіру. Үлгі рецепті негіз ету, рецептпен тексеру нәтижесін сәйкестіру. Бір адамға бір рецепт жазу ұстанымына табанды болып, жеңіл науқастарды күтімдеу, созылмалы ауруларды басқару, салмақты науқастарды құтқару емдеуден қатерлі салмақты науқастарды сауықтыруға дейінгі тұтас тізбекті қамтыды. Шинжаң медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипахана автономиялы райондық жоңи шипаханасы өкпе аурулар орталығының орынбасар меңгерушісі Ло Дженджан тұңғыш жоңи шипагерлігінен үлгі көрсету науқас бөлмесінде екі науқастар аумағы бар. Әдеттегі науқастар аумағында өкпенің созылмалы сипатты тосылуы ауруын қайта-қайта жөтеліп деміккен созылмалы өкпе ауруына шалдыққандарды қабылдап емдеп, дене қуатын күшейтіп, күтімдеуді негіз етеді. Салмақты аурулар аумағында тыныс жолындағы түрлі қатерлі салмақты науқастарды арнаулы қабылдап емдейді. Шипагер науқастың ауру жағдайының өзгерісіне қарай реттеп, жоңи шипагерлігімен батысша шипагерлікті сәйкестіріп емдейді деп таныстыра келіп, жоңи шипагерлігі классикалық тұлғалық емдеуін көрнектілендіреміз. Мұнда жұңғыша дәрілермен ішкі жақтан емдеу әдісі, оның сыртқы жақтан емдеу әдісінде бір адамға бір рецепт бойынша парықты түрде емдейміз. Өкпе ауруы жағында сүзек назариясы мен безгек ғылымында емдеу өнімділігі де ерекше әбзалдылыққа ие. Жоңи шипагерлігі тек созылмалы ауруларды ғана емдейді, салмақты ауруларды емдей алмайды деген бұрынғы ежелгі идеяны талқандаймыз. Жоңи шипагерлігінің салмақты ауруларды емдеуінің болашағы зор, деді. Салмақты науқастар аумағына барғанда 80 неше жастағы науқас Чың Мырзаның өңі балбұл жайнап еркін тыныстап жатқанын көруге болады. Осыдан бұрын ол сыртқы жарақаттан салданып шипаханаға кірген кезде бүкіл денесі ісіп, тыныс алуы қиынға соғып, кеңірдекті жару және механикалық жолмен тыныс алуды қабылдаған болатын. Жоңи шипагерлігін ішкерлей қабылдағаннан кейін Жың Мырзаның түрлі иқуаттық көрсеткіштері көрнекті жақсарды. Науқастың отбасы мүшесі Шен Мейфан қазір сулы ісікте жоқ болды, қақырықты азайды. Енді бірнеше күннен кейін кеңірдекті тігуге болады. Жоңи шипагерлігінде тағы инемен емдеу, лоңқа қойып емдеу бар. Жоңи шипагерлігінің өнімділігі расында жақсы екен, деді. Шинжаң медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипахана автономиялы райондық жоңи шипаханасы парткомының мүшесі, орынбасар шипахана бастығы Ван Шаужун, Келесі қадамда шипақана өлшемденген классикалық өкпе ауруын емдеу жобасы, ерекше дәрдермек және жұңи шипагерлігі үйлесімді

0: технологиясы арқылы жұңи шипагерлігі абзалдылығының анағұрлым кең өңірге тиімділік жасауын ілгерілетеміз.
1: Түрлеріне барсаңыз, жүйелендіріліп өзгертілген халықты қоналқылардың саудасы күсет екенін көресіз. Алайда, бірнеше жылдың алдында бұқара халықты қоналқы ашпақшы болғанда іштей үйдің қандай өлшемге жетуі керектігін қалай өзгертуге болатындығын білмей бастары қатып дағдаратын. Құлжағалал халық құрылтайының уәкілі Айна Тарым, бұл төтенше қызу талқы тақырыбы. Сондықтан біздің барлық уәкіліміз талай рет тексеру зерттеу жүргізіп, бұқараның үйіне барып талап тілектерін оқысты деді. Жан-жақты аралап әңгімелесу, пікір ұсыныстарды жинау арқылы халық құрылтайы уәкілдерінің жебеуінде Іле-Қазақ автономиялы облысының халықты қоналқыларды басқару және жебеу ережесі тиянақтанып атқарылып, халықты қоналқы ашудың түрлі қатаң өлшемдері айқындалып, саудагерлердің шекарасын айқын айырып, көңілін орнықтырды. Құлжа қаласындағы белгілі халықты қоналқының жауаптысы Рәби Гүлмәмтімін, біз қатысты тараптар бойынша өзгерттік. Қазір халықты қоналқыға келетін жолаушылар барған сайын көбейді. Бізде әрбір жолаушыға ден қоя қызмет өтейміз деді. Халық құрылтайы уәкілдері тағы көрініс өңірінің бірінші шебіне ішкерлей араласып, саяхатшылардың саяхатты сезінуін арқау етіп, арыз-арман қабылдау қимылын ұдайландырып өрістетіп, бұқараның жүрегінің саяхатшылардың тілегін қала мәдениет саяхатының жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің нақты шарасына айналдырды. Құлжағалал халық құрылтайының уәкілі Диярбек Әлмахун саяхатшылар алға қойған пікірлерді естелік алып, қалалық үкіметпен қатысты тарауларға аңыс етіп, саяхатшыларға шынында да тамаша саяхат ортасын жараттық деді.
0: Енді станциямыздың уәкілдердің төменге барып, бірінші шепке түсіп міндет өтеуі, мәдениет пен саяхатты дамытудың халық тұрмысы негізін жандандырды деген шағын шолуын назарларыңызға ұсынамыз. Жергілікті мәдениет пен саяхаттың сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылату қатты бөлшек құрылғыларының жақсаруынан айырыла алмайды. Халық тілегінің пәрменді тірегінен тіпті де айырыла алмайды. Халық құрылтайы уәкілдерінің негізгі сатыға тамыр тартып, бұқара сауда тұлғалары мен үкімет арасындағы қарым-қатынас көпірін салып, халық жағдайын, халық райын төзімдік қамдаумен басқарудың нақты өнімділігіне айналдыруы жалпы барыстық халық демократиясының әмәлиеттік күшін әйгіледі. Кәсіп саласының дамуы бөгелу түйініне тап болуы, бұқараның саудасы дағдарысқа ұшырауы, саяхатшылардың талап тілегіне жауап қайтаруға тура келуі, бұл нағыз уәкілдердің міндет өтеуінің күш салу түйіні болмақ. Халық құрылтайы уәкілдері бірінші шепті тиянақ етіп, нақты жағдайды тексеріп, халықтың арман тілегін төзімдік өлшемге айналдырып, төзім арқылы базардағы сауданы қорғады. Саяхатшылардың қажетін ескеріп, саяхатқа шығу тілегін басқару шарасына айналдырып, мәдениет саяхат қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтады. Халықтың тілегіне сай, уәкілдер соған сәйкес әрекетке кірісті. Халық құрылтайы уәкілдері тексеру зерттеу арқылы қиын мәселелерді шешіп, ұсыныс беру арқылы дамуды жебеп, демократиялық әмәлиетті, мәдениет, саяхат істерін дамытудың тұтас барысына сіңіріп, бұқараның шаруашылық құрып, кірісін арттыру үмітін сақтаумен бірге, жергілікті мәдениет, саяхат істерінің алтын маңдайшалығында жарқыратты.
1: 2026 жылғы бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің Джунгода тұратын елшілерінің велосипед желдес жарысының Шинжан Шаяр бекетінің жарысы 8 айдың 16 күні көрінісі көркем Шаяр ауданында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Айзада Әзімбайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы күні түстен бұрын сағат 10:30 Камерун, Сри-Ланка, Пакистан, Венгрия сияқты 9 мемлекеттен келген Джунгода тұратын 14 елші 400-ге жуық джунголық шетелдік шебермен бірге Шаяр ауданының Күсан Санчун қаласынан жолға шығып, қаланың негізгі жолын бойлап жүріп, ең соңында Янминху көрініс өңіріне жетті. Жарыс жолының жалпы барысы тегіз, кең жол шарт жағдайы жақсы. Жарысқа қатынасқан барлық шеберлер велосипед мініп бара жатқан жолында шөл даладағы тораңғы, чаңғы саздығының бір-біріне көрік қосқан өзгеше көрінісін тікелей тамашалады. Жарысқа қатынасқан шебер Лисы тұтас тұлғалық жарыс жолы ұжымдық бәсекеге түсуге төтенше үйлеседі, өйткені жол өте тегіс, тегіс жолда көпшіліктің қарызып шығуы да недәуір қиын. Қосынымыз бірінші, үшінші және топтық бірінші болудай жақсы нәтижеге қол жеткізді, мен де төтенше шаттандым деді.

суреткі жарыста кәсіптік тасжол группасы мен сейіл серуен велосипед мініп саяхаттау группасы сынды екі группа құрылды. Мұның ішінде тасжол группасының жалпы аралығы 74 километр, сейіл серуен велосипед мініп саяхаттау группасының жалпы аралығы 41 километр. Мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі велосипед семсершілік спортын басқару орталығы кәсіпті дамыту басқармасының орман

0: жарысқа ілесіп, шаярды саяхаттау желілес мәдениет саяхат арқылы халыққа тиімділік жасау шараларын қатар шығарып, жарысқа қатынасқан шеберлер жарысқа қатынасқан нөмірі мен аудан көлеміндегі белгіленген көрініс өңірлерінің есік билетін кешірім ету және жұлдыз дәрежелі мейман сарайлардың қоналқы орнын арзандату сияқты арнаулы құқық мүддеден игіліктен алады.
1: 8-ші айдың 15-ші күні Алтай қаласы 2026 жылғы тұңғыш кезекті қарлы мекен сауыты атындағы қол қарымын сынау ұсыныс жарысын өткізді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Төрешілердің бұйрық беруімен күш сынасу лезде басталды. Бір шебер терең тыныс алып, қарсы жақтың қолын мықтап ұстап, күшін жинап, қарсыласының қолын басып түсті. Қол қарымын сынасу естігенде елеңдететін екі күш иесінің белдесуі. Алайда қол қарымын сынау қарамаққа кілең күш сынасу сияқты көрінгенімен, іс жүзінде ақыл парасатқа да күш қуатқа да қарайтын қос адамдық бәсекелік дене тәрбие қимылы. Жарыс алаңындағы шеберлер қырынан күш салу, алдыдан күш салу, сыртқа қарай итеру, ішке қарай итеру сияқты күш салу шеберліктерін көрсетіп, күш қуат пен дене қуатының тамаша бәсекесін әйгіледі. Гуаншиден келген жарысқа қатынасқан шебер Гө Юнжау бұл жолы Гуаншиден Алтайға арнай келіп ұсыныс жарысына қатынастым. Мен бұл арада көптеген мұраттас достармен таныстым. Бұл әрі әсерлі сезімге толы бәсеке сапары болды, әрі естен кетпес қарлы мекен сапары болды, деді. Осы кезекті жарысқа бүкіл еліміздің жер жерінен келген 148 шебер қатынасты. Жарыста оң қол бойынша 75 килограммнан төменгілер, 90 килограммнан төменгілер, 90 килограммнан жоғарғылар, сол қол бойынша 80 килограммнан төменгілер, 80 килограммнан жоғарғылар сынды 5 жарыс дәрежесі бойынша орналастырып, кәсіптік қол қарымын сынау жарыс белгілемесі бір тұтас атқарылды. Тамаша жарыс көптеген көрермендерді өзіне баурады. Көрермен Хам Эйің, қол қарымын сынау жарысы дене шынықтырудың тамаша қимылы. Ол біз сияқты бұқараның тұрмысының бай мазмұнды екенін әйгілейді. Көріп ерекше қуанышта болдым, деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап, соңынан аз жаңбыр жауады, температура 22-34 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 16-27 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 16-32 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 17-28 Цельсий градус.
1: Бұраталада күн бұлтты, температура 18-30 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда қалың жаңбыр жауып, соң орташа жаңбырға ұласа, температура 22-30 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 20-30 Цельсий градус.
0: Шығызыда өткінші жаңбыр жауады, температура 21-35 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады. Температура 21-31 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 19-35 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 31-42 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты. Температура 21-32 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады. Температура 20-33 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты парбашылады. Температура 21-34 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлттап бар башылады, температура 19-33 Цельсий градус.
0: Қотанда күн ашық, температура 22-35 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелхан қызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлушы тинкілентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдаурен.

Сәлеметсіздерме құрметті тыңдармандар, сүйкімді балақайлар, балалар бағдарламасы бал дәуренде тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушы тинклентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Иә, балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Кішкентай ата мекен таныстырушысы Үрімжінің көркемдігін баяндады. Осы жаздық демалыста Үрімжі қалалық 53-ші бастауыш мектептің балалары ерекше жаздық демалыс тапсырмасын тапсырып алды. Мектеп ауласынан шығып қаланың жер белгісі көрініс орнына келіп, қала тұрғындары мен саяхатшыларға ата мекен таныстырушысы болды. Балғын бала үні сенімді баяндау көптеген сырт жерден келген саяхатшыларды ерекше сезімге бөледі. Таяуда микро сәулесі анар дәні қызыл галстук түсіндірушісі әмелетті қимылына қатынасқан бірнеше оқушы сол кездегі қызметке шығу жағдайын тілге тиек еткенде төтенше шаттыққа бөленді. Оқушы Лузы хан Хуңшан бақшасын түсіндіруге жауапты болды. Ең жақсы өнімді көрсету үшін ол таңертең сағат 7-ден асқанда бақшаға келіп реті бойынша саяхатшыларға Хуңшан мұнарасын, таудың геологиялық құрылымы және тарихи қайнары сияқтылар таныстырды. Лузы хан кескінге түсіру аяқталуға таяғанда мен Хуңшан тауының төбесінде бір билеп, көптеген саяхатшыны шапалақ соғуға баурадым. Олар менен қайсы мектептен келгенімді тағы бір би билеуге болатын болмайтын сұрады деді. Лузы хан мектеп ауласынан шығып өз қаламды және мектебімді мақтанышпен үттеу ерекше табысқа жету сезіміне ие іс екен деді.

Лузыханның ата-анасы тебірене осындай сабаққанадан шығатын әмәлиятты қимыл оңай ұспақ кездесе бермейді. Бала арықтылықпен мәтериал ақтарып, саяхатшыларға батылдықпен төтеп беріп, сөйлеу қабілетін шынықтырумен бірге атам мекенінің көркемдігін де шын жүректен сезінді. Ата-ана бола тұра баланың байсалды да ашық жарқын бейнемен өзін әйгілегенін өз көзіммен көріп қатты қуандым. Мұндай тәрбие беру әмәлияты кітаптағы білімдерді үйретуден де оқушылар көкейіне терең ұялайды. Мектеп үлкен әтіретінің жетекшісі Ли Шаочян тұтас барысқа жетекшілік етті. Ол балалардың сол жерде түсірген кескін материалдарын жинап, тең қоя қиып, қысқа бейне кескін жасап, мектептің ресми әлеуметтік нөміріне шығарып, көптеген ата-ана мен тораптастың көруіне және алқауына ие болды.

Ауа реттегіш не үшін ұзақ уақыт үрлеуге болмайды? Жаз күндері күн томырсық ыстық болады. Көптеген бала үйіне оралғаннан кейін ауа реттегіштің жанынан кеткісі келмейді. Бірақ ауа реттегіштің ұзақ уақыт үрлеуі біздің денсаулығымызға зиян жеткізеді. Бүгін көпшілікке мұның себебін айтайық. Ең әуелі ауа реттегіш ұзақ уақыт үрлегенде суық тиіп тұмауратамыз. Ауа реттегіштен шыққан суық желдің температурасы өте төмен. Денеміздегі теріс аңлауы суыққа жолыққанда жиырылып, дененің жылу таратуы, бактерияға қарсылық көрсету қуаты әлсірейді. Егер жүгіріп болғаннан кейін қара терге малшынған күйі дереу суық желге жолықса, ыстық-суық температура парқы өте зор болып, оңай түшкіріп, мұрыннан маң қағады. Қызу өрлеу, жөтелу пайда болады. Оның қалса ауа реттегіш бөлмесінің ауасы әрі құрғақ әрі тымырсық болады. Ауа реттегіш ауадағы суды сіміріп әкетеді. Уақыт ұзара келе көмекей жыбырлап мұрын жайсызданады. Көзде құрғап ашиды. Оның үстіне үйдің есік терезесі мықтап жабылғандықтан ауа айналымға түспей, көмір қышқыл газ барған сайын көбейіп, кішкентай балақайлардың оңай пас айналып мажаурайды. Сабақ тыңдауға, ойнауға да зауқ шаппайды. Бұдан сырт ұзақ уақытта суық жел үрлеу буынды зақымдайды. Балақайлардың сүйегі әлі де жетілу үстінде болады. Тізесі, иығы, белі, құрсағын суық жел тіке үрлесе ашып ауырып үйіді. Жап-жас бола тұра буыны жайсызданады. Тағы көптеген бала түн бойы ауа реттегіш ашып қояды. Таңертең орнынан тұрғанда тұла бойы жансызданып әлсірейді. Міне бұл денеге суық дегеннің сигналы. Тағы бір шағын сауат ауа реттегіш бар бөлмеде бактерия, шаң, тозаң тіпті де оңай жиналып, әсіре сезімталдықты оңай тудырады да, кішкентай балақайлар мұрнын тоқтасыз уқалап түшкіре беретін болады. Жазда ыстықты қайтарғанда ауа реттегішті ашуға болады, бірақ дұрыс пайдалануды сөзсіз үйрену керек.

Температураны 26 Цельсий градусқа реттеу ең үйлесімді. Денеге қаратып тіке үрлемеу керек. Әр 2 сағатта терезені ашып 10 минут ауа алмастыру. Сыртқа шығудан бұрын ауа реттегішті жауып қою. Тер шыққаннан кейін терді құрғатып сүртіп тастап барып, ауа реттегіш бар бөлмеге кіру. Біз жазды жайлы өткізумен бірге өз денсаулығымызды жақсы аялауымыз керек.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Слушать интернетінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: бір белдеу бір жолды ортақ құрудың жоғары сапалы дамуын ілгерілетті, дүниежүзіне тиімділік жеткізетін бақыт жолын ашты. Жорыңжи жолдастың сүйегі 8 айдың 18 күні өртеледі. Тяньаньмен қатарлы жерлерде ту жартылай түсіріліп, аза білдіріледі. Жунго кеңістік пункетінде көп түрлі ғылыми сынақ тәжірибелер ретімен жүргізілді. 2026 жылы жаз мезгілінде қойылған кинофильмдердің жалпы билет сатылымы 10 миллиард юаньнан асты. Жапонияның көптеген медиасы Каушы Заумио әкіметінің тарихтан ғибрат алудан тайсақтағандығын айтты. Индонезияда 7.7 балл жер сілкініп, 53 адам қаза болды. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Бір белдеу бір жолды бірге құру еліміз реформа жасап есік ашқаннан кейін алға қойған тұңғыш әлемдік сипатты кең көлемді жан жақты халықаралық экономикалық селбестік дәріптемесі. Бас шуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: стратегиялық сенімді бекемдеп, стратегиялық табандылықты сақтап, батылдық пен жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, бір белдеу бір жолды ортақ құрудың анағұрлым жарқын болашағын жарату керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы еліміз бір белдеу бір жолды бірге құратын елдермен әр саладағы нақты селбестікті үздіксіз тереңдетіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құрып, ортақ игілікке кенелетін дамудың жаңа өрісін үздіксіз кеңейтіп, дүние жүзіне тиімділік жеткізетін бақыт жолын ашты. 8-ші айдың 16-шы күні 40 өлшемді тиеуші сандық жүк тиелген Орта-Азия темір жол, таш жол, ұласпалы тасмал кезекші пойызы Тяньжин халықаралық құрлық портынан баяу қозғалып, Тарбағатай аймағына бет алды. Іле-шала заттар таш жол арқылы Бақты шекара өткелінен шекарадан шығып, Қазақстандағы 3 нысаналы қалаға жол алды. Тяньжин халықаралық құрлық порты шекті серіктігі жалпылық басқару бөлімінің директоры Шаюан-Юан былай деді: биыл 7-ші айда Тяньжин халықаралық құрлық портында тұңғыш рет темір жол, таш жол, ұласпалы тасымал кезекші пойызы қатынады. Қазір әр айда 2 кезекші пойыз тұрақты қатынайды. Темір жол тасымалы алыс аралықты негізгі желісі мен таш жол арқылы дәлме-дәл шекара сыртына жеткізуді өзара ұштастыру тәсілі арқылы Орта-Азиядағы анағұрлым көлемді өңірлер қамтылды. Жаңарына бір белдеу бір жолды ішкерлей ұластырудың, тұтастырудың маңызды жолы ретінде жұңғы кәсіп орындарының ортаз елдермен экономика сауда барыс келісін, кәсіп саласы селбестігін және халық тұрмысы заттық материалдары айналымын анағұрлым іркіліссіздендірді. Бір белдеу бір жолды ортақ құрудың басты нысаны және белгі сипатты маркасы ретінде жұңғы Еуропа кезекші пойыздарының қатынау мөлшері 130 мың кезектен, тасымалдаған зат құны 520 миллиард Америка долларынан асып, Жібек жолы экономикалық белдеуіндегі тоқтаусыз алға басқан құрыш керуенге айналып, Еуропа мен Азияның өзара байланысын тереңдетуге берік тірек әзірледі. Мемлекеттік темір жол тобы зат тасымал бөлімі зат айналымы орталығының меңгерушісі Учаусин былай деді:

0: Жұңғы Еуропа кезекші пойыздарының қызмет өтеу көлемі Азия Еуропаның тұтас шекарасын негізіне шарпып, Жұңғының шекара сыртында солтүстік орта оңтүстік үш линияны қатар іске қосатын көп негіздарына жүлгесін қалыптастырып, іркіліссіз жоғары өнімді көп бағытты кеңейген теңіз құрлық өзара тұтасқан Жұңғы Еуропа кезекші пойыздарының шекара сыртындағы арна торабы күн сайын кемелденді. Бір белдеу бір жолды бірге құру Жұңғының жеке ән емес, қайта ортақ құрушы елдердің бірге орындайтын хоры. 2023 жылы 10 айда төраға Си Цзиньпин 3-ші кезекті бір белдеу бір жол халықаралық селбестік жоғары дәрежелілер талқысының ашылу салтында былай деп баса дәріптеді. Бір белдеу бір жолды ортақ құруда бірге ақылдасуға, бірге құруға, бірге игіліктенуге табанды болып, түрліше өркениет, мәдениет, қоғамдық төзім, даму сатысындағы парықтардан аттап өтіп, әр ел барыс келісінің жаңа жолын ашып, халықаралық селбестіктің жаңа жүлгесін орнатып, адамзаттың бірге дамуының ең үлкен ортақ нысана өзекті мүдде тоғысу түйінін қарастырды. Қазір әлемнің 4/3-нен астам мемлекет бір белдеу бір жолды бірге құру ұлы шаңырағына қатынасып, 4000-нан астам селбестік нысанын өрістетті. Бір белдеу бір жолды бірге құру арқылы Жұңғының қақпасы барған сайын айқара ашылды. Ішкі құрылықтағы райондар артқы шептен атойшыға айналды. Теңіз жағалауындағы райондардың есік ашуы мен дамуы анағұрлым жоғары деңгейге көтерілді. Жұңғы базарының дүниежүзілік базармен байланысы анағұрлым қойылды. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміз бір белдеу бір жолды ортақ құрушы елдермен бірге стратегиялық ұштасуды үздіксіз ішкерлетіп, экономика сауда селбестігі, жалпы жүздік байланыс жасау сияқты жақтарда үздіксіз тың табыстарға қол жеткізді. Мемлекеттік даму реформа комитеті саясат зерттеу кеңсесінің меңгерушісі Джан Йи былай деді. Экономика сауда селбестігі жағында бірге құрушы елдермен зат импорт экспорт жалпы сомасы 12 триллион 970 миллиард юанға жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 14.8% артып, сыртқы сауда жалпы сомасының 50.9%-ін еледі. Бір белдеу бір жолды бірге құруға қаржы осу селбестігі жоғары ғылым техника жасыл, төмен көмір қышқыл газды сияқты салаларға қарай үздіксіз кеңейді. Жалпы жүздік байланыс орнату жағында Венгерия-Сербия темір жолының Венгерия бөлігінде жүк тасымалы ашылып, Жұңғы-Қырғызстан-Өзбекстан темір жолының тұтас желісінде жұмыс басталды. Ереже өлшем жағында еліміз бірге құрушы елдермен мемлекеттік өлшемді өзара мойындауды, ережені ұштастыруды, төзімді ұластыруды үздіксіз ілгерілетті. Азықтық саңырау құлақ өсіру техникасы, будандастырылған күріш сияқты нақты да тиімді халық тұрмысы нысандары анағұрлым көп бірге құрушы елдер үздіксіз тиімділік жасады. Жұңғының дәріптемесінен халықаралық әмілиятқа қарай бет алып, үлкен нобайдан егжей-тегжейлі нобайға қарай ойысып, бір белдеу бір жолды бірге құру жоғары сапалы дамудың жаңа кезеңіне өтті. Болашақты бетке алғанда Жұңғы үздіксіз бір белдеу бір жолды бірге құратын әр жақтың сенімді серігі болып, бір белдеу бір жол халықаралық селбестігінің орнықты баянды дамуын біргілгерлетіп, дүние жүзіне тиімділік жеткізетін осы бақыт жолының барған сайын кеңеуіне мүмкіндік жасайды. Си Цзиньпин былай деді, жобаны соңына дейін жасауға табанды болып, ұрпақтан ұрпаққа жалғастыра істеп, түрлі қауіп-қатерлер мен сын сайыстарды батылдықпен жеңіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды табандылықпен ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге анағұрлым зор үлес қосу керек.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясының таңдаулы мүшесі, ұзақ сыннан өткен адал коммунизм жауынгері, көрнекті пролетариат төңкерісшісі, саясатшы, партия мен мемлекеттің көрнекті басшысы, Жұңғы коммунистік партиясы 14-15 кезекті орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Мемлекеттік кеңестің бұрынғы зұңлие Чжуриңжи жолдастың сүйегі 8 айдың 18 күні Бейжіңде өртеледі. Жұрыңжи жолдасқа аза білдіру үшін Астана Тянанмен, Синхуамен, Халық Сарайы, Сыртқы істер министрлігі, өлкелік автономиялы райондық, төтеқарасты қалалық парткомдар мен үкіметтер тұрған жер, Сянган ерекше әкімшілік районы, Аумен ерекше әкімшілік районы, әрқайсы шекара өткелдері, сыртқа бағытталған теңіз, әуе порттары, Жұңғоның шетелдегі елшіліктер мен консулханалары 8 айдың 18 күні туды жартылай түсіріп, аза білдіреді.
0: Өз хабарымыз. Шэнчжу 23-ші нөмірлі әлем кемесіндегі үш ғарышкер Чжу Яңчжу, Чжаң Чжиюэн, Ли Чжаиңдардың орбитада тұрғанына 80 неше күн болды. Кеңс

0: түрлі тәжірибе түйінетіліп, кеңістік группасындағылар қан үлгісін жинау және бір жақты ету міндетін орындап, кеңістікте көп күн тұрған ғарышкерлердің сүйек, нерв сияқты физиологиялық жүйелерінің өзгеріс заңдылығына қатысты зерттеулерді өрістетті. Бұдан сырт группадағылар қозғалыс ілімінің ерекшелігі тәжірибесін жасап, жұмыс өнімділігін жобалау және бағалау сияқты қызметтерді тірекпен қамдады. Ғарышкерлердің психологиясы мен әрекет қабілетін зерттеу жағында группадағылар шұғыл жағдайға төтеп беру, шешім жасау қабілетін бағалау және орбитадағы көңіл күй сынағын орындап, орбитадағы ғарышкерлердің қатысты қабілеті мен ахуал өзгерісі заңдылығын үздіксіз зерттеді. Орбитадағы көптеген жаттығу жоспар бойынша өрістетілді.
1: Өз хабарымыз: Нанхай теңізінде маусымдық балық аулау 3,5 ай тоқтатылғаннан кейін 8 айдың 16 күні түскі сағат 12-де ресми басталды. Фудзян, Гуандун, Гуанси сияқты жерлердің теңіз алаптарында көптеген кеме теңізге беттеді. Өндіру мен сатуды тоғыстыру теңіз мұхит экономикасының жаңа қозғаушы күшін жандандырды. Түскі сағат 12-де бұйрық берілісімен Фудзянның Жаңжоу қаласының Тоңшан ауданындағы Даау, Аудио сияқты балықшылық кемежайлары лезде думанға бөленді. Аудан бойынша 666 балықшылық кемесі кемежайдан тәртіппен шығып, Шалқар теңізге ішкерлеп, жаңа кезекті балық аулау жұмысын бастады. Кеме қожайыны Чын Күншан былай деді: «Тебіреніп тұрмын, теңізге шыққандардың ісі сәтті болуын, аман есен оралуын үміт етемін». Теңізге шығудың сәлихалы салтанаты көптеген қала тұрғындары мен саяхатшыларды баурап, олар көк теңізге ішкерлеген кемелердің айбынды көрінісін тамашалады. Қимыл алаңында электрондық саудадағы тіке берілім арқылы зат таныстыру арнаулы аумағы белгіленіп, көптеген тіке берілім топтары қатысты таныстыру жасауға ұсыныс етілді. Желіде зат саудалау арнасы ашылды. Гуандунның Янцзян өзенінде 3400-ден астам балықшылық кемесі күдік шалып, Нанхай теңізіндегі балықшылық алаңына қарай жылжыды. Янцзян Чапо мемлекет дәрежелі орталық балықшылық портында 800-ден астам балықшылық кемесінің ягорлары баяу көтеріліп, кемелер балықшылық портының негізгі су жолынан ретімен шығып, теңізді бетке алды. Балық аулауға тыйым салу мезгілінде кемелер тексерілді, жөнделді. Балық торлары жамалды, жанармай, мұз кесектері дайындалды. Бейдоу, радар, дыбыс жиғыш сияқты кеме жабдықтары түгелдей сынақтан өтіп, балықшылық кемелері Нанхай теңізіндегі әрқайсы жұмыс алаптарына қарай жөңкілді.
0: Өз хабарымыз: Жаратылыстық байлық министрлігі таяуда былай деп таныстырды. Қазір бүкіл ел бойынша мемлекет дәрежелі 1000-нан астам, өлкө дәрежелі 4500-ден астам ортаға залалсыз кен ашылып, кен районының экологиялық ортасының жақсару өздіксіз ілгерілетіліп, байлықтан жан жақты пайдалану деңгейі өнімді жоғарылатылып, кен кәсібінде залалсыз типке қарай бұрылыс жасау тәртіппен жебелді. 14-5 жылдық кезінде жаратылыстық байлық министрлігі қазына министрлігімен селбесіп, тарихтан қалған 68 керексіз кен алабында экологияны қалпына келтіруден үлгі көрсету инженериясын атқаруды орналастырып, бүкіл елдегі тарихтан қалған 3,350,000 кезінде кен бар жерді қалпына келтіруіне, жөнге салуына жетекшілік етіп, 14-5 жылдық мезгіліндегі қалпына келтіру жөнге салу нысаналық міндетінің 19.6%-ін асыра орындады. Жаратылыстық байлық министрлігі кен байлығын қорғау бақылау меңгермесінің бастығы Хуан Шөйшің былай деді: «Бұл еліміздің бір жағынан тарихтан қалған керексіз кен райондарының экологиясын қалпына келтіруді ілгерілетіп, енді бір жағынан өндіріс кен экологиясын қалпына келтірудің тұтас тізбегін басқаруды күшейтіп, арту мөлшерін батыл тежеу арқылы қол жеткізген сүбелі табыс болып саналады». Ол былай деді: «Жаратылыстық байлық министрлігі кен районының экологиясын қалпына келтіруді үздіксіз күшейтіп, өндіріс кен экологиясын қалпына келтіруді бақылау басқаруды күшейтіп, тарихтан қалған жарақсыз кендердің экологиясын қалпына келтіру тебінін арттырып, залалсыз кен құрылысын жаппай ілгерілетіп, залалсыз кен кәсібінің төмен көмір қышқыл газды типке қарай бұрылыс жасауын жеделдетіп, жаратылыстық байлықты қорғау мен баянды пайдалануды жебеуге көрікті жұңғы құруға белсенді үлес қосады».
1: Өз хабарымыз: Торап текшесіндегі санды мәліметтен қарағанда 2026 жылы жаз мезгілін

0: де қойылған кинофильмдердің алдын ала сатылған билеттері қамтылғандағы жалпы билет сатылымы 8 айдың 17 күні 10 миллиард юаннан асқан. Ерен әйел футболшылар 8 періште, Өрмекші батырдың жаңа күні сияқты үш фильмнің биыл жаз мезгіліндегі билет сатылымы қазірше алдыңғы 3 орынды еледі. Лоң асқанасына келуіңізді қарсы аламыз. Кинофильмінің жалпы билет сатылымы 8 айдың 17 күні таңертеңге дейін 920 миллион юаннан асып, жаз мезгілінде кинофильмдердің билет сатылымы жағында қазірше 4-ші орында тұр.
1: Өз хабарымыз 8 айдың 16 күні сағат 12-ден 10 минут өткенде еліміз Хайнан саудалық ғарыш ұшыру алаңында ұзақ жорық 12-ші нөмірлі тасымал рекатасынан пайдаланып, жасанды серік интернет төмен орбиталы 24-ші группадағы жасанды серікті сәтті ұшырды. Жасанды серік белгіленген орбитаға сәттенді, ұшыру міндеті толық табысты болды.
0: Өз хабарымыз Теңіз армиясының тұңғыш топтағы кемедегі әйел ұшқыш курсанттары таяуда күндіз кемеден жеке ұшу сынағынан өтті. Бұл теңіз армиясының кемедегі әйел ұшқыш дарындыларын тәрбиелеу қызметінде маңызды қадам тастағандығын, теңіз армиясының әуе әскерлері дарындыларының сатылы қосын құрылысының онан ары кемелденгенін көрсетеді.
1: Өз хабарымыз. Жұңғу теңіз істері мекемесі торап бекетінің хабарына қарағанда Дален теңіз істері мекемесі теңізде қатынау ескертуін жариялаған. 8 айдың 16 күні сағат 16-дан 8 айдың 30 күні сағат 16-ға дейін Боқай бұғазы мен Хуанхай теңізінің солтүстігіндегі бір бөлім теңіз айдындарында әскери міндет өрістетіледі. Осы теңіз айдынына кіруге тыйым салынады.
0: Өз хабарымыз. Жапонияның көптеген медиасы 8 айдың 16 күні бас мақала жариялап, Гаушы Зомяу әкімиетінің Жапонияның шарсыз тізе бүккендігін жариялағандығының 81 жылдығы байланысымен тарихтан ғибарат алудан тайсақтап, кезіндегі Жапонияның соғыс жауапкершілігін ауызға алмай қашқалақтағандығын сындады, әрі Жапонияның саяси саласы мен қауіпсіздік саясатында күн сайын көрнектіленіп келе жатқан соғыстың алдындағы күйге қайту ынсайынан қырағы болу керектігін айтты. Жапонияның күнделікті ақпарат агенттігі бас мақала жариялап, егер соғыстан ащы сабақ қабылдамаса, Жапонияның бейбіт мемлекет ретіндегі сенімділігі зиянға ұшырайды деді.
1: Өз хабарымыз. Иран құрлық армиясының бас қолбасшысы 8 айдың 16 күні былай деді. Ақш армиясы қудаланды. Парш шығанағына, Оман шығанағына және Хормуз бұғазына кірулеріне ендігәрі рұқсат етілмейді. Ақш армиясының өңірдегі базасының бұрынғы күйге қайту әсте мүмкін емес. Иран да мұндай жайттердің туылуына әсте жол бермейді. Бұдан сырт, ирандықтардың кімде-кімі ақыш шапыншыларының біреуін тұтқындаса немесе өлтірсе, 30 мың Америка долларындық сыйлыққа ие болады. Иран парламенті төрағалар алқасының мәлімдемешісі сол күні мынаны жариялады. Иран парламенті сіңіп кіруге қарсы бір заң жобасын мақұлдап, жау жақтың ақпар құрылымының және шетел үкіметтерінің немесе құрылымдарының Иранға жалбыз балап кіруіне төтеп беретіндігін жариялады. Египеттің зұңтыңы Сейси 8 айдың 16 күні Египеттің Аламан қалашығында ақыш зұңтыңы Трамптың күйеу баласы Кушинамен кездесіп, қатысты жақтарды Газадағы соғысты тоқтату келісімін тиянақтандыру аяқ алысын жебеу күндеді. Палестин ислам қарсылық қозғалысы саяси бюросының төрағасы сол күні Кайрода Египет ақпар бас мекемесінің бастығымен кездесті. Екі жақ Газада соғыс тоқтату істерін тиянақтандыру жөнінде талқы жүргізді. Израильдің мемлекет қорғаныс армиясы 8 айдың 16 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Израиль армиясы осыдан бір күн бұрын Ливанның оңтүстігінде шабуыл қозғап, Ливан Тәңір партиясы Бат қосынының жоғары дәрежелі қолбасшысы Абу Хасин Аланы атып өлтірді. Ливан әлеуметтік денсаулық сақтау министрлігі сол күні былай деді. 3 айдың 2 күнінен 8 айдың 16 күніне дейін Израильдің Ливанда қозғаған толассыз әуе шабуылы мен жер беті шабуылында 4346 адам қаза болып, 12301 адам жараланды. Ақш жақтың хабарына қарағанда араб елдері мен батыс елдерінің көптеген мәнсаптылары шығанақтағы Ақштың одақтастары Ақштан үздіксіз торығуда десті. Мән жайды білетін мәнсаптының айтуына қарағанда Сауд Арабия, Араб Біріккен Әмірлігі және Катар қатарлы көптеген шығанақ елдері Ақш үкіметіне наразылық білдіру жағында ортақ танымға келген. Шынара елдер өз жерінде Ақштың ірі

0: әскери құрылғыларын орналастыруына жалғасты жол беру қажет пе жоқ па дегенді талқылай бастаған.
1: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 8 айдың 16 күні 24 сағат ішіндегі соғыс жағдайын хабарлап былай деді. Ресей армиясы Донецк районындағы Першомариевка және Харков районындағы Кудеевка жерлеріндегі екі отырақтасу түйін меңгеруге алды. Ресей армиясының әуе шабуылынан қорғану күші Украина жақтың 14 авиациялық басқармалы бомбысын, бір хаймас сымыран бомбысын, қоқиға затты алсаралықтан шарлаушы басқармалы бомбысынан 9-ын және 1478 тұрақты қанатты ұшқышсыз ұшағын атып түсірді. Осыға қарағанда, бұл қазірге дейін Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі жариялаған бір күнде Украинаның ұшқышсыз ұшағын атып түсіру мөлшерінің ең жоғары рекордын жаңалаған. Украина қарулы қосынның бас ақылшылар штабы 8 айдың 16 күні соғыс жағдайын хабарлап былай деді. Украина армиясы сол күні Ресейдің Ростов облысындағы Каменский бірлеспе кәсіпорнына шабуыл жасады. Бұл кәсіпорын Ресейдің әскери өнеркәсіп универсал тұлғасына қарасты. Ресейдің маңызды әскери өнеркәсіп кәсіпорны көп түрдегі ракета зеңбірек оқ дәрісін жасауға істетілетін қатты күйдегі ракета жанарзатын өндіреді.
0: Өз хабарымыз. Индонезия мемлекеттік апатқа қарсы тұру мекемесі 8 айдың 16 күні мынаны жариялады. Индонезияда 7.7 балл жер сілкініп, 53 адам қаза болды. Сілкіністен кейін жерлік орында тағы 995 рет қалдық сілкініс туылды. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
0: Дүние жүзі экономика саудасының жоғарыламауы өндіру қамдау тізбегінің қысымға ұшырауы жағдайында Шунгоның сыртқы саудасы біршама тез артуды сақтап, базар мен кәсіп жүйесінің серпінділігі мен өміршеңдік күшін әйгіледі.
1: Колумбияда жер сілкінгеннен кейін Гали қаласындағы бір әлеуметтік аумақ басшылары мен еріктілер ырықты түрде аттанысқа келіп, көше шетіндегі бақшада уақыттық орналастыру түйінін құрып, қазірше үйлеріне қайта алмаған тұрғындарды азық-түлік, ауыз су және уақыттық тұрар жаймен қамдады.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Алдымен сыртқы сауданың артуынан Жунгоның қамдау тізбегінің серпінділігі мен өміршеңдік күші әйгіленді деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Жунго кеден бас мекемесі таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 7 айда Жунгоның зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны 30 триллион 130 миллиард юан халық ақшасына жетіп, ұқсас мезгілдегіден 17.3% артқан. Дүниежүзі экономика саудасының жоғарыламауы, өндіру қамдау тізбегінің қысымға ұшырауы жағдайында Жунгоның сыртқы саудасы біршама тез артуды сақтап, базар мен кәсіп жүйесінің серпімділігі мен өміршеңдік күшін әйгіледі. Көп негізді базарды кеңейту және зат айналымы торабын іркіліссіздендіру арқылы сыртқы сауданың негізін бекемдеуден жоғары техниканың жасыл төмен көмір қышқыл газды өнімдердің дүние жүзіне жедел бет алуына, онан импортты кеңейтіп тіпті де көп шетел тауарларының Жунго базарына кіруіне мүмкіндік жасауға дейін Жунгоның сыртқы саудасының артуы көлемнің кеңеюінен ғана емес, құрылымның жаңалануынан, байланыстың тереңдеуінен және селбестіктің кеңеюінен енде бейнеленеді. Жунгоның қамдау тізбегі осыдан бастап дүние жүзінің өндірісін жаңалық жаратуын және тұтынуын анағұрлым тығыз байланыстырды.

0: Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы жеті айда жұңғымен 180 неше мемлекет пен районның импорт-экспорт артқан. Мұның ішінде Шығыс оңтүстік аз елдер одағына, Еуропа одағына, Латын Америкасына және Африкаға импорт-экспорт жеке-жеке 20%, 9,5%, 15,4% және 18,9% артты. Бір белдеу бір жолды бірге құратын елдерге импорт-экспорт 15,5% артты. Жұңғының сыртқы саудасының арту жағдайының жақсы болуы, әлемді қамдау тізбегінің қауіп-қатерінің үздіксіз жоғарылаған жағдайда қолға келген нәтиже болды. Биыл жыл басынан бері Иран соғысы туылып, Хормоз бұғазында энергия астық және химиялық тыңайтқыш тасымалы кедергіге ұшырады. Дүниежүзілік экономика талқысы таяуда жариялаған бас экономистер болжамында көрсетілуінше, тілшілікті қабылдаған бас экономистердің 89% алдағы бір жылда дүниежүзінің арту ауқымы әлсірейді деп межелеген. 26% экономист қамдау тізбегі мен тасымал қызмет өтеуінің соққыға ұшырау дәрежесі жоғары немесе төтенше жоғары болады деп қараған. Қауіп-қатердің арту орнықты жоғары өнімді сәйкесуге болатын кәсіп экологиясын тіпті де әлсіретті. Халықаралық сауда қоғамының бас хатшысы Джон Тантон былай деп қарады. Әлемдік қауіп-қатермен сын-сайыстар асқынған жағдайда жұңғының пысып жетілген кәсіп жүйесі, кемелді қамдау тізбегі торабы және базар механизмі өз экономикасының серпімділігін сақтауының және халықаралық кәсіп орындардың жұңғы базарын үздіксіз ішкерлей ашуының маңызды себебі болды. Жұңғы Еуропадағы сауда қоғамының төрағасы Ян Шу былай деді. Жұңғы жасау саудагерлері мен жұңғыдағы Еуропа кәсіп Еуропаның қамдау тізбегімен ішкерлей тоғысты. Жұңғы күн сайын кем болса болмайтын буынға айналды. Бүкіл жер шарында қауіп-қатер жоғарылаған жағдайда кәсіпорын селбестікті тереңдету арқылы қамдау тізбегінің төзімділігін жоғарылатуды таңдады. Жұңғы шетел кәсіпорындарының қамдау тізбегі селбестігін тереңдетуін ілгерілететін қозғаушы күш ретінде 6 айда өткізілген 4-ші кезекті тізбекті көрмесі 85 мемлекеттен, районнан және халықаралық ұйымдардан келген 676 кәсіпорын мен құрылымды көрмеге қатынасуға баурады. Шетел кәсіпорындары мен құрылымдарының салыстырмасы 36,5%-ке жетті. Австралия сауда қаржы осу комитеті Жұңғы районының бас меңгерушісі Мен былай деді. Тізбекті көрме шынай атқаруға болатын серіктестік қатынас орнатуды ілгерілетіп, әлемдік қамдау торабының жариялығын, алуан түрлілігін және төзімділігін жоғарылатуға тиімді болды. Сауда көлемі кеңеюімен бірге жұңғының сыртқы саудасының артуындағы жаңа мөлшер үздіксіз жоғарылады. Биыл алдыңғы жеті айда жұңғының экспорт еткен машина электр өнімдері 11,120 млрд юан болып, былтырғы сол тұстағыдан 21,2% артып, экспорт жалпы құнының 63,8%-ін ұстады. Мұның ішінде электрлі автомобиль, литий батареясы сияқты жасыл төмен көмір қышқыл газды өнімдердің экспорты жеке-жеке 71,2% және 35,8% артты. Үштей баспа машинасы өнеркәсіп робот өнімдер экспорты жеке-жеке 1,1% және 13,2% артты. Жасыл өнімдерден зерделі жабдықтарға дейін жұңғының жаңа сапалы өндіргіш күштері халықаралық базардың бәсекелік қуатына жедел айналды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының жұңғыда тұратын сәйкестірушісі Джесси Хың былай деді. Жұңғы сауда қаржы осу, ғылым техникада жаңалық ашу және өзара байланыс жасау арқылы жалпыға тиімді дамуды жүзеге асыруға нақты үлес қосты. Жұңғының жасау кәсібінің шетелдегі сұранысқа жедел үн қосуынан анағұрлым көп шетел тауарларының жұңғы базарына кіруіне дейін импорт-экспорттың қос бағытта артуы жұңғының дүние жүзіндегі өндіріс жаңалық ашу және тұтыну торабымен байланысын анағұрлым қоюлатты. Есікті жалғастай қарашқан жұңғының сыртқы саудасы қамдау тізбегінің серпімділігі мен өміршеңдік күші арқылы өзара тиімді селбестік кеңістігін кеңейтті.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Колумбияда жер сілкінгеннен кейін апатқа ұшыраған бұқара қамқорлыққа бөлен деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Колумбияның батыс оңтүстік бөлігіндегі Кали қаласының солтүстігіне орналасқан бақшада қаз-қатар шатырлар тігілді. Апатқа ұшыраған тұрғындар ықшам жүктерін көтеріп тізімделуде. Тамақ алу үшретіне тұрғандар ұзынға созылды.

0: еріктілер ас салынған қалбыр мен лимон суы құмырасын өшіреттің алдына жеткендерге лезде таратуда. Мейірбан Бұқара жылуға атаған киім-кешек, азық-түлік, ауыз су құмыралары барған сайын көбейді. Жергілікті уақыт 8-ші айдың 13-ші күні түсте Синьхуа агенттігінің тілшісі апаттан кейінгі осы уақыттық орналастыру түйініне барып, Гали қаласындағы Бұқараның ерікті түрде қиыншылығы барларға көмектескен қамқорлықтарын сезінді. Колумбияның батыс бөлігінде жергілікті уақыт 8-ші айдың 10-ші күні 7.4 балл жер сілкініп, Гали қаласындағы бір бөлім ғимараттар ауыр дәрежеде бүлініп, ішінара тұрғындар шұғыл таратылды. Тілші орналастыру түйініне таяу маңдағы тұрғындар ғимаратының сыртына сары түсті сақтық лента тартылғанын, ішінара құрылыстардың қабырғасында көрнекті сызат пайда болғанын байқады. Жер сілкінгеннен кейін әлеуметтік аумақ басшылары мен еріктілер ырықты түрде аттанысқа келіп, көше шетіндегі бақшада уақыттық орналастыру түйінін құрып, қазірше үйлеріне қайта алмаған тұрғындарды азық-түлік, ауыз су және уақыттық тұражаймен қамдады. Орналастыру түйінінің қызметкері Карлос Эдуардо Варела тілшіге былай деп таныстырды. Орналастыру түйінінде қазірше шамамен 300 адам бар. Алайда адам саны үздіксіз көбеюде, өйткені жаңадан апатқа ұшырағандар арт-артынан келуде. Уақыттық орналастыру түйінінде алдымен дағдыға айналғаны ұшуақ тамақпен қамдау болды. Карлос Плай деді, бүгінгі түскі асты бір бей үкіметтік ұйым жеткізіп берді. Тауық еті, сиыр еті, күріш, көкөніс, бұршақ сияқтылар бар. Еріктілер бір жағынан ауыз суға қант кесегі мен лимон салып сусын әзірлеп, орналастыру түйіндегі апатқа ұшыраған тұрғындарға үлестірді. Азық-түлік жағында көпшілік бұл арада қоректікпен толық қамтамасыздандырылуда. Өзара көмектесу шарасы азық-түлік жағында бейнеленіп қана қалған жоқ. Жергілікті әлеуметтік аумақ тұрғындары өздіктерінен жылуға атаған киім-кешек, азық-түлік, дәрі-дәрмек сияқты заттарды орналастыру түйіні біртұтас қабылдағаннан кейін қажетке қарай үлестіруде. Моника есімді ерікті әсілі гүлдермен көмкеруге қатысты жұмыстармен айналысатын. Жер сілкінгеннен кейін ерікті қызмет өтуге ырықтылықпен қатынасты, ол былай деді. Апат туылғанда қол қусырып қарап тұрғым келмеді. Ерікті қызмет өту арқылы апатқа ұшыраған бауырластарға қолғабыс етуді жөн санадым. Сол жерде 30 жылдай тұрмыс кешірген әлеуметтік аумақ басшысы Эст Луса Оденес тілшіге былай деді. Жергілікті әлеуметтік аумақ зат тапшылығын бәсеңдетуге, апатқа ұшыраған халықтың көңілін аулауға құлшынуда. Алайда әр отбасындағы адам санын тізімдеу, құрылыстың бүлінуі жағдайын анықтау, тұрғындардың үйлеріне қайтуларына болатын болмайтындығын айқындау сияқты қызметтер әлі де үкімет тарауларының ішкелей өрістетуіне байланысты. Жарайды, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Халық әні Шәрия Майдай, орындаған Бақтияр Әбілесұлы.

Шырқа Синьцзяң. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Мәңгілік мақтаныш жыры. Сөзін жазған Қалыбай Молдажанұлы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Ерғали Зақанұлы.

0: арнамыздың тілшісі Гауман Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Үрімжі пошта аумағы орталығы негізгі желі зерделі бейне кескін кезекшілік жүйесін ресми іске қосып, апта бойы, тәулік бойы үзіліссіз зерделі орналастыру механизміне сүйеніп, жан-жақты істіреолды зерделі тасымал қауіпсіздігі сақты қорғаныш жүйесін орнатып, дәстүрлі адам күшімен шарлау тексерудегі олқылықтарды түбегейлі толықтады. Үрімжі пошта аумағы орталық пошта жолдамаларын біржақтылету орталығының орынбасары меңгерушісі Ян Жэньшин таныстырып былай деді. Бұрын адам күшімен аралап тексеруде қалтарыс өңір болу мен кешеуілдеп қалу жағдайы бар болатын, қазір зерделі жабдықтар қалыпсыздықты дер кезінде парықтай алады. Біздің біржақтылуымыз дер кезінде дәлме-дәл болды. Алда жалда автокөліктің қатынауы қалыпсыз болса, немесе шофер жүйелі жұмыс істемесе, жүйе автоматты түрде сақтандыру ескертуін жолдайды. Орналастырушы дереу тұжырым жасап, біржақтету шараларын тиянақтандырады. Автоматтандырылған тар таспалы сұрыптау жабдығы да таяуда пайдалануға беріліп, пошта жолдамаларын сұрыптау, өткірмелеу, жеткізу, жалпы барысы барынша қысқарып, бір реткі жеткізу өнімділігі ең жоғары болғанда 2 сағат жоғарылады. Үрімжінің осы қалада және төңіректе өңірлерге сол күні жеткізу, келесі күні жеткізу қызмет өтеу қамтымы көрнекті жоғарылады. Үрімжі пошта аумағы орталық өндіріс басқару меңгеру бөлімінің өндіріс жұмысын орналастырушысы Чан Юанжун: «Біздің қамту көлеміміз 150 жеткізу түйіні. Үрімжі қаласындағы жалпы жеткізу түйінінің шамамен 1/3-ін ұстайды. Келесі қадамда біз қамту көлемін кеңейтіп, жаппай қамтуды ертерек жүзеге асырып, пошта жолдамаларының қауырт мезгілінде күніне орта есеппен таңертең, түс, кеште жеткізуді жүзеге асыруға берік негіз қалаймыз», деді.
1: Таяуда Джунго-Синьян еркін сауда сынақ районы қорғас аумағы көп жақты орталық банкенің цифрлы ақша дәнекері арқылы шекара аралық сауда есебін жабу тұңғыш кәсібін сәтті тиянақтандырды. Бұл қарасты өңірдегі цифрлы қалық ақшасының шекара аралық қолданылуын нақты тиянақтандырып, жергілікті сыртқы сауда кәсіпорындарының шекара аралық есеп жабуына жоғары өнімді, қауіпсіз, өзіндік құны төмен цифрланудың жаңа арнасын ашты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 8-ші айдың 11-ші күні Күнлін, Шуган, Шинжан цифрлы ғылым технология шекті серіктестігі құрылыс банкесі

0: Ге төзімді сияқты ерекшелік бар, үрімжіге іргетте болу таңдауымыздағы себеп осы араның бір белдеу бір жол өзекті районының өңірлік абзалдылығы мен маңдайалды шаруашылық сауда ортасы. Сондай ақ осыны тірек етіп, төңірек отрядының мүшелері Хуаң Вэнчжэ мен Ваң Гофэнь биыл ырықтылықпен өтініш етіп, Тарбағатай аймағында жалғасты қалып, емдеу арқылы Шинжанға көмектесу қызметін өрістетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Тарбағатай аймақтық халық шипаханасында тілші жаңа туған нәрестелер бөлімінің маманы Хуаң Вэнчжэмен кездескенде, ол бөлім шипагерлерімен бірге науқастардың жағдайынан мысал алып, оқыту қызметін өрістетуде екен. 2020 жылы Шинжанға тұңғыш рет көмектескенде Хуаң Вэнчжэ кіндік венасына түтік орнату технологиясын, сондай ақ қатерлі салмақты науқастарды жан-жақты емдеу әдісін ала келіпті. Қазір бұл технологиялар бөлімде ұдайландырып қолданылу декен. Таяуда ол ұжымын бастап, жаңа туған нәрестенің өкпе артериясының қысымының өртіс жоғарлауына шалдыққан бір баланы сәтті құтқарды. Тарбағатай аймақтық халық шипаханасы нәрестелер бөлімінің жауапты шипагері Гояя осы ретке құтқару біздің бөлімдегі емдеу күтімдеу ұжымымызды шынықтырды. Бұдан былай біз ұқсас түрдегі қатерлі салмақты науқастарға жолыққанда анағұрлым сенімді болатын болдық, емдеу технологиясын шын мәнінде шекара өңірге қалдырды деді. Тарбағатай аймақтық халық шипаханасы жүрек қан тамыр ішкі аурулары бөлімінің меңгерушісі Ваң Гофэнь 2021 жылы Шинжанға тұңғыш рет көмектескенде күрделі тәжі артерия операциясын дербес жасай алатын үш тіректі шипагерді тәрбиелеп шықты. Бұл жолы ол жүрек кардиостимулятор электрофизиология бағытындағы Шинжанға көмекке келген маман ретінде шипаханаға тағы келіп, бұқараны емдеуге қатынасты. Науқастың отбасындағы Люй Жәнсин таяуда жүрек қан тамыр ауруына шалдыққан шешем аяғасынан есінен танды. Шинжанға көмекке келген шипагерлердің дергезінде емдеуінің арқасында аман қалды деп таныстыра келіп, қалпына өте тез келді. Шипагер ерекше жауапкерлікпен науқастың жағдайына қайғашанда назар аударып, ерекше мейірге бөледі. Шинжанға көмекке келген кадрлар мен шипагерлерге ерекше алғыс айтамын. Шекара өңірдегі бұқараға нақты көмек көрсетті деді. Ваң Гофэнь бұл жолы аймақтық шипахананың түйінді арнаулы бөлімдер құрылысында кардиостимулятор кәсібін тіпті де алдыға қоймақшымын. Осы жолы келгеннен кейін жас шипагерлерді тәрбиелеу қарқынымды тіпті де тездетсем бе деген үміттемін деді. Ляоніңнің Шинжанға көмектесу саясатының қуат үстеуіне сүйеніп, Тарбағатай аймақтық халық шипаханасының пән құрылысы үздіксіз кемелденіп, басқару жүйесі күн сайын арнаға түсіп, жалпы тұлғалық жақтан секірмелі дамыды. Ляоніңнің өлкесінің 11-ші топтағы емдеу дарындыларының үйірме құрау үлгісіндегі Шинжанға көмектесу қызмет отрядының орынбасар жетекшісі, Тарбағатай аймақтық халық шипаханасының орынбасары бастығы Лео Шанли, келесі қадамда біз негізгі сатыға үздіксіз түсіп, технология арқылы оқытуды жетектеуді, ғылми ауыс түйіс жасауды, және операция жасап көмектесуді өрістетіп, жергілікті емдеу тарындыларын ден қоя сүйіспеншілікпен жетілдіріп, ерекше арнаулы мамандықты күшейтіп, Ляоніңнің Шинжан емдеу селбестігінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетеміз деді.
1: 8-ші айдың 17-ші күні Шинжандағы тұңғыш жоңи шипагерлігінен үлгі көрсету науқас бөлмесі Шинжан медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипаханада, автономиялы райондық жоңи шипаханасында маңдайшалық асып құрылды. Енді станциямыздың тілшісі Леу Кайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жоңи шипагерлігінен үлгі көрсету науқас бөлмесі жоңи шипагерлігі классикалық назариясымен әйгілі жоңи шипагерлігі тәжірибесінің жетекшілігінде жоңи шипагерлігі жетекші әдісі мен технологиясынан пайдаланып, түрлі шұғыл, қатерлі, салмақты ауруларды және күрделі қиын ауруларды емдейтін клиникалық бөлім. Жоңи шипагерлігінен үлгі көрсету науқас бөлмесі мүмкіндік болса, батысша емдеуді қолданбай, жоңи шипагерлігімен емдеу. Алдымен жоңи шипагерлігін, онан соң батысша емдеуді қолдану. Жоңи шипагерлігімен батысша емдеуді сәйкестіру. үлгі рецепті негіз ету, рецеппен тексеру нәтижесін сәйкестіру, бір адамға бір рецеп жазу ұстанымына табанды болып, жеңіл науқастарды күтімдеу, созылмалы ауруларды басқару, салмақты науқастарды құтқару емдеуден, қатерлі салмақты науқастарды сауықтыруға дейінгі тұтас тізбек.

0: жергілікті қамтыды. Шинжаң медицина дашөсіне қарасты 4-ші шипахана автономиялы райондық жұңи шипаханасы өкпе аурулар орталығының орынбасар менгерушісі Ло Джендзян тұңғыш жұңи шипагерлігінен үлгі көрсету науқас бөлмесінде екі науқастар аумағы бар. Әдеттегі науқастар аумағында өкпенің созылмалы сипатты тосылуы ауруын қайта-қайта жөтеліп деміккен созылмалы өкпе ауруына шалдыққандарды қабылдап емдеп, дене қуатын күшейтіп, күтімдеуді негіз етеді. Салмақты аурулар аумағында тыныс жолындағы түрлі қатерлі салмақты науқастарды арнаулы қабылдап емдейді. Шипагер науқастың ауру жағдайының өзгерісіне қарай реттеп жұңи шипагерлігімен батысша шипагерлікті сәйкестіріп емдейді деп таныстыра келіп, жұңи шипагерлігі классикалық тұлғалық емдеуін көрнектілендіреміз. Мұнда жұңғыша дәрілермен ішкі жақтан емдеу әдісі, оның сыртқы жақтан емдеу әдісінде бір адамға бір рецепт бойынша парықты түрде емдейміз. Өкпе ауруы жағында сүзек назариясы мен безгек ғылымында емдеу өнімділігі де ерекше әбзалдылыққа ие. Жұңи шипагерлігі тек созылмалы ауруларды ғана емдейді, салмақты ауруларды емдей алмайды деген бұрынғы ежелгі идеяны талқандаймыз. Жұңи шипагерлігінің салмақты ауруларды емдеуінің болашағы зор деді. Салмақты науқастар аумағына барғанда 80 неше жастағы науқас Чың Мырзаның өңі балбұл жайнап еркін тыныстап жатқанын көруге болады. Осыдан бұрын ол сыртқы жарақаттан салданып шипаханаға кірген кезде бүкіл денесі ісіп, тыныс алуы қиынға соғып, кеңірдекті жару және механикалық жолмен тыныс алуды қабылдаған болатын. Жұңи шипагерлігін ішкерлей қабылдағаннан кейін Жың Мырзаның түрлі иқуаттық көрсеткіштері көрнекті жақсарды. Науқастың отбасы мүшесі Шен Мейфан қазір сулы ісікте жоқ болды, қақырықта азайды. Енді бірнеше күннен кейін кеңірдекті тігуге болады. Жұңи шипагерлігінде тағы инемен емдеу, лоңқа қойып емдеу бар. Жұңи шипагерлігінің өнімділігі расында жақсы екен деді. Шинжаң медицина дашөсіне қарасты 4-ші шипахана автономиялы райондық жұңи шипаханасы парткомының мүшесі, орынбасар шипахана бастығы Ван Шаужуң, келесі қадамда шипахана өлшемденген классикалық өкпе ауруын емдеу жобасы, ерекше дәрдермек және жұңи шипагерлігі үйлесімді технологиясы арқылы жұңи шипагерлігі әбзалдылығының анағұрлым кең өңірге тиімділік жасауын ілгерілетеміз. Болашақта ішкі аурулар бөлімінде, сыртқы аурулар бөлімінде жұңи шипагерлігінен үлгі көрсету науқас бөлмесін анағұрлым көбейтіп, қатысты ауру түрлерін онан ары кеңейтеміз деді.
1: Құлжа қаласында халық құрылтай уәкілдері бірінші шепке тамыр тартып, саяхатшылардың жүрек сөзін тыңдап, бұқараның арыз-арманын жинап, дәлме-дәл ұсыныс беріп, нақты міндет атқарып, мәдениет пен саяхаттың сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуға үздіксіз қозғаушы күш қосты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазіргі саяхаттың қауырт мезгілінде Құлжа қаласының көшелеріне барсаңыз, жүйелендіріліп өзгертілген халықты қоналқылардың саудасы күсет екенін көресіз. Алайда, бірнеше жылдың алдында бұқара халықты қоналқы ашпақшы болғанда іштей үйдің қандай өлшемге жетуі керектігін қалай өзгертуге болатындығын білмей, бастары қатып дағдаратын. Құлжа қалалық халық құрылтайының уәкілі Айна Тарым, бұл төтенше қызу талқы тақырыбы, сондықтан біздің барлық уәкіліміз талай рет тексеру зерттеу жүргізіп, бұқараның үйіне барып талап тілектерін оқысты деді. Жан-жақты аралап әңгімелесу, пікір ұсыныстарды жинау арқылы халық құрылтай уәкілдерінің жебеуінде Іле-Қазақ автономиялы облысының халықты қоналқыларды басқару және жебеу ережесі тиянақтанып атқарылып, халықты қоналқы ашудың түрлі қатаң өлшемдері айқындалып, саудагерлердің шекарасын айқын айырып, көңілін орнықтырды. Құлжа қаласындағы белгілі халықты қоналқының жауаптысы Рәби Гүлмәмтімін, біз қатысты тараптар бойынша өзгерттік. Қазір халықты қоналқыға келетін жолаушылар барған сайын көбейді. Бізде әрбір жолаушыға ден қоя қызмет өтейміз деді. Халық құрылтай уәкілдері тағы көрініс өңірінің бірінші шебіне ішкерлей араласып, саяхатшылардың саяхатты сезінуін арқау етіп, арыз-арман қабылдау қимылын ұдайландырып өрістетіп, бұқараның жүрегінін саяхатшылардың тілегін қала мәдениет саяхатының жоғары сапалы дамуын ілгерлетудің нақты шарасына айналдырды. Құлжағылал халық құрылтайының уәкілі Диярбек Әлмахун саяхатшылар алға қойған пікірлерді естелік алып, қалалық өкіметпен қатысты тарауларға аңыс етіп,

0: саяхатшыларға шынында да тамаша саяхат ортасын жараттық деді.
1: Енді станциямыздың уәкілдердің төменге барып, бірінші шепке түсіп міндет өтеуі, мәдениет пен саяхатты дамытудың халық тұрмысы негізін жандандырды деген шағын шолуын назарларыңызға ұсынамыз. Жергілікті мәдениет пен саяхаттың сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылату қатты бөлшек құрылғыларының жақсаруынан айырыла алмайды. Халық тілегінің пәрменді тірегінен тіпті де айырыла алмайды. Халық құрылтайы уәкілдерінің негізгі сатыға тамыр тартып, бұқара сауда тұлғалары мен үкімет арасындағы қарым-қатынас көпірін салып, халық жағдайын, халық райын төзімдік қамдаумен басқарудың нақты өнімділігіне айналдыруы жалпы барыстық халық демократиясының әмәлиеттік күшін әйгіледі. Кәсіп саласының дамуы бөгелу түйініне тап болуы, бұқараның саудасы дағдарысқа ұшырауы, саяхатшылардың талап тілегіне жауап қайтаруға тура келуі, бұл нағыз уәкілдердің міндет өтеуінің күш салу түйіні болмақ. Халық құрылтайы уәкілдері бірінші шепті тиянақ етіп, нақты жағдайды тексеріп, халықтың арман тілегін төзімдік өлшемге айналдырып, төзім арқылы базардағы сауданы қорғады. Саяхатшылардың қажетін ескеріп, саяхатқа шығу тілегін басқару шарасына айналдырып, мәдениет саяхат қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтады. Халықтың тілегіне сай, уәкілдер соған сәйкес әрекетке кірісті. Халық құрылтайы уәкілдері тексеру зерттеу арқылы қиын мәселелерді шешіп, ұсыныс беру арқылы дамуды жебеп, демократиялық әмәлиетті, мәдениет, саяхат істерін дамытудың тұтас барысына сіңіріп, бұқараның шаруашылық құрып, кірісін арттыру үмітін сақтаумен бірге, жергілікті мәдениет, саяхат істерінің алтын маңдайшалығында жарқыратты.
0: 2026 жылғы бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің Джунгода тұратын елшілерінің велосипед желдес жарысының Шинжан Шаяр бекетінің жарысы 8 айдың 16 күні көрінісі көркем Шаяр ауданында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Айзада Әзімбайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы күні түстен бұрын сағат 10:30 Камерон, Сри-Ланка, Пакистан, Венгрия сияқты 9 мемлекеттен келген Джунгода тұратын 14 елші 400-ге жуық джунголық шетелдік шебермен бірге Шаяр ауданының Күсан Санчун қаласынан жолға шығып, қаланың негізгі жолын бойлап жүріп, ең соңында Янминху көрініс өңіріне жетті. Жарыс жолының жалпы барысы тегіз, кең, жол шарт жағдайы жақсы. Жарысқа қатынасқан барлық шеберлері велосипед мініп бара жатқан жолында шөл даладағы тораңғы, чаңғы саздығының бір-біріне көрік қосқан өзгеше көрінісін тікелей тамашалады. Жарысқа қатынасқан шебері Лиса тұтас тұлғалық жарыс жолы ұжымдық бәсекеге түсуге төтенше үйлеседі, өйткені жол өте тегіс, тегіс жолда көпшіліктің қарузып шығуыда недәуір қиын. Қосынымыз бірінші, үшінші және топтық бірінші болудай жақсы нәтижеге қол жеткізді, мен де төтенше шаттандым деді. Осы ретті жарыста кәсіптік тас жол группасы мен сейіз серуен велосипед мініп саяхаттау группасы сынды 2 группа құрылды. Мұның ішінде тас жол группасының жалпы аралығы 74 км, сейіз серуен велосипед мініп саяхаттау группасының жалпы аралығы 41 км. Мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі велосипед семсершілік спортын басқару орталығы кәсіпті дамыту басқармасының орынбасар бастығы, Джунго велосипед спорты қоғамының орынбасар бас хатшысы Панхайбо, бұл жарыста биыл жиыны 8 бекет бар, болашақта тағы 3 бекет қосылады. Шинжанның шаяры Шинжандағы бірден бір бекет. Миллион мулық тораңғы орманы велосипед мінуге ерекше үйлеседі. Осы байланыспен бүкіл елдің жер жеріндегі анағұрлым көп велосипед әуескерінің біздің осы көрінісі көз тартатын көркем жарыс жолымыздан көзайым болуын қарсы аламыз деді. Жарыс кезінде Шаяр ауданы тағы жарысқа ілесіп, Шаярды саяхаттау желдес мәдениет саяхат арқылы халыққа тиімділік жасау шараларын қатар шығарып, жарысқа қатынасқан шеберлер жарысқа қатынасқан нөмірімен аудан көлеміндегі белгіленген көрініс өңірлерінің есік билетін кешірме ету және жұлдыз дәрежелі мейман сарайлардың қоналқы орнын арзандату сияқты арнаулы құқық мүддеден игіліктен алады.
1: 8 айдың 15 күні Алтай қаласы 2026 жылғы тұңғыш кезекті қарлы мекен сауыты атындағы қол қарымын сынау ұсыныс жарысын өткізді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Төрешілердің бұйрық беруімен күш сынасу лезде басталды. Бір шебер терең тыныс алып, қарсы жақтың қолын мықтап ұстап, күшін жинап, қарсыласының қолын басып түсті.

0: Ұлғарымын сынасу естігенді елеңдететін екі күш иесінің белдесуі. Алайда қолғарымын сынау қарамаққа кілең күш сынасу сияқты көрінгенімен, іш жүзінде ақыл парасатқа да күш қуатқа да қарайтын қос адамдық бәсекелік дене тәрбие ғимылы. Жарыс алаңындағы шеберлер қырынан күш салу, алдыдан күш салу, сыртқа қарай итеру, ішке қарай итеру сияқты күш салу шеберліктерін көрсетіп, күш қуат пен дене қуатының тамаша бәсекесін әйгіледі. Гуаншиден келген жарысқа қатынасқан шебер Гө Юнжау, бұл жолы Гуаншиден Алтайға арнай келіп ұсыныс жарысына қатынастым. Мен бұл арада көптеген мұраттас достармен таныстым. Бұл әрі әсерлі сезімге толы бәсеке сапары болды, әрі естен кетпес қарлы мекен сапары болды, деді. Осы кезекті жарысқа бүкіл еліміздің жер-жерінен келген 148 шебер қатынасты. Жарыста 10 қол бойынша 75 килограммнан төменгілер, 90 килограммнан төменгілер, 90 килограммнан жоғарғылар, сол қол бойынша 80 килограммнан төменгілер, 80 килограммнан жоғарғылар сынды 5 жарыс дәрежесі бойынша орналастырып, кәсіптік қолғарымын сынау жарыс белгілемесі біртұтас атқарылды. Тамаша жарыс көптеген көрермендерді өзіне баурады. Көрермен Хам Эйин, қолғарымын сынау жарысы дене шынықтырудың тамаша қимылы. Ол біз сияқты бұқараның тұрмысының бай мазмұнды екенін әйгілейді. Көріп ерекше қуанышта болдым, деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап, соңынан аз жаңбыр жауады, температура 22-34 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 16-27 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлтты, температура 16-32 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 17-28 Цельсий градус.
0: Бұраталада күн бұлтты, температура 18-30 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда қалың жаңбыр жауып, соң орташа жаңбырға ұласа, температура 22-30 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 20-30 Цельсий градус.
1: Шығызыда өткінші жаңбыр жауады, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 21-31 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 19-35 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 31-42 Цельсий градус.
1: Қорлада күн бұлтты, температура 21-32 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 20-33 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлттап бар башылады, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлттап бар башылады, температура 19-33 Цельсий градус.
1: Қотанда күн ашық, температура 22-35 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі, Әуелхан қызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлушы тинкілентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздерме радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Атамекен жаңалықтар айдарында Синжан мен Фуженнің Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізудің, Фужен өнімдерін жеткізудің жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесіп, әйгілі маркасын өлке аралық бірге құруды бастағандығын жеткіземіз. Арындаған Синжан деген айдарда көмір өнеркәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы жасалып, Синжанның көмір мен қамдауды қамтамасыздандыруы мемлекеттік 5 үлкен базаға кіргендігін әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында Қашқар Жаңашар ауданы Жаңчен ескерткіш сарайы, Қашқар Жаңашар мұражайының жауаптысы Күлбар Еркінді таныстырамыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Қанас, қом көрінісі өңіріне баратын өзекті өзгелігімен саяхаттау дәлізі ретінде Алтай қом тас жолының энергия сәйкесті қызмет етіп үздіксіз кемелденді. Қазір линия бойындағы Мушуэт, Тіңсің екі үлкен қызмет етеу аумағының жаңа энергияда ерекше тез зарядтау құрылғылары жаппай іске қосылды. Жалпылық жанармай құйып бөңкейді 10 чайда салынып болып іске қосылады. Сол кезде жанармай мен зарядтауды білестірген бір тұлғаланған қамдау жабық айналымы қалыптасып, саяхатшылардың сапарлауындағы қамдау қиын болу мәселесі шешіледі. Қазір дәл саяхаттың қауырт мезгілі Алтай қом тас жолындағы автокөлік ағыны үздіксіз артуда. Мұғышуе қызмет өтеу аумағында тыңнан қосылған жаңа энергия ерекше тез зарядтау бағанасы үнемілік қолданылып, көптеген өзгелігімен саяхаттаушы осы арада аялдап, жылдам энергия толықтап, жүріс-тұрысқа қолайлы қызмет өтеуден игіліктенді. Шығындаулық өзге автокөлігімен саяхаттаушы сүн және үй зарядтау қарқыны өте тез зарядтағанда тағы көріністі тамашалап демалуға да болады. Тоқтаусыз қатынау мәселесінен алаңдаудың қажеті жоқ дейді.

Ұғысыға қарағанда Алтай қом тас жолындағы Муше, Тингсун сынды екі үлкен қызмет өтеу аумағында Лишаң 5С ерекше тез зарядтауы, Хуавей сұйықтықты тоңазытып ерекше тез зарядтау сынды қолша әйгілі марка жабдығы тиянақтандырылып, 30 жоғары қуатты ерекше тез зарядтау аптекөлік орны әзірленген. Фотоволттық таза энергияға сүйеніп, саяхат аптекөліктердің энергияны тез арада толықтап, жаңа энергиялы өз аптекөлігімен жүріп қажеті жан жақтылы үйлесімді сәйкестірілген. Қазір Тингсун қызмет өтеу аумағының жалпылық май құю пункті жедел құрылыс жүргізуде межемен биыл 10 айда ресми іске қосылады. Алтай қатынас құрылысына қаржы қосып дамыту серіктестігі парткомның мүшесі, орынбасар бас меңгерушісі Лиу Чэньлун былай деді. Қызмет өтеу аумағы көп негізді кәсіпкүйін қатар өрістетіп, Синьцзянның ерекше ас сусын, мәдениет жасампаздығы өнімдерін, жергілікті орынның егін мал шаруашылығы ерекше өнімдерін біріктіреміз. Саяхатшылардың тынығу тұтынуы және өз аптекөлігімен энергия толықтап

Осы мезгілде Шинжанда өртүш температура жоғарылап, саяхатшылар арт-арттан таулы өңірдегі ормандарға немесе су жағасындағы көріністі үйіндеріне барып ыстықтан сақтанып салқындады. Қазір Қоштаудан Алтын Қайраң саяхат демалыс өңірі жазғы демалыс кезіндегі саяхатшылар ағынының қауырт өрлеуін қарсы алды. Саяхатшылар не көл жағасындағы қайраңда сейілдесе, не суда толқын қуа жүзіп, жазғы сейіл серуен уақытынан ләззаттанды. Көрініс өңірі тағы көп негізді су құрлық саяхаты кәсіпкүйін қалыптастырып, су үсті моторлы қайғы, қайраң мотоциклі сияқты түрлер көптеген саяхатшыны келіп, бастан кешіруге баурады. Көрлалық саяхатшы Әлфир Әнуар бірнеше күннен бері күн тымырсық ыстық болды. Үйде отыра алмай, қарттарды, балаларды, достарымызды ертіп Алтын Қайраңға салқындауға келдік деді. Шиху Фошен мемлекеттік орман бақшасындағы тепсін көрініс өңірі салқын климатына, көркем көрінісіне сүйеніп, саяхатшылардың жазғы ыстықтан сақтанудағы, сейіл серуен құрып көңіл көтерудегі өтімді нысаналы жерін айналды. Күйтін қаласының тұрғыны Аушеми, отбасымыздағылар мен баламды ертіп келдім, бұлар өте салқын. Балалар да осы арада ойнағанды жақсы көреді, әр жылы дерлік келеміз деді. Құмыл қаласында күн қатты күйіп тұрса да, Құмылдың шығыс теншен көрініс өңірі жасыл түске бөленіп, салқын самал есіп тұрды. Өзгеше климат абзалығының арқасында табиғи ыстықтан сақтанатын тамаша жерге айналды. Жергілікті орын аумақты түздетін неу базасын, тау ойнауында халықтық қоналқыны, ерекше асу орнын құрып, тауға кіріп салқындаған түздетін тыныққан саяхатшылардың аяқ үзілмеді. Ежу районы Ақтас ауылы түздетін лагері халықтық қоналқысының жауапшысы Масиөтин былай деді, қазір біз әр күн орта есеппен 60-80 адам айналасында саяхатшы қабылдаймыз. Саяхатшылардың алуан түрлі далалық қажетіне үйлесу үшін біз су, электр, монша, ерекше асу сияқты сәйкесті қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендірдік. Сонымен бірге төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмысқа қабылдап, жергілікті орынның ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін саттық.

Радио тыңдармандары, тыңдап отырғандарыңыз Отаным баспанам бағдарламасы. Ауа райын берейік. Бүгін күндізден түнге дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде Бұратала облысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсуай аймағы Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Жел екпіні 8-9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерінде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Бұратала облысының шығысы Үрімжі қаласының солтүстігінде. Санжа облысы, Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым аумақтары Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Тұрпан, Құмыл қалаларында аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Қарамайлы қаласының кей жерлерінде, Бұратала облысы, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласында, Санжа облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байынғолиннің солтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжа облысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран, жел екпіні 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Айрым жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаңның жазықты өңірлерінің көп санды жерлерінде Тұрпан, Құмыл қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Он тоғызы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орташа шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде қысқа мезеттік құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының жазықты өңірлерінің көп санды жерлерінде іле өзен аңғарының батысында Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап бара башылады. 24-36 Цельсий градус ыстық болады. Атамекен жаңалықтары айдарын тыңдаңыздар. Мұнда Шинжаң мен Фузияның Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізудің, Фузиян өнімдерін жеткізудің жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесіп, әйгілі маркасын өлке аралық бірге құруды бастағандығын жеткізейік. Таяуда Пайзабат ауданының Терім ауылында өткізілген Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу жедел жеткізудің ауыл шаруашылығына көмектесіп, Пайзабат Шинмейін тіке таратылымда жалпыластыру қимыл алаңында Шинжаң мен Фуджиян екі жер жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесіп, әйгілі марка стратегиялық серіктестік келісіміне желіде қол қойып, Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу мен Фуджиян өнімдерін жеткізудің бірлесіп

мемлекеттік өлке дәрежелі жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесетін әйгілі маркалардың тұңғыш рет өлке аралық бірге құруын жебеді. Бұл жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесудің өлке аралық сәйкесі білесіп әрекеттенуінің жаңа кезеңге өткендігінен дерек береді. Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, Шинжаң пошта басқару мекемесі көптеген тараулармен білесіп құрған жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесуі әйгілі маркасы. Өндірілген жерден тіке тарату, сапалы өнімдерді жоғары бағада сату, қайнарын құзастыруды қамтамасыздандыру. Жас күйінде бүкіл елімізге жеткізуді өзекті орын етіп, жеткізу арнасының өндіріме тұтынуды жалғастыру, желіде және желіден тысқары тұтастыру абзалдылығын сәулелендіріп, Шинжаңның ерекше сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, мәнерлеу, қораптау, сату, жеткізу сияқты буындарды жаппай жалғайды.

Фудзиян өнімдерін жеткізу, Фудзиян өлкөлік пошта басқару мекемесі тұлғалаған жедел жеткізу қызмет өтеу арқылы ауыл қыстақты гүлдендіру әйгілі маркасы. Жас жемістерді тіке жинау, жедел жеткізу арқылы тіке жеткізу, шекті мерзімде тіке жеткізуді өзекті ұстаным етіп, өнімдерді дәрежеге айыру, қораптап жобалау, суық тізбекті жеткізуден, электронды сауда айналымына дейін, тіке таратылымда зат сатудың тұтас тізбекті қызмет өтеу жүйесін орнатты. Екі әйгілі марка пошта жедел жеткізу қызмет өтеуінің ауыл қыстақты гүлдендірудегі әйгілі марка ізденісіне жатады. Біреуі жас күйінде болуды өзек, енді біреуі жеткізуді рух етіп, жеткізу арқылы ауыл шаруашылығы өнімдерінің сатылуына қуат істеу борышын арқалап отыр. Келісімге қол қойғаннан кейін екі жақ тұңғыш рет өнімдерді өзара мойындау, әйгілі маркаларды бірге құру жұмысын бастайды. Аралығы өте шалғай Фудзиян өлкесінің Уупинг ауданындағы Байшанго мен Синжан Пайзават Шинмейі осы 8-ші айда бір ретке Тау теңізден енді өткен қос бағытта жолға шығуды бастады. Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу бойынша Синжан Пайзават Шинмейін алып, Фудзиян өнімдерін жеткізу тіке тарату бөлмесінде бой көрсетеді. Ал Фудзияның Байшангосы да Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу тіке тарату текшесіне кіріп, Синжан тұтынушыларына таныстырылады.

Келісімге сай екі тарап әйгілі маркаларды бірлесіп жалпыластыру, зат айналым арнасын бірге құру, байлықтан ортақ игіліктену, өзара көмектесу, өлшем және қызмет өтеуді сәйкестіріп сияқты жақтарда шікелей селбесті көрсетеді.

деді. Екі жердің ауылшылбашылық өнімдері тізімін өзара таныстыру механизмін орнатып, тіке тарату және сату арнасын өзара тұтастырады. Әйгілі маркаларды өзара мойындауды, өзара жалпыластыруды жебе үшін Фуцзян өнімдерінің Шинжанға кіруі, Шинжан өнімдерін Фуцзянға жеткізу бірлескен тіке тарату үдерістетеді. Қос бағытта суық тізбекті авиациялық жеткізу жасыл арнасын ашып, 48 сағаттан 72 сағатқа дейін жас күйінде жеткізуді жүзеге асырады. Бір өнім бір цифр қайнарын қозастыру жүйесін бірге орнатып, өлке аралық сатылғаннан кейінгі селебестік арнасын құрады. Кәсіптік дарындыларды өзара сапарда болуға ұдайландырып ұйымдастырып, суық тізбекті айналым, тіке тарату арқылы ауылшырбашылығына көмектесіп, нақты тәжірибелерін ауыстырып, екі өлке автономиялы районының жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу әйгілі маркасының абзалдығын толық сәулелендіріп, пошта жедел жеткізу кәсібінің ауыл қыстақты гүлдендіруге қызмет өтеуде өлке аралық селбесуінің жаңа үлгісін бірге қарастырады.

Ауа райын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін іле өзен аңғарындағы таулы алқаптарда Бұратылау облысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы алқаптар, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Синжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжияның, Шығыс Синжияның айрым жерлерінде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Синжияң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерінде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Бұраталау облысының, шығысы Үрімжі қаласының, солтүстігі Санжы облысы, Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Синжияның басым аумақтары Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде әрине қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірі, Қарамайлы қаласының кей жерлерінде және Бұраталау облысы, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қызылсу облысында, Ақсу аймағында, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларындағы таулы өңірлердің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Синжияның солтүстігі, Санжы облысы, Шығыс Синжияның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 8-9 балл боран болады. Оңтүстік Синжияң ойпатының қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Айрым жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғады. Оңтүстік Синжияң ойпатының көп санды жерлерінде және Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Он тоғызы күндізден түнге дейін солтүстік Синжияның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Синжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Синжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Синжияның жазық өңірлерінде және іле өзен аңғарының батысында Бұратылау облысының шығысы Тарбағатай аймағында

Майлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының айрым жерлерінде 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Тұтас Синжаның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап бар башылады, 24-36 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 3-4 балдай жел еседі.

арындаған Шинжан айдарын тыңдаңыздар. Көмір өнеркәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы жасалып, Шинжанның көмірімен қамдауды қамтамасыздандыруы мемлекеттік 5 үлкен базаға кіргенін әңгімелейміз. Таяуда мемлекет даму реформа комитеті мен мемлекет энергия мекемесі бірлесіп, көмір өнеркәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып баратты. Бұл жоба Шинжанның көмірмен қамдауды қамтамасыздандыруын бүкіл еліміздегі 5 үлкен базаға кіргізді. Жобада мыналар ортаға қойылды. 2030 жылға барғанда көмірді төмен шектен түсірмей қамтамасыздандыру қуаты анағұрлым күшейтіледі. Өндіру ашу орналастырылуы жүздіксіз сапаландырылып, сапалы озық өндіріс қуатының салыстырмасы анағұрлым жоғарылатылады. Өндіру, қамдау, сақтау, сату жүйесі

анағұрлым кемелдендіріледі. Бүкіл мемлекеттік ірі осы замандаған көмір кендердің өндіріс қуатының салыстырмасы 87%-ға жоғарылайды. Қауіпсіз жасыл ашу және таза жоғары өнімді пайдалану деңгейі көрнекті жоғарылап, тұтас жүйені зерделендіру құрылысы ішкерлілігілетіліп, зерделенген көмірген өндіріс қуатының салыстырмасы 75%-ға жоғарылайды. Көмірдің көп негізді кәсіп жүйесі жедел қалыптасып, көмір тұтынуы ең жоғары мәнге жетіп, қамдау мен қажетсінудің ауқымдық тепе-теңдігін қамтамасыздандыру механизмі онан ары кемелденіп, кәсіп саласын осы замандандыру, жөнге салу қабілеті көрнекті жоғарылап, осы заманғы көмір кәсібі жүйесі негізінен құрылып, көмірдің жоғары сапалы дамуы тың сатыға көтеріледі.

Шығыс, орта, батыс бөлікті сатылы ашу жағдайын бекемдеу және сапаландыру жағында жобада Сәнси, Ішкі Мұңғылдың батысы, Ішкі Мұңғылдың шығысы, солтүстік Шәнси, Синжаның көмірмен қамдауды қамтамасыздандыру базасы құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, бір тобыр осы замандаған көмір кенін жоғары өлшеммен жобалап құрып, көлемденген шоғырланған ашу деңгейін жоғарылатып, 2030 жылға барғанда көмірмен қамдауды қамтамасыздандыру бес ірі базасының өнім мөлшерінің бүкіл еліміздегі салыстырмасын 80%-дан асыру алға қойылды.

Жобада мыналар баса дәріптелді. Синжанын көмірмен қамдауды қамтамасыздандыру базасы, Синжан электрін сыртқа жеткізу, Синжан көмірін сыртқа тасымалдау арналарын, әрі жел жарық базасы құрылысын және осы заманғы көмір химия өнеркәсібі нысандарын орналастыруды біртұтас жоспарлап, Жүндің, Тұрпан, Құмыл, Іле сияқты өңірлерді түйін етіп, ашу жүлгісін үйлесімді орналастырып, шоғырланған көлемденген ашу деңгейін жоғарылату керек.

көмір тасымал жүйесін сапалландыру және кемелдендіру жағында жобада тіректі көмір темір жол тасымал арнасы құрылысын күшейтіп, көмірді батыстан шығысқа тасымалдау, көмірді солтүстіктен оңтүстікке тасымалдау, көп формалы ұласпалы тасымал жүйесін кемелдендіріп, түйінді тасымал арналарының сәйкесті жинау жөнелту жүйесін толықтау және күшейту ортаға қойылды. Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау арнасының қабілет құрылысын жеделдетіп, бір өзек екі қанат көп байланыс үлгісіндегі Шинжан көмірін районнан шығару темір жол арнасы жүйесін қалыптастыру керек.

Көмірді шикізатқа айналдырып пайдалануды тәртіппен кеңейту жағында жобада тағы көмірден мұнай, табиғи газ алу өндіріс қуатымен орналасуын ғылыми жобалап, Ішкі Мұңғылдың Ордос, Шәншидің Үйлейін, Синжаңның Жүндің, Синжаңның Құмыл сияқты көмірден мұнай, табиғи газ алу стратегиялық базасы құрылысын тәртіппен ілгерілетіп, көмірден мұнай, табиғи газ алу өндіріс қуатымен технологиялық запас сақтауды күшейту алға қойылды.

2025 жылы Шинжаң көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 144 миллион тоннаға жетіп, бүкіл еліміздегі 19 өлке автономиялы район, төте қарасты қаланы қамтыды.

0: Жарқын есімдер.
1: Қашқары Жаңашар ауданы Жантин ескерткіш сарайы Қашқары Жаңашар мұражайының жауапшысы Күлбар Еркінді таныстырайық. Әр ретке түсіндіру 40-та 60 минутқа жалғасады. Барлық түсіндіру сөзі

15 мың әріптен асады. Көрме сарайының астыңғы үстіңгі екі қабаты, төрт көрме аумағында түсіндіре жылжып бір ретте кемінде 1000 қадамнан артық жүреді. 16 жылда Күлбәрі еркіннің түсіндіру рет саны 3000 реттен асты. Күлбәрі Қашқар Жаңашар ауданы Жаңчен ескерткіш сарайы, Қашқар Жаңашар мұражайының жауаптысы. Бұл арада түсіндіру қызметін істегеніне 16 жыл болды. Ол ең көп болғанда бір күнде 10 рет түсіндіруші болады. Осы жылдары оның түсіндіруін тыңдаған 100 мың адам реттен асты. Хан патшалығы дәуіріндегі құрылыс жобасына еліктеп салынған Жаңчен ескерткіш сарайы Қашқар Жаңашар мұражайы 2010 жылы 6 айда салынып болып ашылды. Бұл Жаңченді еске алу көрмесі, Қашқар Жаңашар тарихи мәдени мұралар көрмесі, халықтық салтсана көрмесі сияқты бөліктерді қамтиды. Осы сарай мәдени мұраларды көрмеге қою, түртпелі экранда өзара ықпалдасу, проекциялық кескінде өзара ықпалдастық жер беті экраны сияқты цифрландыру технологиясы арқылы Жаңченнің мүсіні батыс өңірге елшілікке бару бедерлі оймасы, жердегі құмтабақ сияқты көріністермен ұштастырып, Жаңченнің батыс өңірді ашу тарихи еңбегімен Қашқар Жаңашар ауданының 2000 неше жылдық тарихи мәдениетінің даму тамырын жүйелі әйгіледі. Автономиялы район дәрежелі мемлекет қорғанысы тәрбие базасы, отаншылдық тәрбие базасы және қоғамдық ғылым жалпыластыру базасы ретінде бұл сарай жылына 120 мың адам реттен астам экскурсиялаушыны қабылдайды. Ол тарих көрмесі, мәдениет ауыс-түйісі, зерттеу үйрену тәрбиесі бір тұлғаланған әмбебап мәдениет жер белгісі. Сондай-ақ жергілікті орын саяхаттың ұлттарының араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеудегі үлгілерінің бірі.

Гүлбар Жаңчин ескерткіш сарайы Қашқар жаңашар мұражайының бірінші топтағы түсіндірушісі. Ол алғаш келгенде мұражай әлеше керініп жатқан болатын. 16 жыл өте шықты. Жауапты адам болғанымен ол әр күні көрме залында тік тұрып, топ-топ экскурсиялаушыларды күлімсірей қарсы алады. Гүлбар еске алып былай деді. Бастапқыда түсіндіруші болып ойым өте қарапайым еді. Менің путунхам жақсы, оның үстіне мұғалім болған кешірмем бар. Түсіндіру қызметіне үйле саламын ғой деп ойладым. Алайда ол ресми қызметке шыққан соң барып өзінің өте қарапайым ойлағанын байқайды. Тек экскурсиялаушылардың түрлі сұраған сұрауының өзі оны қарбаластыққа түсіреді. Оның үстіне экскурсиялаушылардың сұрағы да алуан түрлі болады. Гүлбардың экскурсиялаушылардың түрлі сұрағына жауап беру үшін қаншалықты материал көргені өзінің де есінде анық қалмады.

гүлбар былай деді. Экскурсиялауға келген мамандардың сұрауы өте кәсіби деңгейде болады. Көбінде түсіндіруде мәселе бар екенін байқап сұрау сұрайды. Кей кездері мамандар менің қате түсіндіргенімді тік айтады. Мен мұқият естелікке алып қайтып келіп түрлі материалдарды ақтарып көріп, қайта-қайта тұрақтандырғаннан кейін барып түзетемін.

экскурсиялаушылардың ішінде жергілікті орындағы Кәдір Бұқара да бар. Қыстақ тұрғындарына қарата Гүлбар баяу сөйлеп, кәсіптік сөздерді қыстақ тұрғындары түсіне алатын сөзге айналдырады. Мысалы, тарихта үнемі кезігетін жаңа ер адам бұрынғы деген сөзді түсіндіргенде ол тікелей 2000 неше жылдың алдында дейді. Қыстақ тұрғындар мұны аса оңай түсінеді. Соңғы

жылдары Жан Кен ескерткіш сарайы, Қашқары Жаңашар мұражайы жергілікті орынның тарихи мәдениет байлығын үздіксіз шкелей ашып, түрлі көрмелерге ден қоя дайындалды. Мысалы, Жан Кенді еске алу көрмесі, Қашқары Жаңашар тарихи мәдени мұралар көрмесі, Қашқары Жаңашар ауданының бейзаттық мәдени мұралар көрмесі сияқтылар көптеген экскурсиялаушыларды баурады. Чоңхуа ұлтының дәстүрлі мерекесі кезінде мұражай Чоңхуа қимасыр өт өнер көрмесі, бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы сияқты түрлі қимылдарды өткізіп, адамдарға Чоңхуа мәдениетінің бай мазмұнын терең ұғындырды.

Гүлбардың бейнесі бастан аяқ түсіндірудің бірінші шебінде көрінеді. Әр жылы 11-12 айдағы екі жұмысының саябыр кезінде Чаңчен ескерткіш сарайы, Қашқар жаңашар мұражайы жылжымалы көрмені ауыл қыстаққа жеткізу қимылын өрістетеді. Гүлбар мен қызметтестері қыстақ тұрғындарының жанына барып, қыстақ тұрғындарына Синжаң тарихын түсіндіреді. Гүлбар бұқара ұнатып тыңдаса мен тіпті де жақсы түсіндіремін дейді.

Мереке демалыс күндері болған сайын мұражай тіпті де қарбаластыққа түседі. 16 жылдан бері Гүлбар отбасындағылармен бірге апта соңын немесе мерекені толық бірге өткізіп көрмеді. Мейлі қандай қиыншылыққа жолықса да, ол бастан аяқ күлімсірей, сабырлылықпен қызмет етіп, ең шат күлкіні, ең жақсы түсіндіруді экскурсиялаушыларға қалдырды. Сырт жерлерден келген экскурсиялаушыларға кезіккенде ол Қашқар жаңашардың жергілікті салт санасын, ерекше дәмді тағамдардың ыстық ықыласпен таныстырып, олардың жергілікті орын тұрмысымен анағұрлым ойдағыдай тоғысуына көмектеседі. 2013 жылы Гүлбар автономиялы районының таңдаулы түсіндірушісі болып бағаланды. 2024 жылы ол автономиялы районының ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы озат жеке болып бағаланды.

жасының ұлғаюына байланысты Гүлбар бір мезгіл қызмет орнын ауыстыруды ойлайды. Бір ретке күресті тәрбиелеуші мұғалім, түсіндірушінің бәрі жас болуы екі талай, маман түсіндіруші болуға әбден болады ғой дейді. Бұл сөз оған түрткі болады. Қазір Гүлбар әлі де бірінші шепте түсіндіруші болып, әр жылы жаңа түсіндірушілерді тәрбиелеуге жауапты болып келеді. Ол, мен түсіндіруді ұнатамын, баяндау барысынан ерекше ләззаттанамын дейді.

Радио тыңдармандары, келесі бағдарламалардың сәт сағатында әуе толқынында кездескенше аман сау болыңыздар. Тіке жүргізген Серік Құмарұлы. Аман болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Хасакэйю Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималар Аянық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималар Аянық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман сау тұрдыңыздар ма, қадырлы тыңдармандар. Денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламаны Автономиялық аудандық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгін берілетін кеңестеріміз: емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөміріндегі ақшаны қалай жұмсаса сырап болмайды. Күз болса да маса қалайша сонша көп болады. Құбыр суында не үшін зарарсыздандырылған судың иісі болады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Емдеу қамсыздандырудың жекелі есеп нөміріндегі ақшаны қалай жұмсаса сұрап болмайды. Емдеу қамсыздандыру карточкасында неше мың юань болғанымен дәрі-дәрмек дүкеніне барып дәрі сатып алудан сырт ешқандай пайдасы жоқ сияқты. Бұл көптеген жастардың шынайы әсері. Әр айдағы еңбекақыдан тартып қалған емдеу қамсыздандыру қаражатының бір бөлімі жекелі есеп нөміріне кіріп біртіндеп жиналып, ең таныс болған бейтаныс мал-мүлікке айналады. Көруге, ұстауға болады, бірақ қалай пайдалануды біле бермейді. Бұл қаржыны сірә қалай жұмсау керек? Сақтап, қозғамай қою шынымен пайдалы ма?

Емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөміріндегі асқан ақшаны түйінетіп белгіленген дәрі-дәрмек дүкендерінен белгілемеге үйлесетін дәрі-дәрмекті емдеу аспаптарын және емдеуге жұмсалатын материалдарды сатып алудан сырт пайдаланатын орны сіздің ойлағаныңыздан әлдеқайда көп. Бірінші пайдаланатын орны отбасындағылар ортақ игіліктенеді. Бір адам қамсыздандыруға қатынасса, бүкіл отбасындағылар ортақ пайдаланады. Бұл таяу жылдан бергі емдеу қамсыздандыру реформасындағы ең қолданылмалы өзгерістердің бірі. Жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөміріндегі асқан ақшаны үкімет жақ матастырғаннан кейін негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқан жұбайы, әке шешесі, перзенттері пайдаланса болады. Еліміз бойынша 23 өлке ортақ игіліктену көлемін аға інісі, әпеке, сіңлісі, атапасы, нағашы, атапасы, немересі, жиені сияқты жақын туыстарына дейін кеңейтті. Мұның халық шарты да оқсас, ортақ игіліктенетін туыс туғандар қалыпты қамсыздандыруға қатынасқан болу керек. Жекелер есеп нөмірі қамсыздандыруға қатынасушылардың өзінің және оның жұбайының, әке шешесінің, перзенттерінің түйінетіп белгіленген емдеу құрылымдарында емделгенде жекелер өзі көтеретін емдеу қаражаты сондай-ақ түйінетіп белгіленген бөлшек сату дәрі-дәрмек дүкендерінен дәрі-дәрмекті емдеу аспаптарын емдеуге жұмсалатын материалдарды сатып алғанда жекелер өзі көтеретін қаражатқа пайдаланса болады. Қазір бүкіл еліміздегі барлық өлкелер жұмысшы қызметкерлер емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөмірін өлке ішінде біртұтас жоспарлау өңірінен аттап отбасындағылардың ортақ игіліктенуін тегіс жүзеге асырды. Мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесінің жариялаған санды мәліметіне негізделгенде 2025 жылы 1 айдан 12 айға дейін бүкіл еліміздегі жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыру жекелік есеп нөмірін ортақ игіліктенгендер жиыны 464 миллион адам рет болып, ортақ игіліктену жалпы сомасы 68 миллиард 770 миллион юань болған.

Тек сол жердің ережесі бойынша ортақ игіліктенуді матастыру түрін ашқаннан кейін отбасындағылардың ауру көрсетіп дәрі сатып алғанда өзінің емдеу қамсыздандыру куәлігін жаймаласа болғаны есеп жапқанда сіздің есеп нөміріңіздегі асқан ақшамен өзі төлейтін бөлімін тікелей ауыстырып төлей алады. Қайталай нақ ақша төлеудің қажеті жоқ. Екінші пайдалану жолы. Саудалық саламатты қамсыздандыруын сатып алып өзіңізге бір қамсыздандыру қорғану қалтқысын қосыңыз. Қазір Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Чжэцзян, Фуцзю, Суцзю сияқты көптеген қала жұмысшы қызметкерлерінің емдеу қамсыздандыруындағы жекелер есебіндегі асып қалған ақшадан пайдаланып, саудалық саламатты қамсыздандыруын сатып алуын қолдайтындықтарын айқын білдірді. Мысалы, қала белгіленген саудалық емдеу қамсыздандыруы, халыққа тиімділік жасау қамсыздандыруы немесе емдеу қамтамасыздандыру тараулары естелікке алған салмақты ауруларды қамсыздандыру. Емдеу қамсыздандыруы сияқтылар бұл топталып қалған қаржыны отбасындағылардың саламаттығын қамтамасыздандыру тірегіне айналдырумен барабар болып күнделікті емдеу қамсыздандыруы төменгі шегінен түсірмей, салмақты ауруларды саудалық қамсыздандыру жағынан толықтайды. Үшінші пайдалану жолы емхананың біртұтас жоспарлап есептен көтеру бойынша бастапты төлеу сомасынан асып кетсе есептен көтеруге болады. Көптеген адам емханада көрінгенде тек емдеу қамсыздандыру карточкасында асып қалған ақшаны пайдалануға болады. Онан асып қалған бөлімін өзі төлейді деп қарайды. Іс жүзінде жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруында емхананың біртұтас жоспарлап есептен көтеру механизмі жаппай орнатылған. Әдетте емхананың ережеге үйлесетін қаражат біртұтас жоспарлау қорының төлеу көлеміне енгізілген. Жылдық жинақталған саясат көлеміндегі қаражат бастапқы төлеу өлшемінен асып кеткеннен кейін біртұтас жоспарлау қорынан салыстырма бойынша есептен көтеріледі.

жекелер есебіндегі асқан ақша жұмсалып болса да емханада біртұтас есептен көтеру мәмілесіне ықпал жасамайды. Бұл тек өзі төлейтін бөлігін өзі нағақшымен төлеу керектігін білдіреді. Сізге мынаны ескертеміз. Емханада ауру көрсеткенде қамсыздандыру карточкасын немесе емдеу қамсыздандыру электронды куәлігін көрсетіп есеп жапқанда ғана қаражат емханада біртұтас жоспарланған жылдық жиынтыққа енгізіледі. Егер барлығын өз қаражатымен нағақша бойынша есеп жапса, осы ретке қаражат бастап төлеу сомасына жинақталмайды. Жүйе бастап төлеу сомасына жеткен жетпегендігін автоматты есептеп, біртұтас жоспарланған есептен көтеру сомасын есептейді. Пайдаланатын орны көп болғанымен, бірақ жекелер есебіндегі қаржыны әлеуметтік денсаулық сақтау қаражаты, дене тәрбие, дене шынықтыру немесе күтіну, денсаулық сақтау тұтыну сияқты негізгі емдеу қамсыздандыруын қамтамасыздандыру көлеміне жатпайтын шығыстарға жұмсауға болмайды. Мынадай бірнеше қызыл сызыққа соқтығуға болмайды. Бірінші қызыл сызық, нағақшаға айналдырып шығарып алуға болмайды. Жалған емделу, жалған дәрі-дәрмек сатып алу арқылы емдеу қамсыздандыруының жекелер есебіндегі қаржыны заңсыз айырбастаудың барлығы алда барбау әрекетіне жатады. Екінші қызыл сызық, басқалардың пайдалануына қарызға берсе болмайды. Емдеу қамсыздандыру сипаттамасында нақ аты жөні тізімі атқарылады. Тек өзі емделіп дәрі-дәрмек сатып алады, ақшаны отбасындағылардың ортақ игіліктеріне болады. Карточканы сыртқа қарызға беруге болмайды. Үшінші қызыл сызық, денсаулық сақтау өнімдері мен тұрмыстық бұйымдарды сатып алса болмайды. Емдеу қамсыздандыруының жекелер есеп нөміріндегі ақша бағыттамалы емдеу арнаулы қаржысына жатады. Оны денсаулық сақтау өнімдері, қуаттандыратын өнім, күріш, ұн, астық, азықтық май, күнделікті тұтыну бұйымдары сияқты емдеуге жатпайтын тауарларды сатып алуға пайдалануға әсте болмайды. Кейбір дәрі-дәрмек дүкендері белгілемеген

қайшылық жасап, емдеу қамсыздандыру карточкасын пайдаланып тұрмыстық бұйымдарды сатса, тексеріп анықталса, болғаны дәрі-дәрмек дүкені мен карточканың иесі сәйкесті жауапкершілікті арқалайды.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Күз болса да маса қалайша сонша көп болады. Көп деген адам біздің Синжан құрғақ маса болмайды, күз болғанда маса тіпті достсыз жоғалады деп қарайды, болған ондай жай қарамаңыз. Күзгі маса жолбарысқа ұқсайды деген сөз бар. Біздің байтақ Синжанымызда бұл әншейін айтыла салған қалжың емес. Күзде қалайша осынша көп маса болады. Іс жүзінде жаз маусымына қарағанда күзгі орта масаның тіршілік етуіне, өсіп өрбуіне недәуір үйлеседі. Жаздың шіліңгір ыстығында ерекше жоғары температурада 35-47 градустан асады. Күн нұрының күшті түсуінен, жер бетінің құрғақ ыстық болуынан жиналып қалған су тіке құрғап, масаның жұмыртқалауын тежейді. Жоғары температурадағы масаның қатарға қосылу мөлшерін зор дәрежеде төмендетеді. Сондықтан жазда маса керісінше ыстық ауа жағынан тежеледі. Күз кіргеннен кейін температура 20-30 Цельсий градус аралығына түсіп, масаның тамаша тіршілік ету температурасына айналып, шіліңгір ыстықты қарып күйдіруі болмайды. Оның үстіне күз маусымында қарлы таудан еріген су үздіксіз сіңіп жиналып, Қобарыз жайылым өзен аңғарында ой жерлерге қыруар мөлшерде тұрақты су жиналып, дереу құрғамайды. Күзгіндері шөптің жасыл болып тұру мезгілі ұзақ болып, өсімдік жамылғысы қалың көлеңке қалыптастырып, күшті жарықты тосумен бірге ауаның ылғалдығын сақтап, көп мөлшерде тұрақты жылулықтағы ылғалды ықтасын шағын өсіп өрбу ортасын қалыптастырып, масаның балапан құртының жұмыртқадан шығуына, жетілген құрттың мекендеуіне тамаша шарт жағдай әзірлеп, маса түр

бүгінгі күз маусымында көбею мезгілін қарсы алады. Не үшін күзде маса тіпті де қатты шағады? Күздегі масаның қатты шағуын қыстан өтуден бұрынғы тіршілікке ұмтылу десек болады. Бұл барлық күзгі масаның ортақ ерекшелігі. Масаның ғұмыры өте қысқа. Күз маусымында тіршілік еткен маса тұтас жылдың ең соңғы бір топ түр тобы болып, олар қақаған қыс келуден бұрын жұмыртқалап қыстан өтуі керек. Ұрғашы маса жеткілікті мөлшерде адам қанын сорып, жоғары билікке ие болғанда ғана құрт жұмыртқасын жетілдіріп, ұрпағын жалғастырады. Сондықтан күз маусымында масаның қан сору өндіні ең жоғары шекке жетеді.

негізінен кулекс масасы, шывар маса, безгек маса деп үш үлкен түрге бөлінеді. Кулекс масасы төмен температуралы, салқын ортаны жақсы көреді. Күзде температура төмендегеннен кейін әрекеті зор дәрежеде жиілейді. Негізінен кеш құрымда түнде қан сорады.

шығармаса Куликс масасымен салыстырғанда шығармасаның шабуылдау қуаты күшті, күз маусымындағы салқын ауа райынан қорықпайды, күндіз де кеште де шағады. Шығармаса денеге жабысып алып шағуға шебер келеді, қайта қайта шағады, қанды көп сұрады. Шаққан жер қызарып сіп қышиды. Бұл сырта саяхаттаудағы егін мал шаруашылық жұмыстарымен айналысудағы басты қиыншылық есептеледі. Безгек маса, яғни анафелес масасы, басқа масалармен салыстырғанда әрекеті біршама аз, бірақ насекомдар жұқтыратын ауру таратады. Белгілі денсаулық көмескі қатері бар. Мүмкіндіктің барынша кешқұрым түнде маса әрекеті көбейген кезде сыртқа шығып әрекет жасаудан сақтану керек. Өзен жағасы, Сазды, қала сыртындағы жайылым сияқты жерлерге барғанда алдымен ұзын жеңді шапан, балағы ұзын шалбар сияқты жабық киімдерді киіп, терінің ашық қалуын азайтып, ашық болған орынға жүйелі ұзақ өнімді маса қолайтын дәрілерді алдын ала жағып, тұтас денені қорғау қызметін ойдағыдай істеу керек. Самалдықтағы гүл түбегінің түбіне қойылатын табақты, тазалық бөлмесіндегі ағызу құбырын, су ысытыратын ауызды, бостырған ысқа жиналған суды мерзім бойынша тазалап, масаның өсу өрбуін тубастан тию керек. Күнделікті есік терезелерді жауып, сым торлы терезе масалықтан ойдағыдай пайдаланып, масаны жоятын жүйелі өнімдерді сәйкестіріп, үйде қорғану қалтқысын құру керек. Маса шағып алғаннан кейін зақымдалған орынды қайта-қайта тырнаудан сақтану, терінің зақымдалып бактериямен жұғымдалуынан, қабынып тыртық қалуынан сақтану керек. Оған уағында арнаулы қышуды басатын сықпадар жағып, жайсызданымды бәсеңдетіп, қызарып ісудің жоғалуын тездету керек. Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнгі дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғылин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Қомал қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Кей таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5 балдың арасында жел соғады, желеттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында шығыстан 5-6 бал боран соғады. Сонымен бірге кей жерлерінде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында, Бұратала облысының шығысы, Үрімжі қаласының солтүстігінде, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Хотан аймағында, Ақсу аймағы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, Қызылсу облысындағы таулы алқаптар, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы алқап, Ақсу аймағы, Байынғылин облысындағы таулы алқаптар, Тұрпан, Құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағының таулы алқаптары, Қарамайыл қаласының айрым жерлері, Бұратала облысы, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қызылсу, Ақсу аймағында, Байынғылин облысының солтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады.

солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджу облысында, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі, жел екпінінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-6 балл боран бар. Кей жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаңның жазық өңірлерінің көп сәнді жерлерінде тұрпан құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн бұлттап барып ашылады. 24-те 36 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Құбыр суында не үшін зарарсыздандырылған судың иісі болады? Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз тамақ жасағанда суға бір қасық ақ сірке суын қосу. Көптеген адам құбыр сумен қайнатқан тамақта біртүрлі зарарсыздандырылған судың иісі болады деп қарайды. Шөзінде судағы еркін күйдегі хлордың негіздік шарт жағдайда иісі анағұрлым көрнекті болады. Бірнеше тамшы ақ сірке суын қосып суды болмашы қышқылдыққа реттегенде қалдық хлор тіпті тез ұшып кейбір дәміде бейтараптанады. Пісірген тамақ тіпті де ақ тіпті де жұмсақ болып дәмі бір дәреже жоғарылайды.

істеу әдісі мынадай болады. Күрішті жуып тазалап, қалыпты мөлшерде су қосқаннан кейін кішкене қасықпен бір қасық ақсірке суын тамызып, шамамен 2-3 миллилитр пысырау кнопкасын бассақ болғаны. Мифаның дәміне мүлде ықпал жасамайды. Бүгін кеште тамақ жасағанда сынап көріңіз. Пысырған мифаның зәрі аппақ әрі жұмсақ болып, байыбына бара алмайтын құбыр суының иісі жоғалады. Бірнеше тамшы сірке суын құюды бір қазан дәмі тіл үйретін мифанға ауыстыруға татиды.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Әуел бүгінгі бағдарламамыздың басылымасынан таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Аратүрік ауданының Тоқылы ауылы экологиялық мал шаруашылығымен тыңғылықты шұғылданып күлдену жолын ашты. Күмі аудандағы бағымшы Аблимит Баудын асыл тұқымды мал бағуға сүйеніп ауқаттану жолын ашты. Арасан ауданындағы серіктестік саңырауқұлақ арқылы халықты ауқаттандыруға бастады. Текес ауданындағы 100 тонна өрік сірнесі Синжанның сыртына іркіліссіз сатылды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетин клиентінде бір уақытта беріледі.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақтарлап ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Аратүрік ауданы Тоқылы ауылының экологиялық мал шаруашылығы мен тыңғылықты шұғылданған әңгімесін баяндаймыз. 8-ші айдың орта шенінде шығыс Тянь-Шань тауының теңіз деңгейінен 3500 метр биіктігіндегі табиғи жайылым жасыл түске бөленіп, қарлық мұздығының күмістей аппақ шыңы жасыл шөптерді көріктендіріп, табын-табын қодастар жайбыраққа жайылып, емін-еркін дамылдап, үстірт мал шаруашылығы өңірінің жанды да жалынды картинасын салды. Өзгеше биік таулы жайылым экологиялық байлығына сүйенген Аратүрік ауданының Тоқылы ауылы дәстүрлі бағымшылық негізін тиянақ етіп, саясат арқылы бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларын сүйемелдеу, індеттен сақтану және оны тізгіндеуді қамтамасыз етуді нақты игеру, бағымшылықты дамыту үлгісін сапалыландыру арқылы ерекше қодас экологиялық мал шаруашылығы кәсібін күшейтіп, үстірт экологиялық байлық абзарлығын ауыл қыстақты гүлдендірудің, бұқараның кірісін арттырудың берік негізіне айналдырып, экологияны алдымен ескеретін, халықты ауқаттандырып, ауылды гүлдендіретін ерекше даму жолымен жүрді.

Тоқыл ауылында сапалы биік таулы жайылым бар. Теңіз деңгейінен биік, жылы климат шарттарына мол табиғи шөппен сәйкесіп, қодастың өсуін тамаша жаратылысты ортамен қамдаған. Қодас бағымшылығы да жергілікті орынның ұзақтан бері жалғастырған дәстүрлі мал шаруашылығы кәсібі саналады. Көп жылдан бері жергілікті орындағы егінші малшылар қодас бағымшылығы саласына ішкерелей араласып, кемелденген мол бағымшылық тәжірибелерін топтап, кәсіп саласының гүлденуіне, жүйелі дамуына берік негіз қалаған. Сапалы экологиялық қасиет пен тыңғылықты кәсіп негізін тиянақ еткен Тоқыл ауылы ерекше қодас бағымшылығы кәсібін дәлме-дәл күш сала сүйемелдеп, жайылым байлығының жоғары өнімділікпен кәдеге жарауын ілгерілетіп, экологияның пайдасын егінші малшылардың нақты пайдасына шынайы айналдырды.

30 жыл тыңғылықты шұғылдану мол жеміс беріп, егерекше бағымшылық кірісті арттыруға дейін берді. Көп жылдық тыңғылықты бағып басқару және көлемді өндіріп дамыту арқылы Аблемиттің қой бағымшылығы кәсібі тамаша баянды даму арнасына түсіп, кәсіп өнімділігі төтенше көрнекті болды. 2025 жылы оның қой бағымшылығы кәсібінің нақты кірісі 300 миллионға жетті. Қазіргі кезеңде долан қойының қолда бар мөлшері 30 неше тұяқты орнықты сақтап, бағымшылық кәсібінің көлемі орнықты бекемделіп, пайдасы үздіксіз жоғарылады. Күн сайын көркейіп келе жатқан бағымшылық кәсібін көрген Аблемиттің қуанышы қойнына сыймай сенім арта түсті. Ол қазір шаруаларға тиімділік жасау саясаты барған сайын жақсарып, сүймелдеу тебіне барған сайын күшейді. Менің ерекше бағымшылықты алаңсыз табанды дамытуыма болады. Күнделікті бағып басқаруды ден қоя жақсы деп бағымшылық көлемін орнықты кеңейткенде, кәсіп саласы барған сайын орнықты болады. Кірісіміз жылдан жылға молаяды. Тұрмысымыз да барған сайын жақсарады деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшыным дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Енді Арасан ауданына барып азықтық саңырауқұлақ өндіретін бір кәсіпорынды көзден кешірейік. Таяуда Арасан ауданы Залым тауының Боғдар қыстағындағы егінші Аспазбек Ералыұлы мен жұмысшылар өлшемденген жылыжайда қарбаластыққа түсті. Олар енді ғана үзіп алынған қарағаш саңырауқұлағы мен қарғалдақ саңырауқұлағы